0: Suleyman dinañ toog rek fab der bi teg ñëpp yéeg ñim bëgg ñu dem, kenn ku nekk toog ci kaw ba jekk su daal di waxee bismillahi rek yëf ya daal di naaw ak ñoom, ñoom ñëpp ñu nekk ca kaw ànd ak moom. Mu fasiro ñu ne saxara allahu lahu rih taqta'u bihi almusafat ash-shaa'iha fi sa'atin ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatantaqilu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirat ash-shahr ila nisf an-nahar wa tarji'u bihi masirat ash-shahr ila akhir an-nahar fataqta'u bihi masira shahrayn fi naharin wahid. Nun lakum fasiruni wax ko defé. Kon li xamna ne xawna niroog lool yi ñuy war léegi muy avion yeeg di dem ci kaw ak ñëw, ndax niroo naag li nga xam ne ci lañu nekk. Kon teg leen seen baaram ci aaya fukk ak benn
1: di ne leen dee leen aw Daouda nooyalal ko li nga xam ne mooy feer, ne ko nag Daouda nag léegi ginnaaw bi nga amee ñaari xéewal yooyu de lëggéey mbubbi kong yu jot dee ko natt natt bu jekk wa amalu saliha te ngeen di def jëf ju baax yéen waa kër Daouda roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi. Wax la jaam solo ne leen nag inni ma taamuna basir, yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa koo xam laa. War a doore tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali Suleyman ar-Rih. Suleyman nga xam ne moom mooy doomi Daouda liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéey bàyyi, ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki. Mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi. Suleyman dir di liggéey ginnaaw yim déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi. Suleyman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bi dafa ëmboon do ci di ànd ak moom ci liggéey ba te mooy li jëm ci wàllu njàng ma, tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma, waaye feer yi yàlla nooyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaju liggéey yi ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna law alxadida a nicmal saabiqatin wa qadir fi sardi. Ñaar liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne icmal li duniaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeylal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeylal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg. Suleyman kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu ne ci la nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman ar-riixa ngelaw la, xuduwuha xëyu ngelaw la, shahrun dox bu weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Wa rawaawuha shahr, gon tamit weer la. Lu masa xëy dox ko ci weer suuf ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko. Mu fasirone yi ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafat ash-shaasi'a fi sa'atin معدودة أو معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تغدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم فسروني واحد من يالا دفكو تاغتال نجلولي muy dox ci mom digënté bu sereena ci ay waxtu yo xamné yu neew la mu cey and ak soldats di joggé ci réew di dem ci réew su xeyé dox dox bu wër ci xaju bëcëk bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu wër ci xaju bëcëk bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari wër mu dox ci benn bëcëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro na ak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy li ñuy ruyal légui diko sotti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël nab ko laal ko sawara sawara wa di laal ci chat li diko lak muru ci ko wagn gi ñu jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détachée ngay gis bu ko tuli bi ngambe daldi nab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bant bobu di ruuy ci yoon gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen yoon ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaaraku ta'ala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fay ñaari wëñ rek tan nga sotti kon bayam da don ñaw mbub yu wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënte teug ak toli nak su rewul dara tabarakallah mom minisé ak lawbe deug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ke lo wax ab lawbe rek yeegal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeegal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan legi metti la teug toli lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamne yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamni alayhi musallatu wassalam mom lañu mecce wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamne ya amalu ñuy liggey bayna yadihi ci kana mom bis ni rabbi ci ndigul borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xane day daw mu ci tank di soudé nonu la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue lan ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinni yoy jinni nak dama dama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir melu ni suñu mbir alam biñu nek bokku ta alam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna barkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf barkalla mom boko toñu sax boko nexé bolla ci ñaar wala ñett ñoom ga ñoo ñu nak muy jinne yi ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessi kessi la ni rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci ko yu bare bare bare mom bu len gisse du ko ñi dara buñ na wax ak mom du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ta alim sallallahu alaihi wasallam lolu aw tol way la gis lolu nit so sété lol jiw lol ti bax amna fo bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax neena ñu ak jibodi day xéñ ku jup yalla mu ne jinn yoy nak wa man yazigh minhum ku jeng ci ñom jinn ju liggey bam yag nga grew wa man yazigh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal legel suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azabis sa'ir ci mbugulum lak min azabis sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñom jinni yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeeyal mi ngi tekantal yejjume daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ñu ko liggeeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggeeyal ko ko ci walu ay liggeey min mahariba ci ay étage ay taaxi kaw yu kawe yuri ma yuridu min al-qusur al-shabiqa maharib moy ay etage yu kowe ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay lenge ak ay yu muy yeg ak daj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawu ji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ak mol ci ko du len jaaxal te it xam na ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinne yi war nañ ko man ñu ne kon ma yashaw mim mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay ay taxi kaw mu la ko la di wax ñu ñu naan étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al-ajiba min an-nuhas wa zujaj al-hasan mun wa lam yakun yawma ism muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه لئلا تعبد من دون الله مونيمايو نيو كون ديفال nga xamne dana yor jëmm nit dana yor jëmm bayima dana yor jëmm yoyu boba sharia ñogul kenn haramul ko ama fi nek ni nak monima mom sharia daf ko téré nax bañ ëlëk ñu jox ko ciir bu mu yeyowul ciir bi yalla yeyo ñu far yëkëti ko jox ko monima bi lool lay bañ motax yunus ta alim sallatu wasalam do gis ben monima bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci yoon jëmmi rasulullah nan la ki moy yunus bi wala ñu nan la ki moy abubakar wala ñu nan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamasila ak ay jëm nga ne kon ay monima isa ko nak legi jamono ji ñu nek barkala ruq bo wiire giste ben yi nek ay nit yi nek ay bayima yi nek ay jambar yi nek ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nek ay len lu ne ñu fab len samp len mu bari yoyé dafa bok ci li bimel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaraku taala gisé day wañu ay xewalam te wañu xewalam ci ñun jiguñu mune wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab bolo ko fi wutu keul ak leket ñu fi nekkon buñu yek ciéré yek ko ci keul buñu yek laax yek ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bukut ak ciéré keul laxu leketit bokut ak laxu plat wala laxu keul laxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fek lak gi dekk bi di lak tabarakallah muy rawelek li tay sanni plaade ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek lax pour ñedd ko ba mu ki da fay nakari amma bu di kel na dafa neex ñedd day sa ndaw ko nda bi di jël plaade di sanni ci bir lak gi di rawelek li ndax mu sol motax itam ni ko daan lek ci kel yi ñoko xam raxasu sa loxo tim kelle bi tabarakallah def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plate ndax laax ak plate ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñu joge amma laax loxo kelle wa fofu la mbir mi nek ngeen bal mu ñeen dal ko nday parce que da ngeen wor mu ne wajifanin ak ay kelle kelle yu reuy reuy kel jawabi ba melni mbalka kelle yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon bu leen bëggoon wutal ay bol yi ñi añé ka réré du soti Suleyman la mu yilifon bu leen bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak plate du soti motax keul yu maga maga mag mo bax ci ñom ba démé tay benn kër khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cey way ki su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat boli seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko ben yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khud keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne ben keul ñetti témir ni mën nañ ci suk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem ben keul lolou nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkali yak ko dañuy koy daldi meuna jëfëndiko mune wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likibariha wa dhagamatiha wa fi mu nek dal dafa samp rek ibnu kasir mu lay wax mune والخضور الراسيات أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعزمها مختصر ابن كثير جوكي بن يتيل قاتم تيمر أن يعرفك أكنيان كل يويو أكتين يويو داو نيو جاني في نينك سو كثير لو فينا جيجن نيو مام لنيو جيما ديلو سيوات بنا ميم خيو دراني أم تنيو تدي مبانا بمغا مغا مغا لدون bo xamne buñ ci defé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey def du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surgo fi mëna lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekk ci tolo buy liggéey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar jambar mom foko fekk de mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woni fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si ku ne am na fo dekk surga si kone amna fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te su gusu bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarakal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci biir la deg kon ju nek ci biir negam na mu jeukeram lol di khultu mu dem jeleli koko ca euleuk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul lu ñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul li ñu nekké mom dal nangam Omar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñ ak dawli nak ñom seen yapp dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ca ginnaw buñ fa tolle ba muy xentu gaay bi yalla mu ne i'malu liggey len ala dauda yen mbokki dauda ala dauda yen wa kar dauda shukran ngeen sante ko yalla ginaaw dauda wutal len fu ngeen dekk wutal len lu ngeen di lek li ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen meuna lek te yok fa da ngeen am ci yu meuna doy li ñi togg yalla mo legi nak tak sun dig liggey mo ci dess i'malu ala daud yeen la wax yeen wa kar daud legi nekete kon ko wutal de ko way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su de ko way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu liggey len ala dauda shukra sante ko yalla ne kon nak liggey len legi derte liggey mo ci dess ne waxulna lahum ushkuru ya ala dauda rabbakum ala hadhihi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ashkur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari wu ma shakur wa yalla shakir la bari la waye neena bari la wul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti metti metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du dor poj kuku moy shakur shakir nak moy ko xane ki bu nexe mu ne merci su na xare mu ne kel kuku moy shakir kuku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdulillah waye shakur nak mom day ñaka lek ba nopi nan alhamdulillah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal surat al-asabai ayat fuk ak ñet yalla mune falamma qadayna alayhi bañu dogalé ci mom sulayman al-mauta fatu ma dallahum tektululen ala mautihi ta fatum ga illa ludul dabbatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabbatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al ardatu arab ni li mo la yegal ne dauda fatul sulayman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dokku ba mi ngab ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne keund jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu door yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legey lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legey ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinne xamul xeybu ndax suñu xamone xeybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bim faato ñu yeg ne ci alamul ghaibi ne faatu wala fa dañay deg mu ne jinne xam na li tambale fi ba aduna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nen falamma qarra bamu daanu mom sulayman tabayyanatil jinn leer na jinne yi ne len an ne len law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kumpa ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga sun xamul kumpa mos ñi boon nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kat kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكئا على عصاه جني nit ñi dañ wax xam nañu ghaib Suleyman di julli sukkandiku ca dokk ba bam fa taxawé mu dalé fay faatu nek fa ak jinné di liggéey té yegu ñu né faatu na bam wax ga lek dokk Suleyman ba mu daan ñu door yegg né faatu na ñu né su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamé ni genn aduna rek duñ fa nek ca diir bu yag bobu di liggéey liggéey bi kon Suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la fess del ak njang di sun borom tabaraku taala netile daoud ak Suleyman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bi mu len xewale ba nopi jiwar julit yi ak kep ko xamne ki yang ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak jurom laqad kana li sabain sabain amon fi maskanihim ci sen dekk way ba aya mune mandar ga mu len di wonne yalla ku am la yalla kenn la aya azima bu tektale magay suñu borom tabaraku taala ak itam di tektale ne ku am katan la mom yalla ak di tektale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añu sa lu ñaaw lolu moy aya bi nga xamne mom la yalla defalon gañoñu qawmu saba bañu wedde xewlu yalla yalla dafa rappal sen ngurga tasare sen xalaat ye degutuñu tasare len xotite len sharra mumazzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li sab'in fi masakinihim aya nga ne ko lum dem mu ne jannatani ñaari tol an yaminin ca nday joru dekk ba muy droite wa shimalin ak ca chamoñ muy gauche ñaari tol kon tol bi fieti ni tol bi fieti ni tol ya nak dara manki wu ci mbollem luy ne ci tol ma nga ci seen tol yi ñaari tol yoyé dekk bi buñu démé ci tol ya ba récolte la ca nek rek danaka mu yor len yor bu yag yag yag yalla mën len ina am ngeen ñaari tol yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tambale xissab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci xissab suleyman wax fa sant yalla mu ñew ci xissab saba wax fa sant yalla washkuru la kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci seen ñaar tol yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njegal waaw seen dekk neex na seen borom bari njegal mo len kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakanal tol bi tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaar bi moy di ci mosal faqir ak miskini bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jog necca balen yalla waxe li fa aradu ñu dal di du moyu ñu du moyu lank santu ñu yalla joxewuñu asaka mayuñ ci faqir ya

moy 3 4 dañu d'accord ni moy 4 ba bañu am 9 té 9 fi la compté yam 9 fi la compté yam budé olafit ben ñaar ñett ñent juroom fa la compté yam wayé ci defit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord ni mom la ndax olaf bu né juroom dé lañ wax ni juroom ben juroom né ñaar juroom ñett wayé yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla muni ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge ëndil mufrad manam ben waw muy ahad waye buñ ko bëgge ëndil ñaar wala ñett ak ñent lolu day indi ci wonum bare bare bare bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahun wahid sen yalla ji kenn rek la legi nak فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا جبلين دخلن دخ بوجب تغلن تي يون وي سلال لين كو گم لين كو دف لين لو باخ نيان لين كو نجهغل يين نيب فاستقيموا إليه جبلين ديم تي موم واستغفروه تي نجهغلو واو سو دمي تي سيركلاسيون بي ني police yi taxaw tabarak allah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dund bi am yu mon ginaaw yim won ginaaw ak yim won dund dañuy taxaw yim won nak loxom la joram ak loxom chamoñam day lay tal loxo bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolu moy fastakhimu ilayhi rombu len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunit bi ali sallatu wasallam lolu lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tele bi so waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko deunam auto yi dako yenn manam lolu police du ko def taxaw ci tele bi dal di wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko deunam kon auto bi ci ko deun bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon deun bi won yenen auto yi ginaaw gi auto yi ci dund bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñ ñu romb ko ñeeta mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginaaw ñi diko romb ci kanam ñi diko romb ci ginaaw ana fuñ jëm ilayhi yalla it kep koy wotel nu ngay def bu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala lool la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariño la jangal la jang ci yow legi nak bi lool xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñu sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa xin la ju am solo ci alquranul karim wayl musyrikin yalla mune subuhum bokale kat yi wa waylun lil musyrikin subuhum bokale kat yi ngana ko aw yalla ñan ñoy bokale kat yi mune alladhina la yu'tuna zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al khayr la yaf'aluna al khayr wa la yatasaddaqun wa la yunfiquna fi ta'ati llah mune waylun lil musyrikin subuhum bokale kat yi fofu mushrikuna yalla joxnako niwo bu ko ndax daf koy firé allazina la yu'tuna zakat nga gis na fimuy tollu kon mom shirku bobu bu kawé kawé la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhhi allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu biman'i az-zakat ma azabihi ala kufrihi mune ay di day fugg na noppi gaay won len ni ak ney lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mune ay di day woné kon yeufur yi dess na len mugal ñaar yoon mugal ci ñaka joxe asaka ak mugal ci mugulum bammel ibn abbas mune المراد زكاة الأنفس ومعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ولا يقولون لا إله إلا الله
ba demé ci tafsir bo xamné bi moy ibnu kasir non la ko tuddé dal dikoy wër ibnu abbas mune kon lool la ci djublu mufassiruna ñom dañu né ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji ibnu jarir lool la tan non la ko firé wala wa alam wa waylun lil mushrikin allazina la yu'tuna az-zaka duñu jox ask wahum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikuna lañu duñu jox asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun wa wahum ñom bil akhirati ci al akhirah hum ñom dam kafirun ñoo ñakoy wedd deug deug wedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jegal ma aya juroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala doon waxe wax joju innal ladhina amanu ñi gem nak bu alquran ni def len ñu def sa alquran ni bayi len ñu bayi wa amilus salihati tay def lu bax ba de ca lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw koko tay mom du jeex mukk tabarakallah fofu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale di ñu wonne yunus bi sallallahu alayhi wasallam bindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun lu ñu wahyu ñu koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon yene ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalatu tuba bu waxon mune yene ci kaw suuf ci ak lek yene ci kaw suuf ci ak naan yene ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legi ñuy def mune dañuy fexé bu ñi ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarkallah xamna mak ñi jottal na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mën na am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare liñ yor duñu doy ku yor sol do doy ak yoy xalat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamone na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla ñen qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dama nan len ta innakum munax yeen am yeen futu talni la takfuruna ngeen di weddi di sul jef bi lazi ci jef ki nga xamne khalaqal ard mu bi lusus yeb ngeen di gis fi yow me nit ñaari fan dong ndax am yeen futu weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni ainnakum lolu istifham li tawbikh la wa ta'ajjub munakh yeen am ngeen fitu tolni la takfurun bil ladhi khalaqa al ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mokki sallaw ñu ndale leg gis ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leg leg mom ci ab fan keur gu ñuy tabax leg leg nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala mu xolal fii ma nekk di wax ak këli ca tamba toog di ma déglu sama digganteeg moom tey bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko teraas ak ñu ciy sonn wala ñu bëggoon a teraas dakar teraas dakar wala ñu perong dakar ak ñu ciy sonn ay fan yu bari waxuma la perong dakar waaye ñu ngi fi nekk bale dakar dong dañ ciy sonn bale ko dong waaw léegi ñun buñ bëggoon lal suuf si kon fu mu jëm ñu fekk ku toll ni yalla lal suuf si yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fitali fi nekk du jeex
yalla mu ni waaw ku len may fitu yeddi lolou allahu akbar ku len may fitu yeddi lolou a innakum latakfurun billati qalaqal ard fi yawmin waaw kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ni bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yob aw nit war leena jele dakar yobu len ci dewala fenen waaw mu ndax mom la muy def ci bir avion ba ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne bati bi joge fi di yobu gaay yi nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkal ñoom njaay ñele ci te geej ñu war ne ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñew bu doy na akay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bato bu mag bi di adul dugal len ci bir ngeen war ci nek bam sodma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ñu melni sodra bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba bangeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bu a innakum latakfuruna billati qalaqal ard fi yawmin yalla mu lool jaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom ni dund aduna xam ko xam kañ lañuy yéeg ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak benn tubaab wax mom xam xam bu mëna dégg ko xam xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaju yàlla mu ne zalika ki wax lii rabbul alamin yàlla rek moo ko mën a wax waaye kenn wër ko mën a wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtout fusilat ay juróom ñeent yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex yàlla mu ne yëmuma ci defar aduna rek suuf rek wa jaala fiha daf caa def rawaasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nag mooy montagne yi rawaasia fu mu ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li allaa tamida bil bashar soo demee une liberté 6 jëm kaw sakkal ko ñoom seen yooyu doj ju dëgër yooyu nekk ci biir suuf nga xam ne dañuy indi ay miin ñu koy miine suñu borom tabaraka taala neena su ma ko defutoon ci suuf léegi tey mu jeng ci yéen xam ngeen mu dëkkoon ci géej gi fi nekk nii bët bi sa ñuy xulooy kër mu dëkkoon ci géej gi fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci batu yu dëkkee bu ñu yeewul suñu kër yi bët bi sa ñuy xulooy kër nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn laa ne laa fii sama kër la de nga xool muy 24 13 bee nga ne ko wax nga dëgg fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu maanaam suuf si bu doon rëmb-rëm bi ni ndox mi di rëmb-rëmbee bët bi sa ñuy xuloo kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkati yoo si defam fii mu nekk nii ci immeuble feud tabarkàlla léeg-léeg ñuy xëy si kon fekk fu la si ginnaaw sonn ga léeg-léeg ñuy xëy si fekk mu nekk kolabaan kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ waaye suñu borom def rawaasi ay daaj suuf si dëgër këñ fii ñuy bàyyi rajo bi incha allah bu ngoone buñ ngoon see fi lañ koy fekk incha allah bu subaa buñ ñëwaatee fi lañ koy fekk waaye bu mel ni géej gi léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ah seen rajo ba kat mën a pikin bu ko defee ñu kari ko pikin coow li jàpp kaw jàpp suuf ñu sonn lool kon nag yàlla mi def loolu def suuf rawaasiya min fawqiha benn wa baaraka fiha barkel suuf wa baaraka fiha akthara xayraha mimma jaala fiha min almiyaai wa zuruui wa duruui yàlla barkel suuf tabarkàlla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanuñ la nga jiwoon lu ko ëpp rek soo jihee ñaari loxoy gerte bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp tabarkàlla sëriñ Moxtada mi ci tukki bi yàlla na yàlla dellu su ko ci jàmm dafa ma sa dem ci dëkk ñu naan ko mbàkke dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi mu ne ha ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga ñu dem guddi gooñ gi mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu mu guddi ko indi ni ko tooy de nii la mel mu ne ko ay yéen sant leen yàlla ñaata doom ci nekk nii mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk mu ne ko juróom benn kemb mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant leen yàlla benn kemb nga def mu jox la juróom benn kemb te kat waa ji dafa dem jël kem gerte bu gën a ñàkk a meññ ndax woon ko ne ko tolli dara nekku ci waaye mu woon ko ne ko moom it nag daraa ngi ci ndax benn kemb nga jiwoon léegi am nga juróomi kemb piis bi nga jiwoon muy juróom benn kemb noonu la suuf barkeele moo tax saa buñ bàyyee mbay nag coow li bari

tok di jay lek ci di jay lek ci di jay lek so jar le jënd ci sa morom mom mu jar le jënd ci ke ki jar le jënd ci ki xaj bi demé ko ñew dom bu ko defé ci ndom xaliss ngeen dal maq yeen jay kat di waye dal mbay day ci la bokk de wa baraka fiha kun yalla barkel suf kon nak wa qaddara fiha munattat aqwataha lawasuf wardunde الله أكبر وجعل فيها رواسيا من فوقها مبن وبارك فيها مبارك الصوف منار وقدر فيها أقواتها منت لوا صوف وردون بيتك الصوف ببن في جوه خدر أرزاق أهلها ومعاشه ملب سنبرم دفنه مولم لنفور لك تك الصوف ورق في النام ورق في سلتير سنبرم تبارك تعالى ندفنه كتصوف légi nak tabarakallah law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lis-sa'ilin neena sawa'an lis-sa'ilin mu yam kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du man ci mu wa suuf do dem mukk ba ñu degg ni geejgi ngacc na geejgi du ngacc ca ngoru jant bi nuul tabarakallah jant bi dem bu mukk ngeen degg mu geew asaman su di geew mukk mu ñu di taw suuf si noonu xewlu yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ñi nga ca bir ndox ma bo demé bir Dakar gi sax am na ño xamni ñi nga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam xajul ci ñun ba sax xewal yaagi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu di dajewat fi aljuma jidi ñew ci kartanam mom tabaraku taala wendi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle may won ci jotaay bi yeesu dafa am ci xalaat ka di ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañu wax ni dafa mengowut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf lima leen waccel ci kom kom doonu leen sekk ndax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dama adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu na ndox mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey nañ ni te ñu leen duggal ci biir suuf bu ñeen seddoy ñeen wara seddoy te bayal nañ leen wara baye lool tam du jeex mukk yalla lool la wax te it loolu mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu yedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxaw ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yemon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay doj yu mëna tié suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la fa caiss nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërem ni ki yoy leg leg mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi bi je nangam yokku na reen nangam daaw nangam la woon bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor na len lu nañ wax fam tollu waye loola day ëpp ay fan yalla it nak ngir mu wote bi je bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki bi djeb xari ba ba ñuy tukki bi djeb dom adamay ñom seen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naaw

0: sax yi melantani tabarkal lepp lu ñu ci kaw fuf yalla lepp la wate budgetum ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non le budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla ibn mun la def ba kaw fuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wété mi ngi ko wété fi arbaati ayyam ci ñent fan rek bo bolé ñent fan yi ak ñaari fan yi lé fu muy juroom ben fan suma ginaaw ga ba mu neppé ci yoy nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yek ne dara dotu manki mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dotul manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi muy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñoom li ñuy wax ne su yalla wacce joge ci asman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asman ci kon kuy nekk fam nekkon lolu xela koy wax kuy nekk fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekkene mak sal mak yalla yam man fi ma nekk muy 5e étage ci immeuble fad bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca souf nekkatuma fa bima joge sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fekk lolu moy nit amma suñu borom tabaaraku ta'ala ci rabbiyyin tibbi alayhi salaatu wassalaam di dem ci mom mom yalla ca subhanallahi asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'arujul malaa'ika mo xam yoy yep dang koy def yunus tibbi alayhi salaatu wassalaam neena bamuy dem ma nga tassé ki malaa'ika ñu jëm ci kaw suuf ci malaa'ika yu jëm ci suuf ci yalla lim di mon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw dina wacc ni muy wacce lolu nak la cën xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit nit rafet rafet xel bu tek suñu wuton ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yemne yonent yene ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faaw manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la fala wara yam tay suma wacce inshallah nu taxi man mana dawal nu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu kër gi lay taxaw rek di gënte kër gi dal ak salon bi di gënte sal bi ak lal bi man ma koy dox gis nga digënte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi mëna yam momit lolu moy fi xelum dama adamam mëna yam la tambalé ci digënte taliba nak ak sama sal digënte sal bi ak neeg ba lolu may dox nak legi ngir dox ko lolu iman mo koy dox xey mun fa ag ci taxi bi meuna yam rek fa la xel meuna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala da di gëlem ndax du fepp lañu nangu logique bo laaje ñom abdoulaye sako tabaarakallah bu ñu def football dañuy wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax yeen gis ikib su am ñak solo lol ci seen kanam fekk ikib bu mag mu jaar ci koom jaar mo xamni ñom ñepp bu ñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu la dal lu ko moy rek dañ fa xulo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fa da ngay gëm rek te top lu ci mo genn won adama aljanna kera bi suñu borom bindé adama dugul ko bir aljanna su gëmutone lu ci xana ne rek li may def yalla mako sant te sañ mako sant kon lu lek ci garab ga bay genn mustawa ila sama kon nak yalla mu yamo ci asaman sa su bëgge wacc wacc tabarakallah lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek mako xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula والسؤال عنها بدعة لولا إمام مالك إمام دار الحجرة وخون رضي الله عنه وهي أسمان سنك دخان نكسار نعند سورة فصلت آية فك أكبن دخان نكسار لولا تمتي كيم تاني القرآن لبك نتني ديكو دور خم نخ سخر ل القرآن تدفي نخ مو قنون جاگه yek yegi sahaba yi ak ñu andon ak ñoom ca jamono yoya ci ñu xamone tayne ab gaz la gaz li ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am salalal mom sahar soosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana tal tabarakallah ndaw ko nday togg ci agn togg ci rer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wa hiya duhan fa khala yalla wa khalaha asman wa lil ardi ak suf ñom ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force khala ta'atina ta'ihin ñew nañ ñun ñaar ñep ci top ndax yow ko wo ku ne daf la wara wuysi asaman ak suuf ño wax lul suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane taw'an aw karhan su ngeen ciobare wo ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw'a moy yow ya jogal sa bop def ko karhan nak moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lañu lay tuddé ubudiyya taw'iyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla ngi am yu muy santane dem leen julli ji def leen nangam lolé ñukoy bañ waye am ñu yalla santane yu kenn mu ta bañ modi nelaw ak lek ak yi demé niki yoyu taw'u dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nañ ci ciobarewu lolu mo ñu gënal ñuy tok ba nga diñu forcer ñuy tok ba nga diñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu ministre bi day daj denk wi mu door ci pont bi mu dugg ci biir denk wi daal ne pont bi waaw lutax nga dima beut denk wi daal ko wax pont bi pont yow lutax nga dima beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax nga dima beut pont bi ne denk wi ah laaj ko martu waaw man lima la beuté du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beuté la lolu ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qalil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qala ta'atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al qurtubi jukki fuka joom khatum ñet témir ak ñen fuka ak ñet ci la ko wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuka ak ben bam ko defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bul boole ñaari bes yi ak juroom beul bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaan
1: yaqtuluna dañu daan ray al anbiya yunantiya di qayr haqqin ci lulu benn dëgg yunant bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moo ko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël paaka tek ci baatam ne ko dekk ren ni loola ahlul kitab dañ ko doon def zalika li tax nak seen xol woo ba ñu mën a rey nit mooy bima azaw ca lañu moyon wa kanu ya'taduna dañ daan jalgate ya'taduna dañu daan jalgate jalgate mooy fekk fi nga xam ne moom la la yàlla tabaraka taala rëddal nga war faayam nga dem jégi ko romb ko kooku mooy dañuy jalgate waaw zalika bima azaw wa kanu ya'taduna laysu sawa yàlla nee na yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahlil kitaabi am na ci ahlil kitaab ummatul qaa'ima mbooloo mu jub mbooloo mu jub bariwuñu nag waaye am na yatluuna ayaati illahi di jàng aaya yàlla yi ana alleyli ci digg guddi wuhum te ñoom bu ñu ko dee jàng yasjuduun ñu ngay sujjud di jàng di gëm yàlla waaye di sujjud di jaamu suñu borom subhanahu wa taala ku mel ni abdullah ibnu salaam ci ñoom nga xam ne mi ngi bokkoon ci ñoom waaye nangul suñu borom tabaraka taala ñëw ànd ak salawatullahi wasalaamuhu alayhi ñooñu yu'minuuna billahi gëm nañ yàlla wal yawmi al aakhiri gëm nañ bis bu mujj ba wa ya'muruuna bil ma'ruf ñoom di ñu ngi digle ñekk wa yanhawna anil munkar ñu ngi tere ñekkadi wa yusaari'uuna fi lxayraati di njëkkalante lu baax wa yusaari'uuna fi lxayraati di njëkkalante lu baax njëkkalante doomu aadama mun koo ñàkk def kër këri doomu aadama mun koo ñàkk def muy mukaabada mooy doomu aadama laqad xalaqna insaana fii kabad comme mun koo ñàkk def nag li ci gën mooy mu am orientation te mooy yàlla di ko wax ne soo dee kër këri del def barab sàngam mooy yusaari'uuna waaye nag fi lxayraat maanaam bu fekkee ñëppay root na nga fexe boy root ngay sotti ci bërigo ginnaaw ne ñëppay root yow boy root di sotti ci suuf mooy coon ngay am waaye doon noppalu yàlla tabaraka taala moo tax ci alquran yusaari'uuna mu teg ci fii fil xayraat léeg-léeg nga fekk mu ne jihaad teg ci fii sabilillah moo di koy root na nga fexe bay def ci bërigo waaye di root di sotti ci suuf moom loolu dam solo te dama adama nag fokk mu kër-këri fokk nga kër-këri benn nga kër-këri ngir yàlla mbaa nga kër-këri ngir aduna mbaa nga kër-këri ngir seetaane waaye kër-këri moom mënta ñàkk moo tax su fajaree bu ñu ne asalaatu xayr min annawmi da ngay gis gars yoo xam ne dañuy bàyyi seeni lal dem jàppi ñëw ci jàkka ji julli si ndax xam nañ ne asalaatu xayr min annawmi waaye am na gars yoo xam ne bu ñu ne asalaatu xayr min annawmi ñu xëccaat seen màjj ñooña du leen tax a noppalu ndax foofee la leen seetaane fekk leen pëkk-pëkk kaay leen ñu ànd ñu defare suñ yaram bu ko defee seetaane jiitu ñu topp ci dawa dawa daw ba sëri dana leen ñu rukoo rukoo yu bay daa di sa waay talal seeni tànk xëcci seeni loxo fudd boo wax ñu dañuy defar suñu yaram fekk na déedéet nangu ñàkk nangul yàlla moo tax seetaane fekk leen fañ tëdd ne leen kaay leen ñu ànd ñu defar suñu yaram ñoom ñoom ñu ànd tabaraka taala dañu sonn lool léeg-léeg ngay sonn te nag ñeenti rakkay ñaari rakkay fajar yooyu ak ñaari rakkay suba yi moo gën a yem wax dëgg yàlla xel yi nit yooyu te ngeen baal na ci wax jooju wowulaay que ñooñu nag nga xam ne dañuy digle lu baax di tere lu baaxut di njëkkalante def lu baax te gëm yàlla ñooñu mina soolixiina ñu ngi bokk ci ñu baax ñi mina soolixiina ñu ngi bokk ci ñu baax ñi wa maa yafcalu min xayrin nag luñ def ci lu baax képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm alaxira di def lu baax di tere lu baaxut di njëkkalante wu yiw nee nañ li ñuy def ci lu baax fala yukfaruuhu diisu leen ko weddil daañu leen ko fay wallahu te yàlla alimun ko xam le bil muttaqina ñi nga xam ne dañoo am taqwa ragal suñu borom tabaraka taala inna alladina kafaruuna ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla weddi yowmal xiyaam lan tuqniya anhum du leen jëriñ amwaaluhum seeni alal lum bari bari wala awlaaduhum du caageeg seen doom du leen jëriñ lum bari bari mina lay ci yàlla sey an dara bu fekkee dangaa weddi yàlla loo bari bari ay doom loo bari bari alal mun a du la jëriñ mun a lay fa yàlla sey an dara wa ulaayika ñooñu nag nga xam ne dañoo weddi yàlla ashaabu naar ñooy waa sawara hum fiiha xaaliduun ñoom ca sawara wa la ñu sax ca sawara wa la ñu sax yàlla nañ ca la musal ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla masalu maa yunfiquuna misaalum li ñuy joxe misaalum li ñuy dépensé fi haasi l xayaati dunia ci dundug adduna gii lam bari bari bari kama salirihin mi ngi mel ni ngelaw fiha nek na ci bir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qaumin tolu nit nit ñoo xamne walamu anfusuhum dañoo togn sen bop fa ahlakathum ngelaw la daldi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misali ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax na ci alquran wa yadribu llahu alamsala linnas yalla lay sabbal misal nit ñi ndax bu misale ci xamul misal ma jegeel ci li nga xamni mom la xamul bam xande ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir neena mi ngi melni ngelaw lo xamne dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwé nak dugg ci tool waajo xamne lamuy bay mbay ma da ragal ak sedd mu dal koy alat ba mbay ma yaqko nak mu dal di ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ño toñ sen bop ñom ño toñ sen bop ndax yalla mu ay loi la teural rek so ci jaaré rek mu jox la nga xamni moy resultat ba tabarakallah ya ayu lasina amanu yeen ñi gëm yalla benen ngok la tattaqisu bulen gelati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun dooni kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way bu len dolli khabalan ak gattanilu bu len dolli ak gattanilu moy boy bëgg jox ci mbir te fekk mbir mom mo am jëm fenen fuko neexul mo am man na ca duggal ay xalaatam yalla ngi lal tayal ben mbir mo am solo muy qaswatu uhud qaswatu uhud muy xeer bi nga xamne ci lañu daxon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla mi naka la mëna amé yalla ngi tambulé woné li jur résultat yi qaswatu uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen biir te nek bitana min dunihim bu xalat joggé mu saña duggal xalat salawatu wassalamu alayhi wa ajba bi xexi ci duggalé ay xalatam sahaba yi japp na xalat di jumna suñ ko doxalé bu yëneenti bi di bëgg fam dugg ñuy gëm solo ba dara do lu dem ñu bëkk ko fomat mu ni fokk ñu dem ah dama ne lu bare bare wañu ko ni ci gaay lu bare bare wañu ko ni ci gaay waye bi ne ma ci yoon nak waji wa fañu wan mbolam mi loolu la yalla wax ne la tattaqisu bitaatan min dunikum ñi ngeen day xamne bokku leen ñom pass pass day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu leen sonal yeen qad balatil baghdaa'u mbañel gi feñ na min afwaayin ci seen gi min te kat wama tukhfi sudurhum lasin dunni yidni bu ci mbagnal akbaru mo gëna reuy li seen lamiñ di feñal qad bayyana lakum lirna lan nak al ayati yalla neena leral nan nak al ayati in kuntum taqilun bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca def yeen koy motali lool la arab di wax al isharatu takfil al aqli duñu doyna ko am xel yalla wax na ba nopi ne qad bayyana lakum al ayati lirna lan ay kintani in kuntum taqilun digen te fudiko sen xal xam gen mandar go yoy ha antum yene ni ulai yene tuhibunhum ngien beug len wala yuhibunkum ti ñoom beug ñu len wa tu'minuna bil kitab ngien gem al qur'an kullihi yippum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa iza laqukum buñ dajeg yeen xalu amanna ni ndey gem wa isa khalaw buñu wété ñom cipp nak addu alaykum al anamila mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al khayz ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte me nutu bi khayzikum deele nak mer deele ak mer manam ko mer baf nak nga farne ko nak deal inna allah yalla mum alimun ko xamle bi zati sudur li nga xamne mo nek ci deñ yi yalla neena in tamsaskum hasana in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yeen julidi tasuhum munqari len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bulen lale sayiatun lunqari yafrahu biha ñu contente day yu bax bala xal qur'anul karim bi muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayiatun tusibkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex su len rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum dede tusibkum moy daf len dej lalal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari bat yoyu la yalla jëfni ko fi moy li naqari nonu islam tinu islam mas la koy contan lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqari ko waye bala mo contan nak musiba dugul waaw su boba yafrahu biha ñu contan ci wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa tattaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen taxe an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhi yalla li ngeen di def mom koko peg la lepp lu waji def rek yalla peg nako subhanahu wa ta'ala mokki yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi gëgëna ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te bam tambale baqara ba legi dugg ci al imran ba legi ñu ngi doon net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambale yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci biir qazwat uhud ci yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex ci l'islam nekutul lo xamne nak day jog jël jalsim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam mang ci wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leerlon nako la ikraha fi din diine kenn da ci forcer kenn ko kay dugg ci biir waye nak li l'islam bëgg moy qatabayna rusul min al-ghay moy nañ bayyi dëgg bayyi ka bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp dëgg ko li leerut nañ bayyi ñu wone ni leerut ba ñepp dëgg ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit jogé nak bëgg galankor message bi ba du leer sa bobu nak l'islam di waxé nak jappalen ci loxol ko ki mu bayyi digënté nit ñi ak message bi mag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex nabi sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye joge mak ñoma dina daldi ñew dafa signenté ñoña ay pacte mu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex na keul nit ñi di taxul diko fekk ci tax gi ñu taxul diko fekk ci naqari quraish xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client mu ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñoo fi nek bu kurel bi di yok rek day kurel ma day wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jogari koy songu waxon na legi nak la taqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla neen wa isfatlikul nak jamono ba nga xamé né xadawt xeyng min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamé né ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakka ja mo daan jité yépp ñi doxal ci biir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fi nek ni ci walu yar ci walu ak ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fi nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bobu ci dar daw ci fatia sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mu la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasarani di daggate sama loox yi di dagg sama bop bi lu ne ñuma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñew bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek doon ci gis ngeen lool loola leen digal maqa'id lil qital wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamé ne hammat bu woron na bëggoon naa jog ta'ifatani ñaari mbolo ñun kum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp min kum ci yeen anta shala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and nak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mëna def ci mom bu fekke ci yow la yaakarum doole da fay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroom nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñet ñu depp bo moytu yeen ñaar ñi ca def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réy ci affaire bi bo ñu dëkk lool la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa ke ñoo dem rek wa allahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm ñu daal di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla nga netti nak mu tek fufu qaswatu badr qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badr ndax daf leena duggalé ñoom ñaar ndax qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xale bay di badr bañ ko xexé dañoo gagné té bé nekkon nañ 313 kep ñe nekk jooni ñu gagné leen ñoom 313 tay nak seen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné leen yalla di netti leen no ñaari xex yi ndax nga yëgëti ne gagné giñ leen gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na leen yeen yeena gagné lu seen bopp tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci biir netti bi bu baaxa baaxa baax motax yalla dugulun ko ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dal fay def 2 points commencer indi bele wala bo entre parenthèse mune walaqad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tiyun azillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gagne ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko benen yon ngeen gagne wat su ngeen xexe ni ñu gagne len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badar batay is jamono ba nga xamé ne taqulu lil mu'minina ya ngay wax ñu gëm nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu doli len rabbukum sen borom bi salatati alafin ti ñetti jinni min al malaikati ti malaika yi munzalina wacce len asman manam bi ñewé nar xex mala nek 313 salawatu wassalamu alayhi ñaanal len ñaanam yu reey ba mu noppé daf ne len waaw su fekke da ngeen di xex yalla wacce len ñetti jinni malaika ndax seen xel du dal ñu ne ah lool mëna am salawatu wassalamu alayhi bala hakay mëna am kay inta mu ne parti nak ni la intasbiru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa yatukum gayu song len min fawrihim hasa legi legi ni mune ha mune mu ñetti amé rek yum dit kum mu dalil len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jooni min al malaikati wessna salatu alaf kon ñet jooni juroomi jooni malaaka musawwimina malaaka yo xamne dañ leen mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbokk yi ben malaaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaaraku taala bo adunu tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bok ak men malaaka waxuma la nak ñuy xex yalla waccel len juroomi jooni malaaka motax yalla tek ci lu am solo wama ja'alahu allah yalla defut lolu illa bushra lakum ngin degele len ko ngin degele len ko walitatma'inna qulubukum bi ak sen xel dal sen xol dal ndax kuy xex te sa xol dal nga japp na yamane ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp na mo la manit pour mu dumale dakoy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy duma waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay duma modi kon yalla su wacce juroomi jooni malaaka plus 313 yi sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñam dañu wax ne a ñun kay buñ xex ak jooni man ko moy ñoo mu ne yalla lool bi mu koy def daf ko def rek def ko lu dut bushra lakum wa latatma'innu qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mun ko joge fenn fudul ci Allah tabaaraku ta'ala yalla mi nga xamne al aziz moy ki tedd am doole bu lu ko neex sañ nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis dañ njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu la di yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fa yanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi andi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musat ci tuti moy ci khaswatu uhud salawatu wa salam alayhi day xex gañu biñuy xex mom ci bopam ñu dur ko damu bañam mu daanu ci benn kàmb. Maanaam sabata fii sahihi muslim anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kusirat rubaiyatuhu yawm uhud wa shujja fii raasi, dañ koo xaañ damm ba ñu ñeent ba ñu ci karam benn bi ñu damm ko, mu daal di derek ji tàmbali di wala di wàcc di toq. Moom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñii day duutuñu xewe mukk alku nañu ak yonent ko way xaañ. Yàlla nag wax fi wax joo xam ne waxu tawhid dëgg la. Mu ne ko laysa laka min al amri shay, laysa laka amu min al amri ci mbir mii shayun dara, aw yatuba alayhim wala nga leen di baal wala mu leen di baal moom yàlla, aw yuazibahum wala mu leen di bugal, fa innahum ñoom daal zalimuna tooñ nañ rek. Maanaam yonent gi na ci yow ba tax nga nekk yonent, loolu xaañuñu ko, loolu damuñu bañam. Yow sa jëmi bopp ji lañ damm sa bañ, te yow nag en tant que nit nit sa cadre bi lañu xaañ. Nubuwa gi ci boppam nag du moom lañ xaañ. Nubuwa gi tax nga nekk yonent loola mënuñu koo xaañ. Muy loo xam ne tawhid bu doy war la. Mu ne kon nag laysa laka min al amri shay, mbir mi amoo ci dara. Tooñ nañu daal man yàlla maa yor mbugal, man yàlla maa yor baale, su ma neexee may baale, su ma neexee may mbugale, waaye joxuma keneen mu war a baale wala muy war mbugale. Mbugale ak baale man maa ko yor. Gis ngeen kon ni yàlla tabaraka taala def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu di foo xam ne ñaare yàlla du fa xajal kenn subhanahu wa taala, muy nguuram gi nga xam ne moo ko moom, muy coobareem gi nga xam ne moo ko moom. Ngi may wan ne waxtu wi agsi na ci wàllu jeex insha allahu tabaraka taala. Ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu baaxe ba ñu dajewaat fii ajjuma jëlee di ñëw, tàmbalee ko ci aaya ñaar aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent ndax wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. Ci wàllu xarale wi seen mbokk Pape Dia, ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall, ci tewaa yi professeur Ousseynou Cissé. Rajo Dunia dellu si na ci seen tafsir bi mu leen defal ajjuma jot ci waxtu wi. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مبارك جولي ني نغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سالغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركيل سوني ليغي دلو سيتو نانيو سي كاتونو بورام بي تبارك وتعالى سي تفسير القران بي لن izaatu dunia sawtul qalb di defal ci ajjuma jot ci waxtu wii. Di ko nañoog yéen ci saar boobu di Ali Imran ba ci aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent, fi sama borom doon waxe walillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard yaghfiru liman yasha wa yuazibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Yàlla di wax ne maa moom li ci asamaan moom li ci suuf, may jëggal ku ma neex, may mbugal ku ma neex. Yàlla mooy ki nga xam ne mooy jëgg laa kon bi, mooy yërëmi kat bi, yàlla ñu yërëm. Ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka taala ci aaya téeméer ak fanweer ci saar boobu di suratu Ali Imran. Yàlla yàlla boo lañu defal dégg ak topp ak cër yu sa war a jëfe. Saar boobu di Ali Imran tey fi ñu ciy tàmbalee mooy fi yàlla waxe ya ayu allazina amanu la taakulu riba adaafa mudaafa wattaqu llaha laalakum tuflixuun. Yàlla nee na ya ayu allazina amanu, ay yéen ñu gëm, ab woote la. Su ne ya ayu allazina amanu mooy dafa am groupe bu mu woo, mooy ñi nga xam ne nangul nañu ne moom am na, nangu nañu ne moom xam na, nangu nañu ne moom ku mat la moom tabaraka taala. Mu daal leen di woo ci ya ayuha allazina amanu, woo na leen ci ya ayuha allazina amanu ci alquranul karim ci juróom ñett fukki barab ak juróom ñett yoo xam ne ya ayuha allazina amanu rek lay wax tabaraka wa taala. Te it nag ya ayuha allazina kafaru benn yoon dong la ko wax, te ma ngay am bu yowmal xiyaame ya ayuha allazina kafaru la tahtaziru al yowma. Ya ayuha allazina amanu bi ñu nekk nag muy fukkeelu ya ayuha allazina amanu ak juróom ba ñu tàmbalee ca baqara ba fi ñu toll. waye su de ci Ali Imran mo nek jurum ñaarelu yaayul sina amanu kon yalla ta jurum ñaar yaayul sina amanu am ci bi nek ñentel yaayul sina amanu muy wax jo xamne kon lu jar bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg deglé tay nak day téré yaayul sina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek arriba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay la témèr dërëm ak benn dërëm bobu ki la ko jox jox na la riba yow mi ko lek lek nga riba fu ko duggal ci sa alal da ko yaq dërëm bobu muy riba muy bu len lek riba adhaafan mudhaafa muy luñu fulende diko fulende fulende moy day yok lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba nasi'a riba jahiliya riba fadila moy da ngay wéccio ak nit li ngeen di wéccio nek ben xet mu jox la ci lim yor lu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ciet mu jox la kilo ciet nga jox ko yow kilo ak livre livre bi ngi ko tegal riba la ciet yépp nak ben xet la nak nonu lolu ben riba la mu am riba bu ñu den nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fukk nga war ko fay jurum fukk ak ñetti dërëm yoyu nek riba waye ba nga xamé né fay jotna mu ñettal riba mu ribal jahiliya dafa ñew né la damay fay ci war la fay fukk ak ñett waye yuruma nga né ko kon bu wër wi dé nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti dërëm wër dé mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñetti dërëm so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootu lool lu muy attan mu nek adhaafan mudhaafa kon li gëna woor moy yalla tabaaraku ta'ala dafa téré loolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yaq motax leg leg ñu mbokk yi jigen yi ñu war ci bay xel moy boy lal ab sey dara mu riba nek ci pour nga jubole ñaar ñi sey dafa jëfé lool ci borom tabaaraku ta'ala teri dadi ayé ci sar bi ma nek dadi ayé ci ay jëma nek lek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi su fekke dañu ne bayilen riba buñu ñepp ñu bayiko jurum yi dañ koy dadi am moy alalu julli di nek lu ñong ñaaral ba julli dañu dadi wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu tief bu lew ñettel ba mu saddal len manam tejeel len yoon wo xamne dafa yobbu ab julit ci nono ñentel ba mu seril julit bi ci lu ko yobbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu al birr wal ihsan kon su riba dañay rek buntu yi moy ubbe ko waye su riba ubbi ko buntu yeb day teju jurom buntu yi wax yeb day teju lolo tax tabarak taala ay ci alquran riba waxat fele ne su ngeen ko bayiwul nak deklarer na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekke julit ngeen bayilen ko su ngeen ko bayiwul deklarer na len guerre inshallah bu yalla defé ñu dañi wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxla yi dañ leen jëma yokal buntu bobu di riba yalla tek ci ne wattaqullaha ragal leen yalla la'allakum nakhte tufihuna ngeen sowe ragal leen yalla nakhte ngeen sowe wattaqun nara ragal leen sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat wajal nañ ko ba mu jek muy xaar ni muy xaar lil kafirin ñi weddi sawara ni amut ñu lay xaar ndax buñ ko wajal mané kon deng nga tabaaraku ta'ala wax fi wattaqullaha wa wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigalam bay ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet mom leg leg sax sa sa ñi ngi ci suñu poste waye nak dañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nek ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nek ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nek courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn noonu ñu leen di maytoo ñoom ñett ku ko maytoo sawara mucc ci ñoom waaye soo leen bàyyiwul xel bu maytuwul soo leen ko ñoom ñooñu koo ci jum rek dalay gaañ li nga xamee ne boo ci jume dalay gaañ nga daleen maytu moom la ñuy maytoo sawara wattaqu naar allati uiddat lilkafirin wa atiu llaha te ngeen topp yàlla te ngeen topp yàlla warrasula ak yonentam bi yonentam bi laallakum xayna turhamuna yërëmes leen laallakum xayna turhamuna yërëmes leen
2: ko defee kon mooy kuréy gi yàlla alaliyu mooy ku kawe ki alkabiru mooy kuréy ki moo tax bu ñu ne da nga dégg yoon allahu akbar yàlla mooy kuréy ki suratu saba aaya ñaar fukk ak ñett yàlla nee na xul laajal ma nit ñi man yarsukukum kan moo leen di wërsëgal min assamawaati ci asamaan yi wal ardi ak suuf si laajal nit ñi kan mooy wërsëgale ca asamaan kan mooy wërsëgale ca suuf loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yàlla mooy wërsëgale ca asamaan yàlla mooy wërsëgale ca suuf barkalla gisaa na koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi ci jawu ji gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi dañu soxla yoo xam ne ji buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jawu ji yooyu muy dem gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu tobbi ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell ay demi niki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf moo tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci adunis yëpp ci suuf seeg asamaan seeg jawu jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaa ngi koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen di fay ñu def seen poos kon foofa suy na fa wërsëg naka nu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mool yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poos ba demee ci feneen fu mën di noxe roq suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg dama dem ne nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sàngam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaal ji suy na fa wërsëg tabarkàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawaati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk bàñ fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sin mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet bi wax jooju teg fële di woon na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boog mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñu gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu wedd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalali mubin wala ci sànk tegu leer loolu moom am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxin wu am solo la waaw afa allahu alkaazib minni wa minka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maaga yow te wóor ne ma atta yaquñu an na saahibahu huwa alkaazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar fat ñaar fukk ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen du ñu leen laaj amma ajramna li ngeen japp ni ñun mom lañ def te dig jogari ndax bi sallallahu alayhi wasallam di wote ci makka dañ ko wax nako yeen li ngeen def affaireu criminal la li ngeen di wote affaireu togn la li ngeen di wote ñew fi bëgg fi indi diine ju bes ñew fi bëgg fi indi ay xala yu bokku tak la fi nekkon bëgg rebi xali yi bëgg rebi nangam loolu ngeen def ñu leen legi loolu jurum jarima la manam lu baxut la waaw yalla ne yonent bi xol wax na ne la tusaluna yeen kenn du leen laaj amma ajramna ci li ñu def ñun ci jubadi bu fekkee ñun li ñu def jubadi la laa ilaha illa muhammad rasulullah sollu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di joxlantee teranga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jarima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nasalu ñun tam bu ñu laaj amma taamaluna li ngeen di def yéen te tudd ko def def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn di leen ko laaj duñu le du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun duñ ñu laaj li ngeen def yéen yéen tam duñ leen laaj li ñuy def ñun kon nag bàyyi leen ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmaau dama dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àllaaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu waxu yàlla alfataahu mooy attekat bi alaliim ku xam ki yàlla mooy attekat bi alaliim attekat bu xam ki yàlla xeyamti le dajale ñépp asaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñépp daje ci benn barab mu atte ñépp kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja atte ba atte nekk atte boo xam ne bil xaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi al alim ku xam ki bu ñu waxee ba noppi rek dina xam na nga xam ne na lay nekk moom mooy al xaakimu al aadil alladi laa yazlimu ahada al alimu bi axwaali al xalq fa yudxilu al muxiq al janna wal mubtil al naar soo attee ba nopp ki am dëgg dugal janna ki amul dëgg ñu jógal ko sawara surtu saba yi ay ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen qul waxal ñu leen aroni wan leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leen ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla bi maana tawbiixun ala ishraakihim wa izharun li qadaihim al azim mu ne leen aroni hadihi al asnam allati alxaqtumuha billahi wa jacaltumuha shurakaa maahu fi l uluhiya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war ko féeti woo ngeen jël ko jox leen ko damaa dëg ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii loolu tabkiit li ñu koy tuddee ci wàllu tafsir tabkiit mooy jooyloo nit kala loolu munta nekk bal li fi nekk huwa moom mi leen di wax ni allahu moom rekk mooy yàlla moom mi leen di wax ni al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko nax sañ na koo def te kenn mun koo nax al xakiimu mooy ku xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel du jub mu ko subhanahu wa taala wa ma arsalnaaka yabalila yow muhammad salallahu alai wa sallam illa kaafatan linnaas lu dul ci nit ñépp yonent bi salallahu alai wa sallam dañu daan yónni bi yonent ila qawmihi ca nitam ma nuuxun ila qawmihi aad ila qawmihi saalix yonent yi yépp dañ leen doon yónni kenn ku ne ila qawmihi, moom nañu yónni ko kaafatan linnaasi, nit ñëpp, arab yeeg ñi dul arab ak ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ña soreeg ña jegeeg ñëpp, yonent bi mooy yonentu ñëpp. Wama arsalnaaka illa kaafatan linnaasi, ñëpp lañ ko yónni. Léegi nag ñaar tax nga ñëw, basiran wa nazira. Basiran ngay bëggal ñi la topp, wa nazira tey xupp ñi nga xam ne ñoo la weddi. Ñaar yooyu mooy taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, moo war a nekk taxawaayu borom xam-xam it. Basiran wa nazira, basir nag mooy koo xam ne kii day waxtaane diine, day waxtaane diine. Moom diine ji muy waxtaane tabarkalla, yow mi koy déglu doo ci am lenn lenn lu lay métti, maamu lay dérangé wala dara, dafay neex ci yow. Nazir nag mooy koo xam ne dalay waar, léeg-léeg nga toog moom mu wax sikk soo xam ne mi ngi ci yow, ba bu lay xool da ngay defe ne yow mii yaa tax muy wax, kooku mooy nazir. Moo tax ci weeru koor bu oustaas yi dee def conférence, ñaari oustaas ñu am, oustaas boo xam ne Bachir la ak bu nekk Nazir. Bi nekk Bachir moom su toogee jigéen ñi, suñu musóoruwut, suñu yokkee seen bopp, bu ñu soppee seen der, bu ñu defee yaramu neen, loola yoonam nikku ci. Bu ñu dee wax wax ju bokkut ci diine, bu ñu dee wax yeneen, loola yoonam nikku ci moom, ndaxte Bachir la. Su ko defee bu noppee ñu jox ko lu am solo, xoccul ko yére, daal dina ko tabarkalla naa ma kenanga mu dem ñibbi, moom Bachir la. Waaye nag war naa nekk Nazir. Bu ci boole nekk Nazir day xool jàkkaarla ñoom, wax ci seen bopp yi neen yooyu neen dafa xaram, yonent bi lii la ci wax. Yokk gi ñu yokk seen bopp yi wax leen ne dafa xaram, yonent bi lii la ci wax. Tabarkalla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fi wax leneen, mu wax li yonent bi neen lii la ci wax. Wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg, ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fayu seen borom, lii la ci wax. Bokk ci teg ñu tegal la ba noppi nga aji màkk ñu tegaloo ña nga tegaloon, lii la ci wax. Dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw, lii la ci wax. Di dem màkk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur, lii la ci wax. Ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yëpp, kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10,000, lii la ci wax. Maye sa dom ji jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndax ci nangam ki nangam defa goo ko, lii la ci wax. Yooyu ci koy wax mooy nekk Nazir. Moo tax yonent bi dafa nekk Bachiran wa Nazira. Yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu. Kon ab yonent lii mooy taxawaayam, borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay, walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna xamuñu lii. Walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci ñuy conférence lu laa yaalamuna xamuñu lii. Xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk, moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk, ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax, bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk de. Walakin aksara nnaasi, li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna xamuñu lii. Li ëpp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuna xamuñu lii. Suratu Saba aay ñaar fukk ak juróom ñett. Wayaquluuna, ñuy wax ne ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam, ñu ne la waaw mata haadha alwaad, li ngay digge kañ la, bés penc bés penc rek, waaw kañ la. In kuntum saadiqina, bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot. Xul ne leen lakum am ngeen miaadu yowmin, daje bés di ko xrandiw, bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa, du ngeen ko yeexe benn waxtu. Wala tastaqdimuuna, du ngeen ko jiitoo benn waxtu, dafa jotagul rek. Waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu, ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu. Dama dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla ne ko doo génn at mii, da ci yëpp dara. Mooy dem di dem di dem bam yàgg mu dugg ci weer, suñu borom ne ko doo génn weer wii, da ci yëpp dara. Mooy dem bam yàgg mu dugg semaine, suñu borom ne ko doo génn semaine bii, da ci yëpp dara. Mooy dem bam yàgg mu dugg ci bés, suñu borom ne ko doo génn bés bii,
0: muy dem mam yag mu dugg ci heure suñu borom ne ko do genn heure bi muy dem mam yag mu dugg ci minute suñu borom ne ko nak do genn minute bi muy dem yag mu dugg ci tiers suñu borom ne ko do genn tiers bi fofu lay yam Allahu akbar la yasta'khirun la tasta'khirun anhu sa'a wala tastaqdimun su jotugul nak jotugul su jotugul jarul wut dara jarul def fenn waye su jote ba tay jarul wut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanya wa qala wa alladhina kafaru ni wadi allah

an ji wala duñu gamit bil ladhi bayna yadayhi lako jitu won al kutub as-samawiyya yi wax nan deki amna yi wax nan ko deki dan la mugal nenañ ñom tire bu ko mëna wax duñu la gëm duñu gëm alquran li wax ci deki duñu gëm tawrat li wax ci deki duñu gëm injil lam wax ci deki la nu lam nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit liko jitu yalla mu ni tay wala tara bo gison izi zalimuna kera ba nga xamé ne togn kat yi doon yeb bi allah xam ni li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat ak injil wax duñ ko gëm tay bo fekke won mawqufuna min lan taxawal inda rabbihim fasanbar ñom ñep yarji'u ñu ngay dello ba'duhum lan ci ñom al qawl wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox len nga deglu wax ji yaqulu day ñu ko wax alladheena tud'ifu ñan doon nogutu ñan doon nogutu ilen neewal doole fete len kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël ilen nogutu ñoñu ñoo ñu ko wax bi ladheena takbaru ci ñu doon reeyel ci seen kaw di len nogutu ñeelal lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gëm yalla waaw ndeysa ñu doon nogutu di len neewal doole ñoo wax ñaleen doon nogutu doon len neewal doole ëpp len doole di reey reey ci seen kaw li ñu bay ñu jël li ñu def ñu jël li ñu leggé ñu jël sanki te duñ am jottu wala tank bu ag bu fañ jëm ñaleen lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa alladheena istakbaru ñadum reey reeylu ñom tam ñi tontu lil ladheena tud'ifu ci ñu don nogutu ne lañ wax yeen anahnu sababnakum nak ñu ñeen galan koran anil huda ci ñu ba'da ja'akum jinabul lin dikale nak dañu jël ayat ne lañ duñu fi gëm ndax ay baaraf lañ dox lañ seen diggante gëm ndax dañoo yeewoon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yéen ci seen bopp yéen nekkoon ñu dëng yéen dëngoon seen dëng bopp waaye du ñun ñoo leen dëngal barkalla xulub yi bu am solo la ñu néew doole ñu njëkk a wax ne yéen ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baarewuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yene kacoron sen kacor bop surat sama ya ay fanwer ak ñaar wa khalatun tuat alladheena tud'ifu ñing do neewal doole di len nogutu alladheena takbaru ci ñu reewun di reey reelu do len nogutu di len bal akay akay makrul layli wan nahari makrul layli pexam guddi won nahari ak pexam beccëk yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi lleyli wa nahar wala fi sabdana an al iman akay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut di ñu ko indil lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istamuruna na ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñu yodd yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéenoo ñu ko daan sant waxta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcala lahu shuraka yooyu yëpp yéen ñu ko daan defal di ñu ko won bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal wa asiru nadaamata lama raaw alazab ñu daal di nubbu nag réccu ga ndeysaan lama raaw ba ñu gisee alazabu mbugal ga ñu doon noggatu gis mbugal gi ñañ doon noggatu gis mbugal gi ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bari ñoo doon noggatu mënoon nañoo bañ a noggatu ànd ko gëm yàlla ndax ñaare ñiy noggatu bu ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit

0: yaare dañu nekk lu mat juróomi téeméer ni ñu ñuy noggatu nag ay junni la ñu doon ay million sax ngay wax. Kon ñu doon noggatu monoon nañoo bañ ku leen noggatu, waaye ñu doon noggatu ñoom tam monoon nañoo bañ noggatu kenn. Moo tax wa asirun nadama lama raaw la alaf, bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu dañ fa dugg, ñiñ doon noggatu dañ fa dugg, ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga. Yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk, ñu daal di wékk al aglaala gax ya fii anaaqi alladina, ca doqi ña nga xam ne kafuru wedd nañ. Al aglaala gax ya, ceen yu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala. Mu jolli ko nag ci mbugal ga, jaxal na salaasil fii riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taazibihim binnaar, ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi. Gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw, ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko jëri ndax ab doxam du gaaw. Mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aglaala gax ya fii anaaqi alladina, ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala. Xaliju saw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun, ndax fayal leen lu dut lañ doon jëf, kenn fayu leen lu dut lañ doon jëf, ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ. Surtu sabay aaye fanweer ak ñeent. Suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla, bal dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushrikoo ni dañ koy waru, te la leen yóbbee war nga di alal ak doom ak weddi yonente bi sal allahu alai sallam, ak itam di tàmbali nag di tënk saar wi di wane mboolem ci lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalal la xelam sal allahu alayhi wa sallam, di ko xuppee mushrikoo ni. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni fii qaryatin, ci benn dëkk ci benn réew min nazirin, ci waaraate kat illa lu jul su dee waaraate qaala, tontu ko mutrafuuhaa ña jekku àdduna ne ko inna ñun ñii bima ursiltum bihi, ci liñ leen yónni kaafiruuna, dañ koo weddi. Yàlla neen yonente bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonente bu masu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut, ñépp ña nga xam ne ñoo jëkk àdduna mutrafuuha, ñu jëkk àdduna nga xam ne seen i kër baax na, am nañuy oto tabarkàlla, am nañu place yu place, am nañ ay ndomba tànk yu baax, nee na ñooñu fu yonente ma say wax rek ñu ne ko li ñu la yónni inna bima ursiltum bihi kaafiruun. Mu ne kon bu ñu la ko waxee bu mu la métti waaw. Qatada mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ruusaahum fi char. Tafsiru Qurtubi la ko wax jukki fuka ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom. Moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waax leen yombul, ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax dund ko dégg. Léegi nag ñu tontu yonte ne leen wa xaalu ñu leen naxnu aksaru am waala, ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi, wa awlaadan ëpp leen ay doom, wa ma naxnu bi muazabin, kenn du ñu mbugal. Loolu la ñu wax, ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom te kenn du ñu mbugal. Loolu la mushrikoo ni wax. Su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci sourate saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram bësuba jàmm ci katam
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi Cheikh Kane Sud FM seen rajo moo leen di indil seen jotaayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu Saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal, ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowmal xiyaamati. Wa qaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa maa naxnu bi mu'azzabin. Ñooñu lañ yàlla doon nett di démb di indi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom, wala nga jekku àdduna, wala nga am ay ndombay tànk, wala yu demee niki yooyu, yàlla bëgg la loolu tekkiwu ko. Yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ loolu du tekki ku mbëgg. Wërsëg da koy jox ku ko weddi, di ko jox ku ko gëm, kon mbir mi foofu du ab nattukaay. Tax ñuy tàmbalee tey ci aaya fanweer ak juróom-benn ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksara annaasi la ya'lamun. Suñu borom mu ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax, te su ma la waxee li ma lay wax danga leen ko wax, doo ci fo seet leen, waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko. Xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex, moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex, moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. Inna tawsiata rizqi wa tadyiqihi وتضييقه ليس دليلا على رضا الله فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا ان كثره الاموال والاولاد دليل المحبه والسعاده. في برام ياتل ورسك جمي ياتل ورسك اقتل جمكوي قتل loolu du tettali ngërëmam gum def ci kim ko def wala meremu mere kim xatal wërsëgam. Dina yaatal wërsëg ci ab julit wala bokk ci bi yéefar ak moykat, waaye dina xatal wërsëg léeg-léeg ci ab julit nekk ab toppkat kuy topp yàlla. Kon nag bëri alal ak bëri ay doom tettaliwul sopp wala bëggugula yàlla tabaraka taala bëgg. Yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha. Moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalele sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow. Bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow. Moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom. Kum yaatal sa wërsëg moo gën ci yow, kum xomp sa wërsëg moo gën ci yow. Ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk ne góor-góorlu fas yéene liggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg, waaye liggéeyal alaxira ba mel ni suba la fi jóg. Xul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex, wa yaqdir moo koy xatalit walakin aksara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaclamuuna xamuñu loolu. Xamuñu ne ku yàl ku mu neex man yàlla ku ko neex ko ne mu yaatal wërsëg mbaa mu xatal ko, waaye tekkiwul ne kum jox nga barele yow la bëgg. Kon su boobaa julit yi faqir yeeg miskin yeeg yooyu beneen mbir lay doon. Te it tabaarakallah ñu baree baree bari ci nit ñi seen am-am demewul noona te teewul suñu borom tabaraka taala bëgg na leen. Mu ne wamaa amwaalukum du caageeg ne seen alal yi wala awlaadukum du caageene it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqaribukum moo leen di jegeele indanaa fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun. Yàlla nee na bu len yaakar ne alal ak dom mo len di jegal yalla bu ngeen fess ci mom lu alal bari bari bay munta sesal nit ki ci yalla lu ay dom bari bari munta sesal nit ki ci yalla illa lu jot man amana ku gem ami dom ami alal te gem wa amila mujaf ami dom ami alal gem jef salihan jef ju bax ko ami dom yu bari am alal ju bari gem yalla di jef ju bax yalla neen lolou de man na jegal nit yalla man nga ñak ay dom ñak al gem yalla jef ju bax jega yalla waye so amé ay dom am alal gemo yalla jef ju bax do jega yalla kon dom ak alal mom du mom mo lay jegal yalla lela jegal yalla moy gem ak jef ju bax dama jef ju bax nak bo ca bolé dom ak alal barkal dara neku ci dom yu bari alal yu bari dara neku ci dom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla tay jef ju bax donte am nañu dom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr maluku ëpp comme nako hadith ba waxé ca waxe yoonte ba sallu
2: man ngay xaral yalla da di commencé indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu ni reere sayyid na la wax ragalal yalla ndax yalla reey waye am nañu bo len wax ragalal yalla rek ñu commencé titeru waxuma ragalal yalla waye waxu nak nga ko saway manam ni selu li ngay wax rek mu mer waxuma la nga ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay yo xamni fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire ngay sho na dang ko wel ah video kay wax deug yalla yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu baynako wala muju wayam jahannam moy sa waraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal bo buñ wax sa waraw jahannam yalla jara musa wa min an-nas amna ci nit ñi man nit ko xamne non la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñox suhaybur rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dat ne ko arumi manam mom rom la dekkon fi ci Italy ñoo makka tabarkalla ba yagg fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokku tok sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo fi amé ci suñu dekk la joge wa mu ne nga bokk koy jël nak yobbu ko madina lool du fi am moolana ñaa mu ne waye suma leen joxe alal ngeen bayima ma rawale sama diine ñu ne ko waaw ñu mësu yoon sa diine mu ne acca ngeen demee sama kër nangam a nga ci barab sàngam nangam a nga ci barab sàngam wax leen moolam fu alalam nekk mu wax leen ko gaay da di koy bàyyi moom mu dem naka mu jub yonte bi ci jàkka ji rek yonte bi la jóg taxaw ne ko rabihal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jar na sa njaay ma jar na yow suhaybur rumi wallahi ndeysaan mu ak si toog yim amoon ci alal lépp la nga ngoo joxe pour rawali diineem mo tax mi ñëwee Madina it diir bu yàggal faam suñu borom tabaraka taala fa yàkkul tan lam amoon marché ànd ak sama soxna si ndeysaan ñuy duggi waa ji may jaay yàpp dafa rew mënu ma jaay wallahi yoyu safatun saabay ba tax sooy borom yalla kontan ci jëfëm ji ndane wa minan nas amna ci nit ñi man yashir nafsu ku jënd bappa ibtigha'a mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ku ñewante la bil ibad ci jaam bi yalla ñewante ko dal dikoy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar na ko de ya ayyul lazina amanu yen ñi gem benen digal ngob udkhulu dugulen fi silmi ci jamm ji dugulen ci l'islam ndax moy jamm motam do ko silm dugulen ci jamm ji dugu muccu ken muntu muccu na tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jamm ji kafatan yen ñep dugal len ci sen lipit waaw wala tattabi'u bil intaq khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnun la mubinun bulair shaytani sen non la bulair li ngeen di legge la beug yaq wallahi deesam fa in zalantum bangen tarxi sa ba top shaytan nak teegu len ko min ba'di ma ja'atkum ginabam len dikale al bayyinatu yulair fa'lamu khamlani anna allah yalla azizun ko teddla du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan leg leg mu tarxis lo ala tabarakalla ba nga tarxis wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an ya'ti yawm allah yalla dikal len fi zulalin fi zulalin ci ay mir mun ndax lu la gay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al khamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaika yi dik ñomit waxu di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yatiyahum allah yawm al khiyamati li fasl al qada' bayna al qada'iq dara lañu xaar manam seen dëngite bala dañ yawm al khiyam da ñew yalla ñew malaika yi ñew ñu dor na yalla kan diga deug la way c'est trop tard wa ila allah ci yalla turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum ñaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan buy wonane yalla amna bayyinatin yu leer ñaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yubaddil kep ku wetchandiko ni'matal lahi qawl yalla min ba'di ma ja'athu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur mo yalla shadidul iqab ko tarmugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mawab zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatud dunya dunduk aduna ñu wedd yalla dunduk aduna dafa fa ci ñom setan ne ko rafatal ci ñom motax lepp luy rafatalu aduna rek ci la ñuy nek zina lil ladina kafaru al hayatud dunya day rafat ci ñom day neex ci ñom bañ fa parti dundu gele wayaskharuna ñu tambule retan min lafina amuno ñi gem ñu tambule retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñel ñu re bo ne aduna yagut ñu re wa bo ne aljana neex ñu re pour ñom da nga tardé ndax dang ko amut ben na wajjo xamni ji bo rewata bu neex sax bo waxe la man dang ko amut waaw yalla mune baxna wallazina amanu tinya gam de fawqahum yurun fiita kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gam yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fiita kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kana nas kana nasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha allah yalla yunni annabiyina yunanti mubashirin ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzilin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewé di yunanti kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala wache ma'ahum bolale nak ñoña alkitaba tire kuy wacce rek am tire bil haqq ci fulu nak tire wacce rek wacce fulu lu fa mukk wa li yahkuma ngir yonent boba até bayna nasi digënt nit ñi fi makhtalafu fi ci lañuy wuté lepp lu ñuy wuté rek yonent moy ñew wax ci xar xaru ba mu jall motax yonent yi mënu ñu ñak waye tire ñi andi mënta ñak lepp lu ñu wuté ñu até len ci minal haqq ci deug bi ni ci ndegalu yalla wallahu ta yalla nak yeeg yi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim yoon wu jep yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeen yaakar wala ba ba ngeen yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al janna ولما ياتكم تديكل بولين مثل الذين لا ديكلون ياغا خامني خلو جيت نن من قبلكم لو جيت نين ديو واو يالا من عين وا جامونو لغي يين دال داف نين الجنه سين لي غنو يوم دال دوندو با دوندو صافي لا نا داغو ديم الجنه يالا من كون افير بيوم ها نغنكو واو غايو لين خاوي لون mune da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax leen la gaaya mos gaaya masad hum la na leen al ba'sa wa naqar wa darra ak lor manam xex ak lor door nañ leen ay jasi xagn nañ leen ñi reey nañ leen ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng leen dakh leen hatta yaqula ar rasul bu yunte ba na di wax والذين امنوا معه اكنغم اندك موم متى نصر الله كاني لا نيام ديمبل يالا يالا من لوله غايي مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس اه اي توك في رك دخل الجنه بوما دي دون توان دما نان متال جولي رك داني الجنه ولا ليغ ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen agu ci pass bañ agon nak waaw kay sokkel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kay la ndimbal yalla yunus bi sooro na ca kaaba ga ndesan khabaf tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakku ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yunte bi ajuk top ne ko da nga yakam ci rek nga na yakam ci rek waye la gaay way dajon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dajon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te du ne ko da nga yakam ci rek laylis mune gis nga gaay yoy dañ dan tangal ak soy bam xon ko ciur ñu leen koy waté seen kaway diko ñaas té du nga ox mu leen yakam ci tabarakallah kër lox gaay mu jox mata nasrullah yalla né ala dama né xana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégel ak ha gis nga ko légui tabarakallah tayé na yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu na waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fa yuwalidin tamulin sen papa sen yaay soy joxe ngax tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax na am de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidaini leglen nga dem kole dara fecci fay fa 1000 francs say ay xey le 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran leglen nga jënd ben cassette musique 1000 francs c'est pas pour xey le 200 francs joxe pour ñu jënd le kilo mburu fa lil walidayn té koy jox sa baye ba sa baye faato nga falu lool nak mom du ay lepp koy jox sa baye bo amon sa sol defi beggo dara wéru di nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok suñu tok dédé da ngay am lo xamni dëgël jéxati baye koy am di lek bu fi jëlé nga torox ñun la yalla tuddi affaire yi taw yalla mourta affaire yi nonu falil walidayn li ngay joxe tambule ci sa papa boxolam sedd ak sey boxolam sedd te it bul am sol len mosal dede yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xey ñala yow amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak mu sa xaj tek ci buntu keur ga dal ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defa ndessane bu ñew bu sané rek xajju nako mo xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma dafa ne ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbok yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na khalis beuri way ko du seral xol joxe nga moy seral xol wa ko bac sa ba jangay ko sa day reuy ci mom ndax fatlik bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akhara bi la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yataama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la bu seen bop wal masakin ak yalwan kat yi yalwan kat yi léegi nit ñew yalwan nga yëkëti dara jox ko loolu ci la bokk wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil mooy ku tukki sori dëkkam nekk gan ci suñu dëkk wala gan ci beneen dëkk tubaarkal yàlla mu ne wa ma tafalu lépp lu ngeen def nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko fa yàlla lu tàng tëj aaya ji tëj ko nii mu ne ñii ma fi lim ñëpp kenn du leen jox ñu tàgg say maam kon jox leen du yomb moo tax mu tëj aaya ji nii waaw boo joxoon tey ku lay tàgg 100 francs nga ko jox mu ne waaw waaw sàll ngaari soq mi ci bàllaa gu barkee ji mi ci ñaan yi bëgg a biir ndax ba kéew yaa xamul aay na waaw yaa toj jolof toj saaru lu ne mu wax ko léegi loolu boo ko bëggee sa baay da nga ko yàpp du la ko wax de jërëjëf rek waaw boo ko bëggee sa baay ñaan seen yooyu doo ko jàpp miskin yeeg yooyu miskin ku yalwaan boo ko saraxee yàlla na yàlla fay jeex na waaye di la tegal say maam du ko ci fekk loolu tax jox ñoo ñu jafe parce que gars yi dañu bëggoon buñ joxee média yi génni ko waaw passé joxe na nangam kay fay muy def nii ñaan passé moo joxoon affaire ba keroog salaamaaleykum gis nga aay ji ni ko yàlla tëje mbokk yi dalay wan ne jox say mbokk yëmmul da ngay bëréeg sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama tafalu min xayr wama tafalu min xayr fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko ginnaaw yàlla xam na ko nag bu la teggee bu la tëggut bu la woyee bu la woyit tampi waaw dama ci am tuyaaba te def na li nga war def waaye koo mën a jox mu woy la te du si ñii yaa ngay sànq waaw ñu géewal la ngay joxe rek ni mu xewee léegi kutiba alaykum fartal nañ ci yéen alxitaalu xare xeex wuhuwate nag xeex kuruhun lakum lu ngeen bañ la yàlla mu ne fartal naa xeex waaye kuruhun lakum lu ngeen bañ la moo tax bu waxee ñu ne jaar xew na léegi jaadu akbar jaadu nas yàlla ne waxuma loolu fenn waaw ko di jihad jeexna deggal ko won la kum dingen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba def ni intahayna min al-jihad al-asghar wal an ila al-jihad al-akbar ay baxna lutax ginaaw gi mu jihadat ha lutax ginaaw gi mu jihadat lutax umru footi ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam deggul ay deggul kon hadith ba nan ko seeda ha lolu tekki wul ni jihad jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jihad day yaq economique xam nga jihad legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mune monte wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw xeyna ngeen bañ dara wo wo khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa qayla an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wo wo lo li ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yusti yeen ngok wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu yeen xamul le leg li ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mo ne sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen lele ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum te moy jihad ndax day day tax kenn do yabati ñepp respect leen han amerikay ni yabé Saddam yabé wuñ ko Khomeini bañu fabé sen avion di nangul sen otage avion sen xolo daal ci lañ ci génné bay Saddam mom féké kum neex do lele rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarakallah yalla ko yalla jappale waaw ndaxte moy julit nak nako yalla jappale barkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la waaw bu ron jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba americain yi waaw ko mu na gayal ndu khutbam dit waaw bu ron mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamul yalla neena يسألونك نيغي ليلات عن الشهر الحرام تي خيختي وير وني اورمال قتال فيه خيختي خمغا جامونا يونتي بي نيكي مدينه تي فراتا لا غنيو خيخ ني نيك دي اندري صحابه يا فخي دي داس جاسي دي واجال خيخ سام بن ويرو رجب gaay genn di jaabali fati te defa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yare ko saabi dal koy sakal taxañam bu genn ci ñu ñëw ni yoonte bi a reene genn way legi de mu ne wer rajab li nekk di na mu ne reene ko de ha yahud na yahud na commencé nak naan gaay de dañu wone wer rajab da harama xex te xex nañ ci yalla ne yonti bi kay ma tontul la qul nalen qitalun fihi qiyah ci weru rajab kabir bakar la ñu wa mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjid al haram galam koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju lihi jinni wa makka muy ñent min ko ci makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar and lay fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lu wax di wax den ci sa guuy di gaji ñaxum jambor loolu li ñi def den sa guuy di gaji ñaxum jambor yow da nga def ngam nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ni dañu def ñenti bakkar galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al khatm mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reey ray tabarakallah kon yalla limu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mëne bu leen yéfi na haa bo bëgg wax na bu yéfi na sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji inistata'u suñu ko malé waaw al yahud wa nasara biñu bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngay nay wedd yalla ni ñoom ñu dara bayyi he lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinukum inistata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané té ci lañuy nek ba bañu nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais xam ni iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% ay xali goor yi non rek tubaab bi xexam ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jëm ki ñu amé ñom ñepp ñu dajé ko ne kañ fa ci may aj waye yalla neen wama yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci ye fa yamud mudde wo wote mom bamuy de kafir mu nek yefer fa ulaika ñoñu habitat sipi kun a'maluhum seeni jef seeni jef sipi kun jef ju sipi ku moy da nga charger won wuti al-akhirah bi nga dé nga décharger doora dem Allahu akbar lolou la yalla jallu musal jaay mo ciess wallahi ak déso wala am sal ko ngor mo fess ha di jaay ciess nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb te xam ngeen ak déso wo mom ama teri ni def yom muri putu putu rek seen seen sifa wallahi leesan seen gum rom rek seen yep gene ndaysan ah di defane ak ñun tele bu nakari bi wa ji ag ba jeex dal di wacc nak woor auto bi sey te dala war war bo xamne lolu la yalla misal tusul ci habitat amalo ben war di jëf ba dem allah xere def ci nga déssal sa doorde tabarkal motax baat bi ci arab moy al hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke cere xam nga ñaari ñom bu lekke cere yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al khubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla ci yalla musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika ta ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawara nak fa ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla ci yalla musal ان الذين ني nga xamne amono gem nañ walazina ni nga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ni jihad keur keuri fi sabilillah ngir taxawal dina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuna sañ naño yaakar rahmatallahi yermande yalla

ak itam bu fekkee da ngaa dëkk na fu ndox nekk, léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danoon yàkkamti ndox ñëw, mu woon ci suuf nag dajeeg mu woon ca kaw, nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la, ay ata ngi nii tabarkàlla. Su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na, waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk, ndox moo ëpp doole doomu aadama, dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazzala min assamaai maan bi qadarin, moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor boo xoon morom ja ñuy dox mu yàgg, mu ne ko waa yow yan baal ma ci baat bi, mu ne ko booy waaw taw moom lu muy jëriñ mu ne ko yàq dale rek. Maanaam moom daal jàpp na taw moom du daral lu yàq ay dàll. Tabarkàlla xam nga ne kooku xalaatam néew na lool. yàlla daal allazi nazzala min assamaai maan bi qadarin, su ko defee nag fa ansharna bihi, ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan, dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon, baldatan mayta, fa ahyayna bihi ardan maytatan muxu makfiratan min annabati, dëkk boo xam ne dafa bekkoor, tabarkàlla ñàkkoon gàncax, yàlla taw ba mu dekk. tabarkàlla yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mu may ñu fukk yu mel noonu ci kanam. sàllaw bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam, léegi tey rek dutoo dégg kuy jàmbat ñàkk geeg banque geeg yooyu. bu ko defee seko yi dekkiwaat, gerte yi dekkiwaat, bu teraat jotee kosiin mu yor biir yu bees, xaalis yu bees yi di ñëwaat, tabarkàlla kosiin mu yor aw këyit. su ko defee ñi doon wax ni tubaab bi daa bàyyi defar ay billet xaalis, nga gis ñu leen di saraxaat ay billet, bu ko defee yépp dekki. yàlla nañu amaat rek tabarkàlla fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ni lay mel, wala sax ñu dàq ko te jiwu yu yaatu. yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaaw bi ma ci tawee, kazalika tuxrajuuna, noonu lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika nii may dekkale gàncax, tuxrajuuna lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nabaat min al ardi al mayta, ni yàllay génnee gàncax dangay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la nga sul ko ndànk ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir mu tooy xeet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew, mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekkee woon, daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekkee woon. doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom, nag gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. man nga ko xolliwaat sànniwaat xotti yeeg denc kemb bi jiyaat ko, mu saxaat indiwaat ngooñ indiwaat xotti gerte, nga jiyaat ko mu koy defaat. yàlla mu ne noonu laa leen di dekkal yéntam. ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf, sàllaw bu yaram yépp deexee, tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko, dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk, ak itam cir boo xam ne bi du yàq mukk. gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom woowaay bi du àgg ci moom, buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat. loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka wa taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. surtout Zukhruf aya fukk ak benn, kan mooy yàlla? wala fii yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja, moo bind xeet yi xalaqa al azwaaja, xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawanaat wal nabataat wa gayri zalika, moo bind xeet yi ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet, nga dëkk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jabot, te benn bukk ci sa morom, te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek, xalaqal azwaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet. fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par, ganaar yi am ganaar gu mel neeg gu mel nële, yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha. nga ñëw ci nit ñi mu am góor ak ku jigéen, am xees ak ku ñuul, ku gàtt ak ku gudd. loolu la Ibn Abbas Fouri jëloon wax
الازواج من الاصناف والانواع كلها كالحلو والحامض والابيض والازود والذكر والانثى حاسيه الجلالين حاسيه الجمل على الجلالين جوكيب نينتل قتم جوروم نيار فوك اك جوروم من يالا موي كي بند خيدي لو صف سكر اك لو فيغ lu weex ak lu ñuul lu góor ak lu jigéen noonu la ko firee xalaqal azwaaja kullaha xeet yépp yàlla ko bind yemu ca wa jaala lakum mu defal leen min al fulki ci bato yi wal an'aami ak jur gi maa tarkabuuna lu ngeen mën a war bu ngeen di tukki wa jaala lakum min al fulki wal an'aami maa tarkabuuna mu defal leen min al fulki ci gaal yi ngeen am gaalu géej ak gaal jéeri gaalu géej ci ndox mi ngeen koy teg gaal jéeri ngeen teg ko ci raay bi gaalu géej am ay yu ndaw ndawaan ñu doon tuddee ay loocoog yu demee niki yooyu gaal jéeri am ay yu ndaw ndawaan ñu doon tuddee ay oto loolu yàlla mu ne moo bind yépp wal an'aam ak jur gi it nag jur gi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp mu ne maa tarka boo na loo xam ne yéen a ngi koy war mu bind leen ko ci am na ci yoo xam ne kenn du leen war ndax nuyuxuñu dara yàlla tàggatu leen te mayul doomu aadama xel mu leen tàggat mbaa fidiwu leen tàggat fi nekk li ñuy war lu ma manqué manqué manqué kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war li ñuy war lu mu manqué manqué te li ngay war lu mu manqué manqué yaa ngeeg sa kër benn kal bu xëy na boo xam ne bii tabar kal bu mag la waaye doo ko jim war mu fa nga koy bàyyi rek wal an'aami maa tarkabuun li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk bu yem ala zuhurihi ca ginnaaw ga li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk te jub ala zuhurihi ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee ala zuhurihi ca ginnaaw batu yooyee fu ma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee tazkuru ngeen fàttaliku ni'mata rabbikum seen xéewlu boroom isastawaytum alayhi su ngeen yemoo ca kaw la ngeen toog soo toogee ci kaw bàyyi ma war caa tukki yàlla nee na moom day war nga koo fàttaliku xéewal boobu ma la defal soo toogee ci gaal wala bato yàlla nee na war nga fàttaliku xéewal gii ma la defal soo waree fas muy xéewal gu rëy googu di fas ngay takk ab saret ci moom di ca teg ay bagage muy diri di yóbbu di dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënde mbubb muy dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënd tubéy muy dem ak a ñëw ba nga denc su weccet denc ci soxna muy dem ak a ñëw ba nga am loo jëndee kër tabarkàlla yàlla nee na xéewal googu ma la defal muy fas woowu de jar na nga sant ma lool rawatina bocca waree mu ne nag wa taquulu ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war subhaana alladi saxar lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gii la yàlla jox képp kuy tukki nga war aw fas mbaa nga war oto mbaa nga war fafal naaw ñett yi loo ci war wala sax yeneen yu dul ñett yi nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki war ngaa wax nii ne subhaana alladi saxara lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alayhi salatu wasalam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhaana alladi saxara lana haada gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii waaw yàlla mi la tàggatal lii xoolal oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès wala nga jóge fii jëm Kaolack wala Sigansor wala beneen dëkk boo mën a jëm
yene ngi tok ci ñeenti pënu yo xamne lepp ngelaw la mu war leenu diri ñeen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci nox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne auto bi lu ne ci bir ñu dajale ko ñab ñabal ko ba tabarkallah nga fam astiay bi su ndaw bis ko ci mu nango tak nga am lo yengal ni di dugal ak genné ñu nan la moy vitesse ak yoyu mu nango ngeen di diri ko di dem lolo su amé war nga ne subhanallahi sakhar lana hadha gatch nga la ma yalla mi nga xane moma tagatal li fasitam nonu nga fekk fas ni mu reyé upp le fouf nga xamné bu dérul nga dél mu taxaw bank ay directam ngeen di ko jowante bo muy tul do dem fen wala sax su lanké do dem nga ñew yewi ko mu nango nga fab ab seret gal ko mu nangu nga tak biri bi tak fi ñoddi fi fab ak bu mi yew ci gemiñ nga def ci ak weñ yu ci kaw nak tok yor sok yar di door te do la wax wacc ma do la wax dama son do la wax amu ngor day dem rek te ne gilem nga waxon waaja ci jamono yunus bi alayhi salatu wasalam bu ko bayyi muy don wax legi te ñi tukki du bari waaji da ñew ci gilem gi daal di sisal ko daal di jek ci kaw tok dari koy door gilem gi lank mu door mu lank mu door ko bu baax gilem gi lank waji dadi walbeuti ko dem ci ali sallallahu alaihi wasallam ne ko man de sama gilem gi dafa lank ñoñu daal ñu ko def leg leg mu daal ne dem leen gene andi ko ñu andi gilem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam juroomi fane ngi ni julli wut suba julli wul tusba julli wul takusan julli wul timis julli wul ge lank gim lankal borom na gantu ko motax mantam buma sante ma lank yunus tibali sallallahu alaihi wasallam dadi yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñu def nonu bo mo tegul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanallahi sakhar lana hadha wama kunna lahu wama kunna nekkuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko wama kunna nekkuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol daga na tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayef ko ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw bi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ci tukki te wax ko tabarakallah wonena na mom mi ngi ci tawhid ci lay dal waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkan wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax no nga bindu ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank patu ndox bi def ci ñetti duñju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi ni ñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma deme ci es ba ñew da la fukel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yep ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy deme ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëgge noppul da ngeen naan subhanallahi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gacc nga la ma yalla mi nga xamne mo ñu tagata li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatul doon wallahi gelem mos moñu ëpp doole gelem moñu ëpp doole fuf waye yalla tagatal nañu ko ba ab xalé bu ndaw moy ngab ci nas ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga mag nga seen ci bir jenn waju tuti diko dawal wa jenn waju tuti di dawal auto bob lolou doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewul kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xaj
waaw waja'alu lahu ñu defal yàlla sakkal ko min ibadi jaamami jaam yépp yàlla leen moom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yàlla ñi nangulul yàlla góor ñi jigéen ñi ñépp yàlla leen moom waaye waja'alu lahu ñuy sakkal yàlla min ibadi jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale

0: loolu la ñuy féetale yàlla. Yàlla nee na innal insaana nit ki wax lii, innal insaana nit ki gëm lii, la kafuur weddi na, mubiin weddi gu leer la weddi. Mu ne la baaliqum fi lkufri azimul juxuudi wa tuxyaan. Albaydawi mu ne zahirul kufraan yi anna nisbata alwalad ilayhi taala min farti aljahli bihi wa tahqir li shanihi. Jiñ yàlla doom wala askan la ko doom ñàkk xam ni yàlla toll la tabaraka wa taala. Ñun ñi rek da nga ciy dégg ku am ngénte duñ wax ne dafa am ngénte, dañuy wax rek dafa am am tudd, wala dafa am ak gàmm, wala dafa am ak màggal, wala yu demee ni ko yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala moom jalla jalaluhu li nit di doya doom loolu da koo am, ëpp na muy am doom moom subhanahu wa taala. Teg leen seen baaraam ci suratu az-zukhruf aaya fukk ak juróom. Ñu ñaan ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ñu dese fii àjjuma jiir ñëw ci kàttanam ci waxtu bi
1: ci waxkaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle bi seen mbokk Dam Diop ci defeen seen rajo moo leen di indi seen jotaay tafsir alquran karim bi ngeen di dégg àjjuma jiir ci waxtu bi ci kàttanam suñu borom tabaraka wa taala. Tabarakallahu ñu ngeen ko xamee ñu ngi woon ci suratu Zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak juróom, te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di màggaayam ak ni mu tollu. Mu di wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana la kafurun mubin, ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytukki ak ni ñu waayo war a léemoo la ñuy war su fekkee ne ña ngay dem. Mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin ba aaya ji jeex. Tey ñu war a doore ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu Zukhruf. Am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Yàlla subhanahu wa taala ci aaya ji mi ngi wax ak borom xel yi, waaye di wax ak ñoom ci ni ñu toll, bañ a waxe moom na mu toll ndax kon deesu ko dégg. Yàlla dana fekk ni ñi seen logique wax ceeg ñoom ndax lu ko may mën nan koo ñàkk dégg. Ñii muy waxal dañoo jël ay malaayika ne ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor. Subhanallah. Wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu, waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam. Foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn àdduna, nga xam ne da ngay nga wax ko rek dutoo ñëpp. Waaye kon tabarakallah nit dina am leen nu mel. Moo tax mu ne am ittakhadha, ndax dafa jàpp, ndax dafa jël. Ittakhadha moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko, ndax walada moom mooy jur na. Waaye ittakhadha nag mooy nga gis ko danga koo daal di jël féetale ko sa njaboot, li ñuy wax tey da koo adopté. Yàlla muy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féete woo def ko doom. Mimma yaxluqu ci lim bind banaatin ñu nekk doom yu jigéen, wa asfaakum mu tànnal leen yéen nit ñuy wax loolu bil banina ci doom yu góor. Loolu moo di laaj, laaj boo xam ne inkaarun wa taajubun min xaalihim. Maanaam yéeme na lool li ñu wax ne yàlla moom moom moom malaaka yi ñu nekk ay doom yu jigéenam. Ñoom nag bugguñu sax am doom yu jigéen. Yàlla dañu wax nag waaw loolu nañ ko seet bu baax. Koo xam ne kii

li am katan lu nekk yaa ko ëpp katan may ko katan. Nit nekk fi ñàkk katan ba li yàlla sàkk moo ci gën a ñàkk katan. Moom nit yi mu bañ ba ko ku ne ko am nga ko mu jël yet, loolee mu fekk ki ëpp kàttan ne ko yow am nga ko. Loolu la yàlla wax ni amittaxaza mimma yaxluqu banaatin wa asfaakum bil bani. Ndax kon moom dina féeti woo li ngeen ne yéen bëggu leen ko, moom mu féeti woo ko moom. Loolu la yàlla di wax ñii nga xam ne ñoo bëgg ne yàlla ñii ñooy ay doomam yu jigéen. Subhanallah. Mu ne waysa bushira, te kat suñu yëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahmani, ci lii nga xam ne mi ngi koy tëralal yàlla masalan ci misaal. Maanaam kuñ ca tëralal misaal mii ngay tëralal yàlla, ñëw fekk la ci pénc ma nga toog di waxtaan ak say morom, mbaa ca grand place ba mbaa ca dem yëba, ñu ne la soxna si mucc na, fu mu mucce nga ne ñu ne hôpital sàngam, lu mu am ñu ne doom ji jigéen zalla wajhuhu muswadda, kanam nga day daal di mujj muswadda ñul kóog ndax mer ci liñ ne ko am nga ko. Wowa kazim, mu nëbb mer ma nag, maanaam di wanaasu mer ma, ndax bëgg su àggee ca kër ga alak doom ji jigéen ci. Yàlla mu ne fii la nit ñi tolloon ci doom ju jigéen, koo fekk muy waxtaan ak mbokkam moromam, nga ñëw ne ko soxna sa mucc na, mu ne lu mu am nga ne jigéen, foo sa nga ko waxee zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Loolu nag ci jigéen bu dañee yàggut wala dañagut, ndax ñiy tëral droit yi doomu aadama yi am dañ koy tëral ba noppi door a tëral droit yi jigéen ñi am. Nga xam ne dañ naan droit de l'homme ba noppi nag ne droit de la femme. Nga xam ne kon homme muy nit moom moomam droit yi, léegi nag jigéen a moom droit yi. Kon mi ngi mel ni jigéen du nit soo ko dee seetlu, ndax da ngay wax benn waay bi ngay ñëw koo tasel mu ne tasewuma ak kenn, xanaa benn séréer. Maanaam ngir moom kon bu tasewoon ak nit day wax ne nit laa tasel. La gars yi waxoon ca liggéeyukaay ba, ñaata ngeen fi? Mu ne ko nous sommes 5 plus 1 arabisan. Ngeen baal ma ci waxin woowu, bu fekkee nun lañ ko waxee. Mu ne ko ñun daal juróom lañ akub arabisan. Nga xam ne kon ñoom pour ñoom kenn ki bokkul ci ñoom. Waaye jigéen nit fii mu tolloon, nga xam ne ku am doom ji jigéen lay sa yitte mooy nga gas ko suul. Ba boo toogee sax ñu wax ne soxna si am na jigéen nga mer, tabarkàlla waax wuti sa kër, am na ci ku am doom ba mu am fukki at ak ñeent, mu door a yëg ne am na doom ci jigéen ci bis ba la ko suul. Fukki at ak ñeent ci bis ba la ko suul. Bu doon tey jii tabarkàlla ñu ngi koy labataka bëgg koo denc soxna. Yàlla mu ne noonu ñu mel ci jigéen nag, ñu ne nag yàlla yow yaay seen papa ñoom doomu jigéen. Subhanallahi al-azim, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Yàlla mu ne awa man, mu ndax koo xam ne, foofu ci jigéen lay wax, mu ndax koo xam ne yu nasha'u dan koy yar fil xilyati ci ay takaay. Koo xam ne bañ koy yar lay yitteem lépp mooy takk or, bu mënoon a takk jamaa sax takk ko. Fil xilya, awa man yu nasha'u fil xilya, mu ndax koo xam ne buñ koy yar lu mu gone boo seetee nopp ya fekk ci or, loxo ya or, baat ba or, tabarkàlla yaram wi yëpp bu sañoon takkaay lay doon, muy benn manqué. Wuhwa moom fil xisaami, bu nekkee ci xuloo, gayru mubin, munta leeral lam bëgg a leeral. Muy ñaari manqué. Yàlla mu ne waaw kooku ngeen bëgg ne yàlla ay papaam. Waxin la jublu ci xas jigéen ñi, waaye wax na leen ci dara. Jublu ci xas leen nag wala tuutal leen, waaye wax na leen ci dara. Wax ko jigéen ñëppin nag,
aw man yunsha fi lhiya. Motax wa mal hulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara. Ben shair moko wax mune takay nikul daraludul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekke ne rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg leg mu dal gor leg leg mu dal jigen jigen la fa lu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolou yalla ko wax ci al-qur'anul karim. Benen bi muy walu xolo jigen ñaare nunu ko togn togn togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jël danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayon xaj ba domam man ci tambule bi liggey am ci départ gis ko xani ko jaayon lam tak lepp domam am départ bu maga maga mag capital bu reuy ak yi demini ki yoy suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet yalla neen وجعلوا تيول ني داف الملائكه ملائكه الذين ملائكه ياغا خامني هم نيوم عباد الرحمن اناثا دي او جيجن وا ني يالا مون توج نانكو بنين توج موي ملائكه ياغا خامني اي عباد لا نيو عباد الرحمن لا بقاله كدينه او جيجن لا نيو وا موي بنين توج ñu ne ñooñu aw jigéen lañu malaaka yi kon ay ibadur rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yëf rek topp ndigalu yàlla ak bàyyi ay caram loolu tam ku koy def ku ne moo xam nit nga moo xam leneen yàlla nga lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtisalul awamiri wajitnabu nawahi koo mën a doon rek boy def ndigal yalla ak terem di baye ay terem yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaaka leen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabu nawaahi lolu mo leen def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñi ne malaaka ya ay jigen de ashahidu khalqahum ndax dañoo fekke balen yalla yi bindi ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ ashahidu ndax dañoo fekke xalqahum bind galeen yàlla bind bind ga yàlla bind malaaka yi ahadaru waqta xalqillahi lahum xatta arafu annahum inaas malaaka yi jàpp naa ne kenn ci ñun fekkewul seeni juddu kenn ci ñun fekkewul ba leen yàlla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax am na ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw góor la ñëw ko jigéen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musoo yooyu jékki-jékki rek daal ne malaaka yi ay jigéen lañ yàlla nee na laaj bi mooy ndax fekke nga bañ leen di bind ashahidu khalqahum nañu xam ne sa tugtabu danañu bind shahadatuhum seen seede yooyee wa yusaluuna dana am bis ñu laaj leen ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ

0: loxo
1: nan yow mi ya koy mom fifu joge diw dedet lamuy sañ kay moy ginaaw momu ko te du ci dara ludul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé ñu fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yoonent bi tambali wuko nox moko tambali kenn ku ndi ca wote ba mu absu ci mom wote ca ba mu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tek ko ci lox Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Sayyidina Ali mu joge fa ñu tek ko ci yeen loxo nak nonu ba ni mu aksi ba bisul tay di kep ko deg ñu ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamale ila sabil rabbika ci yoonu borom lo tax ila sabil rabbika ndax bu ñu neewut ila sabil rabbika nit mën na wote ila sabil nafsihi nit mën na wote ila sabil darihi nit mën na wote ila sabil jama'atihi nit mën na wote ila sabil fikratihi mo tax yalla ni ila sabil rabbika bu da'wa amene ila sabil rabbika ciow du am bo demé gara fofu jëg ciow moy client yi ñu bokku fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ak cette place taxaw ñom ñep ñu jëm ndar du am ben ciow dañu la di yé fay seeni pass dem waye bu fekke ni ki jam nya jole jam ki jam teuree ki jam pikin ki jam fenen ñet jam ci ndar dama ne ñu taxaw ñu ñep bëgg bokk sa place bi ciow li doy am ne kur ndax ñom ñep bokku ñu jam ila sabil rabbik boy la aw nak mu ne ko nga def ko bil hikma hikma nak amul école bu koy jangale amul kenn ko mëna jangale hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgin hikma dal wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseeran kuko yalla jox na la lu am solo waye nak amul école bu koy jangale hikma ci ci ran nak bu dewe ne du nek hikma la nekkon hikma daw nekul ran hikma la nekk hikma fi ci biir dëkk bi du nekk hikma pikin la nekk hikma pikin du nekk hikma tias fenn fu ne fenn hikma moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaa rabi llah anhu nekkoon fam nekkoon xam lan moo fay hikma mu doxal ko moom cheikh alhaji malik xam fam nekkoon lu fay hikma ba demee fii ci sëriñ aadi fi mu nekkoon mu xam la fay hikma moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale loolu mooy hikma walmawisati alxasana nee na nag su fekkee da ngay waaraate nag nga def ko nag alxasana waarate wu rafet moom wa jaadilhum sooy werantee ku xamul nga werantee moom billati ya ahsan ci lu gën a rafet nag kaddu yim lay wax yow yow na nga wax kaddu yu gën a rafet waaye bu lay wax moom ngirum ñàkk xam da koy wax kaddu yu gën a ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fan lay bàyyi ak la lay woote ak lum baax baax baax te ku tax nit daw diine da nga am bakkaar inna rabbaka sa borom huwa a'lamu moom rek a xam bi man dalla ci ku sànku an sa bilihi ci yoonam moom moo xam ku sànku woote leen rek yéen yéen xamu leen ñi sànku da ngeen koo yaakaar rek wa huwa yàlla a'lamu bil muhtadin moom rek a xam ñi jub ñi jub moo leen xam ñi sànku moo leen xam kon ñi jàpp ne ñu ngi ci njub gi bëgg indi ña ngi jàpp ne ña ngi ci njuba diga suñu téyul ñoom ñëpp dara du sotti ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub kee jàpp ne ma nga ca lee moom day defe ne lii nga koy woo du dara yow nga defe ne li nga koy woo mooy li baax bu ngeen déggoowul xamu leen lu ngeen di wootante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa mbubb naan ak yow tabarkàllaa xëy na ci beneen bu gën a yaatu aay yooyu dina si ñëw wa in aaqabtum yàlla mu ne bu ngeen dee mbugal di fayu fa aaqiboo na ngeen fayu na ngeen mbugal bi misli ma uuqibtum bihi lu mel ni lañ leen def mu fassiru nay nee nañu nasalat fi shani hamza ibne abdulmutalib mi ngi wàcc ci hamza doomu abdulmutalib bi ko musiru koo ni reye ca yow ma axut dañoo bëtti biir ba yonente bi alei salatu wasalam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi sabiina minhum bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom ñaar fukk ci yéen li mel nii yàlla ne ko ah fa in aaqabtum su ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibtum bihi lu tali leen leen def wala in sabartum moonte ma ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina moo gën ci muñkat yi bañ a fayu sax day gën wasbir muñal yow yonente bi wa ma sabaruka illa billah sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla bul buñ pour kenn muñal ngir yàlla subhanahu wa taala wala taxzan bul jàq alayhim ci ñii ngay woo ولا تكبل نكير في ضيق تقط قط مما يمكر نكير لن لي فخل لولا واي من دي فخل تفخل ملوك ولك دمك موت إن الله يالله مع الذين من أنك من خمنا التقوى رجل نيو والذين أب نغا خمني هم محسنون نغا رفتل يوم أنزل اليوم معي جينك معي قصلة أن معي بنت معي عامة معي عامة موي سنت نك ياك يالله فنك معي قاسم موي كل نك تد رجل يالله أكرفتل ياك يالله سني برم تبارك وتعالى يين عند فكل شيء كون مكي لول موي نكون سورة النحل نيان يالله مدفل نتوفيق دفل ندق أكتب doomi soxna yi nga xamni ñoy and di ñu deglu tayit yor seen téré di top di gis lo xamni ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ñu defal tawfiq tabaarakalla ñu ngi walu tafsir mo demé nuñu jot nañ fi benn mbokk mu ñax goor ngeer neena ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy bu sañu ñu leral ko ci modi taji aruna lan lay tek وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون تجارون بعد موي تكيرك رفع الصوت بالدعاء والتضرع رفع الصوت بالدعاء والتضرع موي يكتي سكادو تي نيان ماغي تروخلو موم لا جوخال يوخو الأخشى دافا مسا واخ تي بن بيت فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرا nanay mako bat wa azartumuhum lumay takki at-ta'zir moy at-tahsin wa at-tawqir mom la olof di wax normal wala bok mom lay wax magal ala kha'ina mun mom tamit ala kha'ina yani ala khiyana moy ci wor yi fek yaangi ci bir nit ni di gis ay wor ci ñom bat nak kha'ina lañ bind mu tolok li ñi wax rajulun faqiya wala rawiya ci hadith nana qissisina قسيسين القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم موم لا علاف دي واخ كان موي كو خامني كي دا فا مانا جانغتي بوكتي تبارك الله نصراني فكدي والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو سي دكار لي كو ور سي 88.9 دي دغلو سي كياس ak liko wër ci 93.7 di ngi dëgg ci Kaolack ak liko wër ci 105 ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaa buñu waxe ñun ñëpp alhamdulillah rabbil alamin de lu suñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquranul karim jeexalon ben saar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bi ci de suratul isra mu nek suñu fukelu sar ak jurom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaay xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc medina bok ci kiyam tan yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bolé won ñet ben dalay jox ñet ba dem ci ben sar buñ wax suratul tin yalla wax fa ñet Musa Isa Muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 ibn tur Muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi assalam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiyyi don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ الوحدانيه گمنا يالله كن الرساله گمنا يونتي عليه الصلاه والسلام يالله لن يوني والبعث ادك نيتي موي اصول الدين واي العنصر البارز في هذه الصوره الكريمه هو شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان برينسيبال صاحبي مودي جم يونتي بي ماغايام دايوم riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah bu ñu yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben thème
0: ak la cay ñew lepp nga xamne so leen xamewut element yoyu leg leg duggu ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax limu ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarakallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di wax ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xuluñu bari nañu ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñu ci bi lay jangalé ba nak li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarakallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tombu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu dik ci mtaan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah kinni yalla defi al kawn ak kemtani yeb yoyu yonente bu ma sa yoni na la demal ci nit ñepp bi yonente mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yeb nek ben dekk lolu ci mandarga ci kemtani yalla yi di woné ne yonente bi salawatu sallahu alayhi yalla ko yoni ndax yonente bu yalla ma sa yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yeng makka yeng fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko jigg tamu ñaaral bi sar bi waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala fajjaliko guñu def ci kaw suuf ñaari yoon te leen ko yebbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigal wa qadayna ila bani isra'il fil kitab latusidunna fil ard marratayn dalen ci ñew insha Allah ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné ben gimu nek ben ci ni nga xamné ni la noxé aduna fi ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kentani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci ñu day al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet bi jikko sar bi daal di ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mu tambule ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ko bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wajju ñi ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer akok ñak xam banan diway doomi yalla akok ñak xam banan diway andandob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañu won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom doon digeen yi yalla mëni afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dañ ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne patew ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy alakhira nimane am alquran alazim kimtanu salawatu ala salamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal tej ci soril gum soril yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ko ñu koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسورة الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne سبحانه وتعالى جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تكيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانتي ياك اخي دوم ياك اخي ويجوري بنوبي تي رساله سخلي ني ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra yi amnako xamna dina am dir bu gudd bu sobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akida rek la suratul isra yi wax ak bo xamne affaire social lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko tabarkalla ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité waccima danal wour ku dan ko lay fete da ngay gis ko ne neysan bu ñuy newetan gagner fureul ñu gagner la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagner bo de fureul waye ñu gagner la bu nepp ngay fureul lolou du fur yalla bi ne subhana muy teggin woow sar yiñ ko tambule amna sar bob sabaha lañ ko tegg am sar bob yusabbihu lañ ko tegg wala ay sar yoy waye am ci wenn sar wax ne sabbih la ko tegg subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdihi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko vek toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jek jek rek ndaysan degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub sa lamb ku fi daqaway jek jek magat ñu ub say way ku fi daqawaxu jek jek magat yorop dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fab kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi ni ci togn kat yi mu ne teggal fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñ jexé tak nak ñun ñepp yarisu al-ard sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bakku li ñu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ca jaamam ba bi abdihi ci jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manaam baatu bi abdihi day tegtalale yunent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan gi dug géwantu ko déede yaqasatan la nelawut gëmmentuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkke bi abdihi subhaana allazi asra bi abdihi baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a rëy tey yàlla tappal ko sallallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon ndeysaan ba muy door a jóge ci xuntuma wooye na ko tur yi neex a neex a neex yaa ayuha almuzammil xum illayla illa qalila wooye ko weneen tur ne ko yaa ayuha almudazir xum fa anzir wa rabbaka fa kabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeen bii tur wi rek la mën a am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bu mel nii façon waroon xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bu mel nii lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat mu ne ko kon nag subhaana allazi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rekk tabarkalla sa affaire baax na iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul muxlasin illa ibadaka minhumul muxlasin ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu def ibadaka kon bu yàlla ne diw abdi sama jaam la yow xamal ni mucc nga ca cheytaane moomee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga nekk sax safooru ku am xaalis mbaa safooru benn directeur mbaa safooru député wala ministre tabarkàlla daal di am ndomba tànk ca safoor ga nga nekk ko safooram waaw mais li safoor ba nga xam ne moo doon dawalal Serigne Diou tabarkàlla kon subhaana allazi asra bi abdihi yàll na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu rañaan ga nag laylan laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko dafa dem rek ñëwaat moo tax bu sayri ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daajin min alzulami sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daajin min alzulami tabarakallah kon yàlla mu ne asra bi abdihi rañaane na jaamam ba rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan gi du sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def yàlla nag bépp fiicle bu ñu ne def na ko rek tabarakallah ne waaw ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yëmu jëmm waaye lépp la man laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram ca jàkk ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram ila al masjid al aqsa ba àgg ca jàkk ja gën a sori al aqsa ja gën a sori mooy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka jàkkay madina jàkkay bayt al maqdis jàkkay makka joj madina da koo sori waaye joj joj bayt al maqdis gën koo sori ñu ne al aqsa jàkka ja gën a sori wala jàkka ju sori ja joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëlem weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan muy ñun fukki fan yoo xam ne da ngay dox guddeeg bëccëg soo ko masaana des ngay door a àgg sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jële ko fii yóbbu ko fee ba mu àggee def ak yonent ya alayhi salatu wa salaam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti li muy lijjanti dellu si waat te kat bët setu gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaz Barham Diop tabarakallahu yàlla na yàlla yokk ko taxawaay da koy misaal ci misaal mu am solo mu ne bu fekkee ne da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay doxe saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku temps bi wàññiku mu ne vélo bu jóge fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war ndox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam mu ne waaye boo jëloon oto ab aircar mu gën a wàññiku waaye boo yoroon lu gën a gaaw mu gën a wàññiku ne nag boo yoroon concorde nag ci ak Thiès moom beneen affaire la mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu war yëpp ba sax jël lolu gaay war bi jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yox mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi rek da lay daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lepp mi ngi nek laylan ci digi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel ñu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñu ne barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu mana barkelu hissiya ci nañit ci ay dex ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunitib bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunitib bi dem fa ak dem fa yalla linu reebo yalla mune ngir ñu won ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi dañ ne kon nak rañane gi salawatu wassalamu alayhi juzu ci yalla ñu ndax li nuriyehu min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba demé ci wonat ñi dañ koy bolé ñaar yoyu ku melni a cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won kune yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla munes na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasina deppele ñaari wax yoya ulama yi mun lañ ko def amna ci nak ñu jog ñom ñom farne yalla mom gisu ko gis fi dunya gisu ko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tudruku al absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ak montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala da nañ ko gis ndax lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudruku al absar batu la tudruku al absar du tekki ni yalla gis ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudruku al absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nu lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mënisu ko wéddi te wil ko indi ko fenen bañ duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isan nadira ila rabbiha nadira lul al qur'an bi wéré wéré wéré tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ndox ko ndax du deg je nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwali an-nas al basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dadi yemale waxtanu na ñang lutax ndax day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti tukkem ak sina legi ci tukki kay bi bimu ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñu fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ligue ligue noox jog taxaw discours won ko ne ko man day da'aw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaqtaw thiyabahum wastakbaru istikbara nomun waxa wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatullahi wasalamu alayhi deglu kenen koku yek mu deglu kenen koku yek mu deglu kenen ba ñom yep ñu wacc tabarakallah yalla ne discours yep deg ngeen ko waye xaram ñu leen discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jege te debbo di borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am mission ak jokkolo yunus ta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni rolal lolou moy illay rañan gi jari baytul maqdis nak ku jëm ca yalla joge fi dem ba tamba dooro joge tamba na wuti asaman ci asaman ci nek ni monon nga bi nga joge fi nga jibut rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge wuti asaman
2: ilayhim hatta ra'u ba demé ci tafsir tafhil djukit ñaaral ba khatum témèr ak juroom ñett fuk ak ñett ya la suñu ci la borom tafsir ba wax lolu mune
0: min nam ci al hisbayn modi waxuntuma ci sen bop mi xale ak ñinga xamne ñom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xal yoyé serigne buñu wax mujahid mom ne al hisbani min ashab al kahf lamma istayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhina labithuha fi al kahf fa qala ba'dhum yawman wa ba'd yawmin mom mujahid daf ne al hisbani li ci yalla nam moy ñom ñep ñu leen di amé ci biir xuntimi ñi ni am nañ fi bëss ñi ni am nañ fi genn walu bëss ñeneen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñoñu lañu tedd wax wal qawl al awwal ñeñ wax ndek ci nak ibn abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xala ya wadak ba yalla ne nahnu ñun yalla naqsu alayka min laynatli naba'ahum sayli kibar bil haqq ci dug nahnu ñun yalla naqsu alayka min laynatli naba'ahum sayli kibar bil haqq ci dug batu naqsu ci fi'l mudari' bu fekkene amna sin suna won sana qussu moy daf ne ko dana la metti waye bu ne naqussu rek moy mbirum present la manam verbe bo xamne dafa taxaw dafa jëm mangi lay metti li jamono yi naba'akum bil haqq alayka naba'ahum bil haqq naba nak liko alquran di jëfëndiko mo upp limu jëfëndiko akhbar khibar ndax khibar day tunku naba dañ koy sirin fanc naba'ahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mi yef dañ ko firin fac bi maana so non tay ben way day dafa faatu fe rek yam tam lola xibar la tek waye bo non da am ben way bu xey ba muy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yob nañ ko borof sangam dañ ko torop borof sangam nangam lola detaay yoy lolum la alquran di tuddé naba motax ngeen di deg am ay tasaalun an naba'il azim nga xamne dañ koy detaay diko fiñu fanté ba mu yaat fi tam naqsu alayka naba'ahum bil haqq dina la ngat li seeni xibaar fiñu fanté lako ben par ben nan ci suratu kahfi aya fuk ak ñet innahum yawm khala yoyé sidiyatun ay waxambaane lañu aamanu bi rabbihim dañu gëm seen borom aamanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mene wajidnahum man ni sen borom ma dol len hudan djum innahum fidyatun ay waxamane lañ amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mère amu ci fidyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lool l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum fidyatun amanu bi rabbih amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañ ne li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajje ak mom te li yalla ne lu fi nekk ci aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxaj loola ñu xam ko daal ne fu ñukk aduna gem sen borom tax ni len nara xañ sen borom loole ñakk ko mo len gënal ñakk sen borom allahu akbar ni len nara xañ sen borom muy taru aduna bi lola lu meuna don ñak ko mo leen gënal ñak seen borom lola taxna ñu daldi fa di ñuk dekk ba gem yalla mëne hit wazidnahum huda fi ci tere ñu alquran xola bu yalla ne won innahu fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day juk wazadahum waye yalla xamna ni ñu ñu gem moy yalla mu daldi ci digënte bi mu satti waxini daldi wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wala al hidaya muy njub mom la nit di ñaan ci suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gën te cam njang te ci njub su baba njub ga dina am luko sam luko may njub te xamo fi nga jëm man na andi nga dem ñag nga jadd aw yoon yaakar ni fofu la yalla may xala yoya bama len dole hu dem njub nga gis ni fofu iman da fay yok te day wagne ko
1: ndax buñu ne wajidnahum hudan rek moy yok nañ len ko lepp lu yok nak man na dem ba mat fuk waye lepp lu wagneeku man na wagneeku ba jax tak al iman day yok ko wagneeku li yok iman moy jeufil yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te andak ñi am iman li wagn iman nak moy li wagn iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di andak ñoo xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoy la ñuy toge loolu du yok iman ndegam sax du ko wañi yalla neena warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya xale yi nek ay murabitun takkalo gu seen xol ya takkalo taxna ba ñu diggé ci xuntima ñoom ñepp ñu nangu fatali waye bu xol ya takkalo wutal bu ki ne nañ dugg ci da nga ko tax mu lende mi ñi ñu nañ tedd ci biir ñu ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takkale gu yalla takkale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nangu dugg ci xuntima tan wala day wax ne yenu katu xeden dañ yego yenu katu xeden dañ yego te limuy tek moy su seen kaddu ande bëgg yenu xeden yi do degg xotom ci xeden yi yenu day tax ñi sacc xeden ñu degg leen buñ ko andandoon ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yu bokk fu dem ba demé garu ci auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu dem waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñoom ñepp dem gossas du fa yag cette place bu taxaw cette personne ñeu ñoom ñepp dem ngay mexé du fa yag waye bu fekke ne dafa taxaw ci cette personne ñeu ci dem ngay ci dem foot ci dem mur ci dem tengé ki demut kan juroom ñaari nit ñoo ñu kenn bokul fuñu dem taw day bari waye auto bo du fu jog man na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu dem loolu it tax na ba doom adam yi nga xamne ñoo ni ci kaw suuf doom adam yi nga xamne ñoo ni ci biir islam wara baye kalti warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lool tabarakallah fekke ne ay banex dugg jaaki yenen warabatna ala qulubihim ci xamu kera ba ñu joge ñom xale ya fa qalu ñu dadi ne rabbuna suñu borom rabbus samawati moy ki mom asmani wal ardi akhshufi lool la xale wax rabbuna rabbus samawati wal ard lool lañ wax ci kanam bur ba tugg seen dem yeek seen loxo fas yene bu len ci doon ngayet nan ci deer ndax iman day yok nit deugar kera bi nga xamé ni umar ibn khattab fek na rakam bu ñu wax fatima bintul khattab dugg ci l'islam bam ko waxe ñaari baat fatima dafa daal di sigiñu taxaw ci kanamam nako dugg nun ci diine ji te nit nak ci lañuy dugg ci lañuy dund ci lañuy deer lo man defal ndax fi du deugar kera umar dafa tiit limi nek jambar waye njambar gina ci rakka ji la ko te def moy l'islam motax ab julit du radal rabbuna rabbus samawati wal ard suñu borom moy borom asman wal ard ak suuf lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul mom ilahan diko def yalla xale yene lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul yalla ilahan diko def yalla laqad qulna kun shakhsu baba ñun dañu wax laqad qulna dañu wax isam subaba shatatan wax gi dëng ñu ne la in abidna ghayrahu nakunu qad tajawazna alhaq wa hutna an alsawab wa asrafna fi adh-dhulm wa adh-dhalal lool la xali wax suñu fi bayyi won yalla di jaamu leneen la dul yalla laqad qulna izan kun sukaraje dañu wax shatatan wax ju jadd waye nak taxaw yi fofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak batu lan nad'u defla qulna waxna so len beugé boole day melni yow bu don wax ne ci waxinu olof la lan nad'u min dunihi ilahan laqad fa'alna lañ wax suba kon ñu bayyi fa fa'alna laqad qulna lolu ci ngeen deg ñun ci naan ku wax man qala la ilaha illa dakhala aljanna ku wax la ilaha illa dug aljanna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbalé jëf fu ngeen deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan la ilaha illa dugg aljanna, la ilaha illa ñaari aljanna, la ilaha illa nga am ñetti aljanna. Nekkati waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def. Kon qaala ci boppam ma man qaala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi, loola dafay def loo xam ne kon da ko jural sapat te moo di ak gàdd gàdd. Lan nad'u wa min duunihi laqad qulna subaba, wax nañu iran subaba, wax nañu sapatan gàdd gàdd. Xale ñuy wax ba tey haulaay waa dëkk bi xawmu naa ñooy suñuy mbokk, ñoom attaxasoo jàppe nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan, aalihatan def koy yàlla. Waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla, ñii ay bant, ñii ay leneen, ñii ay or, ñii ay xaalis, jàpp ko bëgg koo def ay yàlla. Kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi, te it bokk na ci liy jaaxal xale yi. Haulaay xawmun attaxasu min duuni aaliya, ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañu leneen lu dul yàlla yàlla, loolu day jaaxal xale yi. Dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba, mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril. Mu ne waaw léegi haulaay xawmun attaxasu min duuni aaliha, nit ñi jaaxal nañu. Li ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund, loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bi am ci diggante ki koy jàngal ak nga demeeg yaayam, loola mooy muskile bi. Xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk aulaay xawmun attaxasu min duunihi aaliha, ñii ñooy suñuy mbokk attaxasu jàpp nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihat, aalihatan def ko yàlla. waaye xale jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci ciw lay bayinin wu leer, lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer. wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala, ndax doo am loo laye. kon nag fa man azlamu kenn dàqu sa tool mimman iftara, ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg. ku sosal yàlla wax ju dul dëgg, jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla, mbaa kii mooy sama yàlla, mbaa fii mooy sama yàlla, mu ne fa man azlamu kenn dàqu sa tooñ mimman iftara, ci ko sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg. wala nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakallah bëgg soxna si rek ne ko yooyu sama yàlla, nga gis soxna su bëgg jëkkër ji ne ko yowee sama yàlla, teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakallah. loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe. xale yi ne wa is i'tazaltumuhum, ba ngeen leen deroo wa maa yaabuduuna, ak lépp li ñuy jaam illa allaha, te du yàlla, fa uu daat leen di làqu ilal kasi, ca kunti ma. loolu mooy seen programme, deru leen nit ñi, deru lépp lu ñuy jaam te du yàlla. mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kaf. kon ci li ñuy tudde ay court terme, moyen terme ak long terme mooy seen programme tey. wa si i'tazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa uu ilal kaf, làqu leen gaaw cuquntima. su ko defee kon al usla muy beru, beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. tabarakallahu suñu mel ne maam bu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca xuqal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati, mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawiilun baadahu saharun, ma teg ca wa uslatun. usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi, beru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem ci xuntima. mag ñi fi nekkoo ñit maam Cheikh Alhaji Malick ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp, ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari, dëkk sangam, dëkk sangam, dëkk sangam, lu ko waral mooy usla. ndax foo ma sa nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama, te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenub liggéey, ñu daal di jël seen i bagage daal di toxu. gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon bu jot timis gu jot, nit ñi dañuy jël seen baafa yi sub ko sa bunt kër tabarakallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti. su man mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyee leen ko dem dëkk feneen. loola mooy al usla, ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la. ndax am na ñun ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawsi, loo fanaanoo ci pas-pas, loo fanaanoo ci taqwa, luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarakallah. te it xam ngeen ne fa mu bari ni day rosal li nga xamne modi ak ragal yalla kon fa wu ila al kahfi mun laqul lan takuntuma yanshur lakum yalna len tasarel rabbukum sen borom min rahmatihi yermande mun yalna yalla tasarel yermande ci yeb wa yu'ayyid lakum yalna len wajal min amrikum ci sen bir mi mifaqan ak yomal tabarakallahu daldi ñaanal de daldi and daldi dem ni sam saxa kuntima saka ko bam set da dug sen ci bir ni sam daldi teddi nelaw suñu borom tabaraku taala rocc la nga xamni mom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom sen nelaw yag yoyé ñu la teddi nelaw sotu ka ci ayat fuk ak juroom ñaar wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufkanke ni beuk tazawaru mu jeng

فك الملاية والإرشاد ناري دي أم الملاية مدي ننغو في تبي الله تبارك وتعالى لي الله مومد لم يرد يندال نتبات لي الله مومد لي الله دوغل تيو ننغو كو باية نتني مرت إرشاد موي نتني جب جنل لأن المدر مام نتني جب جنل أب خالص نتني جب جنل درجة nitni jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tégalo ci yow ku nekk nga tambalé mëna jubanti nit ñi waye ku leen yoru ñom ñaari baat yi du soti motax wali di lu am solo wali di lu réré wali di nekk lo xamné l'islam daf koy yitté wo lol yalla mi ngi wax ni man azali waliyan faqat azantuhu bil harb sama wali mom képp ko xamné ki loral nga mako rek déclarer na la guerre nga gis ni ñaar rek la yalla déclarer guerre ki ñu ko déclarer guerre ci sourate baqara ci alquran ki mu déclarer ko guerre ci hadithul qudsi té ñepp nak ké daf né ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclarer na len guerre fa lam man azani man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kon xali yalla né na وتحسبهم دجلن بياكار ايقاظا نيو نلو وهم تنيوم رقود نلاي نلو نلاي قران نلو تد سولن خولي داغي ديفي نك نلو نيو واي وهم رقود نيغا نلو داني نلو نلو يمل ني نلو تيول ني خول سين بدي نيغي خول واي يمو تي داني خول ني باتار نيكو ديوال بتي موتاخ مني ولقلبهم يدل والبتي ذات اليمين تي واتو نداي جو wazat shimali ak yotu tamoy ngay nelaw ñet ci miri ak ak juroom ñent ak waye bu ñaray ba fi rek ñol ba ci ko fele nit man ngay nelaw kon ngay nelaw kon di walbati ko te yew wuñu ngay nelaw di walbati ko te yew wuñu wa kalbuhum sen hadbanat basitun mangalal sirahihi ñaari tankam ya ca kanam bil wasidi ci buntu xadde ni xadi tedde tedde nu lal ay loxom la def oye xaj ba tedd ni xaj bu de dal di seen fan xaj ba defu non xaj ba dafa goral ñaari loxoy ni ci kanamam yëkëti bob ba ni ni xaj di def non la def ñetti timir ak ak juroom ñent ak ci tokki won ñu bay fi xali ni xaj bi dara ja jiko yalla may fi ba tuddu ko ci alquran gi dara may ko ko luddul ñu ma andal dong yeneen xaj yaa ci mbedd bi xaj ñi ci mbedd bi bari bay baga de xaj di nak gaay baax yi mu andal ñoko may daraja ji motax andak waju baax day maye daraja andak waju baax day soppi jikko andak waju baax day jubant nit xaj baangi ni moromi xajam yi mo len epp demin fuf xaj yiñ tuddu ci alquran dal xamna ne bu fekke bari nañu ben de yi ni bo xane bi liko ko may moy gaay baax yi mu andal wa qalbuhum sen xajba ñom ñep ya duñu ande rek te sam mom xaj bi waye suñu borom dal len koy askane len ñom ñep wa kalbuhum basitun sira'ihi bil basit sen xaj ba nga talal ay loxom ca buntu xontuma mom tamit def na gaaya nek fa ñet timiri at ak juroom ñent at allahu akbar yalla mu ne yonent bi lawit talaqta alayhim sawlan yurndu won lawit talaqta saw yurndu won alayhim ci ñom ba seen yeen ñi battar ñi ko di xole sen xaj ba def na mu def muneko la walayta minhum danga wal walbatiku firaran ci daw so ku len xol seen ñu nak rek da nga la sam bëso xel woni ngi naw muneko wala muli ta danga fess minhum ci ñam ru'ban ci ti bo len yor lu won gis len ñu def muneko ha yalla ni ñu ci kon da nga ti kon da nga ti fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay len di deg bo ni xam xam ni la ñu ñu ci bi du ti wala ni la yonenti bi daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi ni net so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul lawja motax batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam ni nan yusuf defuton ni ak agutun fi ak tagal lawla ja moy tax sa bu nek bu arful imtina' ñewé rek day téré wujudu shay'in lolu tam bo jangé usul gis né li bu li amutul li day am way way comme lolu amut wérante jaratuko waw so defon nangam def nangam waye defa go lolu su baba wérante jaratuko waw ginnaw mbir mi amagul rek
gañu dañoo and bi di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw ko ndaa bëgg nawetaani bi ñu waxtaanee ba noppi waa bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalis ni ñu koy def jenn waa dina xanaa dañ ciy jëndu fas jeneen dina ko jeneen waa dina ko waaw bu ko defee man de danaa ci war su ko defee di dawal waa dina bi wax di dawal naan kërëbëti kërëbëti di nekk ca rekk ko bàyyi morom jaa di koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi waaw comme amaguñu aw fas jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi bi ñu ñëwee ne lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xam ne bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li di jënd moom la waa ji war di ko dawal fitu ko wàcc te kenn tëndugul fas bi kon buñ yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lawi talaata soo yurlu woon alayhim ci ñoom waaye yurluwule loola jarul xuloo ba tax nga naan ne yonent bi du def nii di def nii akay lu yàlla ne moom rek moom la bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan wa kazalika naka noonu baasnaahum dekkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen liyatasaaaloo ngir xalaya laajante baynahum seen diggante bi yàlla dekkal leen ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at léegi yeewu nañu yàlla it bi ñuy tëdd kër bi xumtuma waxtu yor yor la woon 10 heures 10 heures demi dem 11 heures bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5 heures 5 heures demi dem 6 heures te tëdd nañ fa ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg qaala qaa'ilun aj wax daal di wax minhum ci ñoom kenn daal di laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bés waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qaaluu ñu ne labisnaa am nañu fi yowman ab bés aw wala bokk baada yowmin lenn ci bés bi bés bi daal matut ndax ci 10 heures lañ fi duggoon ñu ngi nii 5 heures lañ fi dugg génn côté bés bi matu ñoom fa ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jënt baa ngi toll ci 9 heures 10 heures bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñu fi fan qaalu ñu daa neex rabbukum seen borom dong dong dong aalamu moo xam ima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rekk rekk moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ xiif nañ yàllaa ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala

0: موت من طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون أن جرت بالله تيالا غير الحق لدول دق لن دون جرت ظن الجاهلية جرت الجاهل جرت الكدو جرت الكم كنت إسلام جرت الكم نقول البرون تبارك وتعالى جرت الكم قمر يالا لن دون رخ يقولون أن ينغنان هل لنا من الأمر من شيء waaw ñu nax li nga xamne mo tax ñu xébi xéx yi tax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni ñun ñu ci jëlit mu nax ñun daan ci fal mu nax ñun daan ci def li xul na nga leen tontu na leen innal amra mbir ñi kulluhu mepp lillahi yalla rek rek moko subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna lak lo xamne duñu la ko feñal lan la da la ko feñal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara ne suñ ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënë leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bu xasse sul yoy xexam du nepp lola su fekkon ñom ñay wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñu fi ba di ñu ñoy fi yalla ne ko xol waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri keur nekk ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neek buté le baraza dana genn alladheena ñinga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñoom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen teur yi ñu wara dé ñu dem ba fofu te defa defa allahu akbar kon dañu dem ba nga xamne fala yalla ne fala ñuy dé ñu dem ba fofu te defa defa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay dé da nga dem ba fofu nga te defa defa ku yalla ne da ngay dé bar sangam fofu ngay dem te defa defa kenn tan wëc yaw tabaaraku ta'ala wali yabtaliya neena ngir mu natt mom yalla allahu ma fi sudurikum lin nek ci sen dëmm yi mu xam ko ndax bu loolu amuton bu mu xamé munafiquni ñi nekul nafiq yalla natt kon xam li nek ci dëmm gaay wali yumahhidha ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seeni xol mu segg ko septantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku sel ñu xam ko lolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem daal di feñ ndax luddul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral te sa bu yalla jote ba jaral len nak tabaarakallah lu ñu yoron bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruh bëggatuñ seen alam wallahu yalla nak mom alimun ku xam la bi zati sudur li nek ci dëmm yi lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladhina ñinga xamne tawallaw woné nañu ginnaw daw minkum te bok ci yeen julit yi yawmal taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julit yi dajé nañu quraysh ci uhud mu ñu dawon innama li fi nek li dong na taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytane mo len tarkislo xuppu len ñu daw lutax muni bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam shaytane mën ta ñew fekk nit mu duggal ko ci shaytane ludul nit ki mu wutal shaytane ab départ bis bo wutale shaytane ab départ nak bu mu dugg ci yow lo ne mu ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nek shaytane daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci duggé tay genn ci dal la jafé waye so mayut setané benn buntu bu muy dugg ci yow bay def ci len du ci dugg waye so xamna ay buntu la ban dugg nak da na mujj nga dugg mu genn ci te du ci genn mu ne kon innana stazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci len ci li nga xamné fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balé kat la halim kulabir la manam ku dëndiru la mën tawara ko taala يا ايها الذين امنوا ايين ني گم لا تكونوا بولن ملني كالذين نيغا خامن كفروا دانو ود يالا يمنجو وخالو تا ني ني اخوانهم تسن مكيا wedd yalla ba nopi bëgg fexe sa mbokk wedd yalla ñu ne len iza darabu fil ardi buñu doxé ci soufsi aw kanu khuzza wala ñu nek ñuy xaré luñ len di wax law kanu indana ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa dé wama qutilu te kenn di len ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñak dem sa mbokk ya fa dé nga ne dañu dégg di suñu dégg di wutoon fii la ñuy toog ci ñun kon bu ñu dee ti deesu leen rey yàlla ne na loolu dañ koy wax rek li ya jacala allahu ngir yàlla def zalika seen wax jooju xasratan mu dig riccu fii qulubihim ca seen xol ya wallahu yàlla li ma la mën a waatal mooy yuxyi mooy dundal ku dund wa yumiitu mooy rey ku dee ku dee ca xare ba yàlla la rey ku dee sa kër yàlla la rey ku dumb ci kër gi yàlla la rey ku mucc ci xare ba it yàlla la muccal wallahu bima taamaluna basir yàlla li ngeen di def ku ko gis la lépp la gis kon dem leen ngeen défendre islam jóg leen ngeen taw wala in xutiltu waat naa ne bu ñu leen rayoon te rey leen fii sabilillahi ci yoon yàlla aw wala boog muttum ngeen dee ci booy jàng riwaaya xabs mittum ci booy jàng riwaaya warse mittum warse ci suuf lay maas miim gi xas moo koy maas ci kaw maas kag lonk aw muttum wala in qutiltum waat naa ne buñ leen rayoon fii sabilillahi ci yoonu yàlla ñu dóor leen jaasi ngeen dee ci yoonu yàlla aw wala boog dóor ñu leen jaasi muttum da ngeen a dee waaye bi ngeen di dee yéen ngi dee te fekk yéen ngi défendre yoonu yàlla loolu day fu ngeen mën a dee ci jaasi wala ci kaw lal li wóor mooy deexaale njëggalu yàlla la maxfiratun min allahi njëggal gu jóge ci yàlla wa rahmatun ak yërmandeem xayrun moo gën mimma yajmauna ci li nga xam ne ñi ngi koy dajale ñoom ñi nga xam ne ñoo weddi loolu su dee ci war si mimma tajmauna lay wax li ngeen di dajale su boobaa yunt bi duggal na ci biir salawatullahi wasalaamu alayh wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ila allahi li wóor mooy ca yàlla tuxsaruuna lañ leen dajale yéen ñëpp doomu aadama bu duggee ci oto mu daanu ruuga dénn ñu ne dee na suñ ko dóor réew yat ruuga génn ñu ne dee na suñ ko fetalee ruuga génn ñu ne dee na su feebaree tëdd ci lalam ruuga génn ñu ne dee na kon mu mën a def rek verbe dee na rek lay jël wala in muttum aw xutiltum du tee verbe bi moom mooy dee na yow nag yaay nekk suisé verbe boobu doomu aadama bu nekk ci kaw suuf verbe boobu da nga mën a nekk suisé maata fiil bi sax laazim la soo ko dee seetlu laazim la nekkul mutaaddi du am maful bii maata dee na ku dee di fulaanu rek mu daal di jeex fiil faail maata fulaanu diw dee na rek waaye diw dee na du jar muy àgg ci mafoul bii di ko jéggi mu ne kon wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ila llahi tuxsaruun ci yàlla lañ leen dajale fang leen ñin ñëpp ngeen daje foofu tubaarkàlla yeesu tuddal nañu ci ni nga xamee ne julit yi am nañu ab bett ci xeex bi ci lii nga xam ne moo leen dal mu daal leen di nag di bënt moom suñu borom subhanahu wa taala ci wan leen ne feebar bu nekk am na saafara aay yi di ñëw nag mi ngi daal di tàmbali wan ñu benn jikko boo xam ne bii mi ngi ci ku baax kii di salallahu alayhi wa sallam te da nga am xolam bu bëri yër ma ne ci defet bii sahaba yi am koo xam ne da nga nekk njiit jiite juróom ñaar fukki nit ñëw tege leen ci barab barab bi nga leen teg nga ne leen nu yàgg bu leen wàcc ñu dem xaw a gañe tuuti 40 yépp wàcc soo nekkut ku am yërmande da nga def benn réaction boo xam ne benn gendku boo xam ne boo ko defee ñëpp mën na ñëw jóg dem seen i këri bàyyi waaye salawatullahi wasalaamu alayhi dajalewaat leen ñoom ñëpp daal di raaye seen ginnaaw yi dal indi khutba khutba bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilkal ayamun gawiluha bayna nas war len ba nga xamne ñoom sa ba yeb ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defet allahu akbar ker lañ mu jam defet motax yalla dal ne فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفضوا من حولك منك فبما رحمة من الله تير من جوجت يلا لنت لهم غنوي غير صحابي تي دو ون غير من دغ موم نخ ني نيو داف داي ني نيو داف داي اك نيغا لا داف داي جيكو جرف رك موتاخ نمان كو ولو كنت فظا bo nekkon ku naqari dere qalid al khalb diko waxal da nga lan wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax ji lam faddu min hawlika da ñu ñibi seeni keur bay joge wër gi ñu lay wër kenn lu wërati kon kenn lu wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baax jiko la ku baaxu jiko kenn du ko wër mu ne ko nekkon fa'fu anhum jegal len wastaghfir lahum nga djeggulul len fa'fu anhum djeggal len lima fiq ak ñom wastaghfir lahum nga djeggulul len lima fiq ak ñom yalla nako lima fiq ak ñom yalla nak bu ne djeggulul len moy dal na bëgg djeggal ñax itam tabarkala li len dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku noppé gul ci sa bakkan li ni la dal tay man na la dal muna kon fa'fu anhum djegal len li nga fiqat ñom wastaghfir lahum nga djeglu len li ma fiqat ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continuer rek disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajee waxtaan fu xalaat yi ëppi nga topp fa bul def noonu déedéet wasawir um fi l amri mooy boo leen woowee waxtaan ak ñoom na nga déglu seeni wax rek yow ci sa bopp na nga jóg def sa vision bi nga xam ne moom nga jël fa isa azam fokk ngay def azam dogu ci mbir soo dogoo nag fatawakkal ala allah nga yuur ci yàlla te def ko inna allaha yàlla yuhibbu l mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ne ñoom ñëpp lu ñuy wéeru ci moom inna allaha yàlla yuhibbul mutawakkilina bëgg na ñuy wéeru ci moom tawakkul ne muy wéeru ci yàlla subhanahu wa taala tekkiwul defoo dara ba noppi ne lu am yàlla déedéet yàlla balaa ngay wéeru ci moom da ngay def li ngay def lépp door nag ne ko maa ngi benn waay dafa ñëw ci salawatullahi wasalaamu alayhi yor gëléem daa di wàcc rek wàcc gëléem nga ñëw daa di koy nuyu di waxtaan ba mu yàgg salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw bi ngay ñëw da ngaa war wala da ngaa dox mu ne ko day bi muy ñëw damaa war gëléem mu ne ko ana gëléem nga mu ne ko damaa wakkiirlu ci yàlla mi ma bàyyi ci mboy gi mu ne ko demal nga jàpp ci buum ga yeew ko mbaa nga tënk ko ba noppi door a wakkiirlu ci yàlla jàngal na ko moo di boo bàyyee gëléem gi fii ci Dakar wakkiirlu dénk ko yàlla nga nuyoo ba noppi génn dem bi nga ñëwee fekk gilem gi dem Thiès ba tey yàlla mi ngi ko dénk moom mi ngi koy sàmm ndax yàlla mi nekk Dakar moo nekk Thiès waaye yow bu sa gilem gilem demee Thiès yow munoo dox fii ak Thiès mbir wakkiirlu ala allah yi nga li muy tekki foofu mooy li nga dénk yàlla soo fa boon sa 15,000 francs bàyyi ko ci télé bii ne yàlla laa ko dénk benn waay jaar fa far ko def ci poosam dem pourtant ba léegi yàlla moom mi nga koy sàmmal ndax yàlla nga gis 15,000 yi waaye nag yàlla du la ko sàmmal sàmm gàddu aw yetam naan 15,000 yi fi diw teg boo kenn jël loolu nag yàlla du ko sàmmi noonu moom li yàlla yi sàmme kay mooy yaay fab sa 15,000 yooyu def ko ci sa poos foo xam ne dafa ruqe ba noppi nag wakkiirlu ala allah waaw kay waaye teg ko ci mbedd mi ne damay wakkiirlu ci yàlla déedéet kon nooru du wakkiirlu ci yàlla bañ a def dara rek da ngaa wakkiirlu ci yàlla da ngaa def tawaakul te mooy da ngaa bàyyeeku kon yàlla bëgg na al mutawakkilin waaye mooy ñi nga xam ne dañuy def li ñu mën lépp door nag ne yàlla li ci des nag mu ngi noonu ndax ku def ba mu def li nga mën lépp li nga mënut fa la yàlla tàmbalee waaye waxoon naa ca tàmbali ba ne leen yàlla du defal nit lu mën in yansurukum allahu bu len yalla dimbalé fala ghaliba lakum ken mu len gagné in yansurukum allahu bu len yalla dimbalé fala ghaliba lakum ken mu len nak yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé ken mu tu nak waye wa in yaghzulkum bu len setané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi kan mo len di dimbalé ti ginaaw yalla ba ngeen mëna am victoire du ken kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yansurukum min ba'd kan mo len di dimbalé ti waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghaliba lahu ken du ko meuna not tabarkal wa ala llahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal almu'minun ni gem yalla ni ñu yori ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci medina amon na men mbaaj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñuko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiy aghzaha ñu na xeyna yoon di be ko jël ci alal jobe ko nit so ci ñëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jambu rek moy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono sallallahu alayhi wa sallam alayhi yunni ben nit mu wara dajé li azakay nit ñu bamu démé bu doon tay gay misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da la yëkëti nak 10,000 lako 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bi mu accé ci al madina ki yalla yi waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp munako joxna la lepp munako dedet defna munako 10,000 rek mo def te it nit ñamako may munako momoko ndax suma la yoni wuton doko am mu yëkëti 10,000 lay jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xare majj di rir ñu nan moko jël yalla da rek koy tontul salawatu llahi wa salamu alayhi tont nak bu gëna yaatu bi ñi doon waxe o lieu yalla ne yoonent bi jëluko da ko wessu ne len wa ma kana lin nabiyyin batay bo jang riwaya wax lu ngay wax hafs wa ma kana lin nabiyyin bo de jang wax nak lin nabiyyin mune wa ma kana yallun mun ta nek li la bi jin ci yenen ci bu meuna don an ya khul ci mu jeul yef jambar manam nga ne ci mu sacc ab yenen ci bu sacc mukk du war mukk wa yenen du war mukk wa may yaghlul ku war war gu melni yaati dana indi bima ghalla ka lam war yawm al qiyamati bisub taxaway ba mokki so bokk ak ay mbokk 50,000 50,000 yoyu nga na ci demé 125 def ci sa poche ñu ci dul la ci def bu yam na xiyamé fokk nga indi 125 sino do dugal jan kon lepp lo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci muju yalla neena waman yaghlul daf ko waman yaghlul kep ko xamné def nga ko koku legi am lay dat nek dut nek ci xaar wa may yaghlul kep ko war bok ak nit alal bok ak nit ngir war ga dugg te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa pos yu bu la ca def ah yati bima ghalla yawm al qiyam nok yi ay ju jay ju bara bay xale gi ni bu ñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben leneen muy jaar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayale ko ñaar fukk ak ñett nga jënd ñaar dërëm ya tangal ya ati ma xal ya mal xiyam bu yamal xiyam ñu la andiko te ay waji dem ba yamal xiyam ñu laaj na 10 francs CFA du dem yamal xiyam dollar du dem yamal xiyam buto du dem yamal xiyam dala ci du dem yamal xiyam ugu yeb du dem yamal xiyam kon kenn ku nek na bay xel ci lool bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj client ñu lay jox nga boole lepp war ko jox xofor bi lepp defuloko xana nga la ci tek 300 ya ati dima xalla yow mar xiyam bu mar xiyam ñu la andi 300 ya ko don ba ngay wer sekere 300 yi nga jëlon mbokk yi lu way nañ di liggéey ci xaaliss di jaar ci loxom loolu muy xaaliss boobe yàlla nee na ku ca dagg dara yati ma xalla yowm alxiyam yowm alxiyam nag duñ koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ ma tudde ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwaffaa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax wuhum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamu nag kenn du leen tooñ yowm alxiyam yàlla du tooñ kenn kenn kenn nga am moyen nu 13 yàlla binal la 1 binal la 12 déedéet wuhum laa yuzlamuna kenn du leen tooñ dama ne fa man ittabaa képp ku topp ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nax kooku kaman dana mel li ki nga xam ne baa dafa nibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow adna si nibbi yowm alxiyam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawraw jahannam wa bisa bon na almasiru muj ga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye war mu ne wa bisa almasiru hum nit ñi bu yowm alxiyamee darajaatun ay daraja la ñuy doon indallahi fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba ba jàll ñu calcule moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba àgg am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nag seeni añ du bokk ak ñi am 0 hum darajaatun indallah ay degré la ay étape la ay jéego la fa yàlla subhanahu wa taala ñi am 20 sur 20 moom tabarkàlla yàlla ñu ci yàlla boole wallahu ta yàlla basirum bi ma yaamaluun yàlla li ngeen def yépp la gis li ngeen di def yépp la gis lu ci waaye def boole na laag ñaari malaaka yoo xam ne boo xëyee li ngay yendool yépp la ñuy bind su guddee li ngay fanaan yépp la ñuy bind boo génnee aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima taamaluuna wala wallahu bima yaamaluuna basir yàlla li ñuy def lépp la gis moo tax loolu kon jar nay bàyyi xel moo di ginnaaw am na ñaari malaaka yoo xam ne loo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmee malaaka da ngay daal di yëg ne am na ñaari journaliste yoo xam ne bii ci sa ndeyjoor bii ci sa jàmmoñ ñi ngi am benn caméra bu ñuy tuddee Ash-Shams le soleil caméra boobu dafa mën a filmé ba nga xam ne boo duggee sa néeg sax tëj ko da nga yëg ne mi ngi lay filmé su wàccee moom caméra boobu ñu na sona mu indi fi beneen petite caméra bu ñuy tuddee alxamal muy weer wi weer woowu di filmé di ko jox muy denc bu yowm alxiyamee ba nga dugg sa bàmmeel ba dekki ba ñëg taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqusanna alayhim yàlla tàmbali ne malaaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maa ngi nii ana ki war a rapporté mbir mi journaliste bi mu ne maa ngi nii ñu ne acca waxal bu ko defee lu lay wax ne yowma tubla sarair fa maa lahu min quwwati wala nasir mbokk lu jar naa sidd de looloo ko jar bàyyi xel wallahu bima taamaluun bima yaamaluuna basir wala wallahu basirum bima yaamaluun mu daal di ñëwaat mu ne laqad manna allah yàlla xéewal na yàlla xéewale na alal muminina ci ñu gëm ñëpp waaw luy xéewal gi is ndaxte xéewal gi mooy baasa fihim dafa yebal ci seen biir rasulan ab yonent looloy xéewal gi yonent bi fi mu jógee min anfusihim ci seen bopp seen mbokk la ndax nit la ni yeen du jinne du malaak bi mu ñëwee moom yonent boobu yatlu alayhim ayatihi mu leen di jàngal yi yàllay bañ ak yàllay bëgg muy loo am yim tëral ci kaw suuf ca la yem mu ne déedéet wa yusakkihim mu di leen taskiya mu leen sellal di leen taskiya ndax yowm alxiyam kenn dugg aljanna te sa taskiya setut jàng ngeen ko ci suratu shams qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha taskiya moom fokk mu am moo tax tarbiya ruuxiya munul ñàkk ci nit ñu taskiya ko ba nga xam ne li yàllay tëral da koy neex li yàllay wax da koy neex waxi yàlla koy gënal jëneen wax yàlla liy gën ragal ci leneen loolu la salawatullah wasalaamu alayhi doon def te réussir na ko ci 124000 sahaba allahu akbar wa yuallimuhum alkitaba mu di leen jàngal téere bii di alquranul karim kum jàngal fukki aaya nga dem toog mu jangal kelen fuk mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defu ko bo nopi do dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu daldi tok set bu bax tay nan lay def bu jiffe aya bi mu set set alalam lu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw leen ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne aha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alayhi wasallam tol ba nga nonu joxe nako fi sabilillah ndax mu mëna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxaw leen ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alayhi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jeuf waye nak say mbokk nga koy jox do mako jox man mu dali fa ba tol bi jox koy mbokam ñu la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alayhi wasallam motax legi alquran nako fa bima rahmatin min allah lint lahu amna mel bis ci madina ben waju reuy ñew ne dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alayhi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu mu deugar kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alayhi wasallam yek ko dali joge kërëm ñew ba ci garab gi fekk fi waji bim fekke mu taxaw li ñeuk wax moy yewé len ko ñi yewé ko mu waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg réssi mu nako nax añ nga waji ñu ko dedet troisième question moy mu nako lo bëgg añ la way xolam borom jikko ji way lo bëgg añ mu nako ciéré ak soow sallallahu alaihi wasallam di wër ci rek xaw ba am ci rek xaw ñew andil ko waji jaxaseel ko waji añ bu sur ñu ko duggal ci diina ji waji ne ko lool taxo mo na jox fanan leen dal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def deb gattala am demi soan madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah di ko ju bax ngob sallallahu alaihi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni sallallahu alaihi wasallam alihi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lool do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xame ne li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek far li di nek farata def li gëna nek fat lool moy fiqh manam lool da ngay xam fi mu tege ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mo lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko laaj dal lutax parce que wujju sa yaay wujju sa wajur mo gën reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jottu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jottu mu nek so ci dugge mën na andi ngañ mën na andi jadd jadd tubarkal wa in kanu donc dañu nek min qablu mu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bu te bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam ñew na jangal len teskiye len jangal len fiqh ñom ñepp tabarakallah dañu daldi amat xewal gogu ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci kaw suuf yeb ñu tuddel aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagné len ray ci yeen 70 rayal ci Anas ibn Nadir ak Hamza Jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ len def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekke xol la nga len tontu len yow yonent bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeena ko def bu yalla bokuy wax ayim ay yima tol yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tudde al qada wal qadar dogal xey di xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la nga ne li nan la wala meuna nekke yalla na la ya ko def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wa manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu door la ab kur fañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji bu la door kur fañ te en yalla japp sa loxo na la jappal mu sikki mu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falal yunit ni toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy door wax way ñu fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci sen bop la inna allaha lihur moy yalla ala kulli shay'in qadir
1: te ko ka la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay togn li tax malay tere di tafsir nak moy innal mubazzirina yaqkat yeb kanu dañu bokk nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané molem ko fi gis muy dépenser alalam di ko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokk shaytané ne ko yow ci mbokk shaytané nga bok yeena bok nday ak bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytané teural yaangi bok ci ñiko ci jappalé su mo fekké ne amna parti ya nga parti ak parti bu fekké ma ngay campagne nga and ak mom mom shaytané wa kana shaytan te shaytané nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duggal ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñet ne wa imma su fakena tu'ridanna anhum dangalena dumoyu dangalena dumoyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekke ne ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekke ne tu'ridanna anhum dang leena du moyu ibtigha'a yaakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yaakar anam yaakar ne su loola ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum nang leen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sarak dal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana ku joxe sarax benn bis ka koy yalwaan ñew te lam ko daan jox nekku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yag na wala bu suba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura na nga len wax wax ni ñak alquran ne bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki dundu tay bi yalla neen wala taj'al bul def nak ya nek sa loxo maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unuqika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw day loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lu muy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñoon ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nekk ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar ciar bobu moko duggu sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nga kon de damay joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salakh bi ibnak kullal bast gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lu la yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bis ma lo man diko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne net nga ci nit ñi di joxe bul di bañ joxe waye bo joxe li nga am lepp da ngay nek maluma diko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay daldi tok di reccu suma yegon dey duma ko defé ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waye ku jéxal ñak say xayit légui yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxé bari waana ku amon ba bari la lol bari ay xarit ki andando lol du yet mukk waye bimu tambulé ñak xarge tambulé dem ba fi nek kenn wuratu ko te ki gëna am jëfëñ jëfëñ ci aduna ci moy ki amon ba ñak dama damay dalé won ginnaw ndaysan dem séti kenen ndax bër na ci doom adamay ño xamné jikkoy wéñ lañ yor fu toy ñu dal fu woow ñu dem yalla mëna yebul ci lool fekk bo yoré sa alal dal del wañ ni di den ci di bayyi ëlëk kal waye del joxe it li ëpp waaw alquran li ñu joxe mu ne al afu lu def dal mëna nako joxe lu def na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu mayyatal arizqa warsak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir moko yaqatal ci kiko neex waye yabsutu arizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam yeb khabiran basira di len di ku ci dañ ko mpa ci ñoom di ko xam seen bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal ju bari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagne len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gën ci yow ndax noon la yalla seddel yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagne la alal alal joy fajo ñak alla ko gën alal joy fajo ñak alla ko gën degna ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la damu bo xamni bi fajana ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow su ko defé boko xamni nonu daldi noppalu benen diglé bi ci aya fan wér ak ben yalla néna wala taqtulu bulan rayati awladakum sayyidu khashyata imlaqin ragal ñak nahnu ñun yalla milin bind narsuquhum ñoy wërsegal doom yoyé nga xamni ñogut wa iyyakum ak yeen ñi fi nek ay ji day amna ay ju ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am nga deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassiru li bañu setlo yalla fele ci suratul an'am daf ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi mun nahnu narsuquhum wa iyyakum lutax fele mun won nahnu narsuqukum modi fofa min imlaq la waxa bi maana dom ji mi ngi dundu waye bay ji japp na ne domam xajul ci soldam ba tax mu jema sakal pexe dom ji ndax mu yaato soldam walu ray gogu nak leg leg ay xet lay don ñaara du jël pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci muy don leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxi mo xamne mu gennu say loxo nga ci bëgg leg leg mu nek yarlu waan wala yu demé ni ko yoy lolu aw xet ray la ci ray dimi wax nak nahna suquhum moy dom ji juddugut ngay def ay pexé ba du juddu leg leg nga jël appareil def bu dom naré fasu dé leg leg mu fasu ñu fexé bam genn mu dé ak yi demé nek yoyu yalla néna ñaar yi yépp bu len ci lenn fekk seen wërseug yi ma ko yor nahnu ñun yalla narsuqukum ñoo len di wërseugal yeen bayyi wa iyyahum ak doom ye ñew ëlëk fi ci ay ñu tolum ne nahnu ñun narsuquhum ñoo len di wërseugal wa iyyakum ak yeen bayyi kon way jur yeek doom yeek amu ci kenn ko yor sa bop tabarakallah amul kenn ko yor sa bop kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ab liggéeyu kay suñu borom day fab bidsi bim la wate lon ñew yit ko sa patron bobé kon bidsi bu mu ko yek mom sa patron bi mu la ci jox neena jërul mu ci yëkëti am mbag wala mu ci diko denc ba la 15 ba muy wessu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jogon bo demé fenen ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena in qatlahum ray ngend ray seen doom yi kana nek na day qit'an din joom te kabira guri ray say doom bañ bari lay doom bañ say doom juddu tur wo ko mëna tégal rek loola dal qit'an ñoom te la kabira guri doom aadama day am ay doom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor gor seen muy dem ñett doom rek la doom aadama am doom ju la yalla natto doom jum la fay ak doom ju la doon da nga gis ku jur ba am ñeenti doom doom yépp nek natto waye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp nek tabarakallah payu yalla doom yi gën la waye leg leg nga jur doom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so dé ray wala ngay fex duñu am wala duñu juddu neena yaang ci njumte lu reuy te nak naqari jamono du gona ye ko def mak ñe naqari jamono du gona ye ko def mak ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mak ñe ko yaqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gona yaqku ko kat magne ko yakati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré waxna deug aduna li fi yak du gono yi magne li wona ngi fi ñuko def na wona fi neeku ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu tabulen jege azzina njaalo wala taqrabu tabulen jege azzina njaalo yalla mënon na ne wala tasnu tabulen njaalo waye njaalo da haram jege njaalo haram fa tambale ci jege njaalo moy alams laal sa loxo bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram ku ko def dañay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu laal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege njaalo al-qubla moy akolat jigen ci tour dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau lo ko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu zina te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko ëlëk fam leen di duggal yeen ñaar modi rek ngeen ñak aduna ñak alakhir bokku na ci jege njaalo an nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci biir mbolo ku jigeen ki xol ko goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay bëtt lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu ndialo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamne moy imam shu'ara da fa wax ci wayam yu ne nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famaw'idun faliqaw neena li tax yalla ay aye ndialo bam koy aye ayewul mom def ji xana mu aye jege ga modi neena bobu yalla dafa beug tepp buntu yi yobbu nit ci njaalo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci njaalo danger bi nek ci njaalo meuna yak aw xet meuna yak am rew meuna yak economique la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jege nak biñ tambale fac sida ak legi ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adama yi biñ tàmbalee defar, biñ tàmbalee xeex sida ak léegi, liñ ci def ci ay milliards loola mën naa defar doomu aadama yi. Wala taqrabu zina, bu leen jege njaalo. Innahu njaaloo de kaana nekk na faaxisatan diw njombuteef, aw njombuteef la. Wa saa'a sabila, te yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci aduna. Yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci aduna. Bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiite koo yaayam. Innahu kaana faaxisa wa saa'a sabila. Yàlla nee na ci beneen atte ci suratul Isra aaye fanweer ak ñett, wala taqtulu, bu leen rey an nafsa, bakkan ba, bakkan ban allati, bakkan ba nga xam ne xaramallahu, yàlla daf koo araamal ku ko rey, illa bil haq, lu dul ci dëgg. Moo di doomu aadama wërta rey bakkan, bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la, moo xam jigéen la, moo xam julit la, moo xam lu julit, allah mu lu dul ci njubte wala bokk ci xeex, xeexul islam bu jaar ci yoon. Wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil haq, illa bil haq. Nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee, su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. Moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal, na ngeen ma ko reyal. Wala góor goo xam ne, wala sax nit, nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. Wala koo xam ne dafa rey nit ni moom, ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalu na ngeen ma ko reyal. Ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey, suñu leen reyut nag fardu fardu kifaayi la, bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ñu lu toll ñu rey. Loolu mooy illa bil haq. Kon ñooñu ñëpp dagan.

0: matal nattaga wasinu ngeen di pesé bu ngeen di pesé bil qistasil mustaqim ci ay pesé kay yo xamné yu manu la yu djubla bu fa bo xamné poids bi dafa dis gëna dis ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci lenen bis bo jëlé ciompu jaamur def ci sax al ciompu sosé nga ci def mo yak sa alal ji wasinu bil qistasil mustaqim zalika neena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa netti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gëna neexa ta'wil fa mujju way bu al akhirah tabarakal batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa laka bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fekk lo amut ben xam xam nga tambali di ca jema luñutu fi lum dugga fuñ ko gise nangam ak neen dal bul jema chambar lo xamne amu ca xam xam sayon nikku ca lu sayon nikku na nga ca genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma وعلمت ولم تعلم فان الله تعالى سائلك عن ذلك كله بدما تي المختصر لابن كثير جوكي نيار كاتوم نيت تيمر اك جوم نيار اك جوم نيار نون لاكو خطا دا وخه بول وخني غيسنا تي غيسو بول وخني ديغنا تي ديغو بول وخني خامنا تي خامو ولا تقف ما ليس لك به علم لو خامول ني تي تيل لو غيسل gumba ca lo deggul dox ca lutax inna sam'a ndax ti deg wal basara ak gis wal fuada aqal kul ulaika ni ñep kana day nek fi yawmal qiyamé mas'ulan anhu di ku ñuy laaj bi yawmal qiyamé al hawas yi mu tuddu legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nopp li nga deg ku lako deglo bët li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalaat li nga fàggu ci njubal ci ku la ko fàggloo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulay kana anhu mas'ula moo tax ñooñu dañ fi ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna yow tam am lu la tax a jóg ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi su ngeen dem ba yowmal qiyamati kenn ku nekk wax yàlla la nga doon def ana loo ci defagum kul ulaika kana anhu mas'ula kon ku yor sa bët na nga xam li ngay xool ak fi ngay xool ak lu tax ngay xool ku yor say nopp seet la nga cay déglu waaye sa xol bi tabarakallah la nga cay fas ak di ko def na nga ko seet muyu ci jikko yooyu di tere jikko yu yiwut yi te mooy di dox di pant wala tamsi bul dox fil ard ci suuf si maraxan ngi di pant pant wala fa daan wax mooy kuy tiitaru maanaam liisal sa mbagg mi mel mbagg ma jëm kaw nga mel ni kuy soox ci tiitaru doo nga tax yàlla ne na jër ko sol ay dàll yu rii rii rii rii di sudal sutlante say tànk di cuux liisal sa mbagg mi buy bëgg laal suuf mbagg ma leen nga aj ko ba ca kaw yàlla nee na dox jër ko dox wala tam si fil ardi maraxan tiitaru jër ko innaka yow loo tiituru tiituru ci bi ngay dox lan taxriqa al ard mënoo xar suuf si tiituru ba xar suuf si yàlla nee na kenn mën ko lan taxriqa al ard mënoo tiituru ba xar suuf si walan tabluqa al jibaala tuula mënoo guddi ni montagne yi loo liisal liisal sa mbagg mi loo ko aj mënoo toll ni montagne yi amu ci kenn ku mën a tiituru ba toll ni étage ci ñun amu ci kenn ku mën a tiituru ba toll ni doju ngor wee mu ne yàlla mu ne kon jër ko doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek tiitaru bi jëru ko bul dox pour ñu xam ne yow a diw innaka lan taxriqa al arda wa lan tabluqa al jibaala tuula kullu zalika yii yépp yàlla di lim kaana nekk na sayyi'uhu ñaawteefam makruuhan di lu ñu bañ inda rabbika fa sa borom yii yàlla doon lim lépp amu ci lenn lu baax tabarakallah dëng say ñaari wajur yàlla mu ne baaxul de xañ say mbokk seen àq baaxul xañ miskin ay àqam. baaxul. Xañ ibnu sabil ay aqab baaxul. Saax saaxee sa alal di ko def fu yàlla santaaneewut baaxul. Nay ba doo joxe baaxul. Joxe li nga yor lépp baaxul. Rey sa doom ngir ragal ñàkk baaxul. Jege njaaloo baaxul. Rey bakkan bu deful lu ko war a rey baaxul. Ñu rey sa mbokk ngay fayu def lu ëpp baaxul. Jege àllu jiriñ baaxul. Firikolëre baaxul. Satti ci booy natt baaxul. Peese ci blanche yi baaxul baaxul. Lu ñut lu fayoon nekkul baaxul. Dox ci kaw suuf si di pant baaxul. Muy fukki jikko ak juróom-ñaar yoo xam ne suñu borom tabaraka taala nee na kullu zalika kaana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Yëpp dafa nekk yoo xam ne ca suñu borom subhanahu wa taala dafa nekk lool dañu koo tere. Kenn du ko def. Ku leen bàyyi bokk ci ñu yiw ñi, waaye ku leen di def rek daal di tàmbalee bokk ci ñu yiwati ñi tabarakal. Zalika yàlla nee na ko lii nag mimma awxaa bokk na ci li nga xam ne waxyu na la ko waxyu na ko ilayka ci yow rabbuka sa borom min al xikmati ci ay xikma ay philosophie ci ay xam-xam al ahkam baadu alladi awxaahu ilayka rabbuka ya muhammad min al mawaic al baliqa wal xikam al farida. Waaw yëpp yàlla tabaraka taala ci la jaar nan moom salallahu alayhi wa sallam. Moom it yim ko ci tëri yépp daf ko bàyyi woon, yim ko ci digal yépp daf ko defoon, moo taxoon mu nekk alquran joo xam ne yem si day dox al ard ko suuf. Wala ko sahaaba yi ba ñoom it kaanu ñu nekkoon quran yem si wuna al ard wala yem si al ard. Yàlla nee na nag mu ñëw nag ci wàllu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaaxara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit bul ci boole keneen bul ci boole leneen. Soo ko defee fatulqaa dañ lay sànni fi jahannama ci biir sa waraw jahannama ba noppi maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmande yàlla du ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko nend wala wutal ko nawle mbaa jëm koo wut suñu borom tabaraka taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama ci biir sa waraw jahannama maluuman madxuura. Ni maa wasa bihi nuuxan la ñu gisoon ca aaya ja. Yàlla mu ne walaw la kalimatul fasli dugun ko nag baat bu tàqaloo ba baat bu leer ba baat bi yàlla waxoon te du ca dellu ginnaaw wax ne buy atte nit ñi moo di àllaaxira mu boole ña daan tooñ ak ñañ daan tooñ góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñu xees ak ñi ñoon ñépp suñu borom boole leen benn barab atte leen mu ne su fekkoon du waxam jooju laqudiya baynahum fii ci aduna lay attee nit ñi. Nga xam ne kon léeg-léeg nit xëy rek suñu borom tabaraka wa taala song ko ci xëy moomee daa di ko fi jëlee mu ne waaye baat ba li mu waxoon moo tax. Ndax xam ngeen ne daanañu ko wax ca ba ñuy lekk ca daara ja picc bu julliwul suba rek dina faatu ci bis bi. Yàlla mënoon naa wax ci nit ñi it lu mel noonu wala mu tëral ko ci ne ku tooñ-tooñ gu mel nangam ma teg la nangam waaye kalimatul fasli bële suñu borom wax da cay yàkkamtiwul dara. Looloo tax waaye dugun ko nag kalimatul fasli kon laqudiya baynahum fii la ñuy àttee mbir yi kon ku sàcc ku ne sa loxo day newwi ñu xam ne yow yaa sàcc. Ku jëw ku ne ñu gis sa dëng tàmbalee xasan ñu xam ne yaay jëw. Kuy rambaaje ku ne ñu gis sa ginnaaw tàmbalee xasan yooyu yàlla tabaraka taala mënoon na ko waaye kalimatul fasli ba li mu waxoon nee na moo tax te moom bu ci dellu ginnaaw. Te it atte bi ñuy atte yàggut fii diir bu gàtt rek ñun ñëpp ñu dem ci moom fi nekk nii li des ci àdduna si bariwul lool ca suñu borom tabaraka taala. Ndax soo dee seet ba àdduna soseeg léegi ca suñu borom tabaraka taala mën nga ne mëtagu fa 2 heures de temps waxuma ne 2 heures de temps sax waaye tabarakàlla bëriwut lool jegewu ko. Loolu nag tax na ba suñu borom yàkkamtiwul ci mbir yi dara. Loolu moo tax lu waay mën di def fu waay mën di jaar ma nga rek di la déglu rek di la xaar fa nga xam ne moom mooy jaaru kaay ba inna rabbaka la bil mirsaad wa inna zalimina mu ne tooñkat yi
1: lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mu len di xaar wa inna zalimina tonkadi ñan ñoy tonkadi fi moy ñi nangu ay shuraka di len reddal lu yalla redd ñi nangu ay shuraka manam jël yenen def len yalla ñu di len reddal lu yalla redd ñoñal yalla tuddé azalimuna fi ñi nga xamne diina yalla jaangi ni yalla redd ko ni la ñu bëgg jaar nenen wala ñu bëgg jaar fenen ba ñu bëgg doxale nenen ñoñal yalla tuddé azalimun te zalimun yoy lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla nañ ci yalla musal tabaarak wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuku ak ben yalla mu ne tara da nga gis bu kérogé wala tay ji azalimina ton kadi mushfiqina ñu nga tiit mimma fihi la nek ci téré ba wala mimma kasabo ngeen balma ci liñ faggu won tara da nga gis azalimina ton kadi mushfiqina ñom ñep ñu tiit mimma kasabu ci lañ faggo won ci bakkar wa huwa takat min ci tiit tiit mbir ma waqi'un bihim dina daanu ci seen kaw yalla neena togn kat yi dañuy tiit ci seen bakkar yi waye neena lu yagg yagg bakkaré dañu daanu ci seen kaw tara walimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim waaw ñu taxaw xol togn kat yi ndaysan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkar mu ne waye lu ñu tiit tiit tiit nañu xamne bakkar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xamne fa lañu nek mu tabb ci seen kaw alak leen wallazina amanu ñom ñi gëm yalla wa amilus salihati tay def lu bax fi rawdatil jannati dañuy nek ca toli aljanna ya wallazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannati motax bi mi tan la so beugé bok ci zalimina a da nga añé wa huwa waqi'un bihim bo gor gor lo bok ci allazina amanu wa amilus salihati a fi rawdatil jannati jannati ca ngay nek mo nga mom dal avion ba ngi taxaw jëm ak ñun al-akhirah tay ñaari waccu way ñofa am ben mu ne cëpp buntu naari jahannama gaaya wàcc dugg wala mu ne cëpp buntu jannati naim gaaya wàcc dugg léegi nag nit ki mooy seet fan lay dagg biye mu ndax day dagg biye ci bii nga xam ne ila naari jahannama la jëm ëpp naa def de nañu jéem a dagg biye ca ba li nga xam ne mooy jëm fii jannati naim kon gis nga suñu borom saa bu waxee ci tooñkat yi wala yéefar yi wala yooyu wala bëti koo daal di wax ci ñi gëm ndax ñaari groupe yooyu rek ñoo am ci kaw suuf wala bokk allazina amanu ak allazina kafuru ñoo fi am xanaa bokk seen diggante al munafiqun yalla yalla musal ci ñoom yalla mu ne lahum am nañu maa yashauna lépp lu leen neex maa yashauna suñu demee àlaxira dugg aljanna ña fa dugg ñëpp dañuy am maa yashauna lu leen neex inda rabbihim fa seen borom loolu nag kenn mënu koo firi maa yashauna daal ndax kenn ku ne ak la nga xam ne moom nga bëgg lahum fi ljannati ma yashtahunahu min anwaai llazaiz walnaim walsawaabi alazim inda rabbi lkarim biir aljanna lañ fay bëgg di ko fa xemem ci ay xeeti bànneex xeeti xéewal ay tuyaaba yu rëy danañu ko fa am ibnu kasir mu ne fa ayna haza min haza ayna man huwa fi dhulli wal hawan mimman huwa fi rawdati aljinan fi ma yasha'u min ma'kalin wa masharib wa malas ba dama ca mukhtasar ibnu kasir jukki ñettel khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak juroom lay wone mu ne ñe yalla dig la mu len dig o waqi'un bihim ak ñi yalla dig li mu len dig te moy fi rawdati aljinan mu ne xol bi digënté bu soré ndax ñi lañu añé dafa neex lool ñi añé safan ba yalla jallu musal li tax nak ma yashauna 'inda rabbihim mu ne suko fi modi nit ñi bokku li bëgg bëgg nit ñi ñoo bokku li bëgg bëgg moy tax su aljuma jotee bu ñuy julli ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg-bëgg fas'aw ila zikrillah benn rek la ci yàlla wax fas'aw ila zikrillah waaye bu ñu salmalee fantashiru fil ardi ndax dutuñu bokk ay bëgg-bëgg moo tax it bëgg ñu ilimaan ji bu salmalee boole ñëpp seen bëgg-bëgg jox leen ak ñaan day bàyyi rek kenn ku nekk jabutul sa bopp ndax man bu ñu salmalee oto laay ñaan sama technicien bu ñu salmalee mën na amu ñaan kër keneen ñaan leneen tabaarakallahu keneen ñaan leneen keneen ñaan leneen moo tax bu yàlla di indi ci julli gi mu ne fas'aw ila zikrillah bu ñu salmalee mu ne fantashiru fil ardi teyeer bi dem ca place am di ñaan ay client yu bëri docteur bi dem fa nga xam ne fa lay faje di ñaan ñëpp feebar ndax bu ñëpp feebarul affaire am du dox wala boog bu ñu bari feebarul ka nga xam ne mooy tollee moom tam di ñaan ay oto fenqoo ndax mu mën a noddan ci tuuti ci ay oto ka nga xam ne mooy liggéey ci wàllu dénk moomit noonu kenn ku ne ca la ngay dem nga dem ca loolu moo tax maasaauna neexul firi ndax gaañ ñi mbukk ñu ay bëgg-bëgg tabarkal zalika loolu nag huwa alfadlul kabir mooy baax gu rëy gi nga xam ne yàllaa ko baax subhanahu wa taala zalika huwa alfadlul kabir loolu mooy baax gu rëy gi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala baax alqurtubi nee na alfadlu alladi la yusafu wala tahtadi aluqulu ila xaqiqatihi ila xaqiqati sifatihi li ann alxaqa jalla wa ala isa qaala kabir fa man da alladi yuqadiru qadara tabarakalla ci tafsiru qurtubi jukki fukk ak benn fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk nee na mbaax gi yàlla baax fii wax ko fii alfadlul kabir dana xéewal la yu rëy rëy rëy yoo xam ne xel munta daj na mu toll mu ne ndax tey yàlla tabaraka wa taala bu ne ak rëy nee na loolee kenn munta nata rëyaay wa yàlla bu ne sama mbaax gi ak rëy rëyaayam boobee kenn mënu koo natt tabarakàlla moo tax nga dégg olof bu ñu diwa am xam-xam mu ne ndax borom xam-xam yaa ko wax bu ñu diwa mën a bëri mu ne ndax mbër yaa ko wax tabarakàlla ku mën a bëri ku mu ne mën ngaa bëri rek mën ngaa bëri suratu shura aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla ne na zalika lii mu waxoon aljanna ju neex ji mbaaxam gu rëy gi allazi mooy li nga xam ne yubashiru llahu ibadahu yàlla day bégal jaamam yi ci loolu zalika allazi yubashiru llahu ibadahu lii mooy li yàlla bégale jaamam yi dencal leen aljanna ju neex dencal leen mbaax gu rëy yoo xam ne ma nga leen ko dencal tabarakàlla ñi doon góorgóorlu ba dem ca am ko ñi góorgóorlu wutoon nag buñ ca demee duñ ca am kon nag moom góorgóorlu moo ci des jëfe ndigal yàlla yi te ba yaay tiram moom subhanahu wa taala kan mooy jaam yàlla yi mu ne jaam yàlla yi alladina ñooñu nga xam ne amanu gëm nañ gëm nañ ne yàlla am na gëm ne kenn la gëm ne moo yónni yonent yi gëm ne ku dee danga dekki ñoo ñoo gëm alladina amanu wa amilu salihaat yi tey def lu baax def lu baax nag moo di gis li nga xam ne lu jot la nga ne ca lépp lu jot dina nekk lu baax léeg-léeg nga ne ci mbir mu baax leneen ñëw gën koo baax masalan mën ngaa kàbbar di julli sa doom raam wuti prise courant bi te nga xam ne bu demee mën na koo jël sex ko l'islam dalay wax ne ah waaxul dem dindi ko su jaree dagg julli gi daggal julli gi te dem ndax lee mooy al amalu salih mooy jëf ju baax fi ne ndax moo xew kon bu ca tollee toll ca loolu mooy jëf ju baax bu ko defee koo gis te war koo yërëm yërëm ko koo gis te war koo baaxee baaxi ko loolu mooy jëf ju baax alladina amanu wa amilu salihaati gëm yàlla te sax ci jëf ju baax bàyyi nag jëfu safaan moom fële ci àll kon waxal ma nit ñi ne leen man mii leen di woo man yonent bi yàlla ne ko waxal loolu man mii leen di woo man yonent bi laa asalukum alayhi duma leen woo ci diine duma leen laaj ci diine jii ma leen di woo ajran ak pay duma leen ci laaj ak pay qul laa asalukum alayhi ajra xam nga ki lay defal lu ma du laaj fay bokku te ki lay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boko fayul dula defal ki lay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit yeenti bi mu ne la as'alukum alayhi ajra luma len laaj genn pay ndax diina bu fekkone bala kenn duggu joxe dara bo moy tul du bari client fañu joxe kay moy fasafan fa fa tecc ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga duggu fa daw ya nek rawante ak yoyu da ngay dem joxe duggu fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe duggu waye fi ne aljuma fi ne bu imam ne won bala kenn duggu ci juma joxe san bo moy tul mu nuyu ay client lol ñom kay dañuy bëgg duggu nga jox len dañuy duggu nga jox len waye ñew joxe ci duggu mom ñaari ci barab bi diine yi lolu mom nit ñi duñ ci sawaré nonu yonent bi kon motax du laaj genn fay ndax bu laajun genn fay ba moytul du bari ay dong laajul genn fay te tabarakallah gis ngeen ko ni mune kon la as'alukum alayhi ajra illa ludd ñaar rek la len di laaj al mawaddata wal qurba ñaar yi rek la len laaj al mawadda wal qurba la laaj mom yonent bi alayhi salatu wassalam ci jëfum joji ibn kasir mum koy fil mu ne la as'alukum ala hadha al balagh wa an nusih malan inma atlubu an tazuruni hatta uballigha risalati rabbi len rek la len di ñaan moy la juma len alal dama bëgg ngeen bayima ba ma mëna jotuli yima sama borom jotuli lo ngeen bañ ma lor bañ lor sama digënté sama mbokk non no mukhtasar ibn kasir djukki ñettel xatum ñaari témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ibn abbas radiyallahu anhu nga xamne mo nekkon foori xéen wi mune yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al kharaba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum la jumalen daraludul ngen jokk mbokk gi dox sama digeunte ak yeen te am ak tiofel ci man ndax lima nek sen mbokk mune ñaar yi la bëgg ngeen mayoko waye lajuma len alal lajuma lu ngeen def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoyu ku nek ko wara may al mawad sopp ko lol fi khurba ci ni mu nekké ay ni mu nekké sen mbokk arab bi ñu ko mayon tabarakallah lamu don wote dina yaatu lol ca gën nga yaatu te gaaw gën nga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nek yalla neen wa man yaqtarif kep ku def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nazid lahu danañ ko dolil fiha ca lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax wa man yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'af lahu thawabaha ku gor gor lu ba def lu bax lolé ñu dalal ko ci lu bax no aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ku def lu bax di gëna jëf di gëna bari fi nek buñu gën wër soxna yi waddu di len neexal tabarakallah ñun ñoom ñoy am ay prix xana ñu xamne siw na legi xewna tabarakallah mo tax fi ne jigen ju waddu ju ne sallu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témir lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xamne xewi nako wala bok ñing ko koy jema xewil tabarakallah mo tax def lu bax ci boba ak def lu bax tay def lu bax tay tabarakallah le gëna jafé motax boko defé nasib lahu fiha husna ñu dalal ko lu bax té bu ñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax na sunnatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin mu ne légui ñu tuuti ñoo bëgg tiyaba bu ñëk na ñu bari ñoo bëggon tiyaba tiyaba jarlon nit ñi lu nekk waye légui mom jaralu len dara yar mom kay lu ñu dugg yax ndax dagan nak dagan wala yoyu loolu lañuy sét waye ndax dana ci ami tiyaba ndax bari na yu mom duñu ko sét wa man yaqtarif kep ko faggu hasanatan lu bax fexi ba faggu ben bu bax nasid lahu danañ ko dolli fiha ci lu baxam lola juroom ñent lu bax ak bu bax bi muy fukk yu bax husna fukk yu bax tabarakal inna allah yalla na qafurun balikat la bakar yeb waye shakur ko sant la ndax lamu yor doyna ko sekk du ñun ñi la soxlaal lo xamni da koy def ci posam mom subhanahu wa ta'ala muneko wote bima gis na nga diko wote mu jefini am yaquluna ndax dañuy wax ni aftara ala allahi kaziba ndax dañu bëgg ni da nga sosal yalla luddul deug lol am laaj la ci ay ñaar ko ben waxon nako legi am lahum shuraka fi laajan nako neko am yaquluna bu ñu limay ci tori ci lay gëna bare am ñukoy tuddé am ya ci tori bari nañu lol tabarkam am yaquluna aftara ala allahi kaziba ndax dañu bëgg wax ni yow yoonenti bi da nga sosal yalla lu lu deug fa in yasha illah so bëggono sosal yalla lu lu deug suné xé yalla yaxtim ala qalbika di tic sa xol bi ba loola ngay bëgg wax doko far wax de ngeen ko ci alquran walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin yalla kon mune yunitib bi ali salatu wassalam lim nit ñi yaakar ne da nga def diine ji yow ya sos alquran lim yaakar ne ya sos alquran so demone yow bu bëggoon ko sos te sax lool amul man yalla man na tej sa xol bi ba la nga bëgg xalaat ba nga bëkk ko genné do ko genné waaw fa in yasha illah yaxtim ala qalbik yalla ko bëggona sosal su ko nexé xalaat ma ngay sosé ak xelma mu tej ko do genné ben xalaat do genné ben sos mom subhanahu wa ta'ala lolu tax alquran jiidu wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax yalla gis nga fimne jamono yalla alquran di wacc bo demone ci lak kat tubab ya jamono yoy tubab yi ndan lak ngi indi ko tay fi tek ko fi jox ko ablay sa ko fay ñom ñu def ci journal bo moytul bu ko ñu déggé duñ xam lan lañuy wax wala bok france bi dana naqari lool mu upp kon bu alquran wacce jundi ak ñent mer naka tay arab yi di lak arab ti mu ñu lak arab bu genn arab bi dal alquran karim ko ne xam na du wax ay du wax nit té bo délo ginnaw ci arab yi lañu dan lak bu ñëk ak li ñuy lak légui amna wuté bo xani bi ñu ngi ci biir talif kay di non kon suñu borom tabaraku taala alquran ji mom moy ci ko wax waye ali sallallahu alaihi wasallam du ko wax fi mu ne fa in yasha illah bu ne xon yalla nit bëgg ko sosal mu ne kon wala yow nga bëgg ma sosal yaxtim ala qalbika da fay tej sa xol bi su ko defé do mëna waxati wayamhu allah albatil yalla dadi far chaxan ya wayuhiqqu alhaq bikalimatihi mu dadi deugal deug ci ay batam mu daal deugal deug ci ay bat far tiaxan bam set wetch mu daal di deugal deug leral ko nagn tabarakal ba mu leral lolou ci borom tabaraku taala neena ku ko naralona duggal ci diine ji lo xamni bokku ci fofu lay jaar ak yow suratu shura aya ñaar fuku ak ñent yalla mu ne innahu alimun bi saati sudur mom yalla ku xam la li nga xamne mo nek ci deni nit ñi lu deni di xalaat rek yalla xam nako nit ñi nak duñ xam li ci deni amul kenn ko xam sa xalaati morom wala sa gëwenti morom waye yalla bu ñew ci jakk ji bu ñu ne allahu akbar la iliman di xalaat la bilal di xalaat premier naib deuxième naib troisième mbolam nit ci jakk ji kenn ku ne li ngay xalaat suñu borom alimun bi zaati sudur xam nako ca su fulli won mbod yeb bala ñu joge ci jakk ji ku ñu jël yeb bu ñu demone ba ci jakk ji di bëgg julli ñu genn mbod yi nga xamne mom la nit ñi di xalaat ci biir jakk yi bo moytul yeb na fa jëk wala ci biir marché ya ngi demé ni ko yoy wala kelal am pexem bay pexem menen bu yalla su lé pexé rek du bax leg leg nit dugg ci ben super wala ben auto bok den nek nit fas yene jël li ci posam bu yalla genn won li ci xalaat nit ki ba wa auto ba jëk ko bo moytul fofu dañ ko sonal lol lol motax suñu borom mom xamna li ci denni dal ni tek ndax mom du rambaaje tabarkallah lol motax innahu alimun bi zati sudur way nit ñi buñ xamone bi zati sudur bo moytul ci ay xex ki xolo lañu dëkk lolu motax al-qurtubi mu ne wal muradu annaka law hadathta nafsaka an taftari al-kadhiba la'alimahu Allah wa tabi'a ala qalbik tafsir abi sa'ud lañu jëlé wax joju wala bok tafsir al-qurtubi juk ci fuka juram ben xatum ñaar fuko ak juram yalla mu ne kon kuna wona juk fas ko yene sasal xamna li saxol bu ko nexé mën na ko tej bayiko fa waye leg leg nit jëm ko sasal mu baye la nga sos te xamni sosé ciewlay daanu ci tabarkalla kan mo yalla wa huwa allazi yalla ik nga xamni yaqbalu tawba moy nangu tuub an ibadihi ci jammami nañ ko tuubal ñun ñep yaqbalu tawba an ibadihi moy nangu tuub ci jammami dama dama bi li fek roogi nekkul ci digënté boli gi ak put gi su tuuba ñu nangu ñu nit jubadi su tuuba ñu nangu la baxu nak moy hatta yahdiyani Allah nekk ci ngëng bu ñu la tuubal nga ne su yalla ne me ci man mujub wala damay baye bu yalla jubal ma lool nak mom desu ko wax tuub dal yalla neena mom mo koy nangu motax bo nekk ci yo xamut bamu yag nga yek ne li ngay nekk ak jubadi la yalla neena dal di gaaw nga daw ñew sama kër te baye fi kër sheytaani ma bëgg ci yow lu way saggan bu tuube suñu borom tabaaraku ta'ala nangu tuubam wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi moy nangu tuub ci jamm bi yen way nek na ci dekk di ray aw nit baray juroom ñun fukki nit ak juroom ñent ba mu ñew ci ben serigne ne ko man dama bëgg tuup netti lako bakaram koku daf na ko gisuma sa tuup mu ray ko daldi am témèr ñew ci benen borom xam dal ne ko man de dama ray aw nit tay dama bëgg tuup mu laaj ko ne ko ndax suma tuup yalla dama na ko nangu daldi koy netti waye ne ko yalla man na nangu su tuup waye ginaaw Dakar nga nekkon di def lu baxul nonu da nga fi joge nga dem Tamba bo fa deme bo tuube yalla nangul sa tuub waji joge fi di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine wala bok ba genn Kaffrine mu defa bi mu dehe malaaka yermande yi di ko jeli malaaka yi mbugal yi di ko jeli biñu deme ñu far dajé fa suñu borom tabaaraku ta'ala daat ne malaaka yi nat leen digënte Tamba ak fi mu dehe ak digënte fi mu dehe ak fi mu déparé su fekkee ne fa mu jëmoon moo gën a tuuti rek ma jëgal koy bakaaram malaaka yi nat yàllay faste bu diggante Tamba ak fi waaji deexe gën a jege diggante fa mu deexe ak Dakar suñu borom tabaraka taala jëgal ko wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi kon nag nañu ko tuubal bàyyi yi nga xam ne yu ñuy tere la luñ ci doon def lu nekk ñu bàyyi ko tabarkalla ñi nga xam ne dañoo sàggan ba li yàlla naan denc leen seen cër yi denc leen seen yaram yi defuñu ko ñu dellu ginnaaw sukk daal di tuubal seen borom tabaraka taala ndax aduna sii kat ku fi xëyuti da nga fi ma soggonte benn bis te ku fi jóge ku nekk buñ la sonnul yére yu jot say mbokk meral ku jóge aduna ku ne di ñibbi àllaaxira buñ la sonnul yére yu jot say mbokk meral yàlla yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaafu mooy baaleit ani sayiaati ci bakaar mooy baalay bakaar yàlla ñu baal suñu bakaar wa yaafu ani sayiaati yusaffihu an zunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha yàlla nañu baal wa yaalamu ma tafaluuna li ngeen def lépp xam na ko wa yaalamu te xam na ma tafaluuna lépp li nga xam ne yéen a ngi koy def tabarakallah moom suñu borom tabaraka taala suratu shura aya ñaar fukk ak juróom suñu borom tabaraka taala suratu shura aya ñaar fukk ak juróom mu ne wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaafu an sayiaat wa yaalamu ma tafaluun wa yastajibu mooy wuyu alladhina aamanu ñu ko gëm bu ñu ko woohe wa amilu salihaati te boola cay def lu baax su leen wuyoo ba noppi wa yasiduhum min fadlihi mu dolli leen ci mbaaxam ngoog wa yastajibu mooy wuyu moom yàlla alladhina aamanu ñu ko gëm wa amilu salihaati tey def lu baax ñooña fuñ ko woohe rek muyu leen wa yasiduhum min fadlihi mu di leen dolli ci mbaaxam bu leen fay wuyoo ba noppi di leen dolli ci mbaaxam wal kafiruna ñako weddi nak lahum amnañu adhabun shadid mbugal mu metti yalla nuñ ci yalla mussel wal kafirun lahum adhabun shadid amnañu mbugal mu metti yalla bi ñewat nak ci mbir mu am solo ci walu magayam ak wetu gi wetu ci yimuy def yalla neena walaw basata allah bi yalla yatalon arrizq warsak li ibadihi ngir jaamam yi ñepp am la baghaw fil ardi kun ñeppay bew walaw basata allah bi yalla yatalon arrizq warsak li ibadihi ci jaamam yi la baghaw fil ardi kun ñeppay bew kon ñeppay bew kon baghaw fil ardi wa asadu fil ardi bil ma'asi wal asam li anna al ghina yujibu tughyan akthar ahyanan motax ibn kathir mune law a'tahum fawqa hajatihim min rizq la hamalahum dhalika ala al baghi wat tughyan min ba'dihim ala ba'din أشرا وبطرا وقال قتادة خير العيش ما لا يلهيك ولا يتقيك دمال تي مختصر ابن كثير جك بن يتل قتم ياري تيمير اك جرم نار فك اك جرم نار نانا بو يالله تبارك وتعالى جخون جامي نيوم نيب لو اوب سيني اديو dina len yobbu ci dekk xex rek ci aduna ci akulu te itam khassane mune am lo dundé te dula taxabew day mo gën am lo dundé tem tax la bew walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard yalla ni mu ñu def ñu no gën ñun ñepp tay buñu amone ay milliards ñun ñëpp sénégal yépp am ay milliards kon do gis ku la nasal kurus

0: ñimañ wétal illallah kudut yalla wala nusika bihi ñibañ ko bokalé say an dara wa ñu baña jaamu kenn kudut yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu li 'ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ تبوم جابي بعضنا لن تي نون بعضا نيا ديس اربابا اي الله من دون الله باي في الله ني باني جابنت اي الله كين باني جابت سا مروم يالا واي نون نياب ني جاب ني يالا تبارك وتعالى موي سن يالا مامو كو ديفه دوم واخا لول ديك نتي المفسرون ni ay yi nga xamne mom lañu nek bimu wacce Adi ibn Hatim dafa daldi ni yonent bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma wa yuharrimuna fatakhuduna bi qawlihim xana nekul leen won di daganal luñu daganal di aramal luñu aramal fa qala na'am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zak lul madik modik jamm kon nak na nga len wo ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaraka taala ci kaw suñu yeb fa in tawallaw suñu di moyo fa qulu hadu bi anna muslimun ci di moyo bañ la fet ci li ngay wote baña wuy ci na nga len ashhadu sayd len yeen ñaari groupe yeb bi anna ñun de muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ya ahlul kitab yeen yeen borom tere lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzilat at-tawrat tawati wun tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaw ibrahim legi afla ta'khilun lutax ngeen ci wote afla ta'khilun xana amul xel ha antum haula yeengini hajjatum fima lakum bihi ilm yeen ki yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fima laysa lakum bihi ilm ci lu amul xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu juddu ci seen kanam mom bu ngeen ci deewarante sax yalla neena lu meena wa ibrahim mo la nga xamne mom fekke wulen ko juddu ci seen kanam bana fi ngeen tay wérante dina lool du adala ilmi moy xam xam li ngay wérante na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekki wul wér bëgg ci wérante yalla neena lool xam xam wërte du adala ilmi moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne yaangi wax ak mom nga tolli mom alliwa wala ki nga xamne yaangi wérante ak mom diko weddi nga tolli mom alliwa waye weddi ko raw yalla neena du adala ilmi wallahu ya'lam yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne yeen xamulen ñu deglu ko mom mu wax ñu fan la ibrahima balas yalla leena ma kan ibrahim yahudiyan ibrahim dub yahud wala nasraniyan ibrahim dub nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman jaar ci yoon wujub bi nek ñi nga xamne dañoo amatu wa ma kana minal mushrikeena bokutan ñi nga xamne dañu jang xere so selo ni ay jitté bimu né ma kan ibrahim dafa def nafi bimu ñëw ci mushriko ni mu né wa ma kan minal mushrikeena defaat benen nafi bimu ñëw ci terli ñu it nak ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won né wala mushrikan batay terli ñu dejj waye yalla won la serigum sari digënté bëpp motax bimu waxé ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dani musliman dani wama kana minal mushrikeena mujjentelu batu shirk bi nga gis pour ne ibrahima sari wonna ñet gur yo yeb sari wonna al yahudiya sari wonna anasaniya waye sari wonna al mushrikun mi ngi bokon ci muslimune inna awlan nas bi ibrahima ci gëna yey nit ñi ci ibrahima lan la sina tabauhu moy ñiko top wa hadha an nabiyyu ak yunti bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahima walladina amanu ak nigam nigamul ibrahima ak nigam ibrahim gis naka tay te gemiko niko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa nigam والله يالا ولي المؤمنين موي كليفك نيغم كيف كو گم يالا يالا موي نك سا كليفا مولاي ديگال نداي داف مولاي تري نداي باي ولا كولاي ديگال كو نك داي جيل ديگال يالا جوخلا جوتي لالا تسو بابا ديگال يالا نجا جيف تبارك الله ودت بگون طائفه مبالا من اهل الكتاب تي اليهود والنصارى لو يدلونكم اي بالله من سانك وا بگون نكو لول تي ni ngeejje won la muy law waye wama yudulun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega ludul ñun sen bop wama sha'urun tilun ko yet lolo alaf di wax xar boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daal mo doom adam yeb so fexé won ba dëngal leen dëng tega ñom dëgal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mo seetu mi kon ya ala kitab ايات الكتاب لما تكفرون بايات الله لتاخ نين دي ودي اي يالي لتاخ نين دي ودي القران يالي وانتم تشهدون تيد سيدين يا الكتاب لما تلبسون الحق لتاخ نين دي جاخ سي دغ بالباطل كبير جاخان وتكتمون الحق نين نغ دغ غ وانتم تعلمون تكو تكو وخم لتاخ نين ديف لول لتاخ نين ديف لول نيا لا ديو خامني lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal nubu deug suma ba tiaxan rek moy genn wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab min aaminu billazi unzila 'ala allazina aamanu aaminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccess nako 'ala allazina aamanu ci ñi nga xamne gem nañ wajha an-nahari tinjal benu beccu sunu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu sungone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah sungone rek ñu weddi ko ko dañu sun ko wedde la allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am bir wona ci ak njaxlaf wona ci ak mat yago ci genn ko amutu ñor ñor bu la gisee ngay genn day daal japp ne yow mi ci mbir mi nekkon la mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñoom dañu bëgg suñu xeye dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bu len gem illa liman taba'a dinakum lu dul ko top seen diine bu len gem kenn ku dul ko xamni ki top na seen tereleen ku dul ko xamni ki top na seen diine xol neelen innal huda njub hudallahi mo njubug yalla inal huda njubdal hudallahi mo njubug yalla ayyuta ara da ngeena bañ ni jox ahadun ken misla ma utitum kilmal len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teer yeen inda rabbikum fasen borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeneel min ci loxo yalla yooti ma yessa yalla koy jox ko lu ko ku ko neex yoon ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax ba dafa bindon dañu téré jëme ko ci iraq le malik rum diko wo ci islam dal koy defal ay aya nek na ci ay yoyo ikhlasu da'wa mir ibadatu lillahi subhanahu wa ta'ala wahda minima nga ca téré bu ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah الى عرق العظيم الروم سلام على من تبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم واسلم يؤتيك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الارثيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميجي لتر بي نجي جوتي محمد جمتي عرق بورب روم neko jam mi ngi nek ci kaw ci top bi njub ginaaw lolou ma ngi lay wo ci wote ni l'islam ummatul islam muccu ummatul islam yalla joxe sax pay ñaar yoon so du moyo bakaru ñi lay liggeeyal ñepp ya koy gatt lola moy aya ya alkitab ta'ala ila kalimin sawa'in bainana wa bainakum kon nak inal fadl ngeneel bi yadillahi ci loxo yalla nek suko nexe mu jox ko yutihi man yasha kuko nex yutihi moko jox man yasha kuko nex wallahu ta'ala wasi'un yalla ko yatula lam yarjiha gulbatay ji alim yalla ko xamla nimuy jox motax fum joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndab lu sirb nima ko waxon ci tafsir balewes yaqtasib bi rahmatihi moy jagn yermande mom yalla may sha ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeneel al azim ngeneel yu reeyal batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir maam solo wa min ahlul kitab amna ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo amna ci ahlul kitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu lan la koy delo wa minhum amna ci ñom nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayk dula ko dello soko denkon dinar soxla wat ko dula ko dello illa ma dumta lutul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñ diko wer jox ma sama yef ya ma lebon nangam mune bo definu dal mom manam fayla kon ñaari groupe lañu ci ahlul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkan le bari bari bari dañ la ko jox ko melni abdou ibn salam am ci groupe bo xamni bo len denkon lu denkal tuttu dool duñ la ko jox ku melni finhas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamni soko denké lu bari bari fi yagge boko soxla mu delo lako boku tej nga am soko denké mom du lako delo zalika ndax lool nak bi annahum ñom ñi nga xamni so len denké duñ la ko delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakkar fil ummiyina ci alal yi nga xamni amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne neeku ñu alu kitab way yaqulu man yaq Allah ta'ala al kashiba wax jidul deug wuhum te ñom ya'lamuna xamna ñu ne li ñu wax du wax jidul deug bala hakay yalla neena duma demel defal ñu man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le rek gim sheikh ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allaha li wurmo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ñu ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bol ñi nga xamne ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bokol dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamne mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusul nenañ asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci hodi suuf ñu diko xëccë ñom ñaar ba dik ci yëne bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yëne tim ne ko ndax am nga bayina mu ne ko la yëne tim yëfël bi gënël asyas ne ko wa mu ngok legi ci gënë rek daal di yobbu sama alal yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ca dukki ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina ñinga xamne yastaruna dañuy wéccho bi adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccho ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaq lahum am ñu cër fil akhirati bi alakhirah duñ am benn cër ba alakhirah motax ab jaay kat ñuy téré ci am marsandisam mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir martinisam mu cey giñ wax ni wat na tal li la ko jëndé loolu jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo wotam jall ci keneen waye wat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen coléré waye manim ak seen giñ samana qalila ulaika la khalaq lahum fil akhirah ñoo ñu duñ am benn cër fu al akhirah yalla ñu tal musal wala yukallimuhumullahu yalla du wax ñoom yalla du wax ñoom ko yalla lu waxana bu yamal khiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim dulen khol yamal khiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim tadulen sel walahum amna yu'azabun alim mugal gu metti ñu ni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy kol rek yalla gi ak ngiñu seen ngiñ ñukoy jinde saman khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jar moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñu ñok yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñëw yeen ci ay gi nga xamne mo nek juroom ñaar ak juroom ñaar inshallah tabaaraku ta'ala bu ñalla maye bañu fekk ko te tal ko muy aljuma jiri ñew dañ ko fuusaat ba nga xamne fofu la yalla dogal ma dafa
1: wassalatu wassalam ala asrafil qalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbokk yi nga xamne yene bokk di deglu radio bi ci waxtu wi dëllu seetu nañu ci seen tafsir qur'anul karim bi ñu leen di defal aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi won ci saar bu ñu tuddee Ali Imran bi ñettelu saar ci alqur'anul karim bo joge ca kaw jangon nañ ko ci ñang ma li wessu ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar sama borom doon waxe innal ladhina yastaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila أولئك الله خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم واركو تامبلي تي كاتون بروم بي تبارك وتعالى تي آي جورم نياس كاك جورم نيت تي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يالا يالا جابالي ني جابالي لين يالا نينا وإن منهم أمنا تي نيوم muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang minal kitabi mi ngi bok ci téré bi waye day ma huwa minal kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wayaquluna ñu cey tek di wax nan huwa li ñuy jang di ci lem seen lamiñ min indillahi ma nga joge fa yalla wa te dede ma huwa min indillahi joge wul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allahi ta ala al kadhiba wax ju dul deug wuñ te ñom ya alamuna xam nañ ne li ñuy wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téré bi ñor la joge dañuy lem seen lamiñ lolu araf jox barxal barxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set lolu ci bir wax ja ruq soko ci bëgg fekk rek dana ca mëna genné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamne wi fa la koy jëlé wala mu ko fay tek suko defé yow yaay jëm wax ni xeyna li ci jiblu wala xeyna li lala suñ ko defé ci seen lam ñi rek da ngay mujj japp ni li ñi wax min indillah yalla ne dede wama hum min indillah jëgewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kan

0: tay fi julli yalla day tafale man yalla buma bolé ci ñooñu su boobu ñooñu yalla ñaan buguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñ jël dañu ngi fa ku la laaj ay bagaas ñu lank tan ni allahu akbar yalla yaay ngand ah xolo audience bi ndox yi ndeesul ma lank dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow ha ya buri way ya ko ko audience bi ak ministre waji xam nga ne ci kon waji mo mo ne rabbana ya suñu borom atina fi dunya dal ne ko yalla ne gis nga de wa ma lahu amul kat fil akhir kal akhir min qalaqin ci ben ciir te mo ñaan allah ci rek motax mu ne wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya suñu borom atina yalla na ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla nañ ko am ah nga def na fa lay yam mu ne wa fil akhirati hasanatan ki mo yew waxina yalla ñu fegal azab annar bawlum sawar ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu bax soxna ci rafet te bax alal yep moy hasanatan ala ghayra hasanatan moy aljanna ki mo meuna ñaan waqina adabna yalla na ñu fegal bëggulum sawar waxul yalla na duggu aljanna yef parce que nit meuna duggu aljanna te mo sawar hein mo meune waqina adabna yalla na ñu fegal bëggulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit meuna jaar sawar ba nopi do dem aljanna motax yalla na duggu aljanna dede yalla mu ci bëggulum sawar rek ngay wax bo ci muccé rek yaali kër fa nek nga dugg jogé yalla lañ fa dugg wulay ko ñi ñaanañ li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'u al hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wazkurullaha bak len yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakkelal yalla ci fani tabaskiya bakkelal yalla ci fani koreteya waaw na ngeen fa bakk yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakka waman ta'akhara ku yeex nek ab minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakka ha lo tax tabaski bu ñewé ñi gis wér bi tabaski tay ci ëllëk sa ñëne tabaski ñom ñaar ñëpp kenn amu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen seen tabaski yuur ko ko ndé am bakkar waye ñom ñaar ñëpp fam ta akhara fi yawmayn fala isma ali waman ta'ajjala fala isma ali kenn amu ci bakkar ci ñom ñaar yalla dafa yaatal lool tabarkal waye nek nan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen lo ci xam yow nak lu baxut tey day tax gaay meuna dramatiser affaire yi garawal ko ci garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarakallah gis ngeen fi de at yeb yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legi dañuy worando di woré ndo dama ci ndo yalla sax ba fi mushkila li baxul rek moy baxle wulen yeen yeen yapp rek ngeen am lu baxut fala isma ali legui dal li man ni taxo ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqul la kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw allahu akbar ñun ñepp dal ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala gaaya gi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye gaaya gi dem de wa demon fi ni yof ni tay boko fekkul ko yusul dang fekk jal bu bes de yaakar na ko de wallahi ndes yalla nañu yéx dem fekk yu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nasi amna ci nit ñi ay nafiq mune man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram
1: mu discouré
0: ayyidaillah wa min an-nas amna ci nit ñi man ko xamni yu'jibu ko daf la yim qawluhu discouram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu allaha muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la jaxol ba wa huwa te mom kat ala dul qisam mo gëna dëgër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dëkk ko te fu mu tollu ni des discours yo xamne bu ci waxe nga ne ah ma sha Allah wa jangi yalla mu ne wa joju way sa ta walla budd mo yo dem saade tambule dox fil ardi ci soussi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yaqi jiko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlik al harf ak yaq mbay wan nasla ak yaq askan ñet yi koy tax tukki yaq ci suuf si yaq mbay yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruu fika kama yaruu sa'lab lay nena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say til tabarakal nafiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbul fasad bugut ak yaq
1: ndax la tax mu koy net li yonent yele amna ko ci ak kon net li koy ci def lay guddal net li bi mu dal koy net legi mom nak ak dundam alquran du ko net li ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax muy ali salatu wasalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko net li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wara deg net li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak dundam minal miladi ila alwafati wala sahmuk qabla albi'sati wala sa qabla almiladi motax tabarakallah nga deg suñu nak ni diko netti ci ay jotaay diko netti ci ay téré ndax ginaaw alquran duñu netti li hayatuhu sallallahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba nujul leg leg mu sanni ci ay kaddu neko li sa jikula li sa jikula lola motax ñu soxla qissa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallah ci suratu ghashiy ay jurom ñaar fuk ak jurom ñaar yalla ne wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yonent wala sax monut mën ta nek ci ben yonent ay yati bi aya muy indi kawtef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jiza ci yonent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yonent yi demé borom xam xam yi len wotu lay rogalat ci ñom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya asaru mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jiza yunti alayhi musallatu wassalam nabla yalla yakalun yunti alayhi musallatu wassalam bañu añé ba nopi la ca dess jala al awliya dadi fuk tabarakallah motax la don toro ci nabla ba yunti ay añ bañu joggé ba al awliya toggé lola batay moy sene ca nabiya wala mo ca yi toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بوجتينك أمر الله ميرم يالا فإذا جاء بوجتين أمر الله ميرم يالا تورا ألك نكو يودي خدي بالحق ندوغل ميرم تدوغ وخسر مدادي نك dhalika fofé al mubtiluna mbolem yaqkan bisbu suñu borom tabaaraku ta'ala namme alage nak ba wara alat yi nga xamné ño don wedd yurunti alayhi musallatu wassalam la suñu borom teural daat len di alak ñom ñep daat len di teural ci suuf ñom ñep lolu suñu borom tabaaraku ta'ala non la koy dogalé kan moy yalla Allahu alladhi yalla ki nga xamné ja'ala lakum mulin bindal al-an'am jurgi dina wax né ja'ala ak fa'ala amu ñu ay tekki ndax defna mom ci arab li mu def la baat ba di tekki waye defna rek du tekki dara motax suñu né fi ja'ala tekka lakum al-an'am kon ja'ala moy molin bindal ja'ala lakum molin bindal al-an'am jurgi yan am yu ngeen ca mëna war wa minha ta'kulun am yu ngeen ca mëna lek kon nak ñaari xet la moy jurgi li tarkabu minha ngeen am yu ngeen ca mëna war wa minha ta'kulun mu am yu ngeen cay lek ñaari xet yoyu lañ yalla bindal ci walu ay jur al an'am ni man leena war ni man ca lek xam nga ñoomen ndam tabarkallah war rek waye duñu leen lek ñoomen fasit nonu gis nga li dekk bi manke yap mbam yaangi taxawalu te kenn añewu leen xana ci ñu yegut bok waye dal fi ne mbam yaangi ci dekk bi ak fas yi waye degg guma ci fas bu ñu leen di tabarkallah fan yeb nak yaangi noplu xamna ñi ngi ci ñam tam vacances fasine noplu ay fan tabarkallah kenn lalu len ñu len dan lalé ndax ay ñet témir ak ñeen témir ak yu upp yoyu lañu ci dan lek par bis tabarkal ñom tamit wax deug yalla xawmu la xew waye jël nañu vacances touti ma ngi dégg suñu journalist yi di wax yu xawa dem ni ki yoyu waye loolu day am solo lool tabarkal ci ñom amul solo nit ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun ndax ñepp ñu nani yap da manki waye ñom de buñ xañum yap manki tabarkal xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal binul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ye ngeen di war yem len te di len war ye ngeen di lek ngeen yem ci di len lek motax ci mazahib yi ngay dem ci men mazhab gis mu dagana lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum am yen fiha ci jurgi batay manafi' yenen jariñ am yen ci yenen jariñ yu bare mu jurgi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am saw sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmas yoy yep di ay njariñ yo xamni ñing koy amé ci jurgi mo taxit nak nekete bayyi xel ci jurgi di len yar mën na jural rew mu nek jamm mën na jural rew mu nek kom ndax kom ci walu yar jurit daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yeneen njariñ yo xamni sude di da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaye mu am jariñ amna ci ñeñ ñi ci defal ay dal yu bari di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndik rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la way ndik yu bari tabarakallah jur ge koy defal yoy yeb yalla na bayyi xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci barab ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa boom nga jox koko mom mu yobbu jur ga te it bari wul koy jaay ak jur gi na la dooma fi jaaye te fi nak lu nit bank ndeysaan du yew ci kërëm ka gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché ba ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi nak ndeysaan nu ñu reere rek leele nga dem ci marché ba joxe boom gi ñu jox la dara nga def ci sa poche lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye jurgi it kan niko yalla tagate bam nangu kenn ku ne am musa ngi ci sa keur la jël bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal melni pex nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangu waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen ni tabarakallah sa neeg bobu jana xam ci jo xamne bo ci amone melni pex lu fi fanante waye pex yi bari wut tabarakallah lu ne nang ko jënd pour jël leen fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ci lañu am jarign yoy nang ci suratul ghafir aya jurum ñet yalla ne ولتبلغوا عليها حاجة ولتبلغوا أجن ينمن أج عليها تنتكو جرية حاجة أجبو خمن في صدوركم مغوان تا سيني دن منام أمن الله أجبو وان تموي بغ بغ بو بغون أم ولتوك بو بغون أم منك تسبير خل yow rek nga xam ko haaja fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne lolé ak jurum mëna ci lu bare bare bare so la yar katu bay mo amé gan dugg ci bir bay jël ci ben bay rendi ko tabarakallah lolu haaja fi sudurikum lay tekki yunus bi ali sallatu wassalam amna ben bis mu genn kërëm abubakar genn kërëm omar genn kërëm tabarakallah ñom ñep ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lu jëm ci gemu ñam xey kañu dem lan lañ ñëk defal moy indil leen soow ñu naan mu dugg ci gett ga japp ci kenn ñew am mat rendi ñu lek ba ñu noppé yunus bi alayhi salatu wasalam jangal leen sumalatus alunna yawma yasina anin na'im mu leen suñu xewlu tay gi dana bok ci xew li ñalay laj tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-hakim al-takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ leen di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarakallah nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci soos si di dukkat di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox mi dem moo tax wa alayha wa ala alfulki tuhmaloon nek lu am solo ñu boole fi nak al ibil wa sufun ndax munasab bi am moma gëlem lañuy war ak batu bu dee ci jiir ji nga war gëlem bu dee ci géej ji nga war batu moo tax bi fi saxaar njëkkee ñëw mag ñi tudde ko gaalu jiiri waaw gaal jiiri gaalu geej ak gaalu jiiri gaal jiiri mooy daw ci kaw weñ yi ñu defal ko ñaari weñ mu cay daw jóge Dakar ba Ndarma lu ko weesu gaalu geej nag ne ci géej jom moo la yenn ca tabarkàlla ñaar yooyu moo amoon léegi nag gaal gii di gaalu géej moom tam mi ngi jàll xam-xamam koy defaraat muy am ay machine di am essence bu muy lakk di am yeneen di mi ngi jàll rek xam-xam di ko gën di defar gaal gii di gaal jiiri it nag moom it ñu ngi koy defar tabarakàlla ba moom am na ay doom waaw am na ay doom ñoomeen soppeer yi ay doomam lañ tabarakàlla taxi yeeg oto yu ndaw ndoxan yu yëpp doomi gaal jiiri lañ moom moo leen boot tabarakàlla wa alayha wa ala alfulki tuhmaloon surtu xaafiri aaya juróom ñett fukk wa yuriikum yàlla mi ngi leen di wan ayaatihi li leen di wan ne kenn la wa yuriikum yàlla ngi leen di wan ayaatihi li leen di wan ne kenn la الحق لين دي وني مو في اوب كاتن ويريكم اياته تبارك الذي يملم كن مكو دافال ني جورغي غليم ياك نك ياك خري دافال ني فاس اك مام اك بركيل ني وار نيلي دي لك ني ني بغي جاي ني بغي وار بحمل الاثقال في الاسفار البعيده دافكو amna ci nit ñoo xamni tay seen dépense seenu fasaleen ko indi ñu takk ko fam ay birik tek ca kawam top ca kaw di door tabarkallah motax bu ci yermal di dugul rek ya nga koy togn waaw amna tay ko xamne dépense am fasama ko def amna ko xamne ma ngay takk fasuro ba fasuro indil ko lum takk jabar benn jabar ba ñaar sax wala dem ba far samp keur ci aw fasu nak day san tabarkallah leleng gis ko ci yor yaari fas yi di xey wi di gond tabarkallah nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugur nan ay ca malit di fambal ye tek ca kawam ba mu jeex nga yobbu ko motax momit jaar na baye xel di ko sedd lool lepp nak wayyukum ayatihi yalla len di won li len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñi tuddé ande parti bi de ay gaayam fa yo xamni koy tak saret fa nga len di bayyi koy tak fas fa nga len di bayyi te ko len xol sey beut commencé genné anox te modi gaynde yoy tabarkal wa yurikum ayatihi yalla mune man laaj len fa ayya ayati llahi tunkirun fa ayya ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yelen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun nax man ngeen wéddi ne yalla bind gleen nax man ngeen wéddi ne yalla bind nak nax man ngeen wéddi ne yalla bind xari nax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mëne kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko di woko def wala bi mom yalla defuko ñom di woko def fa ay ayati llahi tunkirun suratu ghafir ay juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi qana muslimin tukki afalam yasiru fil ardi qana muslimin tukki yalla mu ne ñukoy weddi xana muslimin tukki xana muslimin dox fil ardi ci suuf ci loxu setlu ngeen doxé ci suuf doxu setlu su ngeen tukke ci suuf ngir setlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana naka la nekke aqibatul ladina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mëni bëggon na rek ngeen tukki ma ag fa ñama doon toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ma ag fa ñama doon toñ tudd waye bu yalla waxe lolit dalay bayilo xel ci benn wal bi moy waru ñu tukki ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon togn yalla ba tay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ñu tukki leen ngeen xéeti leen ñom ñaar ñaar ñama doon togn ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem leen ngeen xéeti leen ñama leen gëna yebal nak moy ñama doon togn fuñu tudd tay kanu aksar minhum ñoo ëppoon ñi may togn tay ñama togn ma teural leen bu ñëkk ñoo ëpp ñi may togn tay ñoo leen gëna bari wa ashadd quwwa ñoo leen ëpp kattan ñama doon togn dem ñoo ëpp kattan ñi may togn tay wa mu ne yëneenti kanu aksar adadan min ahli makkah wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باخية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو مونيكو نيو اوب ني نيك مكه تاي تي ياو اوب لين دولي اوب لين لوني ديف تي كاو سوف گن لين كاوي تابخ te lu tabax kowe kowe kowe nit dekk ci yalla dana ko jele min al qasri ila al qabri waaw ben bis dina jot ndaysan ñoo ci la wallahi da di yobbu ci jakka ja suñu seyere de lo ci kër gi tabarakallah dugal ci morgo ba tal kilima feur ba te do ci yek dara wala bok lu mari tabarakallah lu ay am am doole yalla neena duma na ko lepp doole kon lu ay am am doole mune sakal warna nek ci lenen lu dul toñma ndax kanu akthar minhum wa ashadd quwwa wa atharan fil ard ñoo len eppit luñ def ci kaw suuf lol menes na ci atik sa beut ni li ñe ko def kon ñepp mbir ngok ñu len eppon doole gënon leena bari eppon len luñ def ci kaw suuf ba nga man ci atik sa beut ni li gaaye ko def ba day jote fama akhna anhum ma kanu yaksibun fama akhna anhum mënu leena fegal le ma kanu yaksibun lañ doon fagu lepp lu alal bari bari bari bari bari bu faati jote rek tabarkallah nga bayyi fa yépp tagu say bokku dem lu alal bari bari fama aghna anhum ma kanu yaksibun lu nit taru taru taru bu faati ñu rek jël ko tabarkallah lu way rafet rafet mun faati ñu nga dem lu way am am xam xam lu way barale barale lo faggu lu mëna doon fama akhnu anhum fama aghna anhum ma kanu yaksibun ligay faggu tabarakallah jang ngeen ko ca suratul lahab ma akhna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dhatala yalla njal musal suratul khafiri aya fan juroom ñett fuk ak ñaar juroom ñett fuk ak ñaar falamma ja'atuhum bamu len dikale rusuluhum sen yonentiy yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla ay bañ xamal len li yalla ay bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañu kontan bima indahum min al ilmi cel ñor ci xam xam aduna daat ne soxlo wuñ xam xam bu yonent waaw ñoom dal farihal kufaru bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi al-qali an nuri hidayati wal wahy manam bi yalla yunni yunti alayhi as-salatu was-salam ñu andil leer andil ko ñu ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yunti ci xam xam té liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ci yor doy nu sekk soxlu wuñu xam xam ni ndonga dara farihu bima indakum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé ni ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dara la ci mom la yam té suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay daldi xeb xam xam bam yor daldi fasiyene yam ci sa xam xam dong nekati dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñoom day lu jaadu wax ak ñoom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu ma indahum min al-ilm ñu deg lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu neeku ci ri tax ñu bëgg yam ci lola وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم موات تي نيوم ما كانوا لن نكون يستهزئون به دون كو ريتان اك ديكو خيب واو لالين يونتي دان واخ لولا فروات جي سين كاو فلما راوا باسنا يالا مو ني باني غيسه سونو دوله جيم سي تي نيوم تي موي مبوغل غاك يا تي تيغي قالو ني امنا بالله لغي گم نان يالا bañu gisé mbugal ga ñu na amana billahi légui day gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokalé yalla té du yalla non da lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlok mom yeddi sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mune falam yakun yanfa'uhum mikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama raw ba'sana bañu gisee suñu doole ko dem ba jakarlo doole yi dem ba jakarlo mbugal ga loola nak legi loola iman bi gay gem dula mëna jariñ manam yenn garab ak ni ñun ñep ñu tok ci kër gi ben way ñew fekk ñu tok muy gajj ñu tok rek nan ko diko sétal dag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gajj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waji di gajj rek ba garab gi tambalé faq nak dal bi mu dal ci suñu kaw ñu jog nak ñun ñep di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu suñu kaw motax so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lool nak té moy weddi wax yoonenti mbugal ñewal ngay jema gem yalla té du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy teurelinu yalla ci jaamam yi nga xamni wessu won nañ wa khasira mu daldi ñak hunalika fofé al kafiruna mbolam ñu weddi won sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri mu nek saaru ñin fuk ci alquranul karim fofu la yeb ñu ngi waccion ginaa bi surtu zumar wacce di njal benu hamim bamu def ay juroom fuk ak juroom ben ak juroom fuk ak juroom ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul iman nekkon di woné di gënte dëgg ak tiaxaan su bari amé di gënte njub ak jadd jadd su amé ni nga xam ni njub di dalé ci kaw jadd jadd tar ba nga tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala cëccë ñi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar tek ca ñi nga xamni ñoo yenu arash ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax tek ca mashayid yamal qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tek ca qissa fir'aun ak musa ak lan ca mëna jàng lepp tabarakallah suratu ghafiri fofu la yam ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ba aljuma ji ñew ci katanam ak aljuma yako wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim fall andak ci walu xarla wi sen mbokk marcel koli ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsiru alquranul karim dum len di andil aji majjot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala jeexal nañu ci jotaay bi ñu yassu suratu ghafiri wara dor tay insha allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na hamim juroom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafiri mo ca jitu bi mo ñaarel bi sar bi nak tabarakallah dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni yalla mo yoonu yoonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallahu amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir as-suwar al makkiyya modi djublu way yi nga xamne moy djublu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman ñoom ñaari tomb la sar bi nara waxtane tam mu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtane alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu joge ci yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektalene muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wuñ ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yeku jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon amna ñu ko gisut xewna ba joge fa amna ñu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi insha allah kerbam wacce ba legi mu'jisa da'ima khalida lin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek nako deug yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonent yako jitu won al wahyu

ويقتلون تدنيو دان ري الانبياء يونتيا بغير حق تلود دغ دغ يونت بو خامني يالا تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تاخاو تي كانم نيت ني ني يالا كو يوني نغي جيل باكا تك تي باتام نيكو ديخرين لي لولا اهل الكتاب دنجو دون ديف ذلك لي تخنا سين خول وو باني مانا ري نيت موي بما عزو تلاني مويون وكانوا يعتدون تدنج دان جالغاتي yaqaduna dañu daan jalgaté jalgaté moy fekk fi nga xamné mom la yalla tabaraka taala reugal nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy jalgaté waw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolo mu djub bay wuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deug guddii wuhum te ñom buñu ko day jang yasjudun ñalay sujud di jang di gëm yalla waye di sujud di jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñoñu yuminuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñom dañ ñu ngi digle ñek wa yanhauna 'anil munkar ñu ngi téré ñekadi wa yusari'una fil khayrati bi ñëkëlante lu baax wa yusari'una fil khayrati bi ñëkëlante lu baax ñëkëlante doom adam mënu ko ñaka def kër kër doom adam mënu ko ñaka def muy mukabada moy dama adama laqad khalaqna insana fi kabad comme ñu ko ñaka def nak li ci gën moy mu am orientation te moy yalla diko wax ne so di keur keur yi del def baraf sangam moy yusari'una waye nak fil khayrat manam bu fekke ñippay rot la nga xew bay rot ngay soti ci berigo ginaaw nak ñippay rot yow bay rot di soti isuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaraka taala motax ci alquran yusari'una mu tek ci fil khayrat leg leg nga fekk mu new jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci barigo waye di rot di soti ci souf mom lolou dam solo te dama dama fokk mu keur keuri fokk nga keur keuri ben nga keur keuri ngir yalla mba nga keur keuri ngir aduna mba nga keur keuri ngir setané waye keur keuri mom muñu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli fi ndax xamnañ ni as-salatu khayrun min an-nawm waye amna gaay yo xamne buñu ne as-salatu khayrun min an-nawm ñu xëkkat seen majj ñoña du len taxam nopplu ndax fofé la len sheytaane fekk len tukk tukk kay len ñu and ñu défaré suñu ñaram bu ko défé sheytaane jittu ñu tap ci dawa dawa daw ba sëri dañ len ruk ñu ruko ruko yu bay daadi sa way talal seeni tank xëcc seeni loxo fuddu bo wax ñu day défar suñu ñaram fekk na dedet nangu ñak nangul yalla motax ci dana fekk len fañ tudd ne len kay len ñu and ñu defar suñu yaram ñok ñom ñu and tabarakal dañu sonu lol leg leg ngay san te nak ñent rakay ñaar rakay fajar yoy ak ñaar rakay suba yi mo gëna na yam wax deug yalla xel yi net yoy te ngeen baal ci wax joj wo laik ñoñu nak nga xamne dañuy degg lu bax di téré lu baxul di ñëk lañ te def lu bax te gëm yalla ñoñu mina salihina ñi ngi bok ci ñu bax ni mina salihina ñi ngi bok ci ñu bax ni wama yaf'alu min khayrin nak luñ def ci lu bax kep ko xamne gëm nga yalla gëm al-akhirah di def lu bax di téré lu baxul di ndikelante wu yu nenañ li ñi def ci lu bax fala yukfaruhu dis lan ko weddel dañ lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaraka taala innal ladhina kafaruna ñi nga xamne dañu wedd yalla wedd yawmal khiyam lan tuqniya anhum dulen jariñ amwaluhum seeni alal lum bari bari wala awladuhum du caage seen dom dulen jariñ lum bari bari min allah ci yalla sey an dara bo fekke da nga wedd yalla lo bari bari ay dom lo bari bari alal mun dula jariñ min allah fa yalla sey an dara wa ulaiika ñooñu nak nga xamne dañu wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu tele musa ñi nga xamne dañu wedd yalla masalu ma yunfiquna misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasil hayatid dunya ci dundu aduna gi
lam bari bari bari kama saliri hin mini mel ni ngelaw fiha nek na ci bir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit nit ñoo xamne walamu anfusuhum dañoo togn sen bop fa ahlakathu ngelaw la daldi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misal ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax ni ci alquran wa yadribullahu alamsala linnas yalla lay fadal misal nit ñi ndax bu misalé ci xamul misal ma jégel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir néna ni ngi melni ngelaw lo xamné dafa sedd guyu ba ngelaw lu ñëwé nak duggu ci tool waajo xamné lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu daal koy alat ba may ma yaqko nak mu daal di ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu leen walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ñoo toñ seen bop ñom ñoo toñ seen bop ndax yalla mu ay loi la teural rek so ci jaaré rek mu jox la nga xamni moy resultat ba tabarkal ya ayyul ladina amanu yeen ñi gëm yalla benen nga ko la tattaqisu bulen jelati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun dooni kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way bu len doli khabalan ak gattanilu bu len doli ak gattanilu moy boy bëgg jox ci mbir te fekk mbir mo mo am jëm fenen fuko ni xul mo am man na ca duggal ay xalaatam yalla ngi lal tayal benno mbir mo am solo muy qaswatu uhud qaswatu uhud muy xeer bi nga xamne ci lañu dakkon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla mi la kala mëna amé yalla ngi tambulé woné li dur résultat yi qaswatu uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen bir te nek bitana min dunihim bu xalaat joggé mu saña duggal xalaat salawatu sallamu alayhi wa ajba de xexi su duggalé ay xalaatam sahaba yi japp na xalaat di jumna suñ ko doxalé bu yunit bi di bëgg fam jog dugg ñi gëm solo ba dara def lu dem ñu bëgg ko famat mu ni fokk ñu dem ah dama ne lu bare bare wañi ko ni ci gaay lu bare bare wañi ko ni ci gaay waye bi neema ci yoon won nak waji wa fañi wan mbolami loolu la yalla wax ne la tattaqisu bitaatan min dunikum ñi ngeen day xamne bokku leen ñom pass pass day waddu duggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu leen sonal yeen qad banatil baghdaa'u mbañel gi feñ na min afwa'in ci seen gimmi te kat wama tukhfi sudurhum lasin dun yidin bu ci mbañel akbaru mo gëna reuy li seen lamiñ di feñal qad bayyana lakum leer nañ leen nak al ayati yalla neena leeral na nak al ayati in kuntum ta'qilun bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca def yeen koy motali lula arab di wax al isharatu takfil al aqil duñ di doyna ko am xel yalla wax na ba nopi ne khat bayyana lakum al ayati lar nañ len ay kintani in kuntum taqilun duñ defal ko sen xel xam gen mandar go yoy ha antum yeni ni ulai yeni tuhibbunahum ngeen beug len wala yuhibbunakum ki ñoom beugñu len wa tu'minuna bil kitabi ngeen gem al qur'an kullih yippum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa isa laqukum buñ dajé gi yeen xalu amanna ni ndé gem na wa isa xalaw buñu wété ñom cipp nak addu alaykum al anamil mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al qais ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte meen nutu bi qaisikum dé leen ak mer dé leen ak mer manam ku mer ba nopi nga far ne ko nak déal inna allaha yalla mum alimun ko xamle bi zati sudur li nga xamne mo nek ci dëni yalla neena in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yeen julidi tasuhum munqari len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bulen lale sayiatun lunqari yafrahu biha ñu kontant dañu bax balaxal alquranul karim bu muy wax hasanatun tamsaskum la wax bimi wax sayiatun tusibkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex sulen rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum dede tusibkum moy daf len dej lalal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari baat yoyu la yalla jëfëndiko fi
moy li naqari nonu islam tinduk islam mas la koy contane lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqari ko waye bala mo contane nak musu ba dugula waaw su boba yafrahu biha ñu contane wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa tattaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen pexe sey an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhit yalla li ngeen di def mom koko peg la lepp lu waji def rek yalla peg nako subhanahu wa ta'ala mbok yi yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi jogina ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital ci bam tambale baqara ba legi dug ci ali imran ba legi ñu ngi doon net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambale yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci bir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex ci l'islam nekutone lo xamne nak day jog jël jalsim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam man ci wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leer lon nako la ikraha fi din diine kenn ci farce kenn ko kay dugg ci bir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ bayyi deug bayyi ka bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp deg ko li leerul nañ bayyi ñu wone ni leerul ba ñepp deg ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit joge nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boba nak l'islam di waxe nak na jappalen ci loxol ko ki mu bayyi digënti nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gaddaaye joge mak ñu madina daal di ñew dafa signenté ñoña ay pacte ñu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex na keul nit ñu di toxal diko fekk ci tox gi ñu toxal diko fekk ci nak naqari quraish xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñofi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jogal koy songu waxon na legi nak la taqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla nen wa isfatlikul nak jamono ba nga xamé né khadawta khayl min ahlika tasanyun te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamé né ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam modan jité xex yi modan jité jakk ja modan jité yépp li ñuy doxal ci biir medina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fim nek ni ci walu yar ci walu atté ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fim nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bu bes dar daw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mën la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasarani di daggate sama loxoy di dagg sama bop bi lu ne ñu ma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek donte gis ngeen loolu loola leen digal maqa'id lil qital wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamé ne himmat buuron na bëggon na jog ta'ifatani ñaari mbolo minkum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp min kum ci yeen anta xala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mëna def ci mom bu fekké ci yow la yaakaaroon doole da fay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ci ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroom nit nga ne len kay lañ ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñet ñu depp bo mu tu yeen ñaar ñi ca def
la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo jëndëk lool la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa ke ñoo dem rek wa allahi ci allah fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamna ñoo gëm ñu daal di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla nga netti nak mu tek fufu qaswatu badr qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badr ndax daf leena duggal ñoom ñaar na qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xare be di badr bañ ko xexé dañoo gagné te be nekkon nañ 313 kep ñe nekk djuni ñu gagné len ñoom 313 tay nak sen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di netti len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti ne gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu sen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci bir netti bi bu baaxa baaxa baax motax yalla duggal nga ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dali fay def 2 points commencer indi bele wala ba entre parenthèses mune walaqad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tiyun azillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gagne ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko benen yon ngeen gagne wat su ngeen xexe ni ñu gagne len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badar batay is jamono ba nga xamé ni taqulu lil mu'minina ya nga wax ñu gem nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu dol len rabbukum sen borom bi salasati alafin ti ñetti jinni min al malaikati ti malaika yi munzalina wacce len asman manam bi ñewé nar xex bala net 313 salawatu wassalamu alayhi ñaanal len ñaanam ñu reey ba mu noppé daf ne len waaw su fekke da ngeen di xex yalla wacce len ñetti jinni malaika ndax seen xel du dal ñu ne ah lool ma naam salawatu wassalamu alayhi bala hakay ma naam day inta mu ne parti nak ni la inta biru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa yatukum gay song len min fawrihim hasa legi legi ni mu ne ha mu ne mu ñetti amé rek yum dit kum mu dalil len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jinni min al malaikati wessana salatu ala kon ñet jinni juroomi jinni malaaka mu sawwi min malaaka yo xamne da leen mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbok yi ben malaaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaraku taala bo adunu tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bok ak men malaaka waxuma la nak ñuy xex yalla waccel len juroomi jinni malaaka motax yalla tek ci lu am solo وما جعله الله يلا ديفوت لول الا بشرا لكم ندي بيغال لينكو ندي بيغال لينكو ولتطمئن قلوبكم به اجي سين خيل دال سين خول دال نده كوي خيخ تا خول دال غا جاب نيا مانك غي خيخال بور غا غاني كو داي يومب واو دي خيخ نيت جاب نيا كو مان بور غا دومو كو داي يومب واي دي خيخ نيت جاب ني مولا مانيت بور مو دومو لي داكاي يومب غيس نا ليك ليك كي جامونو ريك football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy dum waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay dum modi kon yalla su wacce juroomi jullu malaka plus 313 sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñam dañu wax ni a ñun kay buñ xex ak jinni man ko moy ngo mune yalla lool bu ngoy def daf ko def rek def ko lugut bushra lakum walatatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal munti joge fenn fudul ci al tabaraku taala yalla mi nga xamne al aziz moy ki tedd am doone bu lu ko neex sañ nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis ben njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fa yanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi indi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musa ci tuti moy ci khaswatu uhud salawatu allah salamu alayhi day xex gañu bi ñi xex mom ci bopam ñu dur ko dam bañam
mu daanu ci benn kàmm. Maanaam sabata fii sayi i muslim anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kusirat rubaiyatuhu yawm uhud wa shujja fii raasi. Dañ ko xaañ damm bañam ñeent ba ñu ci kanam benn bi ñu damm ko mu daal di

goor day téla tak soxna jigen day téla si jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt mat na maye goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen téla tak ma taaba lakum min nisa ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa rubaa kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war nako def waye neena mom de moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal teet bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñett tek ca ñent ci tambulé won ci ben bukut ak bimu tambulé ci ñaar tek ca ñett tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna ci digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari li ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rend ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rend di xari tabaski yu jigen su turum sa xarum tabaski sax day mu goor mu jigen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor da la koy wéccu yëkëti jigen ga yar nga rendi goor ga lolu lu ci gu aduna la aduna nu la tedd moy goor mu ëpp lu muy dé jigen mo gëna bari kon nak bu fekké né goor gu nek da nga jël ben soxna képp ci soxna yi li def ci mbedd mi moy ëpp fuuf ken xam nu dal ñoña nak duñ am banéxu sey duñ am banéxu nek nday duñ am banéxu am kër duñ am banéxu fanan fen té nak sétan leen ñu dé ci ak ñank tak leen té fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamné mom nga teurel ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yunus ba nga wax ne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo demé ci mbéd mi ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denc len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denc len soxna rek kay dafa melni mu tuddu jigenit gor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamona ne dañ dem ba mu jagg ñu nan ndax gor man na tak gor lool la yalla xamone motax mu andi fi baatu minni saay ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñen fa in khiftum su ngeen ragale alla ta'jilu ci ngeen baña maanu fa wahidatan yem len ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemele wut bu yom la xiyamé genn wala ngay dekk walé su genn wala gi day paralyser so ragale nak né man kat suma yoré ñaar duma mamru parce que deguruma atana jeng yalla né yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé gi nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxe nun yemlé ku soxla dal nga jëndal ko wi ko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caagne ne ki ku guddule ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk nga jëndal ko 15 mètres dédé su baba dal yé mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragalé mandu na ngeen yem ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom mënu len ko mandu xol mënu len ko ama mandu kër ko ko mom man ngeen ko té moy li ngay ni ngay jëfé fa wahida su ko defé bo len také ragal mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemalé wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jema yemalé ñom ñep su fekké nak mënu am ci jigen ñi ah wala bab ma malakat aymanukum li nga xamné mom la seen loxo nday jor mom té moy ñi nga xamné moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégé ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manlu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takké soxna té am ay jam yem leen ci seen jam lolam mo gëna jégé Allah ta'ala.

0: lu ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwum di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar yi nga xamné ñoy way dëñjënté walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al-yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar-roman da ngay fekk ak njam amon nafa xam ngeen hajara ak jankalawon bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am ci dom lol lepp tabarakallah ca jamono yagalawon kon ak njam yagon liko dang sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante djel jigen ñe wala goor ñe jappalen ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobulen def len ay jam islam nak bimu ñew fekk fi yeb nangu ci ben luddul bi nga xamne moy walu bi am ci xex motax bimu ñew mom islam daal dina nañu daal di jog teureul yo xamne moy gorel yi nga xamne modi jam yi bañu jog ci non motax ba ku ray nit mu ne gorelal jam ko xamne ki def nga ziar ne sa soxna yaak sama yaay la yamale mu ne gorelal jam ku giñ mu ne gorelal jam ku dox ci wéru koor te tay ko mu ne gorelal jam ku jotté ak soxnam mu ne gorelal jam jam bi itam nak su bëggee bindu pour jotu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jotu inshallah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yam ci ben wala li nga xamni mom la sen ndeyjor mom te modi jam lolu moy li gëna jage ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox len jigen ni saduqatihinna seni may seni tian nihlatan mudi maygun tay mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lol nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala ga dem nako mat waye ulama yi andi won nañ ne na mat rubu dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jege tuti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn sart bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci suuf waye ko attan nak so jele batay l'islam da ci wax dara fa in tibna lakum suñu teyé ñom jigen ñi mayat len an shay'in ci dara minhu ca mayga nafsan bakan manam sen bakan tey na ca mayga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lekkelen ko hani an mari'a lekkelen ko muy lo xamne lu tey la ci yeen
1: ndax yalla bi may bindu manen yalla bi may bindu atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier yi te itam courant am fu won ay marto amu fa yu ñuy natte gudd na gatt na amu fa te atelier bobu day dox di dem ak ñew muy biiru jigen bi yalla yi bind atelier bobu mo gëna xat ci atelier yi tabarakallah atelier bu tol nonu suñu technicien yek waxtan kadi yi ñep tabarkallah yi ñuy soxla ci atelier mo koy gëna yaatu motax mu ne la jarama amul werantene annama tad'unni ilayhi li ngeen may wo jëme ma ci te moy weddi lo ma yalla ak bokal lo mako laysa lahu da'watun fi dunya ken wërt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci aduna wala fil akhirah ken wërt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci su akhirah te moy weddi lo nit yalla wala bokale loko tawarkal mune ben ngu wa annama raddana ila allah ñaar bay ma len diegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñu may bokale lo yalla yeen ñu may weddi lo yalla yeen assemblée bi yep yeen député yep ñun ñeppay delu ci yalla wa annama raddana ila allah tawarkal mune lolu rajul min ali firawn mo koy wax batay waaw ndaysan mbolam ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tekki ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tabarkalla yobu ko ca morgo ba jele ko fa tabarkalla yobu ca jakka ja jele ko fa sang ko julle ko yobu ko fa ñuy yobu gañi sol ko ñew togg ay ceb lek wa annama raddana ila allah li yalla tel na ko jangal yunit bi lal sallallahu alaihi wasallam ca suratu bam ko ñeek jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika ar-ruj'a inna ila rabbika ar-ruj'a man lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaar mo len ñaar ngun wa anna tayd amul werantene al mushrifin yahkad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawara gis nga ñi ki fim teji waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na ma ne kenn amul sañ sañu di ja wo kenn ci aduna wala al-akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral ba moy woor na ma ne amul werantene ñun ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben werantene yaqkat yeb kum ashabun nar musrifone moy ñi nga xamne lu ñu liggey lu bari bari yaq yaq alal yaq am yaq kom kom yaq politique ñoo ñoy musrifone musidone nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñenn surtu khafir ay ñun fukk la ak ñett waji mo le fazatazkuruna da ngeen ma sa fateliko ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen ma sa dem ba jëmmi jamono ngeen a li day rajulun min ali fir'aun yaktumu imanuhu waxon nañu ko fazatazkuruna ma aqulu lakum waaw bo de tera aw nit lu ñu tera ñu te ko bayyi da ngeen di wax ne fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa tok bis di fateliku li ma len wax waaw sa bo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi bu yeba nga tegal ko ci li fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fateliku li ma len di wax loolu la olam di wax ne tere mu te bayil mu gis waaw tere mu te bayil mu gis rek fazatazkuruna ma aqulu lakum ko fi seen mu nekk ci lu yàlla tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lum doon ragal la léeg-léeg na nga ne ci lu yàlla tere añ bi yéex a ñëw waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw loolu mooy fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fàttaliku lii ma leen di wax wa ufawwidu amri ila allah wér naa samay mbir nag yàlla mu ne leen wa ufawwidu amri ila allah wér naa samay mbir yàlla waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla inna allaha yàlla basirum bil ibad yàlla gis na jaamam yépp xam na leen ñoom ñépp kii tooñ yàlla xam na ko kamuy tooñ yàlla xam na ko la leen di boole yàlla xam na ko fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko mutali'un ala a'mali l'ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim amul lenn lu ko yër moom suñu borom moo tax tooñkat yeeg yooyu ñépp la xam léeg-léeg nga dugg ci oto ndeysaan am ñu dugg ca oto ba dindi la ca sa poos yóbbu ki jël li ci poosu waa ji dem borom poos bi mën na koo ñàkk xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waa ji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabaraka la loolu nga xam ne it mooy nit ñi dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nek su alakhirah kenn ku nek mu takal tik ci sa je wala sa deun nga xammi sa way ne ke mo ñu naxoon ñu japp ga yoy yep tabarakal inna allaha basirum bil ibad lol nak ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bari ndax yamul khiyamati ñu ci sa kanam bi ñew li la waja wax neena delo ni mbirum yalla wa rew mo dadi juk wa misra tari koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yep ndax deug gi muy wax daño bañ xed wa degg ko ndax bu ko xed wa degge dañuy yew te buñu yew dañuy yewi ku ci boom yi len firawna tak da dem yew ci boom yelen Musa fas yene yew te yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diine yewu ji ci shaytané ma nga yewi ko ci shaytané ti yewu ci diine yoy rek mo fi am lol nak la gaayé bañu la djou nday neysan dari koy fexel ñepp dari djou bañu joggé fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyiati ma makaru ñaawti fi yeñ don fexé te moy ray gën ko jémo na ray lepp suñu borom tabaraku taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jémo na fexel lol la yalla netil ni fa waqahu Allah sayyiati ma makaru yalla fegal ko ñaawti fi lepp luñ ko la don ci am pexé tabarakallah mu daldi muccu nak ko yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mbugal mu metti fi nak biñu ne fa waqahu llahu sayyiati ma makru yalla seppi ko ba muy la tuduma ñe wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab daadi wacc mbugal ci ñun fir'auna lolu xarbax la nax gis nga bi yalla yi duma ala fir'auna kenn muccut mu seppike muccel ko lolu moy xarbax nax loyi nit ci kaw suuf le loi historique yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xamewul koy def ak ko deful motax li ngeen tuddé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhirah nak amna ko motax kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé yow mi setanuk togn dañu bëgg bëgg togn joggé ku gis na li ak togn la nga jog japp ca loxoy togn kat ya ma nga wax ca lako moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarakallah wa haqa bi ali fir'aun togn gi fir'aun mo def ndëngëtel fir'aun mo ne moy yalla fir'aun mo ne mom dong mo yalla yoy yep fir'aun nako wax waye ba duma ye ñewé ali fir'aun ñom ñep la yalla wacc ci sen ko soul azab mugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kemt lay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yidimi ni ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé baat ba ñu ci bokku tak ñooñu alquran mu ne man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam te ñako taal ñeppay bokku ci biir kon ku ca bañ bokku da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonte ba xit ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax te kera lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci sen kaw fab ñi yeest ci yeen te ci sen kaw ñu di len duma ñu bax ñi di ñaan te kenn di len nangul kon nak wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adab suratu ghafir ay ñin fukku ak juroom fu len yalla jëme النار ميسورة يعرضون عليها دنيو لن تاي غارال دي لن تاي موسال غدوون سوبو غوجوت وعشيا اك نغون غوجوت فراونا تي غايام نيغا تي بير سورا مفسرون ني نه المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور واو لي كي تكتال موي اجي تيغي modif nak firaw nak aw ñoñam ñepp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugulé ci seen qabru ba ila yawmil khiyamati ñangay mos yañu wara mos waaw ñangay mos yañu wara mos rek nak xam nga bu ben way jangé ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mosal wéccet ay pass ak yoyu fimu nak liggéey gut amagul saldu fayeguñ ko waye ñu koy tambalé mosal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xey waye bir qabru yit bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambalé mosé yu neex ya su ci nekké nara dem safara fofu lay tambalé mosé yu naqar ya quduwan wa ashiya su xey moslu metti su ngone moslu metti bu fekké dafa bok ci ahlun nari su xey moslu neex su gonté moslu neex su fekké da nara bok ci ahlul jannati motax an-nar yu'raduna 'alayha quduwan wa ashiya suba ak ngon bu suba ñu mosal len su ngone ñu mosal len wa yawma taqumu bi sabmi taxaw as-sa'atu bis pench nak nga xamne bis pench ba taxaw na bis pench moy lan pench moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pench penchum dakar sam nga ci la bok wa penchum dakar sam nga ci la bok penchum dakar marché aslem 5 ci la bok penchum dakar marché ngelaw ci la bok ak yi demini koy kon yoyu ay pench lañ nit ñepp dajé ci barab nak loolu lañ tudé pench man nga né tay stade bu mag bi bu fam xel xam mag xewé ñepp dajé fa loolu am pench la waye pench yi ni day pench yu ndaw yawmul khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni pench motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reeb bi ndax nima koy jinjé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kanji demut abdoulaye sakko demut tabarakallah ñu bari ci ñun demu ñu ci pench momé limuy xumbu xumbu waye pench mu mag mele yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarakallah motax pench mom moy gëna xumbu pench yi bis bu pench momé taxawé nak yalla mu dina wax li adkhilu al fir'aun ashad al adab adkhilu dugal len ala fir'auna ñoon fir'auna ay mbokam ay am di jammam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp na ngeen len dugal ashad al azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'auna ashad al azab ala fir'auna nak mom kon moy ku bokk fir'auna system wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bok mba nga sop ko mba nga beug ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bisni borom tabarak wa taala tudde kon fi lana rawat ci ëlëk ci ñun fir'aun ci mbugal ci alkane mi ngi tuddu ginaaw gi nak xëccu ak qulub wara nek ci digënté ñe na dem sawara ak itam xettaliku gi ñuy sakko xettaliku te diko xettaliku ci mujrimoni ni ñoom fekk kacior neew nga bëgg xettaliku ci mom lañu yalla di netali ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di len lak ñuy woote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi wonane mom moy ku am katan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaraku taala yalla neena wa isfatlikul bam na re xew ci kanama kan yatahajuna dana khulu dana wérante finnaay ci bir sawara ñu dugg sawara te nak ñaar rek ñoy dugg sawara الضعفاء ak al mustakbiru nak aduna ñaar do mu ñoo fi nak الضعفاء al mustakbiru wal ak al mustakbiru bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek الضعفاء ak al mustakbiru ñaar ñi ñoo fi nak neesan bu ñu duggé sawara nak lañu tambali du'afa yak mustakbiruni xulo na ra dox seen digënté ñom ñaay groupe yoyu fa yaqulu dadi wax ad-du'afa ñi néewoon doole ndeysaan. Nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu du ma ko def, léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko, ñu néew doole lool. Waaye nag jàppe seen néew doole ga ngànt, jàppe seen néew doole ga ngànt, ndekete néew doole du ngànt. Ndax lu nit néew néew doole war naa jéem ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole. Gis nga mellantaan li muy néew néew doole, boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër. Tabarkallah, ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko yaa ko ëpp doole, waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la. Xam na ne yaa ko man, waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole daal di toog, daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole. Moo tax ak néew doole gi te nekk rek luñ wax rek nga ne ah yàlla baax na, yàllaa fi teg lii, yàllaa fi def lii, su ko jeexalee mu jeex, yàlla ne na loolu du ngànt. Ndax gis ngeen duafa yu ñii dañoo néew doole, jàppe seen néew doole ga ngànt, loolu nar leen a yóbbu sawara, ñu dugg sawara. Ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru, ca ñi leen ëppoon doole réeréewi ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole. Ne leen ñi néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ca adduna. Lu ngeen ñoo ma sa tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñoo ma sa digal ñu jëm koo def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waaldalaal. Yéen lañ doon topp, lu ngeen ñu ma sa tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu ma sa digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñépp ci biir sawara. Yéen ñu ñu ëppoon doole, yéen ñu nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngànt, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar, fa hal antum, ndax yéen mughnuna anna, man ngeen ñoo fegal nasiban, ab cir bu tuuti min annaari, ci sawara. Ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggut li leen jaay doole. Qaala, wax allazina stakbaru, ña doon jaay doole doon noggutu gaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant, kullun, ñun ñëpp fiha, ñu ci biir sawara. Inna allaha, yàlla daal qad xakama, atte na ba noppi bayna al ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna, foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nii sawara, fii mooy suñu kër. Surtu Ghafir ay ñeen fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la. Waaw, ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe ba lañ leen koo defal, defal ko suñu bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la te fayal leen seen i sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seen i sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkandoo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seen i caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha. Waaw, tabarkallah, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waaye waaye ku bëgg dem sol yéré yow bala nga wutal kenn yéré da ngay wut yéré soo soloo ba noppi nag wutal sa aawa yéré wutal sa ñaareel yéré bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yéré su fekkee man nga ko ah boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ku yéré inna kullun fiha ndeysaan bi leen mustaqbiluna waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi waaw mustadif du afaa yeeg mustaqbiruna yëpp ñu ne léegi nañ ànd yàlla ku baax la ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom ñu ne acca nañ dem ñu daal di ñëw waxaala wax allazina fi nnaari ña ca sawar ñëpp waxaala wax allazina fi nnaari mboolem ña ca sawar ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama ñay garde jahannama ñay garde jahannama tafsirul baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñang lool raglu lool moo tax mu tudd turu jahannama dolli ko ci tur yi woon ci alquran jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama baat bi jahannama ñëw ci alquran jahannamook jahannamaak yooyu te baqara li muy réeréerëy benn dong la ci am baqara li muy réeréy benn dong la ci am jahannama waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii gaa yi daa di wax li xasanatu jahannama dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama ku ñëw ñoom ngay jox sa biye biye jahannama ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la xonk cur biye aljana dafa verte ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lampa fay nekk bu xonk bu verte bu ci suuf ak bi ci seen diggante bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel yàlla ca la mësal bu verte bi ni mel ni la biyeb aljann mel bi ci digg bi ni mel ni la araaf mel kenn ku ne boo àggee yomul xiyaamati malaaka yi sidd la ñu ngi sidd la kenn ku ne ñu jox la tawarkal fii ci aduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox biyeb aljann nga yor seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba baa ngay jeexal ndeysaan boo déggoo nagu jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points kenn ku ne 1000 points nga am nag waaw 1000 points boo dee gonagu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw saa boo defee bopp neen yennoo ko rek mu récupéré 2 points soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré noonu lay def moom seetaane léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne yàlla ñu ci yàlla mësal léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biye ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu léegi nag ñi ndeysaan jaax la ñëw ci xasanatu jahannama te mooy ñee ci bunt bi te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay nit ak a génne léeg-léeg ñu daan ne xasanatu jahannama dañ leen soxla ñu ne waa wax leen ñu leen udduu rabbakum woohal leen ñu seen borom yuqaffifu anna mu oyefalal ñu yow man benn bés képp min al azabi ci mbugal gi loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar xam nañ ne mun ñoo génn ndax xaalid yi ne fi haaja léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar xéebu ñu nag yuqaffifu anna yow man min al azab semaine bi juróom-ñaari fan la juróom-ñaari fan yooyu nan leen ca tànnal benn fan bu dikkee ñu oyee falal leen seen mbugal lool rek lañ bëgg nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oyofalal seen mbëggal ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasatu jahannam ngir am ci benn bés ay waay sawara dafa métti suñu sawara wii rek dafa métti waxuma laa sawara wala ci àlaxir wii rek doy na métti sawara wii ci aduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dañ nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téye juróomi minute falu xam naa dina am ñu góorgóor lool de waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool tabarkàlla ñun ñii tamit noonu moo tax sawara wale métti lool kaay yàgg ci lool suñu bëggee lekk rek ñu indi leen neneen laysa lahum taamun illa min dariya lii de moo fi am ñu xool mu ngi dariya dariya mooy lan mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay ñu koy wax jëmm su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne lan lii de moo fi nekk ba méttee nag ñu daal dem ci xasantu jahannam ne ko udu rabbakum yuqaffif anna yawmin al'azab ñaan leen seen borom mu oyofalal ñu benn bés ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaa ne rabbakum daal di askanale borom bi malaaka yi daal di ciy génn ñoom ku jaaxle ñaare mooy def loolu waaw fi ne soo yoree sa doom ku ne xam ne ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji waaye bu jooyi métier nga ne ko kaay jël sa doom ji daal di ciy génn dangaa jaaxle tabarkàlla ku jaaxle rek génn ca yamu nekkoon udu rabbakum yuqaffif anna yawma min al'azab suratu ghafir aya ñun fukk ak juróom ñeent malaaka yi daal di laaj di laaj laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xama malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laa jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xaw mu woon ne nii la malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi bu ñu leen di wàññil ah dañu ñu laaj leen suñu dossier tabarkàlla xaaloo ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàllaa leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutoon xaaloo ñu ne balaa ahakay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waawoo téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy mohammad salallahu alai wa sallam ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppi leen ndax dossier bii kenn mënu ko plaider alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati bi ñu waxee li ñu wax xaaloo ñu leen balaa ahakay wax li ñu wax qaalu malaakay ni leen léegi fadcu ñaanal leen seen bopp jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen leel déedéet loolu dañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy yonent kenn du ko moy alquran nee na inna arsalna fiir ko wala yooyu waaye yàlla nee na ko demal mii wallati lam tamut fi manamiha it kooku mooy na ci ruxam ba tey bakkan ba nga xam ne dafa tëdd war a nelaw la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it yàlla nee na man mii la kon ñaari affaire la dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw xiina mawtiha ak fi manamiha tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am fi manamiha dana am
2: waaw moo tax fa yumsiku allati qadaa alayha almaut. Bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash, ruu yëpp nekk fa. Ba booru xëy na ay 4:30 ruu yi ñibbi si. Ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakalla technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakalla oustaas yi yeewu di préparé leçon yi yëpp. Léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qadaa alayha almaut, ruu gam dogal ne day dee kooka moom bi ñibbisi ci borom foofu la ko yàlla tiye. Tiyee wa yursilu al ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaar nañ ci yoo xam ne gii képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellu si waat incha allah ci suñu darsi bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñi déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar ba bëddalu siwaat ci aaya ji, muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qadaa alayha al mawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aaya ji dafi jàngale lu am solo ci wàllu dee. Mu la fi wan ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, al wafaatu al kubra ak al wafaatu sughra. Al wafaatu sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy al wafaatu as-sughra. Al kubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jëli ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba sang ko, sang ko, jullee ko, sul ko ci mpaxte du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. Moom moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni bu ñu waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. Moo tax bu deegu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. Al wafaatu sughra mooy liy tax nit gëm al wafaatu al kubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci salal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocci su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te itam xab ca mpax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam dilloo si lam julun ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi it bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jugaat. Kon nelaw yeewu dee dekki lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lale. Yàlla nee na allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp, bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. Wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deewut, yàlla moo koy faat
0: fi manamiha ci ay nelawam. Ñoom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl. Ibn Kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrif fi al wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al anfus al wafat al kubra kama yursilu min al hawaza alladhina yaqbidunaha min al abdan wal wafat as-sughra 'inda al-manam. Muhtasar Ibn Kathir ci jukkum ñettel ba xatum ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar Ibn Kathir mune li day wone ne yalla mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fim nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocci yépp dajé ci mom yépp dajé ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li len neex ñi doon jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala. Bu ñu demee mu xool leen ñoom ñepp ru yépp suñu borom gis leen. Ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey yi alxafasa muy malaayika yaag ñoom seen ñooñu ñépp gis leen te ñi yen ngoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruya demee ñu xàmmee leen. Waaw dañuy gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk bu ñu demee ñu xool ruuy dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu ñu ne waaw ñu ne ah xëy na bu ruuy delloo ñu solu ginnaaw faatu nañ fi ba yeew xëy na ñu jàng ci dara ñu doon jël yëfi jàmbur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuy yële de ñoom ñooy yan doo jël yëfi jàmbur ñu ne ruuy yële nag ñoom ñooy carte kat yi góor ñi bañ dépense ñooy ruuy yële nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lang jigéen yële nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi ruuy yépp nekk fa. Yalla mu ne fa yumsiku yalla tiye allati ruu goo xam ne qada alayha almawta dogal na ca dee bi ruuy demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sànga mu ne bu mu dellu duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw ndax foofu tuur ya du fa sotti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marhumun yashhadul muqarrabuna numéro yi rek ñooy compte su ko defee fa yumsiku mu tiye moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada alayha almawta dogal na ca dee. Moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu joddal am ñu génnaadul li gën a gàtt guddi gu jod rek dana am ñu génnaadul. Moo tax boo nelawee yeew ba fajar ñu ne la assalaatu xayru mi ne na mi nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar def ñaar rakkay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéen a gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat te bu ko neexee boole ko ca ruuye muy tiye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci mën dara. Wa yursilu nee na mu yebal mu dellu si waat ci àdduna al oxra yeneen ruuyam dugalul ca ñoom dee. Waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruuyam dogalul ci ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram. Man su ma nelawee bay yeewu sama ruu du dem ca yaramu Pape Diokhaane ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram kenn ku ne sa ruux sa lañ dellu woon ci yow ma ngay delluwaat ca yow noonu la ko tabaraka taala bi dogale wa yursilul oxra waaye amul kenn ku muy tiyee sag ruu nag indil la geneen nii lañ koy defee rek fa yumsiku lati qada alayha almawt wa yursilu oxra fa yumsiku lati qada alayha almawt wa yursilu oxra noonu la koy jàppee rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci àpp boo xam ne bii moom lañ àppaloon ruu gi ne ko ñaati yoon nga dem arash dikkaat mu ne dem nañ nangami yoon ñu ne ko bu tey bii mooy sumu jëntalu yoon allahu akbar kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee luuto nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee luuto noyyi kenn ku ne natal nañ la say tibi ceeb, say tibi lekk, say gut yi ngay naan, say jéego yi ngay dox, lu ci jeex lu ne noppi nga koo def dutuloo ko def, yaa aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi, moo tax fa ngay yem. Soo feebaree yaa xam, soo feebarut yaa xam. Loolu daal lu yitteel suñu borom tabaraka taala, li ko yitteel daal mooy al ajalul musamma aksi nag rooga moom dañ koy tiye, moo tax feebar ak ñàkk feebar moo ciy bokk yëpp. Inna fi zalika nekk na ci doxalin wii, inna fi zalika nekk na ci mbir mii, la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu ragal yàlla. Inna fi zalika nekk na ci lii, la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu war a taxaw ci ndigali suñu borom. Waaye li xaw min ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna, danañ jëfandikoo seen xalaat. Képp kuy jëfandikoo xalaatam de lii war naa tax mu ragal yàlla bàyyi ay teram tey jëfe ay ndigalam, képp ku ragal yàlla. Waaye ku ragalul yàlla ku nekk nag lii du la waar, ndax wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-naar al kubra, ku naar dem sa war a ku ne kenn mun laa waar, bu ñuy def waaraate doo ko déglu, yeneen moo lay gën a saf ci waaraate. Suratu Zumar aayu ñin fukk ak ñaar. Yàlla ne amittaxasu, wala nit ñi dañoo jàppe min duunillahi leneen lu dul yàlla chufaaha, ñu leen nar a ñaanal intervention ëllëg, wala ñu leen nar a ram ëllëg te du yàlla. Xul nee le awalaw kaanu, ndax bu fekkoon ne yooyee dañoo nekk laa yamlikuuna shay'an, muumuñu dara, wala yaaxiluna, te xeluwuñu. Yàlla mu ne ndax kenn ci yéen nangu naa dem ci ku muumul dara, amul xel, ngay ñaan ci moom shufa. Waaw, kon yàlla tabaraka taala fii mi ngi fii wax ak doomu aadama, mi ngi fii wax ak nit ñi nga xam ne dañuy jël ay xayawaanaat, di jël ay bant, di jël ay yeneen ak leneen di ko def loo xam ne ay shufaa lañ. Yatlubuna minha shufaa, mu ne amittaxasu min dunillahi shufaa. Gis nga tabarakallah, xale bi ni ci kër gi soo jëlee yar topp ko fas ko yéene dóor, mboolem ñu ni ci kër gi dina leen xeeb. Du làqu ca papaam, du làqu ca tantam, du làqu ca najaayam, ca maamam lay làqu ji. Xale yu ndaw yi, xale boo ci jël yar rek ca maamam lay làqu ji, ndax xam nañ ne kër gi maama fi gën a yëkkatikur mag. Ndax bàyyi ak yaay, kër gi am na kuréel fii lif ñu koy wax maam. Soo seetloo gon goo dagg yar wuti ko rek mu wuti maamam. Moo tax ñu wax naa ne yarub maam baaxul ci gone, nuu rek lay tegi. Yàlla itam nag loolu lay bëgg ci ñun, loolu lay bëgg ci ñun. Moo tax mu teg ci qulillahi shafaatu jamia. Xul nee leen lillahi, yàlla moo moom alshafaatu amram jamia, lépp. La yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala, wala yastajiu ahadun an yasfaa illa bi ithnihi, lu dul ci ndigalam. Su joxee ndigal nag ña ko war a def ñëpp am ko, tabarakallah ña ñu war a ram ñëpp am ko, waaye baada ithnihi man dha alladhi yashfau indahu illa bi ithni, kooku mooy suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla lahu moo moom mulku samawati, moo meelu asamaan, wal ardi, moo moom muu meelu suuf. Nguuru asamaan moo ko moom, nguuru suuf moo ko moom. Al-Baghdawi mu ne huwa ta'ala maliku al-mulki kulli laa yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridaa. Tafsirul Baydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñeent mu ne yàlla mu kawe mi moo moom nguur, kenn moomu ko ku dul moom, kenn sañ ta wax ci lu dul mu jox la ndigal su yowmal xiyaamati. Lahu mulku samawati wal ard, moo tax doo dégg mukk ñu ne yàlla mandat maa ngi bëgg a jeex, campagne bi kañ la, doo ko dégg suñu borom. Doo dégg ñu ne yàlla tabaraka taala suba lay tàmbali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam, yàlla loolu doo ko ci dégg. Moom nguuram gi moom moo ko moom tabarakallah, maliki yowmi diin, moo tax ñu koy jàng ci suratu al fatiha. Summa mu ne ginnaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ len di dello yeen ñep masirukum ilayhi yawmal qiyamah fayahkumu baynakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñep lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah nima koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek dégg ñu jang aya daldi yim aw gaay jangat aya liñu tuddé taggé ñoo ñen ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñina seen ginnaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci khabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu waye ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga daal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat ba bu naqay tuddul ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dadi daw dadi lemu qulubul ladina khulu mbolem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu alakhir fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikun yeb dat na ñom sen xol dadi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu nun rek lañu mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah diw bam duggé ci xambe ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ca bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse xama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fukk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla fatir as-samawati yaw mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogou moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar men mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genné xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlanti xalat yi suñu borom day woné né asaman ak suuf dulum royé fenn asaman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem noonu la waye suñu koy def dañ ci sonn ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatira samawati wal ard mu ne ko neel e yow yalla e yow mi bind asaman ak suuf alimul ghaib e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute al akhirah mbollem lu nit ñu non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ñoo ca doon wuté soal akhira. Manam lolu nga xamné moy al-akhira su ñewé ñi doon wuté ba iza zukirallahu wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di beccelé suñu borom tabaaraku ta'ala ni su al-akhira mu attelene.

0: fiite wu ko ginnaaw tafsir abu saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukk ak benn wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñoom def nañ fi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow loolu la nit ñi yaakaar def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow léegi fi ne lu nit sàggan teewul ngir ñu am ku baax nga waaw lu fi nit sàggan rek boo laajtee ñu la ku baax la moo xam nangu nga li yàlla santaane moo xam nanguloo ko moo xam nangu nga li yonente bi santaane moo xam nanguloo ko moo xam yaa ngi ci sunnam yonente bi wala nekkuloo ca ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la moo tax ba ñu demee yowmal qiyama ba yàlla indi mbëgal yu métti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yahtasibun nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala da leen ko teg wa bada lahum mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare nit ñi dañ koy xeeb waaw bàkkaar yu bari bàkkaaru di kafe lu dul dëgg bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb dëkk yowmal qiyaamati ñu ne la acc bàkkaaru di yéex a julli bàkkaaru di ko gaawal yooyu yëpp nekk ay bàkkaar ba ñu ko dajalee nag mu bari lool ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jël moo tax aïcha daan wax ne yonente ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bàkkaar ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb wa xaaqa bihim mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye yasta'zi'una doon ko caaxaane te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaanu tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir loole yemal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw suratu zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett yàlla nee na fa ida massa al insaana burrun daana fa ida massa saa bulaalee al insaanu nit burrun lor lu lor wa tuuti daana mu wooñu ñun yàlla waaw fu mu tegi nit lu métti rek mu ne daana mu wooñu benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaab ñàkk daana mu wooñu bu examen di bëgg a jub isa masal insaanu bulaalee nit durrun njàqare ci ne du at meeg yooyu nee na daana mu wooñu jàkk yi fees del fa isa masal insaana bulaalee nit durrun jaaxle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si daana mu wooñu jàkk yi fees del fa isa masal insaana durrun bulaalee nit lor nee na daana mu wooñu di maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek nee na daana mu wooñu mu daal di woo suñu borom moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb isa massal insaana durrun daana mu daal di ñuy woo mu ne summa ginnaaw ga
1: la yàlla ni fakuluuhu lekk leen ko hanii an marii a lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen muy loo xam ne lu dagan la ci yéen xalaalan tayiba al mawhuubu xalaalan tayiba mu dagante tey kon jigéen sañ na liñ ko may gu njëkk mu comp ca gelloowaat ki nga xam ne mooy jëkkëram loolu dagan na dagan na it mu jël lépp tabarkàlla jëfandikoo ko daganut nag daganut ci yaayam wala bàjjanam wala baayam ñu jël may googee siddile ko ay tantaam siddile ko ay bàjjanam kenn ku nekk bu ciit ga jotee nga ñëw indi ab junni wala nga indi ab sir loola ribaa la te bépp sëy boo xam ne dafa lalu ci kaw ribaa yàlla nee nag déclaré naa guerre jabar ja déclaré jëkkër ja déclaré goroya te kuy guerre ak yàlla noo mën a def danga daanu loola kon moytu ko mooy li nga xam ne moo gën di ko jëfe te yàlla nag dañ koy ragal képp kum ne danaa geer ak yow bu yeboo nga defaru te xam ne noo mën a def lo yor ci nganay du doy mukk tabarakallah say xalat du doy du do far nelaw yalla mom ko meuna guer la ndax amna ci sal daram yi kuñu wax ñeureer fecet bu ko yebale ci riw cepp wa riw mu tambale son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël ci wat ci jirim yi wala tu'tu sufahaa bu len jox jirim yi nga xamne seen xel matagut bu len jox amwalakum seeni alal alati seen alal ji nga xamne ja'alallahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay seen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal jirim mune bu len ko jox jirim yi te fek ñam sufaha lañ la tu'ti safihan ma lahu wa huwa allati yufsiduhu bi su'i tadbirihi sabiyan kana aw rajulan zakaran kana aw unsa lol la tabari wax safi moy ko xamne boko joxonu jinni ne ko demal marché jinni ci nangam du xam luñ koy dello man na nek safi wadi yayam da ko jox yari fuk ne ko demal marché nga jinn soow bi nga jinn soow bi nga jinn ciere mu dem ba marché ya marché bay sori sori mu wagn ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jëndé soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bo len len jox seen alal gi nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay mu ñu def nak mu ne warshuquhum fiha na ngeen len ci wërsegal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan agn rer nekk waksuhum nagel len ci waddu dalen len ci xottil ca xalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa wa hinjak ku yor alu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax hinjak de ko wax ni sa pap bayewon na fi 3 millions dëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bi sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci jëndal nang koy wax khawlan ma'rufa wa hinjak teet nay ami sédé wabtalu bu ngeen len bëgge jox alal ji nak na ngeen nattu al yakama jirimi hatta iza balagha an nikah bañu mata denc buñu dey jigen wala bañu mata tak buñu dey goor na ngeen len yoré di len testé guddii ak beccëk sa su nek di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy sét hatta iza balagha an nikah bañu mata tak fain anastum minhum rusda bu ngeen genn ko ci ñoom ak njub xamne xel mi matna man na ñak yaq al al warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen len amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yar alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc le alalam alal ci posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yekati khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wabidaran ak ci ndekelante ay yakburu bala ñoo mag yor ab jirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekke di defarlu ay ganar di jënd ay yenen lan lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji jog sama loxo kon bala jog sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def muko alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mu ne ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkël ak jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu nayam ci alali bopam kep fal ya'fu an mal al yatim wala yaqus ajran ala wisayatihi nayam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëm wut ak pay ci yor gi ko yor nayam ci li nga xamne mom moy alalam waye bu mu dugg ci alali jirim ba lutax parce que mom dafa nek ghani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amo dara dara dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ka alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takup sir bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamné xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen demé bay jox ilayhim ci ñoom amwalahum sen alal ya ci jirim ba demé ba mag mat na légui ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk sene joxuma sédé na joxon na la ëlëk so bëgge na joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna régler yalla doyna régler ci sédé sos modi bu yowmal khiyamé lolou fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna régler régler li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakaalla yalla néna lir rijal naqibum mimma taraka alwalidani walaqrabun lir rijal goor ñi am nañu naqibum wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu fa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbokk sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur bayu nañ ko ak jege ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yene bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci teril bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi muni ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidale ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté lepp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mo lol nak nek nasiban mafruda cir bo xane ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin cir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rebb ci terem bi di al-qur'an al-karim wonane ku goor li la wara am ku jigen li la wara am wa isahaba rasul fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi mu jirimi wal masakin ak miskin ya manam nit ki da fatu ñi bëgg seddelé alalam fi ñu toggé di def al qisma te moy seddelé gi mbokk yi am ñu ñew te amuñu cër mbokk yi am ñu ñew te ñoom amuñu cër ci nonoli ay yetim nek fa moy ño xamne seen wajur yu goor dafa faatu te amuñu ay cër naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla ne suñ ñi fekke ngeen di mirage farsuquhum minhu wursugal len len ca ala li waja wa qulu lahum te ngeen wax len qawla ma'rufa wa khinjak manam nga yëkëti ja ay 100 francs ki 200 jox len ne len ni kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg leen seddel seen alali bay kon nak comme ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël leen li wax leen wax ñeek fess na kolup gor wax ñeek fess na biiru gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su pare it ca genn wala ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaaraku ta'ala ndax doom adamay ragal yalla ci walu mirage mbokki yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit allazina ñi nga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim sen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew dole qafu alayhim dañu ragal ku yaq sen alal ñom tañ nañu ragal ci alal jambur yi degal rek joju wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne sen bay mo genn aduna nga war leena sedele sen alal yalla neena nang ko def li sa alal ndax li ngay sedele mirage da lay sedele sen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirage um bay jambur da lay sedele sey dom sen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank sen alal bul sank alal li bay jambur so fi sanke alal li domi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan di'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom li nga am am tit suñ koy mirage mune na nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ le mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa borom bo demé ci becc lek ci ciép na la woor ne gaay dana am bis lo xamne bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambur bu yo nga tellu ci ko xamni dañ mirage alal soy mirage alal jambur bu yo nga jaar la ko ci yoon ndax lolé lañu fay lako falyattaqullah ni mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk yakoy xéer nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ni mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga waxta wax wax ju jup so ñewé lajal ci fatu ñaata la bayyi ñaata dom la bayyi ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina keur ku mom keur gi ku ci turam nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen té wax leen wax ñek yalla neen innal ladhina ñi nga xamne ya'kuluna dañuy lek fuñu tollu mom lañu dundé innal ladhina ya'kuluna waxul innal ladhina akalu moy kon dañu lek alaji ben yon waye yaakuluna dañuy dundé am walal yataama alal jirimi sen bay fatuna nga ñew ne len may sen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ne len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ne len man may doon sen yaay tax yaakuluna di lek am walal yataama zulman tek ko ci kawuk togn tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko may ñu lako dem noko soko lekke yaan ko tek zulman ci ko wuk togn yalla leen ñu ko def inna ma yaakuluna li ñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suuq wu ci juddu sawar lay jëm inna ma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla jall musal dañu dugg sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawatina ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala dadi ubbi na aya bi fasiyene dugg ci walu miras miras lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu met lay doon ko sacc mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da sacc so jeli al jambur fukk ko xup ko yalla ne da ngeen ko rayi te daj ko ci garab al jambur mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay sacc ñu ne rayen ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracer jigen ju de nuñ koy miracer mu teural ko ci teural mu leer nañ wacc ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miracer nona waye niw ko rek nim ko waxe ci walu julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fi tam yalla joxna fi ak xalé yi xalé war nañu jox yalla ak dal di bayyi ak jubati ndax limuy mirage ci ñoom la tàmbalee. Yàlla dénk na leen fii awlaadikum ci seen i doom, doom bu góor ak doom bu jigéen moo ci bokk yam, baatu walat ci mirage day dugal góor di dugal jigéen. Lu mu leen dénk li zakari ku góor am na mislu lu mel ni xazil unfayay ni cërub ñaari jigéen, loolu yàlla tëral. Yàlla nee na góor ak jigéen suñu bokkee nday ak bàyyi nekk ci mirage, fu góor amee 5000 jigéen 2500 la fay amee. Lii yàlla tëral nag ku mu naqari ku nekk ba tax li nga xam ne moom lañ la sédd. Seen papa bàyyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan, ñu fabaat 2500 fële yokkal la nga am 7500 mu am 7500, yàlla ne doxal ñu dem. Ba yow mi tëral ma tëral nga firi ko, yow mi ko firi ak ki la ko firil dox leen ñu dem. Benn bis ñëpp daal lay jàmm, fekk la hôpital takk say tànk takk say loxo sànni say bën-bën laxas la sagar wu weex, dem ba ca armé leen yàlla sa jaam bala doon tooñ nga tëraloon mu tiri ko mi ngi nii ëndil nañ la ko tey, daal lay suul ni wërin dem ñu bi togg ay ceeb lekk nga des teex sa borom. Sama borom ne la waaw yow kera ba nga xamee ne damaa tëral jox sa frère bi 10000 jox la 5000, lu tax nga coowoon ba am ñu tegalaat la ca 2500? Ma ne mbokk yi te yow ma xiyam am fa France CFA ak a jafe, waxuma laa nga fay am 2500. Kon ni yàlla tëralee nuunoy yoon. Te it jigéen ak góor koo xam ne suñ jëlee alalam jox la yaa koy moomaat, su ngeen bokkee rek bàyyi ñu jël 10000 jox ko jox la 5000, yow sa 5000 diw bopp nga ciy jënd ak kóom ak peñe ak seetu, moom 10000 am ceeb la cay jéem a jënd diwlin indiwaat ci sa kër nga lekk. Soo jaaxle sa kër càmm sa kër jëkkër ñëw ci moom moom muy càmmiñ li. Waaw kon kay xaalis bi ñu ko jox moom yow yaa koy moomaat yow jigéen, te it su maye jotee moom mooy yëkkati xaalis su mayaat la. Kon tabaraka taala mi xam ni muy tërale xam ne ni jigéen alalam lu mu bari bari lu mu bari bari lu jigéen bari bari ab soldu boo ko seetee la cay dem ca yaram wa moo ëpp la cay dem ca biir ba, kooku moom ñëpp ci bokku marché tabarakallah. Moo tax jigéen ja dafa ñëw ci attewu kaay bi Alhassanul Basri di atte wala boog benn atteka mu daan ne waa ji di ki ko rey jigéen la xamuñu ko nag ñu waa dëkk bi yëpp. Mu daan ne ah ki ko rey day niroo nag kii daal di woo benn jigéen ne kaay yow mi yaa ko rey, mu ne nag reyu ko, mu ne ko niroo ngeen parce que ki ko rey dafa rafet jekk silwiise neexiree tagg ba mu meex. Ku jigéen gi ne ko wax nga dëgg de man maa ko rey, pour moom taar bi mu wax ca kee rek pour mu am ko jaral na ko. Jigéen nun la mel, loolu la yàlla xam tabaraka taala ba ne jigéen ci mirage benn cër bi muy am ñaaram la góor di am. Fayn kun na nisaan bu ñu nekkee aw jigéen faw xas na tey ni ëpp ñaar, léegi aw jigéen doon nga fi nekk di donn seen baay wala seen yaay, faw xas na tey ni ëpp na ñaar. Nu ñu def mu ne fële hun na ñoo moom ñoom ñaar sulu faa maa taraka deux tiers yi li seen papa wala seen yaay bàyyi. Mooy bu seen papa bàyyee 15000 ñoom ñu nekk jigéenu kese te ëpp nañu ñaar, su boobaa 10000 la ñuy jël ñoom, ku ne jël 5000 bu fekkee ëpp nañu ñaar nag ku ne jël la muy jël, waaye 10000 lañ moom, 5000 ba ko des fa lay des. Gis nga kon yàlla tabaraka taala foofu tam li mu fi tëral. Soo ko dee seetlu amuñu cër ñoom xale yu góor yeeg góor ñaar jigéen benn, dañ ko séddoo na nga xam ne noonu la tëdde insha allah. Wa in kaana waxida su fekkee benn jigéen la papa am moom rek la bàyyi muy góor ah muy jigéen yenn bàl ma falaha moo moom ak nisf genn wàllu alalu papaam. Xale bi jigéen bi papa am moom rek la fi bàyyi faatu, ah su boobaa moom moo moom genn wàllu alalu papaam. Wali abawayhi ñaari way juróom, ku góor wala ku jigéen ku ci faatu bàyyi sa ñaari way jur, bàyyi ko sa papa maanaam ak sa yaay. Li kulli waxidin kenn ku ne dana am min huma ci ñoom ñaar asudusu siisee mu sa alal, maanaam ku dee bàyyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nekk ci ñoom ñaar dina am ci sa alal siiseem. Sa alal la ñuy xaaj juróom benn cër, ñu jël ku nekk benn cër, wala boog ñu xaaj ko juróom benn cër kune jël ben cër muy sixième ñaar sixième ñu bokk ñu kune am ci ben ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci faatu mom dom ji faatu in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom manam bisa papa di am sixième sayay am sixième da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu goor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy cieru alaj su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu mirage insha allah ci katun borom bi tabaaraku ta'ala buñu fi denusé ci aljumu jil ñew dañ koy jema doore wat ci fi mirage mi tambulé moy ay bi nga xamne moy aya fuk ak ben ci sar bi insha allah tam dinañ ko gëna yaatal ci sen émission bu ñuy tuddé risal saxalayni
0: xam ngeen né ubbi won nañu ak yeen suratu nisa amon ci lu mat juroom ñenti aya sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé né denkaané na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek até mirage te xantal ko ngir mu leral li nga xamné mo wessu ndax jirim sama borom tabaaraku ta'ala dafa yitté wo ay mbirum lol bokk na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amone ben soxnam bo xamne bi dafa ñewon ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari domam yu jigen dal ne yawmi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari dom yu jigen ni sa'd ibn rabi' ke sa'd ibn rabi' momu di sama jeuker ñing ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legi nak bimu xamé ni ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari dom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen ja wax ko yoonte bi modi duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam muneko yaqdi allah fi zalik yalla dina atti lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikum allah fi awladikum salawatu wa salamu alayhi dadi yonne ci sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonent bi yonne ci sallallahu alaihi wasallam neko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari domam yoyu na nga len jox deux tiers alalu sen baye sen yaay nang ko jox sumun muy 8ème li dess nga jël hadith bi abu daud netil nako ak tirmisi nga gis kon yitte wo bur tabarak wa taala yitte wo mbirum jirim ni xeyn na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continue ba nga xamne mirage leer na nañ tabaraku taala leeralal ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ci ru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leeral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mune بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا نانا يوصيكم ميغ لين دي ديغال الله يالا في أولادكم تي ميراث مو خامني دا فا جيم تي سيني دوم بو فكيه وي جور دا فاتو bay ay dom yu gor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari gor day am mislu hawil unsayaini cer bu tol ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy até modi gor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juroomi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le gor di am fa in kunna nisaa'an buñu de aw jigen jigenu kesse
1: fawqasna tayn ti ep ñaar mat nañu ñett jank wala ñent mba mu ep ko falahunna fu boba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xajé alal di ñett ciir ñu doon aw jigeenu kefe su boba ñaari ciir ya lañu jël ben ba lañ fay bayyi man nga ne kon su seen bay bayyi won ñetti million ñoo mom ñaari million yi lool nak du ciari ni xaaliss bi do nga lañu mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamne yemb na ñu tek ko ci bar xet nak lepp nan la tollu ci xaaliss lolé mu toll ñu xaj ko ñetti ciir fab ñaari ciir ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé ñun rek inshallah du am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong la falaha momom ak nisfu genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bép jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp jël ko mu nekkup xaaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong al jani ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji la ci dess dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin kenn ku nek ci ñom ñaar amna asudus juram bennelu ciir manam nim ma taraka telem bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj juram benn ciir sa papa jël ab ciir sa yaay jël ab ciir in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lolou nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju goor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju goor koku su fi xasse nak yaay 6eem papa 6eem fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana ki faatu yaay rek la fi bayyi ak bay kep bayu fi dom du ju goor du ju jigen bayu fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fali ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bay na tuddu ñuko fi ciir la tax tuddu ñuko ciir moy la dess ci al jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lu lañ tuddu al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben bala yaay di jël yaay da ngay jël leg leg liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jabar amé ciir la ca dess nak lañuy sédd la ñetti ciir yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fali ummihi subaba yaayam day am asudusu 6eem su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom subaba duñu am lolou mom tam non lay teddé min ba'di wasiyatin balaño mirage nak ginaaw denkané bo xamné yusi biha des nako denkané aw dayn wala bar manam bi ki faato balaño mirage alalam wasiyabam defon mi testament manam denkané bu jaadu wala bor yoy dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñaka doon julé su fekké dañoo fayu genné la nga xamné moko doon sang genn jaamu yalla go xamné gi suñu fébaré suñu fébur suñu banké suñu bankul lola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisata ci dama dem ñoo xamné buñu toilette bu rafet sax duñu japp buñu toilette bu rafet rek ñom duñ japp lutax parce que légui tay ndox mi yak sen tilmay ci tilmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom loolu su boba ak guñ ñom ci khanitina yi nga xamne ñom la tabaraku taala tag fi khanitina mo ño xamne dañu omut ci yalla ci shidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ fébaré suñ liwé suñ nadé sangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci loolé di jamu sen borom tabaraku taala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxé luñu am fuñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khair seen alal ñang koy jox ci anamu lu baax
0: ci anam yiw guddi ak bëcëk leg leg ñu tew ci ñu joxe ko leg leg jox ko ci secret sa su nek ña nga joxe seeni alal wal mustaghfirin bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legi tay ñu noddu fajar te noddu guñu fajar digënté bobu jëm ba set wala digënté bobu jëm julus baba nafi ña ngay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowu da bay waxtu bo xamne dañu wax ne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dafa daan julli ci guddi ci julle bam yag mu ne ya nafi' fal jaa sahar nafi' yaska waqtu fajar wi jotna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waqtu jotna waqtu bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew ba ci asman su jege ci daan ne yeen jami ndax amu fi ko am problem bu mbeug ko regle ndax amu fi ko febar ko beug ko faj ndax amu fi ko jaxle ko beug ko dindil jaxlen di laaj mbollem problem bu doom adamay am rek sama borom tabaraku taala laaj ko motax waxtu wo yi day fekk mikail wala bok malaka mi yor walu wursug wi misr bi yor walu finance ci yalla tabaraku taala mom day ñew momit yor wursug yi di wër jam yi kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisane ñu xamne bu ñëw def leen di fekk ñu nelaw te mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi lu wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaare gono yi nga xamne waxtu yoyu def leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaare leg leg ñu xey dossier bu nekk dañ ko defal entreprise bu nekk dañ ko fa joxe waye nak am liggey def leen di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamni ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi def leen di fekk nelaw te ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn mënu koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxna wax fatima muna amnu ko jogal muné ko ha muné ko fatima kana ka muné waxtu wi ci yalla ci dal wursu yi waxtu wo ñu sédélé wërsëg ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki sédélé wërsëg yi nekk malaka mo xamné la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay tiyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wo uppeene nelaw motax yalla nga yoonte bi nga wax kon rak'ata fajri khair min ad-dunya wa ma fiha ñaan rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wo uppeene nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamné ñoy yo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañu gëm de toroxlu seen borom nek ay muñ kat nek ñu dëggu nek ñuy ommatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal guddé ak bëcëk waye nek ño xamne ñu ngi jéglu bu fajar ga jotan budé faq ba bañuy jilisu ba barak yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel mel yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi jitt ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dana digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atay suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yonent bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari fure ci fure sami dañu ñew ci mom nek ñu ak ci xol ko rek daal li xamne ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yowé muhammad mu ne lan waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne lan waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne soñu ko waxe tekil ñuko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mo gëna mag gëna ruy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatu llahi wasalamu alayhi nalen shahidallahu annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñep ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loolo ko taxawacc ba dama ci tafsirul qurtubi ca saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama tafsirul bahrul muhit batay ca jukki bu ñaaral ba fatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leralna yalla xamle na ne annahu li wur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koku yalla neena la ilaha illahu amul ben yalla kulul koku wal malaikatu malaikayit xedena ne la ilaha illahu wa ulul ilmi borom xam xam yi xedena ne la ilaha illahu kon ñett ngo yalla xedena ne amul ben yalla kudul mom malaika yep xedena ne amul ben yalla kudul mom waye borom xam xam yi xedena ne amul ben yalla kudul mom yalla nak qa'iman bil qisti bim koy xede mi ngi taxaw ci manu yalla ko mandula ci bepp anam yalla ko mandula ni muy xedele ak nit ñi ak wursu gi nit ñi kulul won mom do ko mëna seddelé nonu mu koy seddelé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ku am soxla ci auto rek dina la may auto yalla ku am soxla so xamne welo mën nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxlu yoy ben ba mayu ci ben nit dina def ci sa force luy mëna faax ci dem fa ngay dem yalla dana la may wërge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jundi ben koku suñu gon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jundi yalla ku maandu na ci limuy seddelé dama nak mom moy calculé lutax waji am mbubum be te man awmako waye mom mi am mbubum be am na lo am lenen lo xamne waji li nga am moko deunal mbubum be mom yalla nun lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'iman bil qisti kumanula borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxut ne borom xam xam yep dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun nena ki nga xamne ragalu di yalla du borom xam xam dont jeexal na geej yeb motax imam khurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wona na fi ngeeneli xam xam wona fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amuna lenen ci kaw suuf wala khurtubi na su amuna lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illahu wut lum ci tek mune wal malaika wut lum ci tek mune bu amuna lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lolou mo gëna tedd fi mu dadi fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waqti al qur'an waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla dole xam xam yunus bi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma dole lako ba mu def al ilmu xam xam motax muy wax ci hadis bu ne innal ulama warathatul anbiya borom xam xam yi ñoy wutu yunus yi alayhi salatu wasalam ibn mas'ud radhiyallahu anhu momit nun la ko waxe ca adina ca netlem ba motax dik na ci borom xam xam yi ben latifa bo xamne daf ne al ilmu wala ilmu al alim wa aqlu al aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhumā qad ahrasa ṣarafa fal ilmu khala ana ahastu ghayatahu wal aql qala ana ar rahman bi 'urifa فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا مغاو خم خم أك خي نورن ويرن تفي خم خم نكو من لما أم أموكو خل نكو من تمن لني خلاتي بجس يالله خم خم نكو من may ki nga xamne man la yalla melawo ñene biñu waxe li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu daal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoko yalla ak malaika yi xede ne la ilaha illahu la ilaha amul ben yalla illahu kullul kuku al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ ko def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoom te nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-din li wor moy dine inda lay fa yalla al islam moy l'islam inna ad-deena 'inda allahi al-islam ay jib ne ko yalla tegge tegginu day war la parce que daf ne inna muy arfu tawkid muni ad-deena ta'rif ko ci alif ak lam muni 'inda allahi muy benen ta'rif mu dor nak al-islam inna ad-deena 'inda allahi al-islam diine fa yalla moy l'islam motax mag ni da ngeen wax ne ku bëgg bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xey fa ku bëgg bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xey fa tay ji kuma yene wonu xaliss bu ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank bu ma la ko waxe nga na ma legi waw ban numéro compte moy sa compte yalla neena inna ad-deena bank bi yalla moy diine compte bankam nak moy al-islam moy boko beugé yene xaliss kon neena nang ko yebul fofé so ma doon yene xaliss nak diko yebbu ci bank ba nga xamné moy sama bank waye so démé da ngay agrek té ko ci comptoir bu ñew encore do ma la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam aya 84 yalla day wax né wamay yeb tari khayral islam diinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-qasirin moy kuy bayte bo yo tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jërëñ parce que fi ngay bay modib ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol nga bëgg bayal nako fumay bay mu la fi nga xey fa wacc bu ko defé dina mëna jox la nga xamné mom la jox su la dé xéewal mëna la fa xéewal waye nak dem rek fu la neex nga nako bayal fi xeyna dina ci contane dédé yalla néna inna ad-deena 'inda allahi al-islam diine fa yalla moy islam wama ikhtalafa mustawudunak mustawud alladheena utul kitaba nin jox téré yahud ak nasaran illa ludut kagn lañ moy tambalé wuté min ba'di ma ja'ahumul 'ilm ginaaw balen xam xam dikalé ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yeb di deppok li nga xamne lu leen jang yalla jangal lolou lañu gisone seen téré la leen dikkel ala wuté gi door leen tambalé dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digënté waye salawatu llahi wasallamu alayhi ay mbirëm leer na nañ ni waye ahlul kitab musu ñu am ben wuté biñu tambalé wuté moy bi nga xamné salawatu llahi wasallamu alayhi dik na xam xam bu leer dikkel ci ñom waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw rek la nak ñun ño gis ne mbir mi sarina waye mom yalla bi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba modif dom adamay am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag fa yalla am yagut ci mom fa in hajjuka buñu werante ak yow buñu werante ak yow bone inna dina 'inda islam ba nak ñi werante ak yow nan la mën na am bene mën na jaar fi mën na mel ne len fa qul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi aslam tu ci man djebal na sama djem ji lillahi ngir yalla waaw su lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy djebal sa djem nak moy doma dama djem moy li tambule ci bop bi jaar ci loxoy ak tank yi yaram bi yep moy djem soko xasse djebal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amati nak ab sañ sañ nak nit su jaaye mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la kalaf sele det lul du meuna nek yalla bo ne ko djibbal na la sama djimmu ji momi nak moy mom legi moy mom sa djimmu ji legi nak yunus sallallahu alayhi wasallam mo lay wax ni yalla beug nga def ko sa djimmu ji so de ko nak go xamni gi gone ko gor nga di lettu sa bab bi yalla di wax ni det yow xana djibbal mo sa djimmu ji xana djibbal mo sa djimmu ji kom nak ma djibbal sa djimmu ji do ko sañu lek nak mo muto ko legi bo deggu ne ko jigen djebul sa djimuji yalla tabaraku taala di wax ne del tek sa bobu musor bo teggul musor mu ne xana djebul mu sa djimuji bo de def yiri yu gatt mu la wax xana djebul mu sa djimuji kon ku djebul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena ne rawon suñu borom tabaraku taala lakamal basi mu ne ko wa mu ne wayraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla ya mom sama tawdi mu ne waaw lakamal basi waye raati ya mum bindukay bi bindukay gi mi binde mal awliya njabut gi yep yalla mom wala kal midadum daaji may binde sax yakum mom wa mashrabi sama fat bi may nane yakum mom wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax yakum mom ko dama dama day jebal jimum jep tabaaraku ta'ala nangu nak neko nak lek kum jebal na la jimuji omatal fu beug ma jaar waye nak jibal yalla sa jëm ji li la ci def nga mom ko deet lolou mom du meuna soti mukk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yépp na dug waye nak dugal li baye la ci def deedit nak lolou de su ko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top mo jibal sa jëm yalla nga ne kuma top ku nek di jëmbal jëfam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimuna munqaduna li amrillah man ma kep kuma top dañu omati ci dina yalla ji tabaraku taala omati gumal sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ayati di ñew mo di leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu ñu yag am ku gelle fekkal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def li ci rek islam moy di yekuti ñaar loxom yeb jëmele kaw ne ko nak legi jibal na la sama jëm ji nga gis waaji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seggal mu segg bu nako laal sa poche mot bu nako bul xassana sax du xassam jibal ku leppam nonu nga jebale sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabarak taala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci ki lay olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yoonte bi sa gaay lepp ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyin ak ñin joxul téré yahudi yek nasaran yek wasani yuni ci arabiy na wax len le a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnun ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnun ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginnaw bañu ummato nak mune yow sujaan wacc na buñu wone ginnaw sujaan wacc na wa in tawallaw fa innama alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale ku du moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamni moy jamam yi kenn ku nek xam na fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekkene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla yi dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyyin ñuy ray yuñunti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñuy degle manu weddi ay yalla yi ray yuñunti ray ñi nga xamne dañuy degle manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin aliim ci mbugal mu metti mo xamne ma leen di xaar ëlëk ñett melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufr bi ayati llah wa qatl al anbiya wa qatl ad du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wutu yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len begal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñoñu kon jar naño baye xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn duko weddi waye yunusi alayhi salatu wassalam des lon ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunent lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunent قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقلهم من اخره نيتيمر يون دال راي نانكو تيول ني تاخاو سي تاخاول سين مارس بيغا خاني تي لا ني جاي نيبي لو جيتو مي دي جوت كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي عليه الصلاه والسلام نيغا خامني نوي ووتو اك نيغا خامني نيو لان ووتو تاي ووتو دغ برام تبارك وتعالى من فبشرهم بعذاب اليم na nga bëggal ñi wedd yalla téré yoonenti téré ñi wote jëm ci yalla na nga leen bëggal ñom ñepp bi azabin alim ulaiika ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al-akhirati al-akhirah fi dunya wal-akhirah wama lahum duñu am bu yamal qiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fégal loolu nga xamné mom la tabaraku taala namu ci ñom habita a'maluhum jëf ju sipiku nak moy dama adama mën ni jëfël yalla ndekete limuy jëfël yalla jëf jangi sipiku loolu tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax
1: waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ngoy denc mom la modul ab denc kay
0: nit bu jëgewon fi tay di jaay muru fo xamni fi moy lu melni ciir te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben rk li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ciir li ngay def ci muru du mat jëre muru donte dafa fess te pourtant ya nga yobbu muru ciir moti dama dama man nay defal yalla tabarakallah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom naka asxa dem mak way yaangi def yeneen yo xamne day sippi ci jëf yoyé loolu dama dama war di maytu moy boy def lu

0: bu ñen dencé ci bir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen na woon malaaka yi aji ngeen leen léegi fan ngeen teg wax jooju suratu zukhruf aya fukk ak juróom ñeent wa qaalu ñu waxaat jeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala lu ñu wax ñu ne law shaa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi duñu leen jàmm maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñii def lu juba di ñu di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def boo demee ca alqurtubi mu ne kalimatu xaqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan leen si jublu fa kullu shayin bi iradatillah wal mashi'atu gayru radi gayru rida wala yasixu lixtijaaj bilmashi'a fa innahum law abidu llaha badala alasnam la alimna an allaha araada minhum dhalik tafsiru alqurtubi jukki fukk juróom benn katum juróom ñaar fukk ak ñett wax ji fii nag kon mooy li nit ñi def rek ñu nit def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàllaa ma ci xéer lu mu dëng-dëng mu ne yàllaa ko dogal léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàllaa ko dëngal waaye man sonu naa ci yàllaa nar ñu dëng waaye man sonu naa ci ñii de dañu ne law shaa arrahmaanu maa abadnaahum bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi yàlla mu ne maa lahum bi zalika min ilmin amuñ ci benn xam-xam maa lahum amuñu bi zalika ci wax jooju min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu illa yaxrusuun lu dul ñuy jabbatu noonu rek laa ko mën a tuddee ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñëmoo ko wax ci ab microphone waaye daal in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nett leer na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la bu njëkk bi annahum nasabu ila allahi alwalad bu ñaareel bi nasabu ilayhi albanat duna albanin bu ñetteel bi xakamu ala almalaika almukramin bil unuusa bila dalilin wala burhan ñetti tooñ-tooñ bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom muy tooñ ju rëy bu ñaareel bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen muy geneen tooñ bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ muy geneen tooñ moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp in hum illa yaxrusuun suratu zukhruf aya ñaar fukk yàlla neena am aataynaahum kitaaban ndax dañ leen a jox bopp ab téere min qablihi lu jiitu alquran mii fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna la ñu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara malaaka yi ay doomi jigéen lañ ndax ca téere booba lanu ko gise hal wajadu zalika albatil fi kitaabin munazzal qabla alquran xatta yuawilu alayhi wa yatamassaku bi loolu la alimam alfaqr ca altafsir alkabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñaar téeméer ak juróom benn la wax firee ko wax joo ji ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yi wóoteeg alquran loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëlee alquran te ne ci téere lañ ko jële am aataynaahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsiku ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran ñu jàpp ci téere boobee ca téere ba moo leen wax li ñuy def bal déedéet dede mom kay qalu dagn ne inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañu fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxal wa inna tanun sen dom yi sen sed yi muhtaduna ala atharihim dañuy jup te nga ci sen kaw tank ya lool lañu wax dañu ne li tax ñu ne ci liñu nak moy ci lañu fekkon sen bay fekkon ci sen mam ala umma ala umma ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yoon wañ fekkon suñu mam jaar ci ci yoon wo wé dal lañu bëgg tek suñu tank ci sen tank mam yalla neena li mo andi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu nakar lol kalen don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñun day sunu mam ya dañ leen fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jor mu leen nakari wa kadhalika ni rek la masamel jor mu leen nakari wa kadhalika ni rek la masamel ma arsalna min qablika musuñu yonni la la jitu min qablika bama tambale yonni ba legi la tambale ci nooh ba ass ci yawmi musuma yonni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warateka manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñejeku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat gi nu lay tek noskan moy ku jeku dundugi amna auto keur gu bax amna depense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko massa nakari ci pench ñoño ko ko tek ñu jeku aduna neena ndax do dem jakka ñaari fekk fal fekk len fu lu bari do dem juma ñaari fekk len fu lu bari waye lu ko massa nakar rek mutrafuha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañu fekk aba'ana sunni mam ala ummatin ci doxalin wa inna ñun nak ñun seen dom yi ñun seen sed yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim ci seen tanke aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid seen maanaay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci atharihim ak jup ci atharihim ñaari baat yi ben la rek tabarakalla ño bokk lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk non lañ ko wax nga xamne limuy jang moy auto bu paan mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek ne bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolié bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nonu sa dom ji nek école legui mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nonu mu ñew legui andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamne nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñew ne papa nangam mu ne buma war bo do ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi dem ni ko yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet qala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qala munelen ah munakh ah day laaj munakh walaw ji'tukum donte dama len andil bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni baay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum bo waxe xul mooy wax leen soo ne xaala mooy daf leen a tontu dinay am ci riwaaye wars ak riwaaye xars qaala qul yu demee ni ki yooyu waaye yépp benn la sotti ci la ak def ci lu mel ni yaslaa ak wa yusallaa yooyu yépp sotti ci la ak def ci tabarkàlla benn baat bee mu ndax su doon ne dama leen a indi lu gën a jub la ngeen fekkoon seen maam lu gën a jub la ngeen fekkoon seen bàyyi mu naf ca ngeen di mooy ñu ne ko waaw loo mën a indi lu mu jub dan koy yittewoowul xaaloo ñu ne ko inna ñun ñii bima ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yonent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko inna ñun ñii bima lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yonent yi ñun kaafiruun dan koo weddi duñ ko gëm mukk loolu mooy seen tontu lu mujj léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut xas nañ ko bañ rek l'islam it looloo ko dal lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie tëralin ya ca nekk ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nekk dinañu ko seet l'islam moom boo ne is ñu ne tegal fee rek moom warta mën a indi yu baax looloo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi ñuy continuer études yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ dajee li koy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tuddee ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yu jóg di wër lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci taabal ji leen jàpp ne moo koy faj ko ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tudde la garab googu ngeen ànd a dem àdduna si noonu rek la waaye inna bima ursiltum bi kaafiruun ëpp naa wax déedéet garab gi neexu rek xaaral ba mos ko rek tabarkàlla loolu moo gën am ndaw ko ndaa ngi nii boo xam ne kenn mosu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxul waaye bis ba mu ko mosee léegi tabarkàlla lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutba li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëm yu nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liiragum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni war yonent yi xaaloo ñu ne inna bima ursiltum bihi kaafiruun ngir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruuna lépp la ñu weddi qaalu inna bima ursiltum bihi kaafiruun suratu zukhruf aya 24 yàlla mu ne loolu tax na fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur xoolal kayfa kaana aaqibatu lmukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka wa taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka wa taala da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ba dema ci ñee nanguloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yàlla tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumba fii mi ngi fii tudd al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk sen mam ñi nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk sen mam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xéram lañ sax bëgg ko boole ci sen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di len wonne ñi wax ne li lañ sekkon suñu mam bu ibrahima royon ci ñoom diina duñu fi tay te ibrahima royu kay la bo xane ba mu feñe ci ñoonam gis ñepp jëm sow dafa tambali laaj xel wonu leen jëmele sow ñu tontu ko mu ñew ci papam ne ko lu jëmele sow mu tontu ko mu doora ñew ci burum rewma ne ko lu jëmele sow mu tontu ko ibrahima ñu leen fu ñukku ñoom ñepp xamne ñi ak mom duñu dajé mukk ludul ñom ñoko fekk ci and ak mom ñu jëm tanku loolu la yalla jangale wa is qala fatlikul bam waxé ibrahim kum ko waxon li abīhi wa jurmu gur mom rek mu ne dedet wa qawmihi ak ñu dem ñep lim ñu ko gis ci kër gi dal moy li papam di def jaamu bant diko diw diko jox ndekki diko jox añ diko jox reer diko yenu yobbu diko delo ci wat mu waxtan ak mom wa qawmihi ak nitam nya ba waxtane ñom gis ne juba di gidu denc ñom mune len innani man ibrahim bara mimma ta'budun dagna ba sedd wecc ci lepp lu ngeen di jam innani man ibrahim bara'um mimma ta'budu dagna ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu kullu ki nga xamne fatarani moma bind fatarani khalaqani wa ansha'ani min al-'adam fa innahu koku sayahdin mom rek moma meuna jubal ila ad-din al-haq wa yahdini ila tariqi sa'ada lolu ibrahim wax dekk ba yeb illa allazi fatarani moma bin fa innahu sayahdin dina ma jubal ba sama aduna neex mu jubal ma ba sama alakhira neex ndax sayahdin al-hidayah moy jural nit aduna su neex moy jural nit alakhira ju neex ndax aduna ju neex mi ngi tambule ci nangul sa borom sam xel dal sa'ada du dara ludul te di nelaw yu neex yew am jamm dox am jamm bëgg jang bëgg liggéey bëgg faju loolu moy as-saada te loolu al hidaya njubug yalla gi tabaaraku ta'ala mo koy def bu ñepp amone jikko yu rafet ba lu xew ñi mën ko seddo nañ ko wara seddo yi da ngay gis ne ku bëgg jang ku bëgg liggéey da nga liggéey tabaarakalla ku bëgg faju loolu ibrahim wax mu ne yalla mi ko bind moko mëna tek ci yoon wa koy may loolé waja'alaha ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fi aqabihi ginnaaw ba fi ibrahima jóge la'allahum xëy na ñuy dund baat bi yarji'uuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla sëriñ bi ñuy wax mujahid mu ne waja'alaha kalima yani laa ilaha illa allah la yazalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmiddin li feek suuf sangi lale jant bi di fi nekk ndox mi di fi nekk ngelaw li di fi nekk ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah wa ja'alaha kalimatan baaqiya fi aqabihi la'allahum yarji'un suratu zukhruf aya 25 bal li fi nek dal man yalla matta'tu wala matta'ta tafale matta'tu man ma banexal haulahi ni wa aba'uhum akseni bayi hatta ja'ahum badikal len alhaq alquran ji wa rasulun mubin ak yonent bu leer ne ab yonent la manam yow dal yow yalla ya banne xal wa makkak ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fanu guddu may len di xewal xewal yoyé nak walba ci len ba bi yonent bi ñewé ali sallatu wasalam lim indi ñu xeb ko doy lo lañ nek matta'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah ni makoy waxe ci jotaay leg leg xeri ñi ni bu baakha baakha baax bu ñi wax ahmad sahir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pomak yoyu ñi ñi nekkil na ben bis mo xnañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xelam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya ak bal mata'tu haula'i wa aba'uhum kam dendel neesan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi alhaqu ñew mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxaju wa rasulun mubin kazalik lutax al mataa rek wala an ni'ma muy xewal yoyam mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoyu faghtaru bil muhla washtaghalu bit tan'um wattiba'i shahawat an kalimati at-tawhid babay fa la ilaha illallah walamma ja'ahum bamulin dikale al-haqqu al-qur'an qalu ni hadha al-qur'an ji sihrun ak njabar la deg lool lañu nek taxna bi ba al-qur'an ñewé setuñu ko walbatiko xana ñu dal di jëk rek dal di koy fitilek njabar walamma ja'ahum bamul dikke dikale al-haqqu al-qur'an lutax mu am alif ak lam yalla daf ne tire yeb mom rek ci dug benen tire bu fi am li fi al-qur'an am bo dajale borom xam xam mi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu reddul la ci ay redd ne la phrase yi na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni yi ci téré ba bu ci amul ak manke am ci téré ba yépp téré nak la wax yo xamni yi dañu wuté ak alquran wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu inna hadha téré bi di alquran sihrun ak njabar la wa inna tanum nak kafirun bihi dañ ko weddi ñu ñoom weddi ñu alquran yittow wuñu ko suratu zukhruf ayat fan wer lolu mbokk yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonoom ñoko doon wax waye du yam ci ñoom nak ba ila yawmil qiyamati ku wax seen wax ji mba nga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena sammuul qur'ana sihran wa kafaru bihi واستحقروا الرسول عليه الصلاه والسلام فضموا الى كفرهم السابق معانده الحق والاستهانه به ودما كثير من تفسير ابو سعود جوكي جروم ختم نين فوك اك نيت تلاكو ابو سعود واخ تبارك الله دي واخ جامصل من تودنا ني القران مي اك نجبار دادي كوي ودي خيب يونس بي عليه الصلاه والسلام weddi gani weddi won ñu dolle ci geneen weddi te moy deugar bop ak doyalal ay mbir nga degg li ñu waxaat waxalo dañu ne lawla nuzila lu teewon ñu wacce hadha alquran ji ala rajulin ci ben way azimin buri min alqaryatayn ci ñaari dekk yi lolu lañ wax manam dañu xeb yunus bi ali salatu wasalam ndax ni la tagane aduna wajuram mu gor nekatul bimu gane aduna abdir wajuram mu jigen nekatul biñu ko joxe mamam abdul mutalib abdir nekatul ñu jox ko abu talib biñ ko yoni mo fi nek legi nak biñ ko yoni wa makka gem nañ ne Al-Walid ibn al-Mughira ca Makka mo gëna nek kilifa yoonte bi ñu ne bo demé Taif Urwa ibn Mas'ud at-Taqafi mo gëna nek kilifa ñu ne bi Yalla bëggé ñu nangul ko wuru fi wona bayyi ñaari kilifa yi di yoni jirim bi Allahu Akbar Surat Zukhruf ayat fan rek ben mufassirun ñu ne Al-Walid ibn al-Maghira fi Makkah ak Urwa ibn Mas'ud at-Taqafi fi Taif قريش دال دعني نزول القرآن على محمد وهو فقير يتيم دال واتيوان تنيار ني كن القرآن لولا موي ليكرون نخنيوم ليني نتي والو ماغاي مودي درجه اك علال موي جاهلون ني نك باتاي تي جامونو جو نك اك برب بو نك سين نتو كاي رك موي nit ki baxna nuñ koy xamé ñom dara jaak alal nit ki baxut nuñ koy xamé moy dara jaak alal fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana nun lañ di jémana timbiri bu yalla xéewale mune yalla akramani téral na ma gu xéewal ga fay wañiku mun yalla aharani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug deug deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy nate moy azamatun nafsi moy nit ki ni bakanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbagnum rusam tollu azamatun nafsi wa sumu ruh te ci aduna si bañu tod sosé ba aduna tukki amul kenn ko xamne asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosele ko ci ahum mu ndax ñom yaqsimuna rahmat rabbika ñoy seddel ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmat rabbika mo ndax ñom ñoy seddelé sir mané borom waaw so sodlo rahmata gi ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tuddé ko rahmata tajor bokku tak rahmata gay nek taabu wërngalu bobé bi rahmata tajor la amna ci alquran rahmata yuñ bindé ni ak yuñ bindé wénen bindin wa ñu ñaari rahmata tabarakallah ahum yaqsimuna rahmata rabb nahnu ñun yalla qasamna baynahum ño seddel sen digeunte maishatakum sen dund fil hayat dunya ci dund aduna gi yalla neena li ñuy dund muy wërsek yi mom mo koy seddel kenn du ko seddel ku dul mom tabarak wa taala ajit wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd ñu yëkëti lenn ci ñom tek ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsek ci ay daraja yu wërsek ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ليتخذ غير ممن جاب بعضهم لن نيوم بعضا لن سخريا سرغ بورسغي تولو كين دو ام سرغ بورسغي تولو كين دو ام سرغ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فك ورسغي راونتي ني ام اي سرغ واو nga dem di liggey fenn am fa xef mu xefu la su wer de he ngi ñu signé mu jox la sa wéccé nga jogé fa yow amna ko xamné ki ya ko xefu mi ngi ci kër gi di foté ka passé bu wer de he mom tam mu ñew nga wagn ni tek ci loxom mom tam mom momé di ñew ci kër gi di liggéey ñu tudde ko minnal mom tam amna kum xefu moy mën na ñew tok ci nit mu yamb ca bop ba diko laxas diko lett babu nopé mu xom fu ca lan ko fayon mom tam jox ko auto bi ngay dugg fi nek ni mu war la jele fi ngay nek jeul ngi djewaay wala jeul la djewaay jeme fenen yow tam fim ne sa fukk dram yoy nga wara wala fan wer taxna yaay xefu safor bi mu jeme la fa nga jëm di xefu apparenté bi mu ta la fo tok
1: ma ngi ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñonga lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermande wa anta tayaw xamnañu ne arhamur rahimin yag na yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu molem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mola ëpp yermande yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam masna seen ben jigen bu nam doomam da di koy japp tek lexam ci lexu dom ji fi tek ko ci lex bi fi yëkëti ba ca kaw ceppel daal di tegg gemiñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fi tegaat saaba yi di xoolaan mu ne leen ndax gis ngeen lii ñu ne ko waaw lu muy tekki saaba yi ne ko yërëmën rek mu ne yàlla tabaaraka wa taala nim yërëme ak jaamam moo ëpp nit jigéen gi yërëmee doomam ji tabaarakàlla yàlla nu ñu yàlla yërëm inna alladhina gaaya nga xam ne attaxasu dañoo jàppe al ijla sëllu wa def ko yàlla di ko jaam sayanaaluhum dina àgg ci ñoom xadabun mer min rabbihim bu tukki seen borom wa zilla ak toroxte ñooñu nga xam ne ñoo doon jaam loolee yàlla tabaraka taala nee na merum yàlla li yàlla yi bëri bëri yërmande meram moom dana àgg ci gaañoo ñii li muy bëri bëri yërmande dina leen toroxal dina leen toroxal fi lxayaati dunia ci dundu adduna gii lay tàmbalee toroxal yowmal xiyaamati nag moom beneen waxal wa kazalika nii mu leen di toroxale yàlla najjisi nee na la ñuy faye al muftarina saskat yi saskat yi nga xam ne dañuy sas ay mbir naan mooy yàlla saskat yi nga xam ne dañuy sas ay mbir naan man na nangam yooyee tabaraka wa taala nee na foofu lay jaar ak ñoom yàlla nee na walladina amilu sayiat ñi nga xam ne dañoo def ay bakkaar suma taabu ginnaaw ga ñu tuub min baadiha ginnaaw bañ xamee ni lii bakkaar la wa aamano ñu gëm inna rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw tuub ga ginnaaw bakkaar yaag tuub ga la xafuurun yàlla baalikat la rahim yàlla ko bëri yërmande la yàlla nañu baal ti yërmande yàlla ñi nga xam ne dañuy def ay bakkaar fi xamuñu ne lii bakkaar la ñu toog benn bis dégg benn waay di waaraate wax ne lii bakkaar la ñu daal di bàyyi loolee daal di tuub loolee day def ci ñoom yàlla nekk ci ñoom ghafour ak rahim waaye su fekkee ne dañuy déglu nit mu wax ba noppi ñu bàyyi ko ca noonee ne ca lañ nekkoon loolu day tax tabaraka wa taala du jéggale yooyee bakkaar nit nag it bu fekkee day déglu di déglu waxtaan di bàyyi ay tere di jëfe ay ndigal loola it nag olof day wax ne ku am fukk ñu lay laabiire alko da ngay am kenn koo xam ne kii fi mu jaar fi ngay jaar tabaraka la te it nag nga tànn ko ba xam ne kii fi muy jaar fi lay jaar ba demee ba gis ne yoon wii mu jaar bokkut ak ba mu jaaroon nga ne ko salaamualeykum yàlla ko mu ne baale la moo tax Abu Nawas benn waay la woon boo xam ne bii tabaraka la tax ko woon a jàmbaare lool waaye dafa waxoon wax joo xam ne ji ulama yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu jéggulóog yooyu dañu ne wax jii mu wax mooy wax ju gën a daw yaram ci waxi jéggulu ya rabbi in azamat zunubi kathratan wala azumat falaqad alimtu bi anna afwaka azamu in kana la yarjuka illa muhsinun fa biman yalusu wa yastajiru almujrimu ruhul maani xatum juróom ñaar fukk ci jukkib juróom ñeent ba mu ne yàlla moom Abu Nawas ee yow sama borom sama bakkaar day wóor na ma ne bakkaar yu mag la tëray waaye man xam naa ne sa njëggal moo gën rëy sama bakkaar yi mu ne ko yàlla bu fekkee ñii def lu rafet rek ñoo la yaakaar waaw ñu juba di ñi mel ni man fu ñu jëm loolu la wax ndeysaan nee nañu ba ñuy fa ba muy faatu ñu ngi fekk mu jeganoo wax yi te moom Abu Nawas niñ koy nettalee tax ko woon a am solo dafa xawoon a sàggan ci wàllu diineem lool waaye xelam daal ak pas-pasam lii la ko ma yoon ya rabbi in azumat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka azamu in kana la yarjuka illa muhsinun fa biman yalusu wa yastajiru almujrimu ndeysaan waaye kon yàlla wax nañu fii ne la xafuurun baalekat la rahim ku bëri yërmande la yàlla ñu baal te yërmande walamma sakata ba mu giifee am Moussa ci Moussa alqadabu merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu mer ma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu llahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rakka ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci shaytané te shaytané ñu ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel dal di jul ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci genné nan luma defon leg leg nit mer fassi soxnam mer ma gif mu ne su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama bat la wax man mer ma gif mu ne su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teudal bu la fekke nga teud nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ca lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doom wala ma saqata bamu gifé an musa ca musa al qadab merma aghzal alwah fa na di jël aliwaya jël mbollem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo yi nga xamne moy tawrat tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoy moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri dafa am ben jokkolo bu muy am ak souf manam yalla bu wacce ben téré téré bi day jokkolo ak souf yalla si jokk sok asmanu yalla si jokkolo ak natir bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir ya ak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureul sa bop su baba yow ya ak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé legi élément ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru fele mo len tax ngeen di sanku motax ngeen di reer waye su fekke da ngeen and yeen ñep ci teureulinu yalla wi su boba 5 tudu am motax ngay deggal alquran nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna danañu tit li rabbihim ngir sen borom ñinga xamne danañu tit li rabbihim ngir sen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit wayé sétan dana fexé momit ba lég lég lo wax wax wax kèn du tiit ñepp dañ nan ciocci rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaraku taala daali koy santat mi ñu wir né ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara musa musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan jurum ñaar fiki gor limi qatina ngir suñu randiw ba benen randiw bu amata ak suñu borom tabaraku taala lil waqti allazi wa'adahu rabbuhu al ityan fihi lil i'tizar an ibarati al ijl biñu jamo selibi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jeglu mom ba balen ndax jamu ay nak taxuton mo bind len ah Musa da lay seet nak ci bir banu Israel ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yeb bañu nek juroom ñaar fuk bu ko defé lool nek yaakaru banu Israel modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yeb non la banu Israel defon tan kilifa yi nga xamne ñom ñoo wara fekke ji mbirma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla balen ñu la nangu ñu tan leen Musa neen kon nañu dem buñu deme ca khurwa ñu deeyante suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu bal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu demé ba ci khurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am ben yëngutu bo xamné ben yëngutu suuf suuf ne raj raj raj ba ñom ñep ñu yegg ni suuf yëngatu nak falamma akhasatuhum bam leen jappé nak arrajfatu yëngatu suuf ga xala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi ta bu leen neexon ahlaktuhum ga alak le min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël jurom ñaar fukki nit ma tan leen ba indi leen fi nga bëgg leen ray ndax te dañ leen jaama awsal yow kon waron nga leen mëna ray fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga leen indi fi ma ak ñom ba nopi nga ray leen ndax so leen rayé fi man lan lay lay banu israël bi maana soko dé sét ci misal lo lay tek modi bu fekké ne yalla ne nako tanal jurom ñaar fukk mu tan li yaakaari banu israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku ta'ala alak leen fofé mu ne kon suma démé lan lay wax banu israël suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu ne ci li kon musa bi mu tanné jurom ñaar fukk yoy lamma akhasatuhum bam leen jappé arrajfatu deg degik suuf qala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi te bu leen neexon ba nga nar leen alak ahlaktuhum nga alagon leen min qablu li jitu ñuy ñew fi tan jurom ñaar fukk di deyal ak yow wa iyaya mayit mën nga ma ca bolé fofa su la neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def asfaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñu asfaha yi nga xamne ño dof ci ñu ñom ñoy jël awsul dila jamu waye man duma jël awsul dila jamu aruna du ko def ñi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara lu dul sayyidat rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa ta'di ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yawe suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeeram ñu yalla wa anta te yow khairur rahi khairul khafirin ya gën jegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg mu ne ko yalla waktub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yu wër gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budé al akhirah nga defal ñu lool tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tuubal nañ la lool la Musa tuubé alayhi salam motax ñaan bi sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir al qur'an rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari waana lum koy wax lool ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalna yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci al akhirah lolu ken amul lu tol nonu yalna ñu ko yalla defal Musa bu mu tuubé ba nopi nak xala yalla ne ko azabi suma mbugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbugulum yalla mom daf koy tan ku ko neex mu tek ko mu ne ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulam day tan ñam koy tek yermandem dajna fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuur ñu waye fi ne buñu lekke ci bu jeen lam doon saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekke ci ep day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermane motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuurutoon te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sool la nga koor te ken xamul kan ngay woy waye yermane yalla mo tolu nonu su ko neexon ku wuur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon kuur tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla du tax mu nanguy nelawam ci yow ginaa moy nalay nelaw dalay baye rek da top da ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay yi len lu nek wasi'at kull shay'in yemul ci nit ñi rek kull shay yépp lu nekk ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci doomu adama yi nak ñoom sa buñu xeyé li ñuy ñëk def moy dañuy tambali ci bis bi toñ yalla ci suba gi toñ ko bu tusbaré bu ngona ñu toñ ko am ño xamne far dañ koy yendo toñ bis bi yépp ba tedd jot nak ñu tedd leg li ngay tedd sa bakkan bi nan la yow lu tax ngay yendo toñ yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem fa leen nan café pour fatte lola wala nga dugg ci yenen ndax nga fatte li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutmainna ndax yaangi yem rek ci nafsul lawama ak digeuntem ak nafsul amara bisu yalla ci al musul yalla nena sama yermande joju fasa aktubha dana kurdal lil lasina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu samay téré tay jëf samay ndigal wayutuna tay ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy jox wal lasina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla nena ñet ñi ñom sama yermande na lan ko jox su alakhirah ñu doyal ci su sekk tabaraka ndax yermande yalla alakhirah du jatt ñepp yermande yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman so binde batu arrahmani nuna ragog yi nga xamne mo ci mujju soko don rd man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nga ko wër nga dugul ko ci bir ndax awrd la rek ken xam fu mu yem waya rahimi mim gi mom dafa xat mim mom gi min gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem kep yawmal qiyamati yalla daf ne sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yawmal qiyamé bam deug duggal ñamuy duggal ci yermandeen day wax ne wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngeen lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len duggal len sawara islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla neena ñamu yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top ar-rasul yununti bi ma mujje yoni muy muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom janguton ci ben daara gennewul ci ben universite sallallahu alaihi wasallam ali ummiyila amuton ben muallim ci nit ñi ko xamne moko dan wax basin mim amuko won sallallahu alaihi wasallam tabaarak wa ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra murawfi yoonte bobu allazi mo yoonte bi nga xamne yajidunahu dañu ko fek ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fek yoonte bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo demé ci injil autura ma nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waya turam ma nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ti lu ñak lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum len di téré anil munkar ci njombuteef lepp lu yonent bi téré lu baxul la lepp lum diglé lu baxul motax limuy téré té bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy diglé té bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay dégg nit ñi dañ wax né li diiné téré lepp kenn mënu ko bay lool ëpp nay wax lool ëpp nay wax yunit bi néla suma leen diglé def leen té la ngeen man waye suma leen téré bay leen lepp lum téré rek nañ ko bayyi salawatu wassalamu alayhi téré mi bari la lool tabarakallah yonent bobbi wayuhillu lahum mulan di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam dini ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dina deppok saw yaram waya wayuharrimu alayhi muy aramal ñom al-qaba'itha yi nga xamne yu ban la lepp lo xamne l'islam dako aramalit kuko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye lola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te lola tax lola baxul ci aw yaram med baxul deret ju touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu wassalamu ali aramal len yimu daganal nak xam ngeen ne sow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna si sow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndaysan telal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kudi gi di def ci gemmiñ gi ndax xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheitan nak day ne ci wedd gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheitan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yonenti bi alayhi salatu wassalam dafa andi luñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xoje xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal say bañ te amna ay gunur yu sew.

sheytaane jël na beneen socc boo xam ne bii daf koy couleur ci ginnaaw tuuti rafetal ko def ko ci paket yu jekk tabarkàlla ngay fab benn almet di ko jëfal. Soccom yooyu xam ngeen ne moom la nit ñi sax xaw a gën a préféré ci socc bu yonent bi salawatullahi wasalaamu alay. Sheytaane taxu ko am sol lool, nañ ko moytu. Yàlla nee na wayadaw anhum, mu di leen sippil moom yonent bi, anhum ci ñoom israhum seen yan yu diis yi, mboolem loo xam ne nit ñi nañ cee jaaxle woon salawatullahi wasalaamu alay bi mu ñëwee mu daal di koy teggi. Bi maana yuqafifu anhum ma kullifuhu min attakalifi shaqa, ba mu ca jóge wal axlaala ak gax yi, maanaam tënk yi nga xam ne adduna dafa tënkoon nit ñi, tënk yooyee mu dikk moom salawatullahi wasalaamu alayhi daal di koy tënk ba mu dañ yépp tabarkàlla. Lu mel ni li amoon ci ay najaasaak ay xisaasak ay rayak rayak tayak ray gu ñàkk tay yépp salawatullahi wasalaamu alayhi ñëw daal di koy fecc nit ñi xam leen lu ci nekk, lu ci tabaraka wa taala wax. Alati gax ya nga xam ne kaanat alayhim, nekkoon na ci seen kaw. Gax nag mooy aw nag bu dee daane liñ koy takkal ci baat bi mu koy diri mu diis, loolu la ñuy tekkee gax nga xam ne day tee nag bi mën a daane day diis ci moom. Loola li nekkoon ci nit ñi daanaka nun la meloon lu jiitu ñëwuk sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla nen fa lasina, nit ñi nga xam ne aamanu bihi, gëm nañu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, wa azzaruuhu, ñu dëgëral ko taxaw ci wetam ba mu dëgër, wa nasaruuhu, ñu dimbale ko, wa tabacu nuura, ñu topp leer ga, allazi, leer ga nga xam ne unzila maahu, wàcc nañ ko mu ànd ak moom muy alquran. Yàlla nenu ulaayika, ñooñu hum al muflixuun, ñoom dong ñooy sowe. Alquran saa bu boolee ay joxoñu kaay yu bari, ulaayika ak hum, ba pare def ci baat bi àll, ñett yooyu su àndee ci baat muy ñi dong ñooy sowe. Kan mooy sowe? Ku gëm yonent bi, dëgëral ko, dimbale ko, topp alquran. Ñeent yi yàlla neena tabaraka taala ku ko mel rek yaay gëm. Mu ne ko xul waxal yaay di yaay sowe kon ngeen baal. Mu ne ko xul waxal yow yonent bi, yaa ayuha nnaasu, ee yéen nit ñi, nit ñëpp, ñi xees ak ñi ñuul ak ñi weex ak ñi soreeg fu waay mën a dëkk adduna si mboolem koo xam ne buñ la xoolee ne la nit nga rek yaa ngi ci biir ak nida woote bi. Yaa ayuha nnaasu, ee yéen nit ñi, innii man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi, ndawul yàlla, laa ilaykum, jëm ci yéen jamiaan, yéen ñëpp nag, yéen ñëpp laa nekk seen yonent sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne yéen ñëpp laa nekk rasulullahi, ndawul yàlla, ilaykum, jëm ci yéen jamiaan, yéen ñëpp. Moo tax su ab liir juddoo bu ñu ko sangee ba noppi ci saasa nga dégg bu ñuy nopp nodd ci noppam naan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah, kaddu gi muy njëkk dégg mooy kaddu rasulullah. Bu ko yéexee dégg nag ay wajuram bàyyi ko ca hôpital ba bi bis ba dil si ñu door ñëw naan ko anna muhammad rasulullah, dana fekk cheytaane ñëw fa moom ba waxyu ko la muy waxee ca nopp ba. Looloo tax xale yi yépp fi nekk nii ku juddu mën a fecc, ndax lu jiitu ñuy nodd ci sab nopp dañuy bàyyi cheytaane moom nodd ci sab nopp. Ñoom ñëpp mën nañoo fecc, mokkal nañu way caaxaan yi tabarkàlla. Looli ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Foo boo fi tegoon fi ne ay kanjam kanjami kaay ci mbedd mi nii, foo toll seen gone gu ndaw ba dana pàkkar ci pooj boo xam ne bii wóor na la ne bii moom mag ñi sax mënuñu ko. Lu waral loolu mooy yeex gi ñuy yeex a nodd ci noppi gone yi bàyyi ba cheytaane moom wax yu ca lam cay wax yu, looloo koy waral. Mbokk yi maa ngi leen di ñaan yéen ñi réew li jigéen ñi ak yéen ñi xam yooyu, bu gone juddootee ca saafa ay seconde yu néew na ngeen nodd ci noppam ndeyjoor bi, li xam ci noppam càmmoñ bi, bu bis bi dël si ngeen doon koo rayal xar. Waaye bàyyi ba bis bi dël si ngeen nodd fii door nodd fii, cheytaane moom googu njaxlaf moom weesu na ko. Ndax xam ngeen ne ci xisab Moussa wala bokk xisab Adama ak cheytaane, cheytaane bu bàyyi woon ba Adama génn aljanna mu door koo song bëri du ko man, waaye daf ko fekk ci biir aljanna ja song ko foofee moo tax mu génn ko aljanna. Loolu lu am solo la, jar naa bàyyi xel. Yonent bi mooy kon yonentab nit ñëpp jóge ca yàlla, àlla si yàlla mi nga xam ne lahu moom moom mulku samawaati, moomeelu asamaan, moomoo yónnu ci yéen, wal ardi moom moom moomeelu suuf, moomoo yónnu ci yéen, kooku ma yónnu ci yéen bu ngeen ko xamul laa ilaha illaa huwa, amul benn yàlla ko dul moom. Kooku ma yónnu ci yéen su ngeen ko xamul yuxyi ku fi dund moo la dundal, kooku ma yónnu ci yéen su ngeen ko xamul wa yumiitu ku dee moo la rey, ku dee moo la rey yàlla tabaraka taala ku dee moo la rey. Kon fa aminu billahi, gëm leen yàlla wa rasulihi ak yonentam.

0: la ilaha illa ana mom rek kay ki nga xamne sañ na fekk kuy nampal lir ba feegut bu ko nexe mu jël lir ba bu ko nexe mu jël yaay lir ba bu ko nexe mu bolen ñom ñepp yobbu ndax mom mom rek yalla te kenn du jël yalla mom rek kay ki nga xamne bu ko nexe nga judd ba faatu do tie million bo mom mom rek yalla te kenn du jël yalla lolo tax mu ne waxal nit ñi ne len la ilaha illa ana fattaqun nañu maragal fattaqun nañu maragal moddi taqwa joju la yalla wax ci alquran ne kuku amul aljann mom amu fa place surtu baqara lol la tambale won waw diko def nak programme fum tallu diñu fatali taqwa gogu te moy di def yalla yi digle tay bayil yalla te subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla khalaqa as-samawati moy ci bind asman yi jurom ñaari asman yepp mo len bind wal ard mo bind suuf ci id bil haqq ci ful as-samawat bu koy wax sa su nek daf koy def jam'u ndax dañu tegalo neena ñu jëm kaw al ard bu koy wax mu da koy def mufrad ndax neena ñu dañu takhalo bil haqq ci deug ci ful bind wu ko mukk mom ñom ci abasan bind ko ci juzaf waye def le ni bind bil haqq ci deug kon yalla fulwut yalla fu ta'ala sarina sax amma yushrikuna liñ koy bokalel di xalat na day fop subhanahu wa ta'ala du kon won na la ni mo bind asaman mo bind suuf bam ko waxe legi nak man deggaguma kenen ku ne momit day mo bind asaman wala mo bind suuf degg kuma ku ne mo bind mocc asaman wala mo bind mocc suuf dedet yalla rek dal lay gis mom brevem bobu mu koy tan ko ci kaw khalqu samawati wal ard te bu ne won reproduction interdit defena na ci kaw suuf ken dootu fi bind lenen ndax ku bind ku nek lo def wala lu way def lu nek mu ngi ko jele matière première am ci li yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def te moy khalqu samawati wal ard yini mus mus nek ni di jaarale wax ji ci jawu ji mus bay jaar li dem ci jaw ji muy dugg ci télévision yi subhanahu wa ta'ala bu bindoton asman ak suuf jaw nek ci digënté bi loli ñukay man duñu ko man kon subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samawati wal ard bil haqq kon nopi na ci asman ak suuf mu bind nak mbir bi war ñew asal ci asman ak suuf yi def leen ya khalaqa al-insana mo bind nit min nutfatin ci nutfa nutfa may jigen li na ci mom tay taxa am dom ak goor li na ci mom tay taxa am dom bu ñaar yoyu ande ne ci biiru jigen lolay tuddu nutfa la ci biiru jigen da tuddu al buwayda la ci goor tuddu al maniy wala al hayawan al manawi bu ñu len boole ñom ñaar nak buñ takalo da di tuddu nutfa nutfa bobu la yalla bindu al insana nit fofu la yalla bindu nit arab nak bu ne liko ci jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saas rek bu yagguto mbay la ko bind mu nek khasim bi adversaireu yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi mu ko binde du titeru bay nek ab khulukat du yekati mbagam du yekati peregam du feug deunam du wax manum lem waye neena doom adamay li epp ci ñom ko ci wax rek mu feug deun ba ne manum lem walaf nak neena manum lem lem la mo xamne bo ca deme do ca fek lem min nutfatin fa isa wa qasim mubin te bo deme ci ginaaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñina ci kaw suuf fi ci dekk bi bo deme ci ginaaw ñaari téméré at bo laaje amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon te téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeureum wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena lolou nga xamne ci ginaaw so gesto ne ko fu won ci kanam tuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xamne ko wax nga da di filgi mu ñum feug sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dum adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek xar yek fas yeek nak yeek bëy yi yooyu yépp xalaqaha bind na ko moo leen bind. Waaye bu ñu taxawee foofu tuuti mu bindee asamaan bindu suuf ak li ci nekk bindu doomu aadama bindal ko jur gi, da ngay gis ne doomu aadama mooy sangu jur gi, nekk sangu asamaan, nekk sangu suuf, waaye moom mooy jaamu yàlla. Yàlla tabaraka taala mi ngi wax ci hadithul qudsi, ya ibn aadam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashyaa li ajlik la tashtaghil lima huwa laka amman anta la. Ey yow doomu aadama, dama la bind, dama bind mbir yépp ngir yow, bindal nag yow ngir sama bopp. Bul soxla woo li nga xam ne moom nga moom, bay fàtte ki la moom ak li tax mu indi la fi. Wala an'aamu jur gi khalaqaha. Waaye doomu aadama dana dem ba far wàññeeku nag di jaamu, waxuma la jur gi, waaye di jaamu bant yi, dagg bant bu rëy yow ci saw yaram tabarakàlla. Wala nga fa mu xar defe ne moom boo ko rendi wu rek sa affaire du baax, nga ne ko dekk rendi te wal an'aama khalaqaha, jur gi moo ko bind, bind asamaan, bind suuf, bind la nga nekk ci diggante bi, nga nekk seen sang ñoom ñëpp. Lakum am ngeen fiha ci jur gi dif fegandaay, dif fegandaay. Fegandaay mooy ma yastadfiu bihi al insanu min al bard. Ci jur gi la ñuy jëlee ay kawar ak ay leen ak yeneen fexe ba am ci yére yoo xam ne bu tàngee ñu mën koo sol, ak yére yoo xam ne bu seddee ñu mën koo sol. Yàlla ne na loolu maa leen ko defal. Fi ha dif wa manaficu, ñu defal leen ci it ay njëriñ, am ngeen ci it ay njëriñ. Wa min ha, ci jur gi it bu leen neexee taakuluna, ngeen di lekk. War gi leen bu la neexee war ko, bu la neexee lekk. Nag noonu xar ñuy lekk, bëy ñuy lekk tabarkàlla. Wa min ha, ci jur gi am na ci yoo xam ne taakuluna, dangeen koy lekk. Walakum, am ngeen fiha, ci jur gi ba tey jamaalun taar, xiina turiixuuna, bu ngeen dee gont. Su ngoonee ba jur gi di ñibbi si te ña yoroon jur, nga xool sa xar lekk ba suur, wàññeekoo fañ ko doon sàmme, coowal mbote yeeg coowal xar yu mag yi, nga dugg ci biir pënd bi tàmbalee rat te ña amoon ak jur, loolee tabarkàlla am na solo lool. Moo tax dañu laaj jenn, waaye lan mooy sa plaisir, lan moo la gën a neex ci àdduna si? Ndeysaan mu kontaan ci laaj bi bay jooy, dañu ne ko lan moo la gën a neex ci àdduna si? Mu kontaan ci laaj biñ ko laaj bay jooy, mu ne li ko gën a neex ci àdduna si mooy guddi wax set, mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé la ndëg ne këruus, mu dox ak dàll yu xar waaye jëm ca gitt ga di rati soow. Nee na loolooy li ko gën a neex ci àdduna si tabarakàlla. Moo tax yàlla mu ne walakum, am ngeen fiha, ci jur gi jamaalun taar, xiina turiixuuna, bu ngeen dee gont, waxtu ngoon woowu jur gi di ñëw. Wa xiina tasraxuuna, ak bu ngeen dee xëy, waxtu xëy wi nga dugg ci gétt gi yewi leen ñuy génn ilal maraa, ca caawa ga. Suñu borom tabaraka taala nee na loolu it taar la, tiitar la, ku ko bari le tabarakàlla. Xam ngeen ne yunus yàlla Suleyman amoon na ci benn taxawaay bu am solo, boo xam ne taxawoon na ko ci moog saafinatul jiyaat, muy fasam yooye nga xam ne ñoo daan dem ca xeex ba. Yàlla nee na wa taxmilu, jur gi mooy sëf, asqaalakum, seeni bagaas, ilaa baladin, jëme ko ci dëkk. Jur gi mooy sëf seeni bagaas, ilaa baladin, jëme ko ci dëkk. Bu dee gëleem nga teg ci kawam, bu dee mbaam nga teg ci kawam, bu dee fas nga takk saret ba noppi teg saako ya ca kawam, ilaa baladin, jëm ci dëkk boo xam ne lam takoonu nekkuloon woon baaliqihi, di ca mën a àgg, illaa lu dul bi chiqil anfusi, ci coono bakkan, in rabbakum, seen borom la raufun, ku bëri ñewant la, rahimun, ku leen yëram la. Alhamdulillah, yàlla subhanahu wa taala ci tiraanga yi muy defal doomu aadama ci kaw suuf, te bëgg doomu aadama yeyoo tiraanga yooyu, xam tiraanga yi ko yàlla defal ba du dellu nekk njaay àll ni njaay àll yi, dafa bëgg bu la terelew fas bul neku fas way way bu la terele mbam fexel bëgg mbam bu la terelem xar nga fexé bëgg xar deggal fi mu tollu mi ngi ñi wax jur goog nga xamne mom lañu terale mune wa tahmilu jurga moy seuf asqalakum seeni bagas ma ngi suratul nahl ay jurom ñaar seeni bagas ila baladin jëm ci dekk lam takunu nikulen won baliqihi di ca mana ag illa ludul bi shiqqil anfusi ci choono bakan xam ngeen ne li ñew fi ci tiep ci dakar di joge bitim rew di fi ñew wala ki nek ci all bi yor aw fasam di dem ci tole di ñewat la fas wa mëna jël ci tole di indi bu fekkon moko don roñal bopam di dem di ko indi ah du ko man mukk illa bi shiqqil anfus ludul ci choono bakan xam ngeen ne fas yi ne ci dekk bi te nga xam ne ñoy seuf biri yi biri yoy ñuy roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaaliss di jox borom fas yi muy def ci posam borom fas woowu buñ fabon fukki birik seuf ko mu bëgg koo jële grand yoof jëbb ko jëppal du ko man mukk illa bi shiqqil anfus naka noonu lojum yi nga xam ne lañuy seuf fas yi it ay saakoy pomputeer saakoy soble yeeg ñoom seen yooyu ña leen kuy seuf bu ñu fabon fukki saakoy soble seuf ko ci kenn ca moom du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illa bi shiqqil anfus lulul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii na ngeen xam ne la ra'uf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala mu ne wal xayla fas yi wal bigaala ak berkel yi wal xamira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabuha ngir ngeen war ko wa zinatan ak waaje ko gis nga alquran ci gi yéemeem xayla mooy fas xamir mooy mbaam seen diggante am lu fi nekk ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa taala barkelle mi nga xam ne doomi fas laag mbaam mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw a mel ni mbaam yii cër daa niru fas yii cër niru mbaam day boole ngaax ak ñaxal waaw du am nag ay góor ak jigéen du yooy mukk du sonn mukk mooy barkelle yàlla mu ne wal xayla fas wal bigaal ak berkelle doomi fas ak mbaam wal xamira ak mbaam yi yi yépp yàlla ko bind lu tax ah li tarka buuxa ngir ngeen war ko moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkalla am nga alal ji dul jeex am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas ñu koy wax maam borom tubaar di la anhu fas bu rafet rafet sax tabarkalla fas kon tey jii la mel ni mu mel waaye alal la woon tey jii nag bi mel ni mel li ko ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mu mel moom fas ndax fam tege lañ ko tegatul ku ci am fas fi nekk nii bokk ak moom tool bay ko ba noppi da ngay fab ngooñ ma indi Dakar mbaa ndar mbaa mbuur di fa jaay ngooñ ma fas ba nag fam ko doon jaay moom mu nekk fa ñu teg ko koo xam ne ci moom xamul dara mu sëgg foofee ak ci rongañam moo tax yàlla ne duutuma tawati ndax li may taw dama leen ko bëggoon a boole mataan lakum wali anaamikum ngeen am ci jur gi am ci bu ngeen ko bëggee féete woo nag lu ngeen amati ci ngooñ yóbbu ko ci capital ba di ko fa jaay duutuma tawati maatee sama taw man jalla jalaaluhu yàlla ko wax moo tax taw yi gis ngeen ko léegi tabarkàlla bu ñu delluwaatoon bàyyi ngooñ ye fa mu daan ñore fas yooyee lekk ko ña nekk ak fase daañ am lu ñu lekk waaye li feeg ngooñ jaa ngay jóge foofee di dem ñu koy jaay feneen fa fa ko fase baye woon fas yi fii tëdd difuñu dara fas yi fii tëdd ripaas bi ñu dëkkal nañ lekk ci ripaas bi pepp mi ñu dëkkal nañ lekk ci pepp mi waaye duñ ko def fas ya bay ngooñ ma nag ñu bàyyi leen fa ñun sëf fas yi ngooñ mi ci oto yi indil ko fas yi fii fas yi di ko lekk yàlla nee na yàlla tabaraka taala moom it dadi tiyëb tawam rek ndax nee na xale yeeg jur gee ma tax di daw kon wal xay la fas day tabarakalla taar la woon am nañ fii benn waay bu baax a baax boo xam ne bi gaañu na ndey sànn aw fas daa mos a génn mu xol ko rek jooy ba dañoo mujj may ko fas wa wal bixaala berkelle wal xamira ak mbaam yi it yooyu yépp li tarka buuxa moo tax ulama yi ne fas duñ ko lekk li tarka buuxa jia tax ulama yi ne dañ koy lekk wa min ha taakuluna jee ca kawa tax moo tax fuqaha yi ñi ne fas dees na ko lekk ñii ne fas du ko lekk deesu ko lekk ñe ne fas dees na ko lekk mooy aaye jee di aaye juróom wa min ha taakuluun ñi ne fas kenn du ko lekk nag mooy aaye juróom ñett jii ci suratu nahli li tarka buuxa wa zinatan ak tar wa ya yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xawa lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat وسائل للحمل والركوب لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبخال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر برام خام خام بوبو الله يالا يرمكو نانا جنتو كاي ورواي بلغ نيجي غندي أم دي غندي بير يو خمني ني القرآن واتيوال نتي نيوم خمو نيكوون alquran bine wa yakhluqu ma la ta'lamuna kon moy xel ye xalat yi lay wadjal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg ne wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko moy legi tay bo waré fas ñu ne bid'a nga war mbam ñu ne bid'a wala bo waré auto ñu ne bid'a ndax yunanti bi dawul war li yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun waxin wowula sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avion ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xel bu mëna mel bu metro ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru kay rek day dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa ala allahi yalla warlo qasdu sabil tagat yoon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allahi wa huwa tariq al dalal kal yahudi wa al nasrani wa al majusi qasdu sabil kon yalla moy talal yoon wi woneko wa minha amna ci yoon nak jair yoon wu jadd amna yoon wu jadd wo xamni dimul fa yalla amna ci yoni jair walaw sha abu nekhon nak yalla la hadakum mujbal len ajma'in yen ñep allah akbar bu nekhon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf molim li yalla yi tere bu ko nekhon kenn du ko def walaw sha la hadakum ajma'in bu nekhon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum neen bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopam nen ndax yalla nge xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopam nen joxna ndigal pitti yoya ñu wacc ci ben xeer ci sa bop do dox ci mbeddi bu seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu ndax su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexone yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ku jël yefi jaamur guddii fang ko jëlé fa ngay taxa bo beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha Allah hadakum ajma'in bu neexone yalla ñepp ci xoc ci yoon wa waye nak su baba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga jambar noon rek la moy masalan bo jëlul lu melni koor mu ñew ñepp mën nañu ñaka lek ñaka naan waye nak jambar yi ñokay man dikki rek nga xamé jambar yi ñi nekkul jambar man dama yor il cher man dama yor li sama sañ ngay doora tambali rek tabarkal walaw sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla huwal ladhi yalla yi nga xamné anzala minas samaa'i mo wacce ci asman si ma'an taw moy wacce ci asman si ma'an taw mang suratul nahli ay fuk lakum am ngeen minhu ca tawba sharabun nan muy ndox mu neex li tashrabuhu fa tuskin hararatul adas ndox yi neex yi bokku na ca taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah te it ci suuf la joge ñu segg ko mu dem ci asaman su ñëwaat nekk ndox mi mu nekk machine ba koy filtré ma nga ca kaw doo dégg këreng këreng doo dégg mbirit xanaa dënn yu naan fat leen seeni bagage ndaw baa ngi ñëw lakum am ngeen minhu ci taw bi sharabun naan tabarakal wa minhu ca lay tukkee it ca lay joge shajarun am ñax moo xam ne fiihi ca ñax ma tusi moona ngeen di saaw seenu jur am na ca shajarun ñax fiihi ca ñax ma tusi moona ngeen di saaw seenu jur almasiya natrukuha tara waaw nee na yumbitu lakum moo leen di saxal moom yàlla yumbitu lakum moo leen di saxal saa su nekk bihi ca taw ba azara mbay mu gàtt azara mbay mu gàtt ñoomeen gerteeg ñoomeen gajaangaag mbay yu gàtt yooyu tabarkàlla wa zaytuna moo leen di saxalit garabu zaytun muy garab boo xam ne gii mën na andi diw tabarkàlla wa naxila ak garabu tàndarma wal anaaba ak garabu regin wa min kulli samarat ak lépp luy meññ lépp luy meññ yumbitu lakum bihi mi ngi koy saxale ci menn ndox moomu di ndoxum taw moomu alzara wa zaytuna wa naxila wal anaaba wa min kulli samarat kenn rek moo ci amul moom la jigut mooy suppame te it gis nga ko tabarakàlla suppame daal moo ci koo xam ne moom bu tawee muy commencé indi ay tànk yu kenn xamut di tàmbalee dee ak loolu mu dugg ca waaye gis nga ni ko yàlla def moo fi gën a bëri mbubb waaye bala dugg ci bu duggee ci cin li ba nekk ci bol bi tabarakàlla bu ko fa ndaw ko ndaye fekkee mbubbum yépp lu ñuy sumbi def ko yaramu neen te bu defee yaramu neen dutu am jëmm yàlla mooy koo xam ne kii bu la defalee la mu lay defal da ngay xam lan la suppame mii di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fu ñu ko jàppe bu ñu ko summee rek mu def yara doo fekk mukk jëmm yàlla jëlaaluhu wa azza kamaru yumbitu lakum bihi zara wa zaytun wa naxila wal anab wa min kulli samara inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla inna fi zalika nekk na ci yi ma jotalit la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañu jëfandikoo seeni xalaat képp kuy jëfandikoo sa xalaat da nga xam ne lii ñu jot a romb da nga ci déggee ne yàlla yàlla li ànn nazara fi zalika yaxtaaju ila fadli taamulin wa isticmaali fikr waaw yooyu yépp gisal dund gi ni mu nekkee benn waaye li leen di suuxat nekk benn waaye gàncax gi wuute waaye li ñu wuute wuute ñoom ñëpp yàlla dajal leen ci lenn mooy ñi ngi dund mu ñëw nag ci wàllu weneen wàll muy yi ñu gën a sori suratu naxl yi aaya fukk ak ñaar wa saxara lakum moo leen tàggatal alleyla guddi gi moo leen tàggatal guddi gi defal leen ko su guddee kenn ku nekk dugg néegam tëj buntam ak fenêtre-am nelaw te kat xëy na kël bu yéeg jël këti yëfi jaamrët la ñuy tëjul waaye malaaka mi ñuy soxla ci guddi gi moom mënuñu koo tëjul waaw malaaka mi ñuy indi wërsëg mënuñu koo tëjul malaaka mi ñuy rey si mu yor wàllu santé mënuñu koo tëjul kon bi mu ñu tàggate li guddi moom jàll jëlaaluhu loolu la ci junj wan nahaara mu tàggate leen bëccëg bi bu bët setee nga seen tabarakàlla ñëpp sol seeni dàll kenn ku nekk di li wuti lu mu yëg ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dàllam ndeysaan di wuti loo xam ne moom lay am mën ko indil soxna si su ngoonee te nag ku ci amub téeméer buy dugg ca kër ga commencé yëkkati mbaggam wane ne am nab téeméer yàlla nee na waroon nga boo ñëwee ci ngoon gi bu ñu noddee timis kedd la jiru ci jàgg ji wa chamsa mu tàggate leen jant bi mi ngi nii tabarakàlla loo weeram woolal la ko yorow tàngooram di ñu wan ne bis bi jeex na di ñu wan ne bis bi tàmbaliwaat na loolu lépp mi ngi nii moom jant bi du mer du xoloo du geraw du def dara tabarakàlla te du ñu laaj benn solde moom jant bi mi ngi nii la cay dem ci di ko taal bu fekkoon dañu ne woon gasoil la ñu koy cotiser te ku bànk dutoo amu tàngooram léegi tey ñu jeex ci kaw suuf wala xamar mu tàggatal leen weer wi mi ngi nii bu guddee muy jël leeraayu jant bi di ñu ko an jox an différé ñu di ko man di jot su bëccëgé jant bu jox ñu bu guddé wër wi tim ñu di ñu jox ñuy jot ci léram gogou mu boole lèr ak sedd jant bu ñëwé boole lèr ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su guddé waye su fekkon ni jant bi tangé su guddé non la wër wi tangé mbokk yi xam ngeen dañ sonu lool ndax su guddé kon nelaw dañu jëf won nu joomu bidiw yi limay bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi wer wi bidiw yi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaangi dawe vitesse bo xamne bu wañu ko won tuuti aduna tukki tay ji bu la nexé nga jël ben pot nga bënn ko ñaari bën bën yu dékerlé nga roof ci buum ci bën bën yoyu tak ko japp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi diko wëndel muy jëm ko ak suuf wëndel bobu bu xéré pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru waye bu xéré ba xéré bu ben way ñëwul fil sa loxo bi dong nga ñak loxo vitesse bi asaman sék yi ci nekk di dog fi nekk loola bu yalla gëmuntu won bel bis suuf ci fenkalo asaman ci fenkalo tabarkal lepp explosion ñu daali ñak fi suñu dund motax la ta akhsu sunatun wala nawmun yalla ku koy leer rek moko yeb way ku ko xam da nga xamne moy jalla jalaluhu wa azza kamal inna fi zalika nek na ci li yalla def wax ko legi la ayatin ay mandarga yu bare bare yu wan yu xamne yu wonene yalla mom rek moy yalla waye nak li qawmin ci ñoo xamne yaqiluna dañu jëfëndiko seen xel ku jëfëndiko seen xel dañu xamne yalla mi tagat guddi tagat beccëk tagat jant bi tagat wer wi tagat bidiw wi te kenn mënu ko ca wotu mom rek moy yalla subhanahu wa ta'ala wama zara'a lakum limulen bindal nak fil ardi ci suuf ci te bayiko fi mukhtalifan mu wute alwanuhu melaya it loli idde menen ngir la yo xamni mi ngi ko bind baye ñuko ci suuf ci muy mbir yu yek kemtane baye ma yek gantax ge mel mek jamaadaat yeb ala ikhtilafi alwaniha wa ashkaliha wa qawasiha wa manafi'iha yoy dey tabarakallah amna solo lol ndax gerte miñu fi nekkal gerte miñu fi nekkal bu fi nekuton ndox miñu fi nekkal mom bu fi nekuton ñom banana ak pom buñu fi nekuton ñom sumpa ak ñooñu ah inna fi zalika nek na ci yoy la ayatan mandar gam yi wonene yalla mom dong na yalla li qawmin ci nit ño xamne ya zakkaruna danañu fatlikou ya zakkaruna danañu waaw wa huwa allazi yalla nga xamne saharal bahra mo daggat gi li tax li takulo ngir ngeen lek minhu ci geej lahman tariya yapu wu neex yapu wu neex geej yapu wu joge geej rek tabarakallah da fay nek yapu wu neex man xamaguma ci geej lu fa joge ti neexut amna nak lu neexul ci man manam nit ku ne amna lu neexul ci yow lol ci ku ne neexut bo jëlal misal amna yap wu joge ci geej bi ñukoy wax yeet man de neexul ci man wax deug yalla waye amna ko fu nekk ni tabarakallah mom neexna ci mom non la yalla de yalla bindi ala kulli hal li ta'kulu minhu lahman tariya yaquna wa tastakhriju ngin di genn minhu ci geej khilyatan takay talbasunaha ngin ci ko tak wa taral fulka nga gis gal gi mawaakhira ma ngay xous fihi ci biir geej gi lutax walitabtaqu ngir rek ngeen sakku min fadlihi ci wërsegu yalla te nek fu sari ngeen war ko indi fi wala'allakum khayna itsulen defali yeb tashkuruna ngeen andi yeb ñep sant ko ni alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mbokk ñu deglu ak seen ñu ci ay fukk ak ñent ci suratu nahl muy saaru yamb ñi nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamne moñu defal tawfiq bañu dajé fi mu defalat ñu tawfiq bañu dajé wa dajé wat fi doomi soxna yi nga xamni ñi ngi bokk ak ñoom téré bi ñuy tim seen téré ñu tim suñu téré fi ñuy xol li ñuy wax diko mëna tek seen baram ñoom ñi ngi leen di jéglu tabarakallah di ñaan yalla mbolem lu ci wacc ci ay téré ñu am kattanu bayiko li ci wacc ci ay ndigal ñu am kattanu jëfiko yar suñu njaboot ci jang alquran yar leen ci xamal alquran fexé ba ñoom ñep ñu dégg ko tabarakallah amna solo lol amin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك ني دغلو دينا با ني سانتي يالا جولي تي نتي بي صلى الله عليه وسلم ñi ngi dellu ci wat ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di leen andil seen tafsiru alquranul karim ni ñu ko baaxo di defee aljuma bu jot ci waxtu wi ngeen man ñoo japp ci Dakar ak liko war ci 88.9 man ñoo japp ci Thiès ak liko war ci 90.6 tabaarakallahu ñi ngi won ci suratul nahl muy saaru yamb ndax kéem taan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo wan nit te doomu aadama man caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. Jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent si suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taral fulka mawaqira fihi walitabtaqu min fadlihi wa laallakum tashkurun. War a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom wa alqa fi lardi rawasiya an tamida bikum wa anhaaran wa subula laallakum tahtadun. Yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéwalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéwal ndax xéwal gu ne yàlla wax na ko ci. Fi ñuy doore tey ñu ngi ñuy wan xéwalu suuf si ñu dëkkee ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géeja way ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër a fii du sa kër ci la ñuy dëkk. Xéwal boobu nag lañ yàlla tabaraka taala di wan mu ne wa alqa fi lardi rawasiya yàlla na ñu yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf defal ñu xéwal yooyu mu ñu defal lépp wa alqa dafa sànni fi lard ci suuf si rawasiya ay doj ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf an tamida bikum ngir bañ muy jëng ci yéen wa alqa mu samp fi lard ci suuf si rawasiya ay doj an tamida ngir bañ mu jëng bikum ci yéen daaje ko daaje ko li nga xam ne mooy suuf si ba suuf dootul jëng ba mën a daane nit ñi wa anhaaran mu defal ñu ay dex dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la
1: tabaarakallahu.
0: Yàlla nee na lépp li nekk ci kaw suuf suuf laa ko rafetalal mu nekk ab taaram. Wax ji nag moom la suratu kasfi di jàngale inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha. Yàlla mu ne def naa li ne ci kaw suuf lépp muy taaru kaw suuf zinatan laha muy taaru kaw suuf. Bu njëmee ci biir da nga gis ne mudaaf ak mudaaf ilayhi la ñuy idaafal moomoom lañ idaaf ca moom zinatan laha étage boo fi seen borom étage ba kañ nan yaamum étage bi moom ko oto boo si seen ñu naan diw moom oto bi moom ko mbub moo si seen nit sol ko bañ naan ko sa mbub mi moom ko kër goo si seen bañ naan kër diw ji moom ko tabarkàlla. Suñu dar su tafsir bi fi njëkkoon suñu mudir bu baax bii di Cheikh Ibrahima Ben Bass dafa wax coroog ne jàng na ci njàng moo xam ne mu rëy la ci moom mu di lu si nekk lu nekk kenn moom ko lu si ne lu ne dañ koo able mu ne la ko ci gën a neex nag mooy li ñu ne nit dañ koy abalu tur ba abal ko ne ko directeur sàngam nee na nga xam ne bañ ko waxee ne bu fi nit jógee ñu nangu turam ba tudd ko ab néew mu ne wax doodu day tabarkàlla seet na ci xolam lool. Loolu lu am solo la moo di nit day dégg jàngaleen suñu borom li ci kaw suuf suufa ko moom nga ñëw fi nekk gan yow bi nga ñëwee nekk gan bis bi del si ñu wut aw tur ci turu nit ñi abal la ko léeg-léeg ñu jël sa turu bàjjoon jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu sëriñ wala turu alayhi salatu wasalaam wala turu sahaaba wala turu keneen abal la tur woowu nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoo ko woon toog na fi ba bis bi del si nga am ko ñu tuddee la Souleymane ndaw wala Ablaye ndaw nga toog sa tur woowu yii ba ma ta dugg école ñu yokkal la tur yu tuuti di la jay ne la élève nga dem ba mu yàgg ñu yokkal la tur yu gën laa jay ne la étudiant nga dem ba mu yàgg ñu gën laa jay di la jay rek nga dem ba nekk ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca mën di wax
1: ñangalal jël bi yok rek ba benn bis nag tabarkalla malaaka mi jël si sa ruu gi ne ko ñu rek léegi nag ñëw ba ci jàkka ji ñu fàtte directeur ba fàtte turu professeur ba fàtte turu inspecteur turu oustaz yooyu yépp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi ana néew bi juleeguñu ko ana néew bi mi ngi ci kees gi léegi baatu néew ngay tudd yan la abal ñëpp ñu nangu ko kon yàlla fii nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha waaye gis nga zinatul ardi boobu nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëy yi mooy tas ànd ndooy yi mooy tas li nga xam ne moo si nekk lépp ngir ñàkk a dégg zinatan laha taar bi nga xam ne adduna moo ko moom mu di nekk ci kaw suuf tabarkalla borom nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha def na ci kaw suuf yépp muy taaru adduna loo si gis addunaa ko moom xaalis bii addunaa ko moom suñu rafetaay yi addunaa ko moom suñu kër yi zinatan laha tabarkalla addunaa ko moom suñu oto yi zinatan laha addunaa ko moom fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi soo ñëwee adduna sa kër gi suñ ko fekk wallaay ngay saan booy dem fi mu koy bàyyi sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne mën nañ ko defaree suñ ko fekk booy dem fi ngay bàyyi matière yi waaw yàlla lu tax loolu mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara ne la nag liggéey si dara war la faa jële yàlla nee na dañ seet ba xam kan ñun moo gën a rafet jëf am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg 10000 yaa ngi nii 5000 yaa ngi nii 1000F yaa ngi nii 2500 yaa ngi nii ñu lañ ko toppee ba xaalis yépp nekk ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps léegi nag loo fi jël yaa moom bi mu ñëwee ci biir tabarkalla barab bi yaatu lool sedd lool ci neex muy wër di xool rek naan fii moo rafet wallaay fii moo jekk ba mu yàgg mu dégg fa misit bu sedd mu ñëw ca boori misit ba toog naan waaye misit bii moo neex ba mu yàgg nelaw fëkk ko foofee mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné ne ko sa ñaari waxtu jeex na ndeysaan ñu jóg jàpp ko mu ñëw ba ci bunt bi xam ne xel jeexal na mu tibbu ca xaalis ba nga xam ne moo ne ci bunt ba dërëm dërëm la mu tibbu ca ba mu génnee wa ne ko muy fanee dërëm ak ñaar te nag temps bi nga ko may mooy ñaari waxtu waaw mbokk yi kuñ dugal ci biir dencukaay butal ni banque ne na loo tibb yaa moom wax la fa ñaari waxtu ngay am ku ko waxoon tey ak ndaw ku ndaa te fekk jamono naxu ko te fekk temps am naxu ko wax dëgg yàlla ni war a def mooy dem ba ca 10000 la di ci tibb di génne xanaa moos bu suqee mbubum ñaari yoon lu gàtt gàtt dina am ñaari million jonn wala yooyu waaye mbokk yi waaji daal fan yëri dina mu ñaar la fa ame adduna it noonu la ñu ngi fii ci kaw adduna fi nekk muumuñu fi dara muumuñu fi dara kenn ku ne salal bi nga tëdd sax muumu ko ndax fi nga ko fekkoon booy dem fi nga koy bàyyi boo wàccee salal bi tey jii dañ ci xam dara juróom ñaari mètre percal ak tuuti lekkulañ yoo xam ne ji mooy lekkulañ bi gën a naqari Dakar ñu ko wax Libé moom lañ lay jëndal waaye lekkulañ yu baax sax léegi kenn du ko jënd rawatina bi nga xam ne ne gars yi léegi lekkulañ ji léegi dañ koy defar ba noppi dugal ci tuuti loo xam ne luñ tuddee bisaab bu xonq jaxasiwaat ko ca far nga xam ne néew yi léegi amatu ñu vrai lekkulañ léegi lekkulañ bu xonq boobu ndeysaan lañ ciy xooj suuséel la ko mbokk yi xoolal ma loolu rek nga ñëw ci àdduna boo si góorgóorlu wut loxoy nan ngay yëpp te kat yàlla teg ca mu ne wa innaa ke ñun nag la jaailuna danañu def maa alayha lépp li ne ci kaw suuf te suuf moom ko saidan mu di ab pàkk jurusan bu ratax ba ndal yàlla nee na lii fi nekk ngeen koy gis étage yu rafet yii karole ko ba mu rafet léegi dañuy karole sax ba tabarkalla fa nit ña nekk di nelaw ba ñu faatoo karo yàgg na foofu fule la ñuy karolee gi wan ak yeeg fippre tabarkalla foo dem ñu ngi koro ba mu rafet waaye yàlla nee na karo yooyu seen oto yeeg seen terrasse yeeg seen kër yeeg lépp danaa ko def saidan jurusa dinaa ko maasel lëf leen ni benn quatre plan boo xam ne réyaay bi mënu su ko mandaxaal lenn lum song daaneel la mu daaneel li fi nekk lépp ndeysaan xam naa ko ko fekkoon bu kero gee danga bëri xaalis lool waaye nag doo am loo ko jënde ndax yow dong yaa fi nekk wa inna la jaailuna ma aliha saidan jurusa gis nga diggante ñaar yooyu nag soo leen xàmmee rek teel a noppalu yii fi nekk suufa ko moom te loolu suuf moom yàlla ne ko danaa ko nangu ci suuf ngi ñëw si diggan ñu la góorgóorlu tabarkalla man sox xaaju malik diggante ñaar yëf yii mas nañoo yónni benn délégation ci moom ca jamono yi Bless Diagne gaa ñu ne ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu ndax dañoo bëgg a defar réew mi mu ne wax nga dëgg yeen day jangene ñaanal jangene yeurum ñu ko ha mu ña xana dëgg ni jangut ci surut kessu ay juroom ñet wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defar aduna ci agna tambil nako yaq mu na mu ni yeen ngeen ba ko defar mu na mu na jangene ñaanal jangene yeurum waye fim nek bo gennu ci rew yi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ne nam melone ci at yi bukut ak nimmel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci terme yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun bi nga balance won peinture ko ba mu rafet bu amé abdur tambale yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sedante bi bu amé fukki at daal yak sa photo sa kanam gi bu amé fukki at du mel du doon yow mi kene nit ngay doon fiet fukki at yow mi di deglu tay kene nit ngay doon kon li fi nekkon der bobu yalla dindiko sa bañi mu am lim ci fokk nga tambalé cour duto meuna sakar mi dal di new doole lewal dut neex ci yow yapp duto ko man kani gi nga minon nga dal koy bañ jog ni beure duto ko man luñ wax nga man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambalé nang ya nga xamné mom la mom motax tabarakallah bañu ne ma borom tuba irkan mu ne xalu leer kan li abwaabi salatin ta'uz dawa'iba tourni kulama hini ba ci biir biir mo len cey wax ne su fekke ne sama ay moy gedd li aduna mom mo ne sama ay joji de kon ay jiss mana bakola mo ni su fekke ne li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joji ay tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom té souf mom yépp dana ko masalé mané kon su baba ko xamone yi alal dula taxa xëccu am dula taxa xëccu ak kër dula taxa dugg ci lo xamul auto dula taxa dugg ci lo xamul da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggé ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq légui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nekk li la ñu gëm né aduna mom yi fi nek te gëm nit ñi fi nek dana ak tam khadir ak musa jurum ñi ñep ku ci nek gëm na le inna ja'alna ma'al abdi zinatan laha yi fi suuf suuf ko mom ñu jurum ñi ñep ku ci nek gëm na le inna la ja'alna ma'al ya sa'idan jurusa yi fi nek dana ko masale nga ne ha mi ni waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yalla mu ne soko gëmagul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu leen mu tambalé ko ci ashabul kahf am hazibta anna ashabul kahf war raqim kanu min ayatina ajaba min am hazibta wala da nga yaakar ne anna ashabul kahf wa kuntuma al kahf moy kamb go xamne dafa ne ci ab jang moy ben suuf bu koy wala suuf su koy ci deugar nek montagne am pax ne ci bir gayne man ca deuk ak jir yak janle lolu moy kaf ngeen ko wax yeen caserne yalla mu ne ndax da nga yaakar ne ashabul kaf war raqim ak allu wa jinga xamne tablo buñu bind sen tour yak numero ya ndax da nga yaakar ne kanu min ayatina ajaban ñu gëna yëmu ci limam ñam lu ko amna yeneen yu gëna yëmu yoyu waye nak yoyu yëmu la ashabul kaf mufassiru ne nenañ gina bi nga xamne al masih alayhi salam jinna aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibe mi al yahudu ak ramay yahudi ci len jitron ci jamono yu nek shaul dan dem ci iblis bi fi nga xamne fi lañuy jamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso bañu tej ramay ñom fofu la gënon nekké sa demé ci nayrum kenn la ci ñom ñu ngi faatu atum juroom benn fukk ñent te jibril isa alayhi salam ma demé ci saradan ñu ngi faatu atum témer ak juroom benn raisius ñaari témer ak juroom fuk ak ben daqyanus ñaari témer ak juroom ñet fuk waye ñent ñi ñep kenn ku ci nek da nga dañ jël doom adama ray xar wala nak wala lenen sanje ko darba jël darbo de ak nit ko ci biir jibbal ko gayna lek nek ñent ñi lek ko lek ci wo xamne wu doy war la nga jaar ci lolé du rétan sa demé ci yima wax ci téré bi tudé tariikhul kitab safha ñaar fuk ak ben da nga ca fekk lolu lay mi ngi bok ci ashab asbabu ashabil kaf daqyanus momu nak senti rew ci rum mo xamni ñu ngi ko tuddé tartus ginaaw jamono isa alayhi salam ba am ñaar ci mère ak joom ñet fuk daqyanus da nga wax ni ni kay leen ñu jaamu xiram cipp ku gëm isa alayhi salam nangu wo mu jëm boobe dalay ray def la lu metti tabarakallah bu fitna ji yaa ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si at ak ñett fukka juróom ñaar xale yooyu daa di koy mer mer mu metti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daa di yónnee wooleen xale yi daa di ñëw taxaw ci kanamam mooy leen gis gen ñii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu ngeen fi demee tiitaru ba nekkuleen ci yéen ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu keneen ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay ba suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine ndax bu ñu fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay bi sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ca àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntuma buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu ak ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk ñeenee dugg ci xunt mi ñu daal di wut nag ay taxaf wut ay dëj baare bunt ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax déggam ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xunt ma ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daan leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11 heures jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk bi ñuy dem nag ñu ne bu la waa dëkk bi jot na nga nëbbatu ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bañu ko defee mu ak si xool dëkk bi xamewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tele nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xam mu ne xëy na moom moo jóom mu laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génnee xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at mu ngi mel ni tey ku fi génnwoon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëli yow da ngay jéema naxaate mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xelee léegi mat na ñetti seeti ñetti téeméeri at ñu ne ko buñu jaxal jaay ma ceeb dama jënd ceeb ñu yorante fa ba yorante yu xóot waaji door la leen ñun kat jamono daqiyanus lañ fi jëgoon ñu ne ko daqiyanus faatuna ka ko wutu faatuna ka ko wutu faatuna ba ci ko wuute su nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Isa la wax ko ci ay wax yu bare bari tabarakallah moo leen kon nag kaalal ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca kunti ma waaji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub kunti mi mu leen xaar leen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën nga jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee. waaye fii li fi yàlla jàngale lu réere la moo di am iman dëkk dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngatu seet du guy ak garab yi jege géej gi su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kase yu la neex fu la neex seetaan di war oto yu rafet sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas yàlla li ne ñii ñoo xam ne inna jaalna maa al ardi zinatan laha ñii ñoo xam ne wa inna la jaaluna maa aliha saidan jurusa tabarakallah yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew is awaa cara ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xalaya ilal kahfi ca xuntima fa qaalu xalaya dagg rabbana yow suñu borom aatina yal na nga ñu may min la gëm ka fi yow rahmatan yërmande wa ayif lana ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amrna si mbir mii ñu nar a jëm moo di njàmbaar boo koy def wala boog booy ñaan yàlla da ngay ñaan door a def li ngay def waaye doo ne yàgg si koy ñaan Cheikh Tidiane nee na tabarakallah ci conférence bi am solo yooyu ñaan du faj aajo day dëgëral yaakaar ndax fi ne boo si ñaanoon juróomi téeméer ba noppi nag xëcc sa mbàjj di nelaw du am kuwaaku ba sa ne fëgg la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii olof di wax ne boo bëggee gëléem wala xaatim guy may gëléem da nga dagg xaatim gi ba noppi nag dem gànnaar mën naa am nga am gëléem waaye dagg xaatim ga noppi dem kaasamaas am gëléem di la daal di jëfe ndax gëléem bëriwul kaasamaas tabarakallah fële la bëri ca Mauritanie wala ca naar ya kon di ñaan yàlla ba noppi doo ko ñaan ginnaaw bi nga góorgóorloo xanaa taxaw di ko ñaan loolu du sotti waa ji dafa ñëw naan yàlla may ma junni may ma junni may ma junni ba mu nekk daanaka fukki fan ak juróom yoo xam ne mu ngi ñaan junni te am junni mu daal di junni ci néeg bi nag dem ci genn garab gu mag daal di toog ci garab gi ne yàlla bu fekkee junni bi ma la doon ñaan dégg nga ko maa ngi la ñaan carburi bii timm nga faq ko ci sama kaw cara ba daal di faq wut si ko mu daal di daw taxaw fële daal ne yàlla day rey nga gën a sawar ci may ay junni waaye déedéet moom moo jege noonu ndax ñu fekk see car bi ba noppi toog naan yàlla fàqal car bi bu ko fekkee woon junni yàlla may ma junni yàlla may ko junni waaye toog sa kër na may ma junni du tax yàlla ëmmal junni yëpp la kon xale yii bi ñu duggee joxunti ma def seen njàmbar gii daw ndaysaan wut seen i jumtuwaay dañu daal di ñaan rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyidna min amrina rashada yàlla ne na fa darabna ñu daal di sabbi ala aazanihim ca seen nopp ya fil kahfi ca xunti ma siniina ay at adadan ci ab yëm ñu daal di fay nelaw ndaysaan ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne summa baasnahum ginnaaw ga ñuy yeeleen ñuy yeeleen pëkk-pëkk ñoom ñëpp ñu jóg daal di yëg ab xiif nag lu tax yàlla yeeleen mu ne li na alama ngir ñu xam ayul xisbayni ban groupe ban mbooloo ci ñaari mbooloo yi axsaa muo gën a mën a takk li maa labisoo ci li ñu fi sax amadan ci ab guddaay yàlla ne bi mu leen yeexee dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale biñ fi jóge yàgg na waaye xale ñoom defe nañ ne dimbali fi ñëwoon damaa dama su foyee ak newam mu romb ko noonu lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka baada al mawti umurun saani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw kaw aduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire waye ñew ci ba faati bindu sutur ba de ñu faté la té de ñu faté la du victoire dama dama da wara faatu ba nopi bayi fi aw turum bayi fi aw bakam bayi fi tabarkalla ak ak aw tagam wala bok bayi fi ak njambaare té fo fekk histoire taxaw war nga ko pouss bam dox tuti fu ko defé bo fi jégué ñu xamné yow momi ku jambar nga kon nahnu yina'lamu ay al-hisbayni ahsa yima la gisu amada yag nañ fa de waye nebuñu

ci ceneeru jant bi tàngoor bi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu, loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisdeer. Tàngoor ak ab sedd di ànd di seral, loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw. Tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem, maanaam bu puusante amee ak ñoddante rek, xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw. Xëccoo boobu di am ci filisdeer ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am. Su ko defee kon balaa ñuy dugg ci naxnu naqusa aleyka nabahum bil xaq, xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar. Ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dali si ajuma ji di ñëw. Sallallahu ala sayidina muhammadin an nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Mbokk ñuy déglu, dinaa ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam, jëllu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéen a ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim. Te ngeen di ñu déglu ci Dakar li ko wër ci 88.9, ci Thiès at li ko wër ci 93.7, ci Kaolack at li ko wër ci 105, waaye ci Diourbel at li ko wër ci 90.9. yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi, yàlla mën na ko, yàlla na ko def. Ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu Al-Kahf, di saar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp zinatun laha, taaru àdduna dong la. Te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xemmem, di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa. Léegi nag loolu nga xam ne mooy zinatul xayat dunia, li fi nekk ci ay alal, li fi nekk ci ay kër, li fi nekk ci ay oto, li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom, suñu borom nee na lépp zinatun laha, adduna ko moom yéen moomaleen ko su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem ngeen koy bàyyi. Te it loolee lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa, mu lay nekk li nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne zinatul xayati dunia, adduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kahf. loolu ci la ñu jaaroon keroog, waaye war ko dooraat tey ci bopp xista bi muy am xasibta an ashaabal kahf wa raqib. yàlla neen am wala boog yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, xasibta dangaa yaakaar ne an ashaabal kahf waa quntima wa raqiimi ak àlliwa di ñu bind seen tur ya def cay numéro, ndax dangaa yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayaatina ci suñu kéemtaan. am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashaabul kahf mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna zinatun laha. gis awaa kera ba nga xamee ne làqu na alfidiyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett, ñaar fukki at ak juróom, fukki at ak juróom ñaar, ay jeune ni ñu koy waxe ci jamono yi tey. alfidiyatu fidiya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee gute néew, xanaa mi ngi yokku te chaque màgg taxawagul. bu dee góor ñu ne fatan, bu dee jigéen ñu ne fataatun, bu dee mboole ni ñu ne alfidiyatu mooy alfutuwatu, bi arab di tuddee alquwatu mooy ku defe kattan. ñoom bàyyiwuñu ba seen kattan jeex ñu door a ñëw ne yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàllaa ñu ngi defe kattan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan. soo ko defee léeg-léeg ñu naan la da ngay mag-maglu, léeg-léeg seytaan naan la da ngaa góob, léeg-léeg seytaan naan li ngay dugg, waaye li ñu bëgg mooy nit defe alfutuwa, daal di ñëw ci borom subhanahu wa taala. xale yii de noonu la ñu def, ñoom lañ doon bañ de tabarakallahu ba tey ñu ngi koy nettali. is awal fidiyatu ilal kahf ca xuntima. xunti nag mooy benn montagne bu rëy pax may na ca biir nga xam ne lu ne dana ca nekk loolu mooy al kahf. ba ñu ca duggee fa qaalu ñu daal di ñaan daal ne rabbana eye suñu borom aatinaa yàl na nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yërmande wa ayyihnaa yàl na nga ñu waajalal min amrinaa ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyih lana yàl na nga ñu waajalal min amrinaa ci suñu mbir mi ñu jóg rasadan njub. tabarkàlla yàlla nangul leen seen ñaam nga ñu jóge ca dëkk ba ànd ñoom ñëpp

genn dëkk ba dugg ca xunti ma ñoog sàmm bañ àndal ak xajub sàmm ba bañu aksee ba ñaan-ñaan gi yàlla daal di moom it indi programme am. Moo di ñu dañoo daw di rawale seen pas-pas. La gën a yomb tey ci rawale seen pas-pas mooy yàlla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppalu. Waaye noppalu googee kat moo di suñu borom am na leneen lu mu bëgg jàngale ci biir. Fa darabna ala azanihim, yàlla mu ne fa darabna, ñu sadd ala azanihim ca seen nopp ya. Ñu sadd seen nopp ya moo di doomu aadama nopp dafa am solo lool ci ay yëg-yëgam. Nopp mooy li njëkk a fonctionné ci nit. Nit su nekkee ci biiru yaayam léeg-léeg muy dégg ay bruit yu nekk ci biti àdduna si muy yëngatu ndax loolee. Boo laajee jigéen ñi nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waaw léeg-léeg li ci suñu biir yi di yëngatu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg. Fa darabna ala aadaanihim, moo tax bi yàlla naree ñuy nelaw nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya seen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xuntima siniina adadan siniina ay at adadan ci biir siniina ay at adadan ci biir ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya dëgg rek di ko nelaw. Ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya tëdd ko di ko nelaw. Su ma ginnaaw ba nga xamee ne tëdd na ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne baasnaahum, dëkkal nañu leen. Baasnaahum, yee nañu leen. Lu tax ñu yee leen? Li na alama ngir ñu xam ayul xisbayni, kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tëdd di nelaw ak waa.

0: yeen sang naa leen, ragg naa leen, soral leen, lu ne mu wax ko, waaye loolee du jariñ dara. Yàlla nee na walaw nasaaw bu ñu neexoon la tamasnaa ala ayunihim, bu ñu neexoon la tamasnaa danañu far ala ayunihim ci seen bëri yëpp fastabaxu ñuy rawante assiraate yoon wa waaye fa annaa yubsirun, nan la ñuy gise te far nañ seen bët yi. Fa annaa yubsirun, ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. Ibn Abbas mu ne law nashaau la amaynaahum an lhuda fala yahtaduuna abadan ila tariqi lxaq. Tafsir Alqurtubi jëkki fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent. Walaw nashaau, bu ñu neexoon la masaxnaahum, ñu soppi leen ay golo ala makaanatihim, ci kenn ku nekk fa nga taxaw fa maa yastatiicuuna mudiyan, dootuñu mën a wéy wala yarjicuuna, dootuñu mën a dëpp. Waaw, dem foo xam ne doo mën a wéy doo mën a dëpp nga tàgga timbi. Kon nag wa man nu amiruhu, képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd, nu nakkisuhu, dañ koy gannaawal fil xalqi, ci bind ga ba mu nekkaat gone. Afala taaqiluun, xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel. Waaw, ab léeri ngay gis mu nekk ku nekk xale, nekk fi ba am ay at, bis bu amee téeméeri at ak nangam daanaka nekkaat gone ba gone guy nampatane ko. Yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabu. Wa man nu amiruhu nu nakkisuhu fil xalqi afala yaaqiluun, mu ndax duñ jëfandikoo seen xel. Moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc, li nga xam ne mooy sa xabru kenn ku nag ñun sa fan yi bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji. Waaw, innaa la nafraxu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajali. Mu ne dañuy romb bés yi, kenn ku nekk bu yàgg ndeysaan, ñu daan wax lan 2000 nangam, lan 2000 nangam, ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla ñu bari ci ñun agsi nañu. Am na nag ñu agsi wut ndeysaan, waaye gis nga ko ñu ne agsee fi nekk nii ñuy dem, kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alquran dafa neex, wala boog ñu ko doon déglu waxuñ sax dafa ne dafa neex, waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la. yàlla ne wa maa allamnaahu, jàng nañu ko ashara taaxuraan, wa maa yambaqi lahu, jaaduwul ci moom muy taaxuraan. taaxuraan kat yi kay nañu dem ak seen taaxuraan, way kat yi dem ak seen way caaxaan, waaye moom wa maa allamnaahu shicra, jàng nañu ko taaxuraan, wa maa yambaqi lahu, jaaduwul ci moom it muy nekk ab taaxuraan kat. tabarkàlla mission yeesu na muy nekk fii di wax ay taaxuraan. al imaamu shafici rahimahullah mu ne wa innama al insaafu ashicru kalaamun wal kalaamu minhu xasanun wa minhu qabiix, waaye alquran moom du shicr. wa maa yambaqi la, in huwa alquran nekkut illa zikrun, lu dul waaraate fatali, wa quraanu mubiin, ak alquran ju leer. wa quraanu mubiin, waaraate wu leer ak alquran ju leer. Lu tax li ñu zira ngir ñu mën cee waar xupp ci man kaana xayyan, kuy dund wa yaxiqa alqawlu, dëggu ga dëggu ala alkaafirina, ci yëfar yi. Kon surtu yaasin mu ngi noonu def na ay aaya yu néew, ñu ngi ci aaya juróom ñaar fukkeel insha allah subhanahu wa taala dinañ ci dellu si. Di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm, di ziyaara doomi soxna yi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu, di ñu topp ñii di ñu topp ci seen i tafsir, ñi di ñu topp ci seen i kaamil. Am na ci jàkk joo xam ni yëg naa ne bu tafsir bi tàmbali waan dañu daan boole rajo baak rajo yi jàkk ja tabarkàlla di ko déglu. Am na ci élément joo xam ne ji émission bu ñu def da koy enregistré en jël ko def ko ci rajo ba teg ko, nee na ñett yoon ak ñeent balaa émission beneen bi di ñëw. Yooyu yëpp ñu ngi jégalu ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo koy seq. Di ñaan yàlla yàlla nañ fekk dégal.
1: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Marcel Coly. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Tabaarakallahu, di ndokkeel ñëpp, di ñaanal ñëpp yàlla nañ fekk déwén, yàlla nañ bokk jariñu ci alquranul karim, yàlla nañ bokk waaru ci waaraate yi alquranul karim, yàlla nañ bokk xupp ragal yàlla ci xupaate yi alquranul karim. Li ci yàlla dige ci aljanna ki xéewale ki njariñ yépp yàlla nañu ko yàlla defal. Lim ci dëxle ci ay duma ak nattook yi yépp yàlla nañu yàlla féewaleeg moom. Mu ngi woon ci suratu Yasin, amoon nañ ci juróom-ñaar fukki aaya. Taxawoon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kaana xayyan wa yaxiqa alqawlu ala alkaafirin. Suñu borom fii dafay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dub taaxuraan kat, wa maa allamnaahu shiar, dub taaxuraan kat, dub musicien, du waykat, du tabarkàlla, yooyu yépp du ci lenn. Wa maa allamnaahu shiar, te it wa maa yanbaghi lah, jaaduwul ci moom, yeyul ci moom mooy nekk lenn ci yooyu. Ndax ku am ay responsabilité yu tol ni yim am doo nekk koo xam ne kii say mbir mooy mbiri fecc ak a way. Wa maa yanbaghi lah, ab julit bu fekkee xam na li ko fi tax a ñëw ci àdduna muy samp mbootaayu jàmm, fexe ba ku marati am loo naan, ku xiifati am loo lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya ki ka xam, ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ci loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam, kooka wa maa yanbaghi lah, jaaduwul ci moom muy nekk aw waykat, fecc ka way rek tabarkàlla lu yàqu yàqu yàq. Mu ne kon yonent bi wa maa allamnaahu shi'ra wa maa yanbaghi lah, in huwa illa dhikrun wa qur'aanun mubin. Mu ne lii muy wax nekk ko dul dhikr te mooy fàttali, wa qur'aanun mubin, ak alquran ju leer. Kon li muy wax lu mu neex neex neex, lu mu mën di mel du ay way, alquranul karim la. Moo tax al-allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaaxa, allahumma lawla anta mahtadayna, wax jooju mu daan wax, ak itam yowmu xunayna ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdil mutalib, ak ba nga xamee ne fakastalu woon na baaram bay nacc mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti, ak yu demee ne ko yooyu, yooyu du shiar, yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ, jara ala lisani hafawan, waaye yooyu taxul ñu naan shiar la, rawatina nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax. Loolu boo demee ci Mukhtasar ibnu Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn la ko ci tënkee. Kon nag yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan, andiwuma ko fi ay way, ñu koy tëggal muy way, ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way, yooye tax koo ñëw. Wa maa yanbaghi lah, jaaduwul sax nag ci moom, su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi sallallahu alayhi wasalaam. In huwa illa dhikrun wa qur'aanun mubin, li muy wax zikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fente way way fental sa bop la nga fentu jibun nga gaddu alquran duggal ci bir tabarkal ni mu xewé légui nga xamné nit ki bu dé way day jël alquran ba jéma duggal ci bir lamay way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomel ayatul kursi yo ikhlas ak falakhna sek yi ci gaay mokkal yépp ñu duggal ko ci seen bir yoy waye yëmu ñu ci sax dé lég lég ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mbindam ñu jël ko duggal ci diko jang jang mo xam dañuy yaq masiya di sadde fuñu warta sadde di xëcc fuñu warta xëcc di gattal fuñu war fuñu wara guddal tabarakallah yoy yeb lu taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jëbutu tabarakallah lo ci xami xam ko ca e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqa alqawlu ala alkafirin su ko defé wax ja daadi yeyu ca yefeur ya ñewed yalla te moy duggal gem len ndar duggal sa war motax alquran ñi dund ño ci wara eppele ñi de man kana hayyan ñoo ci wara eppele al amwat waye safan bi moy am alquran gis nga ñu bare bare ño xamni ñi faatu ño len ci eppele jenn waye ngi ni di dund jo xamni la koy boole ak alquran moy iliman jitu ko su noppi noppi na ca du ko jang du ko jangale du ko lijeenti du ca jema xam len bu ko defé ñinga xamné nak ñom ño nek ca khabru ya tabarkal mom leg leg ñu dajé jangal len ci ñet wala juroom malu ko upp té itam leg leg ñinga xamné ño ci aduna ci duñ ko ci jangalu tabarkal la do ci gis kenn ko xamné ki ñaare da nga am lu matum ak nga ñew nak lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet gen way ngi jo xamné mëna am ñenti at yo xamné ben sar dong mokku ko ci ñenti at yoy falax ak nasi dal cialayam wala lam ko uppi bari wu waye bu yomul khiyamati bañ wax tare len teye su boba ku xamne li nga mokal ñetti sar la sab etage du kowe motax alquran ñi dund ci wara eppele ñi fatu wa yahiqal qawlu ala alkafirin bi yalla ni al hayy nak mën na ne al al amwat wala al al al mayt waye wonane al hayy mi ngi jakar lok al kafirin te moy kal amwat la yaqiluna ma yuqatabuna bihi matax al baydawi ci tafsir mo mun wa ja'alahum fi muqabalati man kana hayyan ish'aran bi annahum li kufrihim وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضوي جوكيب نياريل قتم تيمير اك فنوير اك جيروم بن فوفو لا نيو تاخاون دون كو جاب مباخان اولم يروا خنا خمو ني دي انا نون يالا خلقنا لهم نولن بندل mimma amilat ci li nga xamne liggey nako ay dina suñuy loxo ñun yalla an'aman ak jur yalla mu ne ñi giñ yonent bi nan ko taxoran kam nga ñi nga xamne ño weddi alquran te ñu war leen ci war mu ne lu waru gu warna yomb nga nako luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima ji ci kër gi xar momu ne sa keur han mimma amilat aydina an'aman xar momu ne sa keur wala bode gelem gelem gogu ne sa keur bo amé gelem kon ngén balm bode ku am aw nak wo nek sa keur an'aman yalla mu ne kiyam tan la nga ne ko luy kéemtaan yi mu ne foofum laha malikun ñoom ñoo leen yilif xar mi sa kër gi nga moom ko moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd nga dagg baat ba deret ji génn nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ko bind tàgge waaw moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la anaaman fahum laha malikun ndax tabaski mi dangay ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñett soxna wala ñeent tabarkàlla yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofeey yow ne ko deqareen bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkàlla jëndal aawa ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sàngam lay tàggee gaa ñu na démb kenn du ko yëg te xar yu baree bari ngeen di leen ci dëkk bu tabaski jotee te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii bu benn waay ñëwoon ne ko deq ren bi boo muytuwul tabarkàlla dana am ay fan yu baree bari bari ci biir kasu bi yàlla mu nekkoon kay waay waay lii mu def na cay waaro womatum xar ne ko deq ren bi ay mbokkam duñ jël yet kenn du jël yet mu ne loolu ma nes na cee waaro surtu yaasin ay juróom ñaar fukk ak benn wa zallalnaha lahum ñaar ba mooy ñu tàggatel leen ko ba ñu nangoo tàggatu nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di ommatu gëléem su ko neexee ne ko gooral gëléem gi goor su la ko jógal gëléem gi jóg mu jàpp ca nas ba di ommat te it su juróom ñaari téeméeri gilem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janax ñu ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbe ak janax est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong moonte ay mbuute ngi lakkal la lool am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal lu tax ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen waaw muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché du duggi du jëndi yàpp du jëndi dara moom muus mi ci kër gi te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett nga jël di sànni di ak muulu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënalut moo tax yim tàggat yàlla mu ni wax dëgg yàlla war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journalistes yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxaane toog fii daal ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaañ de ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool lu tax ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen xool yim tàggat nag fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëj ci kaw di dóor muy dem ak yeneen mu ne kon wa zallalnaha lahum dañ leen koo tàggatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha yaakuluun ci la ñuy lekk waaw yii ñu war leen bu ñu dee tukki lu mel ni gëléem yeeg tabarkàlla wa minha yaakuluun lu mel ni xarag nag ak bay waaw lekk yi war yi ngoob mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rakubuhum wa minha yaakuluun ca la ñu yéegi ne kon duñ lekk yépp waaw moo tax moom ci masabam du ñu lekk fas, te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku ci. Kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne, waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk. Walahum fiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njariñ, wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war. Lu mel ni der bi, deru xar bi, deru nag, deru gëlëm, dàll yeeg ak yeneen ya ci aju. Lu mel ni kawar gi, kawar gu nooy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def. Yu mel ni wey yañ ca mën a def, bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen. Walahum fiha manaaficu ay njariñ yu bari, wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan, jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan, jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan. Xëy na léegi nag yi tabarakallah seeni soow demeetul noona, ndax tubaab bi dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génne ay litre yu bari. Tabarakallah machine leen di rett ndax soow mu bari, soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow. Dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la. Moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa dami labanan xaalisan saayiqan li sharibin, yàlla mu ne lii maa leen ko defal, lii mënees na cee waaru. Waaw afala yashkuruun, mu ndax duñu wax alhamdulillah, mu ndax duñu sant. Yàlla mu ne lii ma def lépp, bindal leen ay jur ngeen moom jur gi, ma tàggatal leen ko, ya cay war yañ cay war nangu ko leen war, yañ cay lekk nangu ko leen lekk, ngeen am te yeneen njariñ tey naan ci seeni soow. Waaw afala yashkuru, mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah. Ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin, te bu ñu ne hayya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji. Suratu yasin ay juróom-ñaar fukk ak ñett, yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal. Wa taxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla. Yàlla mu ne lii ma leen defal, teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla. Nit a ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàl naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm, déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom-ñeenti rëdd, daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw juróom-ñeenti rëdd ci buntu kër gi, daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw, mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko, mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem. Wa taqasu min duunillahi aaliha, denn waaye ngi nii jooj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem, fokk ñu tural ko ndox ci pënuy oto bi, pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi. Te ndox moomu kat la yàlla boolele woon firaw na, tabarakallah lu dal firaw na ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala. Wa taxasu min duunillahi aaliha, léeg-léeg accident bu métti am, ñaar faatu, am gaayu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen, la ñu njëkk a def mooy làmb ndig li, buñ fa fekkee leen daan ne ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam. Wa taxasu min duunillahi aaliha laalahum, xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen cëy, xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen. Waaw mu ne laa yastatiicuuna nasrahum, yooyee mënu leen a dimbale, laa yastatiicuuna duñu man nasrahum dimbale leen. Waaw nasrahum dimbale leen, li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarex ay këyit, ay këyit juróom-ñaari këyit, mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom-ñaari këyit da nga am bab. Mu ne ko juróom-ñaari këyit kay wax dëgg yàlla ni mu oyofi ni këyit oyofi, nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal la soxla si tool ni bab, juróom-ñaari këyit tuuti na ci tabarakallah. Bu fekkoon juróom-ñaari këyit yi juróom-ñaari këyit 10000 la mën naa am sax, waaye juróom-ñaari këyit yu weex yii tabarakallah munta dimbalé kenn la yastati'una nasru wuhum ñom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñoñu len di jaam jundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ len fa yobbu jundun muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fum dem ya ko fu yobbu tabarakallah waji amum bejeenam tak ko fim ko tak fum dem ya ko fu yobbu momul la yobbu fenn tabarakallah mu yow fo dem rek ya ko fa yobale bo amono xere nit ke xerem bi ci kër gi fum dem ya ko fu yobbu waye mom munta dem fenn wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yobbu fa nga xamne falay dem motax serign bi wax qata da muné al mushrikuna yaghdabuna lil aliya fi dunya wa hiya la tasukhu ilayhim khayran wa la tadfa'u anhum sharra innama hiya asnam wal mushrikuna ka'annahum khuddam tabarakallah wax jojo atabari mom la tan tafsir tabari bo ca deme ca jukib ñaar fuk ak ñet mom non la firé wax jojo الخرطبي من المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا يلا من قول لما دفرك لب تبارك الله بند اللين أي بايم نين موم لين متقت اللين بيني ور ننغو كلين ور يني لك ننغو كلين لك ngen am ci ay ñeñ di ca naan xana koko jarum sant ngen dem fekk lo xamni lu mu def dañ ko ko defal ngen fetele len la nga xamni moy jaamu gaak cyant gaak jappel len ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ñu yonenti nak li boko waxe des na la mere mu ne ko ha mu ne ko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañu neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamnako lepp luñu feñal mune xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala yépp la xam lepp lu nit neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surtu yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ki wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox gu xébu ndox go xamne ñu ngi tuddu almaniyu di genné ci barab bo xamne barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jibut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne sa barab awalam yaral insaan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmaniyu wallahi deesan tokmaniyu mu neew doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñenti weer joge ci barab bobé ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mu biir bu leer manam joxulok mom lu yalla wax mune waw waye luñu ne alquran wax mune waw waye waw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasim rabbahu wa yakthibu bil ba'th wan nusur afalaysa al ilahu alladhi qadara ala qalq al insan min nutfa qadirun ala an yakhluqahu marra ukhra 'ind al ba'th ahakay lolu man nako motax mufassirone yi yalla yalla fay len ñu ne ay ji mi ngi waccion ci ku ñu wax ubayd ibn khalaf dafa indi woon benn yax bu furux daldi ñëw fettax ko ci kanam sallallahu alayhi wa sallam, fettax ca baaram ba yax ba ne keleng. Mu daldi wax nag daane yonente bi, atazamu ya muhammad an allaha yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hada. Yow mi yàlla yónni, wala boog mu ne ko yow muhammad, ndax yàlla dinañu dekkalaat ginnaaw bu ñu deexee ba mel ni yax bii ma ngàbb? Yonente bi ne ko naam, yabxasuka wa yudxiluka annaar. Mu ne ko waawaw, dina la dekkal moom yàlla dugal la sawara. Bo demee ca albahr loolu lañ ci wax, ñu ne nasalat fi al-aas ibnu waail ba tey, waaye bu demee ci ak docteur Ali Sabouni mu ne moom li wér daal tem jàpp ko mooy mi ngi wàcc ci Ubay ibnu Xalaf. Bu demee ca sababu nusul daa ko ca gis téere bii di safatu tafasir, boo ca demee moom it ca buntu bañ tuddee asbabu nusul moom it daa ko ca gis. Maanaam buy bëgg a indi ab xaaj di ko firi ca lay indi lu ñu tuddee asbabu nusul, daal ne ay ji lii moo ko tax a wàcc ak lii tubaarkàlla. Ba demee ci téere boobu wax na ko ca ci jukki juróom fukk ak juróom ñeent, wala boog xatum juróom fukk ak juróom ñeent ca jukki fukkeel ak ñett. Kon yàlla kii ci ndox la jaar judd ci ñàkk solo, daal di màgg nag di dëkk ki ko jaar la ci ndox bindi ko nii. Wa daraba lana masalan, yàlla mu ne mu ñuy saddal ay misaal. Wa nasiya xalqahu, mu fàtte nañ ko binde woon. Waaw, di joxe ay exemple naan xam ngeen yax su fu nu xëy ci suuf, boo ko bëggee booleeg yàpp wi, yàpp wi fan lay jógee, di indi ay misaal yooyu di teg mbir mi ci logique. Waaw, tabarkàlla. Wa daraba lana masalan wa nasiya xalqahu, xaala waaji naan man yuxyi al'izama, kan mooy dekkalaat yax yi?
2: Bàyyi ko bañ ko cee sànni rek mu ne yaana rukuni bardan wa salaam. Kon yàlla balaa def wuy si wala boog fekk si maanaam sot si wala boog intervention yooyu muy def, fokk mu bàyyi la ba nga àgg ci loo xam ne di yow lii mënatoo ko muñ, wala boog def nga sa kemt lay gàtt. Fa nu najjiya man nashaau, mu ne ñu daal di sowe nag ku ñu neex. Arrusul wal muminin bihim, doonal kaafirina, waaye duñ ci boole yéefar yi nga xam ne ñoom ñoo nanguwut li nga xam ne moom yàlla tabaraka wa taala tëral. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne xatta istastay asa rusul wa zannu annahum qad kuzibu jaahum nasruna fa nujjiya man nashaa, waaye wala yuraddu, diisul mën a jañ nag baxsuna suñu doole. Yàlla leen a bu yëkkatee doole, amul kenn ku mën a taxaw jëñ doole joojee. Anil qawmil mujrimina, ci tooñkat yi, anil qawmi, ci nit ñi, al mujrimin, ñi nga xam ne kàccoor lañ. Bu yàlla jëlee yetam wuti kàccoor, yàlla nee na kenn munta dox diggante ma kàccoor boobu bu du ko dóor yet, kenn mënu ko. Laa yuraddu azabuna wa batshuna anil mujrimina iza nazala bihim. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala bu bëggee dóor nit ñi bu yowmal qiyaama da koy wax zarni wa man xalaqtu wahida, wala zarni wa man yukazibu bi haza al hadis. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla ne bàyyi maa ngi ñoom, ah ala kulli xaal, yàlla daal bu yëkkatee ay dóoram nee na amul ku mën a dox ak diggante loolu muy dóoreeg ñu bëgg dóor. Ñoo ngi ci sourate Yusuf aaya téeméer ak fukk ak benn, te mooy aaya ji ci mujj. Yàlla nee na laqad kaana, am na fi qasasihim, ci seenu nettali, seenu nettali Yusuf mbokkam ya, am na ci seenu nettali ibratun waarate, ibratun lu mën a yeexal, ibratun lu mën a leeral taxawaay, ibratun lu mën a wan nit fu muy teg tànkam, li ulil albaab ci ñi am xel. لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة. كو أم خال كو نيك ne timit bi di qissatu yusuf boko tapé ba mu jeex rek liñ koy teunk teunk dana am lu bare bare bare lum la jox laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab dina ci ñew legi ci yaatak inshallah jubluway bobu ci tuddu xissa bi muy warate bi ci nek ñun ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusuf ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way jërem wala mu tagalo won depp diir bu yagg mu bolé wat le mu am katanu mokam yi nango ne ko won suñu baye da la tan nango tay jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotteen ko li nga xamne mom lay wote yëkëti ay miram feñal diinem woné ko mu yaatu motax xissa bi nek xissa bu reuy yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kana nikut net li bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melu ni waju nek sa nek xalaat sa ben téré bindu ko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mu ne li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci lenn lo xamne lañu sos la motax lu mu net lu nek ñeko fekke won do deg ko ci weddi xam ngeen ni abul lahab bañu wax khairan ababi la fekke won nako ak ñeneen ñu mel ni ñom bu fekkon lolé deug wuton bamuy weddi alquran ci lay tambulé bu ñaar ba ci dundam alquran nanako sayasla naran zatul lahab wamra'atu hamalatul hatab alquran deug jim deug taxna bañu né abu lahab waxal la ilaha illallah waxuko ben yoon jabaram waxuko té buñu ko waxon rek danañu man né alquran kat kon mbirango nak ku né la ilaha illallah dug aljanna té abu lahab né nañ ko sawar ngey dug té waxna la ilaha illallah motax ci dundam ba nimu faatu waxuko la ilaha illallah kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtan buñu sos rek walakin waye tasdiq alladhi dafa dik di deugal li nga xamne bayna yadayhi moko jitu won lako jitu won ci al kutub as samawiyyah al munazzal min qabl yoyé la ñew di len deugal waye and ak ñom waye jël li ci ñom waye if nek muhaymina wa tafsil kull shay al quran dafa ñew ngir leral kull shay nepp ngir mu dakantal ko tibyan li kulli ma yuhtaju ilayhi min ahkam al halal والحرام والشرع والاحكام ليب لو خامن دوم ادم داكاي سوخلو و سي دوندم القران ليرال نا لولي امود لو القران ليرالو القران وتفصيل كل شيء دا فا ليرال ليب حتى القران ديم نا باي جانغال ليب نان لاي دوخي دا نا غيس كو خامن كي بوي دوخ مباغ مي داي كوي لول مين مباغ موسوفل كو سولدال يي كوي يو خامن تبارك الله دوخي وي دوجي alquran diko wax ni wa yow loy titeru ni la tamshi fil ardi marhan ma ngay tambali jangale doxim da nga gis ko xamni ki hit kharan ci keur nit jaral nako tok seug du xol ki muy kharan te melentan wu ko romb rek mu redd ko lif melentan yu fat alquran dem bay jangale mirum kharan kat mo mi nga xamni wala sayr khadaka lin nas wala tamshi fil ardi marhan amul lum bay kon tafsil kulli shay wa hudan alquran njubla ku jax ni njub ku nek bo jappe ci mom dal di njub motax yalla tabaaraku ta'ala bu set boy julli fukki yon ak jurom ñaar dang ko wax ihdina siratal mustaqim bi nga waxe ihdina siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil na tere bo xamne bi la ray ba fi hudan lil mutaqin kon alquran wa hudan te njubla wa rahmatan te yermandela alquran mi yermandela ndax li nga daan wara jog diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca naron def ci ay at wala ci abdir yalla wacce na tir melni alquran lola yermandal ngir nga noppalu motax al-ghazali bamu bindé mbindam yu bari yi di dugg ci xam xamu falsafa nazarat yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tàmbalee nag dellu si waat indi ci alqouranul karim dafa daal ne law raaytu maa raaytu, tiisu ma gisoon lii ma gis tey. Mu wóor ne kon dina weesu fi nga xam ne fi la tolloon ci ak bindam. Kon alqouran yi yërmande la, waaye nag li xaw min yu'minuuna ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm. Ku gëm alqouran ku nekk mooy nekk yërmande ci yow, waaye ñi nga xam ne gëmuñu ko munta nekk yërmande ci ñoom. Ñi ko gëm nag mooy ñi nga xam ne su ne def leen ñu def, su ne bàyyi leen ñu bàyyi, noonu la ñuy gëmee alqouranul karim. Mbokk yi kon topp nañu suratu Yusuf, la tàmbalee ca bobba ba fii nga xam ne ci lañ ci yem, mu di aaya téeméer ak fukk ak benn. Léegi bi mu jeexee yàlla nañu laqad kaana fii qasasihim ibra. Kon bu ñu toppee saar bii di suratu Yusuf dinañ ci jànge juróom benn tomb yoo xam ne tomb yi ci nekk dafa am ay tomb ci biiram. Mën nga ne nekkul ci beneen saar budul moom, moo tax yàlla tuddee ko ahsanal qasas, te beneen qissa bu ne ci alquran moom tuddiwula ahsanal qasas. Beral ko it benn yonent, saar bi alquran nettali wu ci benn yonent budul yonent bii nga xam ne moom mooy yonent yàlla Yusuf, nettali wu ci keneen ay nettaleem. Ba mu ko defee kon am na wàll woo xam ne ci wàllu politique la, am wàll woo xam ne ci wàllu social la, am wàll woo xam ne ci wàllu tarbiya la, am wàll woo xam ne ci wàllu acadie la muy pas-pas, am wàll woo xam ne wàllu économique la muy koom-koom, am wàll woo xam ne wàllu enseignement la. Wàll yooyu yépp saar bi mi ngi nett li, te day ànd ci loolu nekk ci biir. Soo jëlee ci wàllu aljanib siyaasi, saar bi day jàngale ne xeel woo dem kenn ku nekk am na lu man, bu ñu boolee dooley xeet wi loolay dëgëral xeet wi. Looloo tax ba Yusuf a nekkee ca kasu ba am jiwant goo xam ne kenn mënu ko fee nettali, buur ba daf ne itoni bi ji astaxlisu li nafsi, indil leen ma ka ca kasu ba te nettali ma jiwant gi ma jegeel ko sama bopp. Bi Yusuf a ñëwee mu waxtaan ak moom, ba mu waxtaan ak moom ne ko innaka alyawma ladayna makinun amin. Yusuf ay ne ko ijalni ala qazain ardi inni hafizun alim, nañ ko waxe woon ci biir tafsir ba. Buur bi ne ko makin amin, Yusuf ne ko kon hafiz alim, muy loo xam ne tey day fu la neex ñu def la fa ngan jël ca fas. Mu ne man de li ma man moom mooy ministre bi yor wàllu culture agriculture, yor wàllu plan ak économique, ñett yooyu laa bëgg ñu boole ko jox ma, ndax man xafiis la alim la. Ñaar ba ci jànib siyaasi boobu mooy saar bi jàngee nañ ci biir ne am na jokkaloo gu nekkoon diggante Cham ak Misra ci wàllu jëflanteem koom-koom. Loola di nekk kon politique bu am solo, muy politique biti ak politique biir. Ñetteel ba ci wàllu siyaasa, saar bi jàngal nañu naa jigéen ñi ngeen di denc, na ngeen leen denc te bàyyi xel ci seeni pexe, ndax seeni pexe lu rëy la, na ngeen fexe ba di leen dégal ba duñu leen lalal li pexe, ndax kuñ ci lalal pexe du mucc ci pexe. Inna kaydakum azim. Ñeenteel bi jàng nañ ci ne jooy ngànnaayu ku ñàkk pexe la, al bukaau kaydu duafa. Ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di jooy. Dangay gis ba demee sànni ca Yusuf ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp. Ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zi ilmin alim, ku ne na xam ne lu waay xam am na ku la gën a xam loolee nga xam. Kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyaasi. Boo ñëwee ci wàllu aljanib ijtimaai, muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société, bi njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi lañu am, te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen. Ndax gis ngeen Yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko, takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni cib teen, mu mujj nekk ab buur. Ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut. noonu buur bi ñëwoon rek ni ñu sur aarit an haada saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut. bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya, ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi mu waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen, ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom. moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set na. juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz, Yusuf biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir, ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn, loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoole Yusuf. mu ñëw nag ba jigéen ñu seddal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola Yusuf dooru génn. lu am solo la. bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis, loolu ibnu olof la, ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom lu ñu mas a dem rek buñ demee gis la muy loxoon. juróom-ñetteel bi ñoo ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société, góor am lu mu cay taxawee. bu ñëwee ci aljaani bi tarba wi muy anamu yar bi benn mooy ku am sa doom del waxtaan ak moom, waaye it ku am sa bàyyi del waxtaan ak moom, mooy bi Yusufa nett lee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelam. bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne alsabru nawaani ijbaariyun wa kasbi, muñ ñaari xeer la, muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi, su muñu dugg ci teen bi, su muñu dugg ci teen bi kon jër nu jooy. muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. bi ñetteel bi jànge nañ ci saar bi ne ab judd dayulum xëy, ndax Yusufa doomi yonent la, nar a nekk bu yonent, aw nit gis ko ñoom ne yaa bouchra ya haga xulaam daal di tàmbale koo jënd ak a jaay, loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd dayulum xëy. moo tax imam Malik daan wax ne foo jëm solo sa yére rek ndax nga xam yaay kan. ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. jànge nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. jànge nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. jànge nañ ci ne yàkkam fii ci seetaan la bokk, ndax jëwantu Yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. seetaane nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. benn kero ba Yusuf ne waa ja fàttali ma sa borom, moo seetaane ko ko fàttali fàttaloo. ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi seetaane moo fa dox ba xajale leen. ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin, benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaan. bakka nit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi, ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal, la yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii, loolu tamit bakkanam la woon. ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusuf bal sawarat lakum anfusukum amra, seen bakkan la. yàlla yi jàngal ñu ne man yattaqillaha wa yasbir, képp ku ragal yàlla ti muñ sa jëf du naax saay mukk. ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. benn yàlla moo gën yàlla yu bari, rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. bu ñaareel bi yépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam, nit ñi koy wutal ay tur. nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala, gëm yonent bi, loola yàlla ne na munta nekk. waaye ñu gëm yàlla it nag du ñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaalekaay, gëm nga yàlla, yaa ngi góorgóorlu yëpp, waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. Ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi, gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. Ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa, bul ko daal di bojj ca saasa, ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. Dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan, loolu jàng nañ ko ci sàgg. Bi ci mujj mooy li jëm ci wàllu daawa, mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxe na nga wax, waaye fu kenn warte waxe bul fa wax. Ñaaral ba kuy woote du naagu, ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. Yàlla yàlla defal ñu tawfiq, defal leen ko, may ñu jàmm, may leen ko. Foofu la sortu Yusuf a yem insha allah subhanahu wa taala. Dinañu del siwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg, muy suratu Ra'd.
3: Wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu Ra'd, maanaam saaru dënnu. Madina la wàcc, nekk ñeen fukki aaya ak ñett ci riwaaya Hafs. Saar bu wàcc Madina nag sharia la daan jàngale, waaye saar bii di Ra'd wuute nag ñoom ci tëralin. Mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na, moom moo ci tege moom saar bi. Ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc Makka di jàngale, ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas, saxal al wahdaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn, saxal al risala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, saxal al baas te moo di dékki, wal jaza ak pay ga nga xam ne ku dekk yamul xiyaam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf. Ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim, di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran, ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee noonu. Yooyu saar bi dina ñëw jëm ko lijjanti. Mi ngi tàmbalee moom saar bi ci wane li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra, te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi, gëm-gëm gi warte mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala, ak it gëm ne yàlla moom rek mooy yàlla. Loolu li muy feeñ-feeñ mushrikoon yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu.

ne bind asamaan su yaatu sii, suuf su yaatu sii, jant bu rëy bii, weer wu leer wii, guddi gu lëndëm gii, bëccëg bu leer bii, mbay mu am njariñ mii, meññit mu neex mii, ak mboolem li nga xam ne tabaraka wa taala bind na ko ci alkawnul fasih albadii, yooyu tabaraka wa taala wane ko ne xam ngeen ni ki def lii moom dong moo man lii ku dul boo mënulu lii te mooy jalla jalaluhu wa azza kamaalu. Aay jóge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xam ne dekki am na ay tegtal yu leer nañ ñi, ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal. Lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw, di ko fekk xur yi mu duy xur yëpp, ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jariñoo, la amul njariñ puux ba yóbbu ko, kii def loolu yi mën naa dekkal. Saar bi tudd melo ñi nga xam ne ñooy ahlu saada te mooy ñi nar a texe ëllëg yal nañu ci yàlla boole, ak ahlu shaqaawa te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a texe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga luñ ci yàlla mësal. Saar bi it daal di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar, leeral kenn ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay. Gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba, njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar. Daal di leeral seen i mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp, daal di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne mursalun min indillah. Ñu tudde saar bi suratu raadi muy saaru dënnu, ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk. Maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dund, ndax ndox mooy sababu dund. Yàlla di wàcce ndox ci xiin, xiin kattanu yàlla ne ca yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam. Jamaa allahu fiihi bayna arrahmati wal azab, ndax dënnu yaxmilu lmatar wa yaxmilu sawaiq, day yenu taw dañ doñee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa, naka noonu day yorewaale ay melxat wala ay dunneey fu mu daanu mën na faa def lol ñooñee dana leen gaañ. Wa fi lmaai al ixya wa fi sawaiq al ifna, kon ndox di dundal dënnu di rey, ñaar yépp ñu ànd ci aw niir yàlla tabaraka wa taala moom rek moo ko mën. Soo dee sànke glace ci oto, booy fa baar yi di ci sànni dañuy fenqaloo tëll-tëll jooju muy def, asamaan si tamit niir yi ciy nekk ngeen koy seen muy naaw oyof lool wala niiroog lu oyof, dañoo miinantiwut dañuy xeex. Niir bi jóge barab sàngam ak weneen niir bi duñu xamante dañuy xeex ci asamaan si, bu benn nit tëll ci morom ji tëll jooju muy def mooy waral nga seen mu takk. Boo toogee tuuti nga door dégg na kaddu gi mu foor lool su fekkee dal ga foor na, wala mu oyof su fekkee dal ga oyof na. Soo dangam tey kuy gajji da ngay seen day door simiñu ci limuy gajji, ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kaddu lam gajji. Léeg-léeg sax avion def ko romb la ba sori fële riir mi door laa romb. Looloo waral booy teen asamaan di seen dënnu yi. Loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayni min al ajaib, ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci menn biir tam koy wëyaale. Loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka wa taala bokk. Moo tax waykat bu mu ne jamu naqidayni min asraari qudratihi hasa sahaabu bihi maaun bihi naaru, mu ne boole ñaar yu àndul ci secret kéemtaan yàlla yi tabaraka wa taala la bokk. Lii aw niir la, lii aw sawara la, te ñoom ñaar ñu ànd fu ñu nekk. Maggaayu yàlla tabaraka wa taala moo tol noonu.
kon sar bi di soro.

0: abd nek fukelu sar ak ñett ci niñu tégalé alquran wacc ginaaw bi suratu muhammad wacce sallallahu alaihi wasallam lolou lay jangalé yalla yalla may ñu tap ko inshallah baag ca famu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neen alif lam mim ra ñenti haraf yoyu suñu borom tabaarak wa ta'ala rek mo xam lim jëna borom xam xam yi indi nañ ci seeni xam xam waye tafsir ka di ñokay féré nonu ngir mu yom ibn abbas dina ci jëm fi ak ñi demé nek ñom ci ay fooré ki borom xam xam ay mangar dal nak yu yalla def ci alquranul karim ndax alif lam mim ra yoyu bu ben way jogon tay di discours ci suñu kanam ñepp diko deglu mu dal di taxaw ñu takal koy radio ñepp ne xalam mu dal di tambal nan a l m r bu muy tul ñafay setan ci lamuy wax buñ fa jël lu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waji doxale bu don ci arabit taxaw ni alif lam mim ra so muy tul ñukoy deg ne la ya takallam du wax wax jo xamne ji fi ifayr dina am jey yalla nak mom mu tambale terem bi ni ay sar yu bay ba mat ñaar ci sar ak juroom ñent sar yo xamne ben araf rek la koy ubbe sar yo xamne ñaari araf sar yo xamne ñetti haraf sar yo xamne ñenti haraf bi ci la bok ak suratul a'raf muy alif lam mim sad yalla neena kon tilka araf yi nga xamne yalla mo xam lim ci nam ayatul kitabi moy mandar gami wonene tere bi ci yalla la joge tilka araf yi nga xamne yalla mo xam lim ci nam ayatul kitabi moy mandar gami wonene tere bi jogewul fenn fudul ci yalla tabaaraku taala wallazi ta li nga xamne nak moy alquran nga xamne unzila ilayka wacce nañ ko ci yow min rabbika mutika ci sa borom al haqq mom rek koy deug al haqq mom rek moy deug la yaltabisul bil batil wala yahtamilu shakk wat taraddud mom rek modi deug lenen ludul al qur'anul karim nekul deug ni nga xamne non la al qur'anul karim niki deug lol la ci alif gi ak lam gi di jarign modi lif ak lam su duggé ci bat yi melni da koy woné ne ni rek mom la waxul ni wallazi unzila ilayka min rabbika haqqun bune won haqqun moy deug la geneen deug nga ne geneen nga ne waye sune wallazi unzila ilayka min rabbika dami al haqq moy mom rek moy deug wala kin akthar an nas waye li epp ci nit ni la yu'minuna gemu ñu ne al qur'an rek tay deug wala kin akthar an nas la yu'minun lolou la ma ngi daan wax la kin ra baliru ndax boone bal ak teru ngay wax boone lakin na ngane ak tara modi kan jallu jeri ca jang kat yi tabarkal walakin nawaya akthar an nas li epp ci nit ni la yu'minuna gemuñu alquran gemuñu ne alquran dong moy deug gemuñu ne yalla kenn rek la yalla ne kay lan ma wax len sama bop xeyna ye bala ma ci jexal yeb ñep ngeen xamni man rek man may yalla ñu ko acc mun allah yalla allazi moy ki nga xamne mom rek tarfa as-samawati moy yekati asman asman ci ñu tim mom rek tabaaraku ta'ala moko yekati
1: yalla neena bari na ño xamne bu ñu nekké ci lor woma ma fajj lor ga ñu wo lenen allah akbar gisa nga ko xamne ki dafa na ci lor lor ga dañ mu xol ndigam gis fa dara lum fa yew rek da ne ah dugon ko nak sama yalla ne ko allah akbar bo amone xel tuti da nga xamne yaak lolu yeen ñaar ñepp mu leen dara man mi ha thumma iza massakum dur fa ilayhi taj'arun thumma iza kashafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ngeen koy bokale lutax li yakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum cialañ leen jox manam ñu weddi xewal ga leen suñu borom tabaaraku ta'ala jox waye mune fatamatta'u fatamattu banne xolen xewal gi rek fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa yenn bis bo xamne dañ leen xamal ne li ngeen nekkon dug njub li ngeen nekkon dug njub fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam sa bu ko yalla waxe rek tekkula go xamne gi ma nga ca kanam tamattu bi daril fana fa sawfa ta'lamuna aaqibata amrikum wa ma yansilukum min al'azab lolou ñing koy wax ñi nga xamne dañuy def weddi xewlu suñu borom yi tabaaraku ta'ala te diko sul kon mbokk yi nga xamne ño leen and ak ñun ci tafsirul qur'anul karim ak suñu fi nga xamne fi la bind bi di taxaw muy aya jurum fuk ak jurum ci suratul nahl di ñaan ngeen tek seen baram ñaan yalla mu dajal ñaan ci benen yoon
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin muhammadin ibn abdillah mbokk yi nga xamne ño ñuy deglu ci ties ci 93.7 ak ci Dakar ak liko wër ci 88.9 di lu sene ñu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamne ñun ñepp la ko adressé gor ak jigen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñu dit fele ca buñu ko fekke ñu ngi won ci téré bi nak ba ñew ci sar bi ñu wax nahl moy fukelu sar ak jurom ben ñu won ba ci aya jurom fuk ak jurom ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun don yi nga xamne moy xewal yi xewal nako doom adama yi ak ni doom adama yi wedde xewal gog nga xamne subhanahu wa ta'ala xewal ngalen ko ñu wara doore tay ci aya jurom fukk ak jurom ben ci suñu borom di wax nan way ja'aluna lima la yaqdiru lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum di netti way bokale yi ak itam ñi nga xamne teggu ñu jigen fañ ko wara tege ak itam ñi nga xamé né doom adama yi ni lañuy toñé suñu borom subhanahu wa ta'ala ak itam li tax alquran tabaaraku ta'ala wacce ko ak itam xewal yeek njang mi nekk ci jur biñ dekkal ak na ñin mi waye isin bu ndaw bobu ñu wax yambit li ci sama borom tabaaraku ta'ala def yalla neena wayaj'aluna dañuy sakkal dañuy sedd lima ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu ko mom momit xamulen nasiban ak cir mimma razaqnahum ci lin len warsakale modi dama dama bu pass passam leerut la yalla waxal ñako ci faano won nak moy jami kati xiram ya ci jamono rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañu daan defal xiram ya yu demé ni ki yoyu ay cir ci mbay ma ay cir ci leneen mufassiru lay wax lolu am ñu ne al ma'na يجعلون لآلهتهم التي لا علم لها لأنها جماد نصيبا مما أعطاهم الله وهي باتوا جعل في القرآن أك فعل أك عمل أمون تكي جعل عمل فعل يوم أمون جلني تكي يوم دال فني تدرك لكي سين كان مرسين جنا ومولن دي جوخ لني تكي نخ جعل مويد دفنا fa'ala moy defna amila moy defna defna nak so laaje fokk ñu la dañ lay tax lan la def nga doora xam lim def motax baat yu ñi wax ni amul tekki ndax bo ne fa'ala defna dañ lay wax lum def xayna nga ne dafa naan wala dafa tok waye ñom ñetti baat yu amul ñu tekki motax fi bo ne wayaj'aluna nasiban ja moy tax dañu sedd lay tekki fofu wayaj'aluna ñuy sedd manam ñuy cëral yama ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu lu leen di ciir nasiban ab ciir mimma razaqnahum ci leen yalla wërsegal da nga def ki yalla wërsegal am xar mu rayal ko jinne wala yalla wërsegal ko mu xar mu rayal ko geej wala yalla wërsegal ko aw nak mu rayal ko jinne tabarakallah seddu ko ko wala sax mu am dom yalla wërsegal ko dom mu fak dom je tuddi ko jinne waaw jël doom ji tuddee ko jinne am mbëtt wala sindax wala yeneen yi demee ni ko yooyu. loolu kon ni yàlla doon joxoñ damaa dama dox na ba far ñim joxoñutoon far doon bëgg dugg ci aay jooji moo di li la yàlla séddee boo koy jox delloo ko yàlla waaye bul ko jox leneen lu yàlla. tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla yàlla giñ ci boppam. kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaru la doon ko sos li ngeen sos lépp ci àdduna si di wax ne boo rayee galar gu xonq li lay tekki galar gu weex li lay tekki xar mu weex ci kër li lay tekki nag wu njëkk li lay tekki yooyu ngeen di wax yàlla ne na dina leen ko laaj benn par benn fan ngeen ko jële ndax ci téere bi ngeen ko jële wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax. wa yajcaluuna beneen baata ko muy yajcaluuna yo jaale yi wa yajcaluuna ñuy féetale waful fii loolu la fii teg ñuy féetale al banaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla subhaana sell ñel na ko baata subhaanahu sell ñel na ko fii mooy tekki tuub. mag soo masee wax ci peggam wax ju jooyu danay wax tuub di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku ne saw làmmiñ sàmmatoo ko waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañ ko wax tuub Daoud wax lu ëpp subhaana sell ñel na yàlla tuugi waay bu leen waxati am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doomu jigéen. kon way jcaluuna ñoom dañuy féetale al banaati doomu jigéen yi lillaahi yàlla subhaanahu sell ñel na ko sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala. wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yastahuuna la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi ñu leen mooy malaaka yi ñoom ñu moom doom yu góor yi subhaanahu sell ñel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariqun fi lmulki. yàlla ne re déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def dinañ yàlla moom doomu jigéen yi nga déglu ñoom ku ci am doom ju jigéen nooy def. wa ida bushira bu ñu dégalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ju jigéen ñoom ku ne ca grand place ba di waxtaan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba nga ne góor la amam jigéen ñu ne jigéen yàlla ne na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daal di ñuul kuk muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun an il ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruuhan qad iswadda wajhuhu ba deme ci tafsiru tabari jukki fukkeel xatum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na loolu moo ngi wax ci tafsiru qurt bi mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doom yu jigéen yi te subhaana kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga ne lu mu am ñu ne jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa te moom nag kawiim ma nga fees dell ko mer gis nga muswadd muy lu ñuul loolu léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol maanaam muswadd bi yàlla lay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund bi yëpp mu ngi tàmbalee naqari jigéen ji ñu sol ko yir bu weex tal gaa yi sax day weex li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si loolu mooy fi nit ñi teg jigéen xoola fi ko alquran teg moom am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continué te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deflu réception bu mel noonu mu sol yu weexam nga sol yu ñuul ngeen ànd tabarkàlla di naka sa dut noona rek du jët waye yalla neena ñe dafañ tek jigen bokut ak man suma ko tek yimu ci de waji ñu ne am nga dom tek jigen la yatawara min al qawmi yatawara day laqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko nax am dom ju jigen aw qasla won ci ñom bu ñu nekk ci garam place ba waye fim nekk loolu ñu bayyi won delu ci wat na legi man fekkena waju tok ñu lako am nga dom dom jan mu ne jigen mu ne koku jaru sax ngenté inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne koku jaru sax ngenté ndax dom ji jigen la sallallahu alayhi wasallam de domam ya jigen ya apon ruqayatu ummu kalthum zainabu fatima radiyallahu anhunna ñom day ñom ñep ay jigen lañu won ay jigen la appelé won sallallahu alayhi wasallam waye ci nak bari wana ñoo xamne buñu leen waxe soxna ci amna dom lum am jigen ñu ne jëru sax ngenté loolu kenn duko wax yaangi bëgg indi jëf jo xamne bu yagala won ci alquran ñu koy natt ngir bëgg ñu bayiko yatawara mu ngi nebbutu min alqawmi ngir bañ nit ñi gis ko lutax muy nebbutu min su'i ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaaw lu liñ ko deglu liñ ko degalé ngir ñaaw gum ñaaw lu li soxna ci am li soxna ci am gis na ko geuddu soxnam nan ko yow da nga may yapp ndax ay jigen rek nga may indi ya salam te li tax dom nek jigen mba dom nek goor inshallah buñu deme ca fako yalla di maye yahbu liman yashaw li ca gëna leer waye dafa am yo xamne ci nit ñi lay nek ku goor ak ku jigen yoyé ku jigen ki dara la ci mënut ku goor ki dara la ci mënut jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mo koy doxale nam koy doxale subhanahu wa ta'ala motax yahbu liman yashaw zukuran ويهب لمن يشاء إناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أو يجعل لمن يشاء عقيما سبحانه وتعالى يعني لنا واجوج إلا تقارن بلاس بن يحكولون ما لا يخلق لا لا يخلق أيمسكه من أقدر يتير دوم جيجين جي على هون تقاتي أم ولا بوك يدسه دفق السول ميدلو في التراب تسوسي ناري لا يخلق té nak fokk mu def ci benn té biko ci gënal moy sul ko ci suuf ci motax gaay yag nañu sul jigen amna ci ko ci massa denc ci jigen mu am dom denc dom ci bam am fukki atak ñent mu ñew garé ci papa ji rafet ndaysan ñu solo ko bamu jekk mu ñew ñu waxtaan bamu ne ko ki sa dom jala mu ne ko man mi mako jur mu ne ko waaw nangam waye papa ji lay gaddu pel dem ba cyall di gas dom ji jigen jangi taxaw ci wetam papa loy def diko jappale nekati yow mom la ci bëgg sul bimu gassé ba nga xamné tax ni woor na ko légui xatna ci rek mom dal jilu ko dugal ci biir jilu ko def nan da fa pel bi rek door ko ci ndong gi golugu jigen gi dal ci biir pax mi mu dal ko ci marsel sul ni du fi dund mu ko diko andil gacc inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lola warta delusi gor baxna jigen baxna gisna ci jigen ni ñu gën aw gor wa gisna ci jigen ni ñu gën aw gor ala dama ne sa ayawna ma yahkumuna li ni atti yalla ne bi atti mo ñaw ne yalla ya mom domi jigen yi ñun ñoo mom domi goor yi te li nga ne yalla moko mom buñ na la sa jabar amna ko jar na la jël ya jar na la sul ko jar na la laqatu jar na la lu nek waaw yalla mi seddi mom nga ne ko nak nulu may bañ nak yow mom nga am yalla mene li bu len ko sello da ngeen xamne lil ladina la yu'minu bil akhirah masalu sawq ñi ñoo ñaawi melo lilazina ñal na ñinga xamna la yu'minuna gëmuñu bil akhirah ci al akhirah masalu saw melaw ñaaw walillahi yalla nak mom al masalu al a'la melaw kawé motax fi tam bo fi tolé li nga fi déggé moy kudud yalla manes na la niru wa yalla cin mu nta melni mom kudud yalla manes na la niru wa yalla cin mu nta melni mom motax mak ñi ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do mel ni mom nak waye dang koy niru ku dug yalla rek males nako niru waye yalla kenn mun ko niru wa huwa yalla al aziz moy ko tedd ki nga xamne lu ko neex sañ nako def al hakim moy ko xereñ ci nga xamne du joom ci lumuy def kon lool moy li demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama adamay ak seen bakkar yalla neena ci suratu nahl ay juroom ben fuk ak ben ولو يؤاخذ الله بيالا دون فيونتك الناس نيت ولو يؤاخذ الله بيالا دون فيونتك الناس نيت كو ديف مو فايو بظلمهم سي سينو توي ñu ne ko waaw mu ne maa taraka aleyha du bàyyi ci kaw suuf min daaba ci kuy dox. Bu yàlla doon fayonteeg nit ñi dootoo seen kuy dox ci kaw suuf, waaw loolu lu muy tekki mooy ku tooñu du yàlla wàccul ci kaw suuf. Tooñe nag moo wuute ndax xasanaatul abraari sayiaatul muqarrabin, wax ju naqari dégg la nag. Dama dama dama itam ba nga xam ne ñi muta lekk mbedd ci caaf, ñi muta lekk ci mbedd mi caaf, dem ba ñi muta ndikki ci ay mayga, waaye am na ñoo xam ne fi nekk ni loolu seen yónneeku ci, waaye am na ko fi ne bu boo ko fekkoon mu toog ci mayga di ndikki wala ci ndikki mbedd yi wala fast food yi lekkalte dem, yooyu boo ci fekk am na ñun boo ci fekkoon tey génn ci ñoom. Waaw loolu la ñuy tuddee ay bakkaar. Yàlla nag moo rëy rëy goo xam ne ku dul moom dugg nga ci loolu, ku dul moom rek dugg nga ci loolu, ndax riyaayam lay wane moom sabaraka wa taala. walaw yu aaxisullah bu yàlla doon fayonteeg annaasi nit ñi di zulmihim ci seenu tooñ, nga xam ne ku tooñ dee maa taraka aleyha min daaba du bàyyi kenn ci kaw suuf, kenn jotul bàyyi ci kaw suuf. Bu doon ne ku tooñ yàlla faatu rek yàlla nee na doo fi seen kuy waaxu. Allahu akbar. Loolu nag na gën a yaatu. Mu ne ah mu ne maa la ko wax walaw yu aaxisullahu naasa. Aaxis mooy jàppante nag, waaye jàppante li muy tekki fi mooy fayonte. Bu yàlla doon fayonteeg doomu aadama yi ci tooñ giñ koy tooñ maa taraka aleyha min daaba. Tey xoolal rek bu malaaka mi ñëwoon ne ñu julliwul suba ñëpp lay yóbbu, ñaata ngeen yaakaar ne ñooy faatu Dakar tey ak li wër Dakar ak kees ak lu ko wër wala réew mi yëpp? Yàlla yebal malaaka mi ne ko demal nga jëlli ma ñu julliwul suba mu boot ñëpp. Mu pare mu ne ko noppi nga, mu ne waaw. Mu ne ko jëlal ma ñu julliwul tusubaar ñëpp. La ilaha illallah. Mu noppi mu ne ko mboolem jigéen ji musóorul Dakar jëlal. Ah mu jël mu ne mboolem xale bu góor bu fi gëbbal ab noppam def ca ab jaaroom jëlal. Séetéet ñaata ngeen yaakaar ne mbokk yi mooy def Dakar? Walaw yu aaxisullahu naasa bi zulmihim maa taraka aleyha min daaba. Tabarakallah. Ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ko yàlla doon def ngeen xam ne kon maa taraka aleyha min daaba nan la koy doxal nag? Mu ne walakin, waaye ni muy doxale mooy yu akhiruhum daf leen di yeexe ila ajalim musamma, ba ci app ba nga xam ne moom la tudd, app ba mu tudd ne teñoo ñuy faatu mor leen ca atte atte booba leen di bàyyi. Lu waaye tooñ tooñ mu nëbbal la sa tooñ, lu waaye tooñ tooñ mu nëbbal la sa tooñ. Nit dina ñëw dina tagg tabarakallah ku baax nga wóor la ne am na loo xam ci sa bopp loolu, boo ko waxoon du la tagg. Góor gi ba saaxoo nee na léeg-léeg ñu topp sàcc ñëpp di yooxu, waaye sàcc bi moom lim def am na ci biir mboolami kook lam def bu siiwoon ñu bàyyi sàcc ba topp waa jooje, waaye yàlla lay sutural ci biir. Yow jale Isa alayhi salaam am na benn jamono benn nit njaaloo ca dëkk ba mu ne nañ ko dóor, ñëpp ne waaw dóor, kenn ku ne forcé xeet ñi 40 ñi 60, mu ne nag ku mas a def lim def boo dóoree dee xeeree daal noonu rek lañ ko tege ci suuf tabarakallah ba tey ci nduur ko. Loolu mi ngi ci injilu Matthieu. Mu ne kon yu akhiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa bu jotee ajaluhum seen app ba laa yastaxiruuna du ñuy yeex saatan aw waxtu. App bi nit war a faatu du ko yeexe waxtu, walaa yastaqdimuun duñ ko jiitu. Kenn munta dee te sab app ñëwut, kenn munta dund te sab app jot. Laa yastaxiruuna saa walaa yastaqdimuun. Moo tax doomu aadama mënulul moroomam ci wàllu rey ko lu dut lu yàlla ànd, donte da ngay jël fetal dóor ko. Laa yastaxiruuna saa walaa yastaqdimuun. Waaw nga ne waaw léegi kon nag lu tax ñaan sarax day yokk fan? Ñu ne la waaw mooy laa yastaxiruuna saa bu la yàllay date fii ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu, waaye 1999 douze fukki weer ak ñaar ñoo ci nekk. Fukki weer yooyu ak ñaar nag buñ ci bindagul ne ci bii ngay faatu ci dat bii loola sarax mën na lay yóbbu ba décembre tabarakallah. Loolu la ñu bëgg a wax. Yàlla neen wa yajaaluuna ñuy féetaleeg lillahi yàlla maa yakkarahuna la ñu bañ, moom la waxoon léegi muy doomu jigéen ya, wa tasifu te nag muy melal alsinatuhum sen lamin ya alkaziba wax ju dul dug li ñuy wax ñu ne an lahum ñom am nañu alhusna aljanna ba noti waaw yaz'amuna an lahum alaqiba alusna inda allah wa annahum ahlul janna yi fete le yalla wax ju melni ba noti nak neew am nga aljanna an lahum alhusna dama ñaare da nga gis ku sagana sagana sagana waye ngir mom bu aljanna ubbe buñu rappelé 3 rek mom moy nek ñentel bi yalla mu ne la jarama sik sak amul ne an lahum ñom am nañu wala ñom ñoo an lahum am nañu an nara sawar wa annahum ta ñom mufratun dañuy waxu jëm sawara mufratun qatad al hasan ñom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiq ila talab al ma ne lañ buñ ne farata moy ko xamne dafa yakam ci wutim ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan neena ñi buñu démé sawara noonu lañu yakamte di wut sawara la jarama annalahum an-nar wa annahum mufratun ñam dañu yakamte ngir duggu ci tete yalla jalla musal mujahid nak mom neena mufratun moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ leen di bayyi ci sawara fatilena mufratuna neena mom nu la koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay ay juroom ben fuk ak ñett tallahi jinna yalla laqad arsalna yablun nañu ila ummin ci xet min qablika lu nitu yo muhammad sallallahu alaihi wasallam ay xet wo mu yoni won yonenti ya fa zayyana lahum daflena rafetal al shaytanu shaytani a'malakum sin jifya la yonenti ba andi won dal shaytan mo koy ropi di ro far ben manam yonenti bu yalla ma sa yoni yalla neul da nga ñew def li nga def ba mu rafet waye bo fi joge shaytan mo ñew di ropi di ro far ba li nga defal yep jeex te duñ ko yep dafa amon ben peul mu bay ba mbay mi bax mu genné asaka xam nga mbayum fele mom leg leg du bari ndax cham ngay tax waye dugub jim genné asaka rafet lol dugubam je nak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leg leg mu rokki ben dugub ci dugubam je nga xamni da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wankay lek dal di koy rof ci dugub juju asaka ji dal ne yalla wetti ma bi dal di rokki bu bax yi dem def ci peto ba gisat mu def ko dafa muju lam genné won asaka yépp nek ay gub ay mot ay menen yo xamni ben baxu ci lutax parce que wéccone yépp nonu pel bobu def ci may ni nonu la nit shaytané diko def li la sa serigne jox mba li la yoonenti bi jox sallallahu alaihi wasallam la shaytané ñew di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba jëngal yalla wax mune fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa shaytane waliyuhum moy sen kilifa al yawma tay sen kilifa ga nekatul sen kilifa legi shaytane nek sen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow doko yek buy rop yi nga nek di rofile doko yek di gal rek alquran laqad tallahi jinna yalla laqad arsalna yalla dafa ginde laqad arsalna yabalon nañ ila ummin tuqad min qablika lujitu yonent ye ñew jangal len yar len tazkiya len def lañ bëgg la war def lepp waya fa zayyana lahum marfatan len ash-shaytanu shaytani a'malahum sin jafiya molem luñu bax ña bañon shaytanu ñew rafetal ko len def len ko ndax seen jamono def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huway mom shaytane waliyuhum moy seen kilifa al-yawma tay ولهم امنه عذاب اليم بوغل مو خاني مو ميت لا مو لين دي خار بو يوم القيامه شنو برام سبحانه وتعالى من كن فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم غيس كو خامني شيطان رافتالنا با لا بايام بانيون نانغو نكو غيس كو شيطان رافتال بلا يايام بانيون نانغو نكو gis ko shaytan rafetal lo xamne lepp serignam bagnon legi nangunako gis ko shaytan rafetal ay mbiram balla subhan sallallahu alaihi wasallam kon bagnon nangunako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baatu wa ñu yitt ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu jublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena wama anzalna alayka wacc wuñ ci yow alkitab tire bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawul mo wacc ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon temu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla neena lolum tok ko wacc luko taxaw wacc litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi deug la ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxaw wacc dal nañ ko deg moy litubayyana lahum ngel leral lan len allati ikhtalafu fihi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñu toll ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lolé ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def munan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmin yu'minun ci nit ñoo xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccana ci asman si ma an taw fa ahya bihi mu dekkal ca al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suuf dee tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suuf si meloon ñepp di baaw naan ñepp di jaaxle waye gis nga ahya Allahu al-arda ba'da mawtiha suuf sa ngi ni dekkina all bi naat na ñax mi japp na yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga muy wone ne yalla amna ci amna kattan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak degg dinañ degg deggu nopp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ti jurgi la ibratan kiyamtan xam mi nga nekkal wala bay yi nga nekkal wala nag yi nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax la mu ne ndax nusqikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci lenn cal na ci bir ba nusqikum dañ leen di jox ngeen naan ndax ni ci biiru xar mi lepp lañuy naan yalla ndax dede mimma ci la lenn ci la nga xamne fi botone yi ma nga ci biiru xarm na xarm yi am na lu ci biir bi lo xamne su gennon duñ ko naan waxuma la su gennon duñ ko naan waye bu jaxaso won ak soow duñ nanati soow watax alquran ne mimma waqul nusqikum ma fi bat ma fi botone yi dedet mimma min la atna lenn ci li nga xamne mi ngi ci biiru xarm yi wala biiru gelen gi wala biiru nakwi loola la ci biiram am na ci lool da ngeen koy naan nga ne ko lool lan la mu ne min bayni farsin day joge ci diggante sebrit wa damin ak deret labanan soow qalisan soomu soomul set soomu amul kooj fi yàlla ngi wone
3: wa anfirhum yàlla mu ne yonte bi waan ni ji upp leen fàttali leen yowman azifati bis bu jege ba yowman azifati bis bu jege ba maanaam bis la boo xam ne dafa jege bañ tudde ko jege kera bañ ñu nii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lañu ne woon bis bi daanaka agsi na li ci def rek ñuy mel ni tàkkusaan ñu dox diggante tàkkusaan ak jant bi sab nee na loolu moo ci def mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñu kaay ni ñu sutantee nee na fi ñu yónnee yonent bi ak fi aduna tukkee noonu la toll waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax doomu aadama lañ suñu la tukkaay moo ci mëtum waaye tabarakallah munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax aw weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu gudd fan lool am ci ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñanguma jeex mo ngeñ ñu dañ koy accepté mu tambali ligéy mo ngeñ tak ci ay soxna am ci dom lepp ci ñetti fanam yoyu wala 24 heures yoyu waye lolu limuy gatt gatt ci lañ mom gudd na lool ñun ci ñun du dara non la tamel fi yalla subhanahu wa ta'ala wa anzuhum yawman azifa bis bi nga xamne jegena ni fi deko azifa ndax jege gi mu jege deg mu ci alquran ni nan azifatil asifatu ibn kathir neena al azifa ismun min asma'il qiyamah sumiyat bi dhalika liqurbiha ka qawlihi ta'ala azifatil asifa mu jege la jegena mu jege la jegena ibn kathir jukki bi ñettel xatum ñaari téwér ak fanwér ak juroom ñent is moy tara bi nga xamé ni al qulubu khol yeb la dal hanajir day nekk ci pudi al sonjur manam wanasukaay fofu moy nekk nit ñi yaqara yi tax na seen xol yi day nan day genn bay aksi fofu kaas mi ni diko wanas ngir muy delu wat waaw dañuy xef dool ak ñakare mom mom tani ina ghamman wa hasra fi anul makrub ihla mer titangi lolu taxna ba kenn ko ni saxal day mel ni day ñew di nek sa bi sa put gi da koy wana fu muy dalu ndax ñakare ñaar bu dalé nit wala ak jaxle lolu daf koy dal da nga gis mu dal di sour bir bi amna ci yëngutu leg leg sax ba moy tu yebal ko ci wana ak yi demni ki yoyu yawmal qiyamah ci yalla yi wax li wala ma ci tafhim mune ma'na al aya أن القلوب قد سعدت من الصدور لشدة القذف حتى بلغت الحناجر ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة القذف والحنجر في الحلق التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأنه خير نييت بنيوت بني غير تيتاني baab ci puti ngir ti tangé néna mën na nek nak haqiqa mën na nek majaz lu deug lol wala lu ñu natalé waye dal lu muy tekki rek moy ñakar na na am ti tangé dana am yawman azifatu fil qulubu ladal hanajiri kazimina yalla mune maani zalimina min halim ton kali bu am ben xari maani zalimina ton kali bu am من حميم كلن بقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من ام بن قلب بو خامني دين لن من عمل من نجري كيف كو توغ باخ سي فوفيل مال الظالمين من حميم تون كد بن ام كلن لاق موتاخ تي ادنا سي فنيك ني بان كوي لاق تون كات بان كوي نيانال تون كات بان كوي جابلي تون كات اديس با نينا كو نيانال تون كات ناخ مو موتي تون كات غا من دعا لظالم فهو ظالم ما للظالمين من حميم ولا شفيع بن ام كلن رم يطاع لمن قطب نحم رم لن يعني التنكدي لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب لا شفيع يطاع القرآن اسمي قد يجعل من يوتي اي بات رم جدني قسمي رم امن ويا يعني دفكو teural teur li mu am solo programme ko tabarakalla ba mu jaar ci yoon lool ndax léegi nga dem fenn mooy la kenn du ram lu doon nangam nangam teural ci ay champ teural ci ay teralin yooya dalay wax ne kon yowmal qiyamati ram am na waaye nii lay amee ak nii ak nii surtout xaafiri ay fukk ak juróom ñett kan mooy yàlla yàlla mooy ki nga xam ne yaalamu xam na خائنة الأعين بتي واقعي بدي واقع يلا يعلم خمنا خائنة الأعين بدي واقع وما تخفي الصدور قمنا إب يدني دنبو ما قمنا إب يدني دنبو جل وعلا بدينا خمنا بتو وارنا di sacc di xool di jëme ci lu araam boobee bu di yàlla xam na ko ibnu abbas mu ne huwa arrajulu yakunu jalisan maa annas fa tamurru almaratu fa yusaariquhum annazar ilayha ne moy waji toge ci morom bur digeen ramu fa non ca day wax ni ciul digeen ni baxu nit ñal baxu waye na mu fakki betam xol ñoñe yalla mu ne nit ñi day xamu sa xol bi waye man yalla xamna sa xol bi ndax xamna khaynatul a'yun wa ma taqfi as-sudur wallahu ta'ala yaqdi day atti bil haqq tikman wallahu yaqdi bil haqq man rek lay atti motax ko di war ci sey beut di wax ci salam ni te lan la ci sa beut wute ak lan ci salam ni lan ci sa beut wute ak lan ci sa deun ñet yoy ben bu ci nek suñu borom neena xamnako te budé atti ëlëk dina atti ci dëgg motax yamul qiyamati dina gis suñu borom ay ñent bi neena da nga gis lenn borom xam xam buñu atté duggal ko sawar ay guti tam genn diko wër nit ñi ne ko waaw yow lan mo la jot xana du yow yaa daan waaraante ca koñ ba xana du yow yaa daan wax lu baax na mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def wallahu yaqdi bil haq waaye yàlla moom maa rek lay atté wallazina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min duunihi leneen lu dul yàlla laa yaquduuna bi shay ñoom duñu acce dara wallazina yaabuduunahum min duunillah min al awthaani wal asnaam laa yaquduuna bi shayin laa xukma lahum aslan fa kayfa yakuunuuna shurakaa lillah neena lépp loo xam ne du yàlla ñu koy jaamu loola du am sañ-sañu atti du ko man yàlla nag inna allaha yàlla nag wa samiicu moom mooy ki dëgg li nit ñi di waxante albasiru mooy ki gis seeni mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala suratu xaafiri aaya ñaar fukk suratu xaafiri aaya ñaar fukk yàlla nee na ñii may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéem a toppale nag aw lam yasiru fi l ardi ndax dañoo musta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujje aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon yàlla nee na balaa kenn di ko yem balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melal jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñen ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay mu ne kon awala nasiru fi l ard xanaa waa quraysi tukki wuñu xanaa mushriku nañu tukki wuñu fi l ard fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablik ñu xool ne leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñoo ñooy ñan kaanu hum ashadda minhum quwa ñoo ëpp doole ñu may tooñ tey kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadda minhum quwa ëpp doole ñuy tooñ tey waaw da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jëfi ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jubut pënd jubut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan kaanu hum ashadda minhum quwa ñoo la ëpp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan wa asaaran fi l ard ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñuy tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldat su am doole yi ñuy tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yit féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñépp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka taala montre bi di yëg na yàlla jël na la moom day continuer jox heure yam doon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul suñu ne bi nga doon fali moom bi yëg na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël yu bëree bëri ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunette yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk bi yëg na génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka taala ñi ngi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ fam jaaraat ñoom nee na yéenéenu bay fi dafa am benn bis ci nëtt li bukki feebaroon feebar bu métti tabarkàllaa gay ni mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarkàllaa laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim quoi ñaasal yépp ba bukki tamit léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko la nag benn bis gay na ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag aw ma jot commencé bi moom tam bi gay na demee rek mu natt ndomb gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu bi gay na demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fuñee ko bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo wan ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa akasahumullahu yàlla jàpp leen bisunoo bihim ci seeni bakkaar wa maa kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen digganteeg seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ li mu leen jàppee wa maa kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma ya leen suñu borom tabaraka wa taala dugg duma amul kenn wa maa kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkàllaa su bëggee duma mën naa am ñam bëgg a duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñam bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñam bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarkàlla yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal lenn surtout xaasiri aaye ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàng li mu leer fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp fa axasahumullahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba dima ci suratu bu ñu wax alxaaqatu malxaaqa wa ma adraaka malxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rekk lay jàngale tabarkàlla innahu yàlla kawiyun ko am kàttan yàlla shadidu li iqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla ci musal léeg-léeg mu mbugal ci àdduna balaa ñu ca génn àdduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dee ci ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni nga koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarkàlla booy jur wala ca Louga Hadji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ca te ñibbi innallah innahu yàlla qawiyun ko am kàttan la shadidu li iqaab ku tër mbugal la suratu ghafiri aaye ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal dañu la wacc ci ñoom ci ay alkale ñu ngi ciy indi nag qissa Musa ak Firawna ngir dalale ko xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi. Su jàngee qissa Musa ak Firawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la, diggante Quraysh ñi weddi yonent bi ak Firawna may weddi Musa benn la. Mu jàng ci ne yonent baaxoo na ñu koy weddi. Andit suñu borom leeral ci ne tëraluñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la. Bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firawna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la, taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi. Loolu la yàlla bëgg na ci li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñu fukk ak juróom benn. Yàlla neen wa laqad arsalna, yeboloon nañ Musa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin, joxaale ko it lay yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina alzaahira muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp. Wa laqad arsalna Musa, yebaloon nañ njàmme bi ayatina, boole kook suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin, ak kiimtaan yu leer. Bu talalee loxo ba mu am lu xew, bu sànne yet ba mu am lu xew, su bokkee loxo ba mu am lu xew, su ñaanee mu am lu xew. Yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel. Fan lañ yónni woon Musa? Ila Firawna, ca Firawna. Wa Hamaana ak Haman, wa Qaaruna ak Qaarun, ci ñett ñii la yàlla yónni woon Musa: Firawna, Hamaana, Qaaruna. Ñett ñii Firawna taaxi al jabbar, Firawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma, Hamaana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp, Qaaruna nekkoon borom alal ja. Waaw, borom alal ja te bari lool. Moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax al bahr, wala borom xam-xam bu ñuy wax al bahr ci téeréer, mu ne wa qassa Qaaruna wa Hamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ajharu atbaai Firawna. Ba deme ci albahru lmuhit jukkib juróom ñaar xatum ñeentéeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax. Mais yàlla ngi yónni Musa ca Firawna, ca Hamaana, ca Qaaruna. Firawna nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def, ku toog Misra rek foofa tudd Firawna. Moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firawna la tudd. Hamaana it nomba tànk la fa woon, Qaaruna it borom alal la woon, moom nomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyamati. Ñoom ñett ñëpp fa qaalu, ñu daal di wax ne Musa mii saahirun, jabarkat la, kaddaab, waxkat lu dul dëgg la, lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko. Saahirun kaddaab, loolu la ñuy wax Musa. Ne ko yow saahir jabarkat nga, ndax seet bi ñu ngay sànni muy nekk jaan, sa nga ko bi ñu ngay bokk muy weex, yow da ngay gisaane waaye mënu dara, jabarkat rek nga. Kaddaab nag alkasb muy wax ju dul dëgg, ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kaasib, yemoo ci kaasib da nga koo weesu kaddaab. Maanaam moom daal dafa jéggi dayo ci wax lu dul dëgg, noonu lañ ko waxee ñoom. Wasiqatu kaddaab lil mubalaga, waaw ñu daal saahir kaddaab. Suratu Ghafir aaya ñaar fukk ak ñeent. Falamma jaahum, bam leen andilee bil xaq ci dëgg, min indina, dëgg gu jóge fi ñun yàlla, mu leer ñëpp ñu xam ne lii Musa di def kenn mënu ko ci ñoom, kon mbir mi ci seen borom la jóge. Ah, lañu daal di tàmbali bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ. Qaaluu, ñu ne uqutuluu, rey leen, abna alladhina amanu ma'ahu domi mbolam ni ko gem waaw décret bobu lañu genné mbinn mom lañu genné yobako assemblée nationale ñu waté ko waqtulu abna alladhina amanu ma'ah kep ko gem Musa and ak mom dom ju goor jum amati na dé lo lañu leen teulal ñom ñep ray leen dom ñi nga xamné amanu gem nañ ma'ahu annaka Musa ci diine ji ku yedd Musa nak and ak Fir'auna mom am jamm ci reew waye ku and ak Musa nak gem Yalla dañi tambalé am jafagne ci reew ñu tambal nañ lay sax bo leetuñ leen ci reew ma

aye fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa inma lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla ku sanku manam ni ci ko reer fa inma yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxna tak ni ma len ko waxe won ca dars bi ñu wessu suratul isra imay sar bi gëna bari ay atté ak ñu sew sewaan ci alquranul karim mo waxon leen inshallah ci risalu saqaleen yele ci kanam ñu leen ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax mu ngi jëm ci al qada wal qadar muy natu ak dogal natu ak dogal dañuy deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am sara nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am nit ci lo tam deug la way dafa am sara mom al qada wal qadar nak bindikat yi dañ ci dul xums dañuy yam direct ci lu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jang al qur'an mom min surati al fatiha ila an nas yim ci wal yeb soko bolé day woné né ba ma adam ken du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xamne ko ci baye xurriya liberté go xamne daf mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsihi ku fi jaar ci yoonu dëngëte lu kenn yow yor su bité lu sangara naan ni yalla ma ci xéer dëgg poosu jàmbur ñu naan yalla ko xéer ci jël yeuf jàmbur dédé yalla du xéer nit ci lu baax ba nopi yor aw yat jiko wër wala jiko duma kon dal man ihtada ku tagi ci njub fa inma yahtadi li nafsihi bokkum lu jibal ko fi seen muy gor gor li ci njub santal yalla man balla ku tege ci sankute fa inma yadullu alayha sankute gorge mom mokay aji su ëllëgé nga na yalla ne waaw wala tasiru du bakaru wasiratun bakkan buy bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añ bakaru bakkan be yalla ne lu mu do amuko li nak ab loola bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy dawal al akhirah loi adun nak loi nature bi moy daw moy al qawanin al kawniya fi li li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci adun ay bu yam ci bop borom loi bay daw al akhirah nak moy bakkar du war los morom ja ñaari affaire la al qur'an dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khassa moytu len fitna nak fitna su takke du yam tan ko soke lola moy aduna su alakhira wala tasiru wazirun wasra ukhra bakkar du war los morom ja kon fi ci aduna loi bele moy walabal fi ci alakhira loi bi moy walabal ñaari nak bisu len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar du war los morom ja feli la wala tasiru wazirun wasra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam nala wourni ba alakhira mom dogna tabarakallah jigen jo seen muy solo yu gatt nala wourni ba alakhira mom dogna wala taziru waziratun yusra ukhra gor gor seen mu bënu nak ba def ci jaaw nala wourni ba alakhira mom dogna gor gu fi lettu it alakhira yow dogna wala taziru waziratun yusra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len gor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamne ki gor la waye jigen day sam ak ngoram bako xamne ki jigen la tab ak jigenam kon bok yu xamne ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina diduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonent ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala le furri ba nga xamne yalla musta duma aw xet ludul dafa yebal ci xet wa rasulan ab yonent xet wa ñew nelen yalla neena defelen ni ak ni ak ni su fekke xet wa lank nañ nak ne buñ defé ni ndax yow xamoo dara tabaraka wa ta'ala daan ne yunus ba takkal say bagage ga genn seen biir ma japp len ñom ñep duma len yunus ba la tek ay bagage am suñu borom subhanahu wa ta'ala daan len duma ñom ñep yalla len wa itha aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda ñim gi len ci njangin amarna dañuy jital mutrafiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa itha aradna sunu namme an nuhlika ñu duma kharyatan am rew amarna dañuy jital mutrafiha noskadiya
manam mutrafiha banexu kat ya ni seen xel li nek ci banexu muy alqada war ruasa su ko defee ñu daal di fasa fasaqu ñu daal di jadd yoon yàlla wi ndax xéewal yaag neexit yaag yooyu ñuy topp fiha nee na ci réew ma fa xaqa aleyha alqawlu waxi yàlla ja daal di yey ca seen kaw te mooy mbugal ma yàlla mu ne fa damarnaaha ñu alak réew ma tadmira ak alak ñun ñëpp ñu al ko yàlla mu ne wa kam ahlakna ñaata lañu alak min alquruni ci ay xeet ci aw nit min baadi nuux ginnaaw nuux alqurun jam u qarn te mooy téeméeri at bu ñu waxee qarnu nag ña nga cay jublu ña dund ca biir qarnu boobee ñoom la yàlla wax ñaata laa ci alak ci xeet min baadi nuuxin ginnaaw ba nuux deme jamono nuux yàlla alak naw xeet ginnaaw nuux yàlla alak naw xeet waaye nee na xeet yooyu yépp xeet wu ci nekk la tax ñu alak leen mooy ña jiite xeet wa tabarkallah ku mel ni namrous ku mel ni ay moromam firaawnaak ñooñu ba ñu jiitoo nañu mel la yàlla tabaraka taala wax ne moo tax ma duma ñu nekk seen ginnaaw wa kafa doy na nag bi rabbi kat sa borom bi zunubi ibadihi ci bàkkaari jaamam yi xabiram basira xibaar wala dañ kumpa nekkit koo xam ne kii ku ko xam la tabarkallah yàlla ne man kaana yuridu al aajila ku àdduna tax a jóg suratu israa'i aaya fukk ak juróom ñett man kaana yuridu al aajila ku àdduna tax a jóg ajjal naa lahu ñu gaawe ko bala fee jóge fiihaa ci àdduna maa nasaaw lu ko neex ba mu saax saaxee ko fi yàlla neen koo xam ne àdduna rek moo koy tax di jóg kër-kër yu seen muy kër-kër yi àdduna tax yàlla mu ne kooku ajjal naa lahu fiiha maa nasaaw dañ koy daal di gaaweel jox ko lim ci bëgg fii maa nasaaw li ñu neex waaw maanaam doomu aadama joo xam ne àdduna ko tax a jóg ngir nga gis ay résultat am day gaaw waaye li man nu réidu ci koo xam ne kii namu nañu ko waaye su ma jaal naa ginnaaw ba ñu defal ko nag su ma jaal naa lahu ginnaaw ba ñu defal ko jahannama sawarag jahannama yaslaaha dana ci dugg mazmuma nekk ku ñu xas madxuura nekk ku ñu dàkku dàq ko ci yërmandi yàlla subhanahu wa taala moo tax àdduna kon jarul waaxu bay daanu tabarkallah suñu góor ga ca kokki ahmed sahir yal na yàlla yokk ko yërmande nee nañu benn xale bi jigéen da koo romb yi dem sol sipp jiin te sipp ba kowe lool bopp mu yokk ca kawar yu gudd ba ci ndigg la tabarkallah dal yu koy lool diw ay yeelam ba mu niin di dox nag ci kàkku sam gi sëriñ bu wokk ba mu ne ko yow mii de yoon wii nga jaar di waaxu mooy yoon wi jëm sawara kooko daal di yuux ba ñu waa ay mbokkam ba mu wax leen lam leen wax li muy tekki mooy aaya ji rek mooy koo seen muy waaxu melut na yàlla mel boy ba nga woo ko yeddu ko ndànk ndax doomu aadama daa war bu seenee moromam doomu aadamaam yor essence tuur ci kawam yor ak nit gu tooy di kos la nga war def mooy nga waaxu bay fekk ko fa mu nekk waxtaan ak moom ndànk ba nangu almet gu tooy googu yi ndax bis bu almet gi tàkkee rek ay yéeram tàkk tabarkallah yàlla neen wa man arada al axirata ku al axira tax a jóg wa man arada képp ko nammu al axirata al axira moom daal al axiram jat la bëgg benn wa saaa laha mu lëggéeyal al axira saayaha lëggéey ba ca yey ñaar àdduna moom sooy bëgg rek ajjal naa lahu fiha maa nasaaw moom amul jafe-jafeñ alaxira nag yàlla daf cee teg ay chart mooy man arada al axira muy al irada muy benn ñaareel ba wa saaa laha saayaha mu jëf jëfi alaxira muy ñaar ñetteel ba wuhu mu'min fekk moom ay këyitam leer na maanaam gëm na yàlla ñett yii mooy daje ci mbirum alaxira léeg-léeg nit dinay wax ne yàlla du lëggéeyloo kum nar ta fay ah kay yàlla dana lëggéeyloo nit ba noppi te du ko fay loolu la alquran moom loolu la xam wax jee nag waxinu wolof la waaye alaxira yàlla dana nit dana lëggéey ba ñëw alaxira yàlla duma ko loolu boo jàngee sax alhataka adisul xaasiya wujuun yowma sin xaasiyat luñ cay teg aamilatun naasiba waaye tasla naaran xaamiya lu tax ndax chart yi moo matut
yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sarti mu tuddu yalla xiyam do añ wa man arada al akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada al akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min yet yeppay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujjé way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di eskaf tabarakallah yalla yalla gëm ko barkel te gëm ko yaatal so xeyisu won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamné fi bo muytul da lañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di baax lan moy kay di baax moy islahul iman wala tasfihu imani beugum yalla defar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gem aduna dong ak ki gem alakhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu meddu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ni di jef ngir alakhirah wa haulahi ak ni la di jef ngir aduna dañ len di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jef ngir aduna na dem sawara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su baba digeun ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax ni duma ko nangu ndax da nga gantul sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan saggan bo yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala mun demon yamal khiyam nak loya fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs dox dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata'u rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tie ko ci aw gaay ni yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakallah yele nak senegal ndey sam dina ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu defé ne yow tabarakallah jégg nga sa borom waye jégg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakallah radiyallahu anhu da wax ni bari waan nga seen kuy waxu sol lu gatt ci bu giñé mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye na bari waan nit romb la di diri garam bu yegg ray muy wottu ci suuf neena tabarakallah bo dem ci suñu borom mo mbir ngaan ño fa tollo dara ja lolou tam ab hadith la bo xamni bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci la musul yalla mune umfur khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum lenn ci ñoom ala ba'din tek leen ci la ci def mune xolal aduna ni nit ñi gënante ngi seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin ngi seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki dërëm ben way mom romb ko nek super ba fay 100 nga gis ko dug ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi ba xale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis wa jo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yu momal bop la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep muñ taxay war yep non la yalla def adur unsur kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd nga gis ko xamni bu muy xey ma ci tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox jëkër ji mu yëngal dal nan tabarakallah nga gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ap passero mo koy bu buntu marché gaare fa mu dugg yëm ñu dugg fi yepp fukki fan juroom doot di del marché tabarakallah xolal rek kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd nga gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad wad di par ben unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu jinna li su'al akhirah alakhir akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lënde fofu mom neena li ngay gis fi la ngay gis fali moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fali rek nga gëna yemu da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayen ku tim ak etage bu kare
waye neena bu yamal xiyam da nga gis ko xamne ki pantere bu xat ci lay dekk di upp son lool nga gis ko xamne ki tabarakallah etat yi mu dekk ak ngelaw la neex na lool kon dal mune su ngeen beugé yi la tajal bul def yow mi ko beug ma allah di bolé ak yalla ila an akhar benen yalla surat isra ayef ñaar fuk ak net mune bul def yalla ma allah bolé ko benen yalla ila an akhar jenen yalla manam la tajal bul jamu ma allah bolé ak yalla ilaha an akhar jenen yalla soko defé fa taqouda da ngay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek ku ñuy xass maghzula nek ku ñu geccé tabarkal de nga ni surat israil di faje walu tawhid bo jélé sa banex def ko yalla fa taqouda mazmuman maghzula maghzula moy geccé geccé moy ku ñuy sétan ko xamni ci lo dugg yalla day xam man de suma yoniku ci li nga dugg te ko yalla lay setan ci la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def leneen luddul yalla yalla bis bo defé luddul yalla yalla fa taqouda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamné mom la yoonu tal Musa alayhi salam joxon yoonu bi sallallahu alayhi salam ci al-isra wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamné da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neena surat israil ay ñaar fuk ak ñet wa qada rabbuka sabram diglena wa qada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lool la yalla diglé bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen diglé bil walidaini ñaari wajur diglé na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada néna lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu ya lank la ko ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan ngay yoree sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara nda nek ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sheytaane mo lay xeblo sey wajur té lu sey wajur nek ba nga fekk len té ñaare loola jigna len tabarkal wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sa ñaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjat 'indaka fi yaw nga fekke ko di dund al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu sa wajur wu goor nekké ci ak mak mba sa wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mune fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis na wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak si wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ni munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye sétani mo lay jëmone ni ñi yalla tukki yeru yalla mune su baba wax day bari té am magga day bari wax magga nu bari wul wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax mu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man né sama wajur yi dal wu jigen yu dafa lakalé lool mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacké ku mëna tontu lool nako waaw dana joy guddé sama juru mago dana joy guddé mënako addé den mbacké mënako demal topato ji ndax ñew da nga joy guddé ba téko né law comme mom tambulé guddé joy rek téggul lu metti tabarakallah fala taqul lahumā uff té baatu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek né nga xiyay uff té bo nako uff mën nga dem so wala kon mer ci seen kanam sax da dugul fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadit wa qul lahumā annaka lan wax qawlan karīmā wax ju tedd nanga wax ak ñoom wax ju tedd
waxfid lahuma na nga suufeelal leen janaaxa dhulli mbag bum toroxlu min arrahma mbag mu jóge ciir na de waxul dee leen ñaanal naan rabbi yow sama borom irhamhuma maa ngi lay ñaan yàl nag ma yërëmal sama ñaari wajur kama rabbayaani nañu ma yare woon saxiira ma nekk ndaw. Loolu la kenn ku nekk war a ñaanal sa ñaari wajur foo man di toll. Kon diggante soosi suñu borom tabaraka taala rabb na fi àq yu baree baree bari yoo xam ne yaa ngi ko ameel sa ñaari wajur yor leen ci rafetal di wax ak ñoom waxi njëkk bañ leen a gëdd di wax ak ñoom waxi teraang oyof ci seen kanam toroxlu ci seen kanam yërëm leen di leen ñaanal bi ñuy dund waaye di leen ñaanal bi ñu faatoo tabarkàlla muy juróom ñetti àq yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ko rabb ci ndiggante si wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ni ñu ma yare woon bi may nekk ndaw. Yàlla neen rabbukum seen borom moom rek aalamu moo xam bima fi nufusikum li nekk seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg koo wax mbaa nga koy def ci sa ñaari wajur yàlla neena xam naa ko. In takunu salihina bu ngeen baaxee la ne ca seen xel ngeen defal seen wajur bëgg koo defal lu baax moom mu jàpp ne lu baaxul la mu mer ca la ngeen def yàlla mu ne loolee xam naa ko fa innahu yàlla kaana nekk na lil awwaabina ci way dellu yi ci moom ghafuura di baalekat. Soo defee ci say ñaari wajur mel ni mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex yàlla dogal gisuñu ko noona ci gileeroo yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon waaye na nga yëg ne yàlla ne na moom xam na loola moom du la ko jàppee tabarkàlla waaye cay boo tayee sa ñaari wajur nga dënge leen waxuma la dara waaye boo màggee da nga am doom ju la dënge yonent bi ne na koosiyeen ñu rañaan ko teg ci foofu daay rañaanoon bàyyam teg ci foofu sallallahu alayhi wa sallam nee na koosiyeen rek doom ja nekkul rañaan ne ko suuf cet na la wóor ne moom daa rañaanoon bàyyam ne ko suuf cet moo tax waaja dafa xëy ne papaam daf koo lakkal daal di jël ndeysaan benn kalandoo def ko ci wuti cees ba mu dawalee ba weesu dëkk bële nga xam ne booy génn dëkk muy bar ñi mu dali ko fay wacc bëgg a dëpp bàyyi daal di koy woo ba muy ko mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut mu ne ko ah lu tax mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon kon soo ma sànnee fii ci bar ñi foyoo ma la nga xam ne mu laa defal sama papa rek day sànn xale ba daal di jooy daal di koy delloo si waat ci dëkk bi tabarkàlla daal di ko fii teg nga gis ne kon lam leboloon ndekete moom dafa sànni woon papaam ba puut doomam jël ko sànni ko ba bar ñi mu ne ko nag jàllale ma puut ndax foofu laa jàlloon sama papa day sànn tabarkàlla kon yàlla aalamu bima fi nufusikum in takunu salihina bu ngeen baaxee tey def lu baax dal yàlla xam na fa innahu kaana lil awwaabina ghafuura yërëmi kat la tabarkàlla. Yàlla nee na wa aati na nga jox wala wa aati te nga jox maanaam dafa digle woon wa qada rabbuka def nga loolu ba noppi mu ne wa te nag boo de baaxee say ñaari wajur rafetal ci ñoom bañ leen a gëdd bañ leen a wax uf toroxlu ci seen kanam wan leen mbagg mi yërmande te it di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu àq yim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñooñu ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàgg ak sa wayjur mu génn àdduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne niit ngeen di bokk yéen ñaar nga jox koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sosoo seen diggante nga jox ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne noonu nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am
buñ ci rudd ne bët bu set joxal miskin nangam. Waaye miskin day faral di aajowoo, ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko, loola nga koy jox, loola mooy àqam. Ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am, loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom. Wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaa yi, muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi. Maanaam képp ku oomal li la tax a oomal, law nekkoon wàllu faqir ya ak miskin ya, loolee la yàlla boole jox la. Mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow, wañ sab loxo jox leen ko, waaye bëgg naa ngay dimbi yow loolu di leen jox ñu àq moom ñoom miskin yooyu. Ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis bi yittewoo miskin gëmul alaxira. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كو غيس مسكين يي دولن فالي دو توغ ني ليك دولن فوتال دولن روتال دولن ماي ماغ لين دي سيخلو ماغ لين دي داق كوكا يالا نينا بوي سيت كو گمول الاخره بو يبو nga tambule ci mom mom gumul alakh. Kon miskin momi dafa am aq mo xam miskin bi ne ci sa koñ la, moo xam miskin bi ne ci jàkka ji la. Foo gis miskin rek na nga xam ne alquran ci suratu isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam yi ci sa poos bi lum tuuti tuuti, na la wóor ne miskin bi am na ci àqam. Ñetteel ba wabna sabil, ki nga xam ne doomu yoon la. Doomu yoon mooy kuy tukki sooy mbokkam, xamuñu ay mbokkam, ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wayjur, mooy sa papa. Kon yàlla nee na bi nga nëppee ci say wajur, nëpp ci say mbokk, nëpp ci miskin, aju tukki ci sorin réewam, donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox. Soo jëlee wàllu alal ji nag, mu ne sooy jox zal qurba seen àq, di jox miskin àqam, di jox ibnu sabil àqam, yàlla mu ne loolu lépp nag wala tubazir, bul saax-saaxee alal ji. Tabzira ak saax-saaxee, tabzir muy saax-saaxee. Xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fi mu koy joxe fu neex yàlla la. Am saax la mooy koo dab mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox ko. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabzir mooy al infaqu fi ghayri haq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insanun maa lahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi ghayri haqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon alalam ñëpp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala, kooku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Li maanaam bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee niki yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mubazirina kaanu ixwaana shayaatin. Soo ko abaloon paas mu ciy xolli soble, yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd, yaa nga ca bokk. Waxuma laa nag soo ko mayee 100,000 ci 50,000. Waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fii sabilillah ak école, maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee niki yooyu nga joxe ko ca, loola lu mu bari bari. Mujahid nee na bokkoo ci mubazirina yi. Yàlla nee na wala tubazir, boo dee joxe bul saax, tabzira am saax, mooy joxe fu dul ak ñu jay la, waawaaw tudd la fii tudd la faa, wax say maam wax yi wax laa daal lay jay nga daal di génne joxe. Yàlla ne nag noonu nag moom bul ko di joxale, ndax jëj nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju, te kooka laa la wax nga jox ko, kon boo jox

0: kaya nga kalma ko.
1: Mansu, kaya nga ta kalma ko. Bulso ko na nga. Lulu ngir yuhu yag Mansur. Mansur bu jote ndaw si rek lola njaaw lañ koy até amma ndaw si yugul da amu ci ben bakkar mari man len di tam ben bakkar tubarakalla non la ko suñu borom tabaraka taala tereel kon fa in talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fayn talaqaha buko kiko ba'da zawji tak fasé deng bobu tam fala junaha amul bakar alayhima cham digënd ndaw si ak jëkër ju ñëk jë ay yata raja'a mi takante waat ñu fay leen téti in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawalaat hududallahi irbi yalla su baba takante ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atté yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiqh baxna lool way jang fiqh bi mo ci gën wa jang fiqh bi cete baxna lool ah baxna lool ndeysan ndax lay nga toll ci soxlo ko wa di wër borom xam xam bi te lu setti وإذا طلقتم من فتى النساء جيجين فبلغنا نيجي أجلهن سين أبو عبجي بغجيا فقالن قاو أمسكوهن تيلن بمعروف الجيجك نحو جيغيك دنجي سانكو أول بو سرهوهن نجين تخليكم يوم bima'rufin ci ñek wala tumsikuhunna bulen len fi ci kër gi diraran ngir bëgg leen la lor li ta'tadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi ku wax ma xal yi ñu yassar dafa tekkon dafa may won ben rakam ben way ci jull ji ci jamono yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu yere ko nak dali koy fasé legui la fayu ko bay da jajia amoko la bata ah waji nan nako dama la doralon may la sama seur nga toroxal ko dina ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaraka taala indi atte buy wone ne ndawsi goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takkat lolou lay wax ne fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yore ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takka o ta indi ji bëgg jeex fi wa fa neer yoon kenn sañ ko tak mo tax bu ko yalla limu te ci do jigeen yaari am jamm boko da ngay def ngeen ndaysan fajj wacc mu japp ay ndaysan ba indi ji bëgg jeex nga takka bo takkaté wacc mu japp indi muy bëgg jeex nga takka taxani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon tax yalla mo legi ti ñek mbaw ci ñek rek wa ita asad wa may yaf'al zalika ku defati lolu galan koor jigen ba muñ ta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bop ko ko defati toñu ndaw ci sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg o ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokku la ci togn wa ci jigen ma nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw ci dana xari dara tok gam da neexut dafa bari dox yalla mu ne so yon neeku ci wa ci nga dal bayil ginen goor tak mom waaw ndam li dal kon yow bëggoo mos na ceeb bi wéx na xoram sóor nga jógal benn waaye mën naa sukk moom muy xoram nga waaw noonu la jigéen ñeeb noonu la jigéen jooyu seen muy wax rek am na góor goo xam ne gii fi ne su amoon xaalis koo lay fekk waaw noonu la yàlla góor goofu seen mu wax rum ñaaw ñaaw ñaaw am nga soo xam ne daan tey waaye kii su ma takkoon loolu yàlla dogal dara rek la ci mënul nag dara rek la ci mënul moo tax yàlla nee na bu leen sikkal kenn buy sikkal nag ba far góor ñi bëggatuñ ko yàlla mu ne faqad zalama nafsahu wa tawanna boppam kon bu sikkal kenn bàyyi rek la la ci naqari mën na caa neex keneen wala tattaxisu bu leen jàppee ayatillahi luwaay yàlla yi xusuwa foyekaay bu leen di foye aay yàlla yi mooy jàng leen fase ba xam ko xam nu ngeen di fase ak nu ngeen di faylee ayatillahi xusuwa waskuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla aleykum ci yéen yéen góor ñi mu ne ah mu ne fàttaliku leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër bàyyam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yàlla mural la ko indil la sa kër mu mel ni surga su xëyee nga ko mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu lalal la sa néeg tàll cuuraay jàll sa ginnaaw di la wax wax yu neex yor kër gi yëpp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saasu nekk ngeen ma ci sant ndax boo ci gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sañoo dem ne mayal na ko waaw góor gi gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma kii ñu ne xanaa dangaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ki 3 millions rek ngay sànn ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla boog xéewal yàlla boog ndax bëri na yoo xam ne boo amu tam jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobeere ñooy boyalal seen bopp ñooy tal cuuraay ndey sànn sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéewlu yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne walkuru ni'matillahi aleykum fàttaliku leen xéewal yàlla ngir alxuraan war na la xéewal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko binde bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu taajoor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def nii tabarkàlla waskuru ni'matallahi aleykum wa ma ansala ak lii mu wàcce aleykum ci yéen mine alkitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéewal la wala xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waaru wattaqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar waalemoo xam leen ne annallaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seq ak ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkàlla yàlla ci yàlla jàppale wa isa talaqtum su ngeen faseetee annisaa jigéen fa balaxna ñu jot jege ajalehunna seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg jeex fa laa taadulohunna bu leen leen gàllankoor an yan kixna ba ñuy baña sa yëpp azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isaafara daw bu ñu dàkkooree baynahum seen diggante bil maarof ñu njëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorob bi ak gorob bi léegi nga may sa sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bu dëggalewaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fayda day tax góor ñeb la ba para di xoññal jëkkër ji foog nga joxe nangam yàlla mu ne loolu bu sa yoon nekk daa bëgg delewaat ci jëkkëram dimbale ko mu delewaat yow mi jëkkër boo cee ba noppi xamal loolu bul jéem a gàllankoor fekkee gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daa wax ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bëri bisi rek waa yi ñu ànd aksi rek naka ñu toog di waxtaan rek jabar ji commencé fak balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa nak ñent yon ndaysan bi ñu jëma fay li nangoo waye bis lañu ak ci rek nek ci tabu diko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci auto bi wallahi ndaysan roñu roñ baax ñu nawu won ci dara ñu la laaru do nak rek ñu ñu ñuy mer bi rek fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw fofu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bi wu ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu la ñëw gor gi defar re papa defar re bu ci nit gi li kay ba waaw yalla mu ne bu leen koy def fala ta'dhuluhunna an yankana azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg naa delu ci jëkkër talam ne bu ko galam koor jëkkërum la bayil mu dem fasal benn yoon doxati ñàkk jabar waaw zalika lii daal yuwaasu bi ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk min kum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wala min axiri ak ku gëm al axira képp ku gëm yàlla gëm al axira ñu ngi lay waar bi lii bu sa doom tasatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bàyyi jëkkëram mu fayli fase ba bul ko gàllankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yunt wala a yàlla ak àlaaka zalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko këm bëgg wala bu ñu fasee bu bëggee dell ñu bàyyi ko mu dellu azka lakum looloo gën a sell ci yéen wa atxar moo gën a set lii moo gën a neex rek le wallahu yàlla moom yaalamu moom rek a xam wa antum yéen la taalamuna xamuleen yàlla rek a xam yéen xamuleen ginnaaw moo xam xamuleen nag ah bàyyi leen rek tabarakàlla ni mu bëgg tërale mu tërale ko noonu ngeen doxale ko noonu ah léegi nag dangaa fase jabar yi daa yor doom ju naw léegi bi nga ngeen tee yàggut nga fase jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fase mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nampal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñukk doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase mu yóbbaale yàlla nee na walwalidaatu nayyi ndayyi yurdi'na nañu nàmpal awlaadahunna seeni doom xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk yurdi'na du xabar maanaam du yàlla daa wax ne ñooy nàmpal ndigal la walwalidaatu yurdi'na jumla inshaiya nayyi dañoo war a nàmpal awlaadahun wax ji it yàlla jàngalaale ci ne bépp doom bu juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite bépp doom ju juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite doom juñ nàmpal te nàmpal ba matut du am xel doom juñuy nàmpal nàmpal ba matut yaayam mën naa teel a ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkàlla sooy nàmpal daa yi planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan dee leen nàmpal sooy nàmpal mooy sa doom buy màcc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween bu ca toqee la fa daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su cay toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle ba baa ngay feral bu ma cee ween wi yim noonu soo ragalee nàmpal di nàmpale wenn ween fii ngay gis régal nga nef soo nàmpal soo ragalee di nàmpale bi fii ngay gis régal parce que
0: neen wu amul ndox bu jox rek fofa la fay formé wu ci 28 jours nga dal gis rek legi motax bo bañé li yalla santane rek am problème ma la ko wax dem wu ci biberon di jox dom ji fokk nga def motax ji Dakar ñi upp ci ñom ñi liggéey ci biro neuf lolo ko jox légi nak ñi planifier motax ñi dello wat ci ci nampalé len sen yeen gaaw parce que yeen am na li am na la té bu ñëk xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafal bëgg la taxut dafal ñu dëkk ben ñaaru ba xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak ndax soow si muy ñëk ñoddi ni ko yalla def moy bëpp fièvre bu juro ci biti yalla dina ko ci defal ay anticorps yo xamne ñoy xéx fièvre yoyu té ciow ci muy ñëk mëcc té muy joon moy raxal biir bi dafa ko mom baax jël la wat biti bi ni mu wara mel té mo nampalé sa doom ñaari wër yu ma sukk mu sur kël kum bëyel daal la kum xalaatal lool raw la bu démé école raw ñëpp waye bu soom mudul fum bëri la bu soom mudul fum bëri la waaw mu téelé lek ci sun lek yi néw doole mu téelé bëri bu ma gëra wal waaw nam bu bu baaxa baaxa ba da ci baax mu ne wal walidatu nayy yurdi'na nañu nampal awladuhunna sen doom yi hawlayni ñaari at kamilayni yu mat sukk liman arada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nant gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam moy nampal gi jaar ci yoon soko beugé nampal ñaari at wa so nampal ñaari at nampal nampal gi jaar ci yoon do fi ëmb ndax do gis regal te yit su xalé bi féré lolu daan wacc dina am katanu xex affaireu reg lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nga do wara gisat baxu jigen ëndat ko defé lolu nun la yalla planifier waye bo jëlé ay doom naan jangi xex der joxani yi day xex momit naan dina genn de affaire man ko do genn de bu ko fe man dina genn de do genn de légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tout bu amé fever jawé nak tay dal ben fever bu nekk sa yaram bi bo dugulé ben xawma sir légui na xawlan sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural baye non rek yalla ñu teural baye non rek té ko yalla dal fukki doom ak gën ci yow ko wara dal fukki ñaar ko ñaara gën ci yow ko wara dal ben ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou sax mo équilibré wu amna jigen jigen ñu xam dañu am do am ñi am do nañ baye ñi am am ñu am buñ am te fexé ba xalé jigen yi nga xamné am guñu jëkkal ñoom buñ am do wa ala al mawlud lahu wa na ci ki ñu jural dom ji wa ala al mawlud lahu wa na ci ki ñu jural dom ji moy baye ci rizqu nasin wursak ñoom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox limuy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom lay diko nampal ah légui ya ko war di jox de tass muy lek ci bu jeun ndax am so jox sa dom waaw ya ko jox limuy lek ndax bu lek ku dom so kon ya ko jox limuy lek mo meuna nampal sa dom ji ci li muy lek ya koy wati ndax meuna nimbal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba pour ni ci dem donc ñaar ya ko gabe nako way ma so nako ci fayal ko ya sa yoy deet waye li muy lek ak li muy sel ya ko gab yow ni ko fasé dem yor sa dom ji namp ba la muy xar bu féré nak salamu alaykum bu féré salamu alaykum la nga gab legi moy dundu xalé ba dundu xale ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha
1: ludul la man manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu muy ya koy jox yalla mune duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy joxolum lek agudal ko yere fofu nak laye te bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu né 150,000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma xoti ñu né saka lay sol ba la muy fexal waxuma lolé bil ma'ruf rek ci ñëk la tudarra kin wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dama la tudarra wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dama manam ngay wurtir do am loja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek tarafle yalla mune lolu wurt am la tudarra wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dama wala mawludun lahu bayit wurtlo bi waladihi ci dama ñam ñaar kenn wurtlo ci dama ci bay wurt buru ñu ko def lolu mu waye ngay wuñ ñu ko def lolu mu motax dag sol du bay di jox dom degul dag sol du bay di jox dom degul bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si geddu abdul dom je ak nga dag abdul bu fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si dundé ba mëna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ngay ibum loru bay ibum loru

ورنا تكاي ذني مثل ذلك لتلنون منام كيف كو خمني سدوم جي دي وان ولي سي دي ميراس ما دا سي ام تير سوفي بايام نيكوت ورغا غاتو نامتال جي بماك كيف كو خمني بو خالك دي وان بو نكوي ميراس دا ام تير سي اراجا su fekkee bàyyam daa faatu ba mënta fay femme bi lu ko nampal yow yaa war a ñëw fay lu ko nampal wala bu fekkee ay mbooloo lañ ñoom ñooy kut seen luy nampal xale bi wa alal waalisi mislu dhalik tabarakallah fa in arada bu ñu bëggee nag jëkkër ak jabar fisaalan feral xale bi antaraajun ci dàkkoor ci minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar nekku ca ñu feral xale boobe ñu feral xale boobe maanaam ñaari at yi mata bëgg bàyyi d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waaye bu ñaari at yi mata bëgg bu bàyyi d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral foofu tam lu yar bay fal mooy fa in arada bu ñu bëggee fisaalan feral xale bi antaraajin ci d'accord minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar neku ci ko defee ñu naa nanu ko feral ndax nangam dafa wéré di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaa ji ne dama sell wére maa feebar ci ween yooyu léegi leen jigéen ñi di wax dafa le naan damay feral ndax sama sow doyut loolu du dëgg saa boo dégg ñu ne soow mi doyut bu dëgg soow mi baaxul du dëgg xanaa ween yi am taab wala ween yi am taab loola booba feebar moom dag mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa doyut loolu dëggantu yaa ngi lor ak jaamur te it yàllaa ko defaloon soow moomu ci sa ween yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nampalul rek daal di am problème benn say leen ne gugg mbaa nga nef léegi moo tax nef du feebar bu yàllay teg jigéen nef moog si daa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku si daa it moo ko teg boppam saa boo bañee nampal rek da nga nef ndax li ñot di lay def le mooy xale bi moo lay fay xëcc sa soow xëccal la silil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko man jox tag wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiuu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy sa soxna sii nanguta nampal nga bëgg a yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardiuu ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amuleen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nampalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tàmbu leen nampal waaye fay bi mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la fay bi mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la loolu la ayat wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nampewul makka ma nga nampe ca albadiya nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadiya nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolemu li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam ad islam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yonent bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne xaar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul

faridatun ala kulli muslimin bu ne muslimatin rek ne ko deggu arab yoon ci waxul lool dala sax xam xam faral ci yepp julit lu ci indi bu goor ak bu jigen yoon ci waxe non motax mo muslimatin bokul ci hadith sax xam xam faral ci yepp julit kay wax na ñepp nana nak bu goor ak bu jigen su ba lool yoon ci waxe arab non sallallahu alaihi wasallam liko wax moy dafa nampa ci nit xale yi nampa nak ci yeneen yooyu déggu olaf gis nga tabarkallah léeg-léeg sax nga di ko naan sama olaf léeru dégguma olaf nangam nangam doy na kéemaan nga yëg wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waalamuu ngeen xam ne annallaha yàlla basirun kuy gis la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def basirun ku xam la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njooj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima ta'maluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir wallahi mo tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jama ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu xëy taxaw seen bunt kër sax si leen demal ne sa saako mu joxee dépense bi mu ne nekku na débrouiller

0: allazina ñi nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajé seen bo ñi yaakar dañu dajé yalla ñoñ ñom dul de yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñu not ya bani israël yeen doomi yaqul uskuru fatilku lan ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man faddaltukum ma len tan ala alamin tek len ci mbinde fi ma len tan tek len ci mbinde fi bani israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu rañ ko ak niñu bëré xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla dafa bëggul lu xana war nañu mëna am ni faagal leen dana fulu waaw la an war sa da doon saxé ci tetit faddaltukum al alim wa taqura leen yeen banu israël yawman bis bo xamna la tajisi du jagn nafsun ben bakan an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakan buy meuna jeriñ morom ja len ken mën to res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakan shafa'atul intervention amul ben bakan buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jëlil minha ci ben bakan adulun ñuk joxe ñep mukk wala umi soron te kenn du len dimbele bo bëss jar na ragal lool bis bo ñew daal ne oustaz ni cheikh na yel len nga ne iliman ne xawma la woon nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokku la ñaan la intervention yalla ne fi yamu fi nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew dugg yalla ne biye jeexna wala mu yunsaru aljanna gisee fermé lañuy duggé fi le biye yu nekk waaye ba dem foofu duutoo mën a jënd biye fii rek yàlla ñaal defal jàmm wa isfatiliku leen yéen banu israël ñun de najjaynakum ñoo leen soy woon min ali firawna ca mbokki firawna ya yàlla ak leen di wax rek lim leen defal mbokki firawna ya yasumulukum dañ leen doon toote suu al azab ndugal mu metti système bu doy waar la firawna tëraloon mooy lan yusabbihuuna dañu daan rendi di rendi abnaakum seen doom yu góor ya loolu tax ñu sadda baat bi bu ñu waxoon yasbahuuna mooy day rendi rek waaye yusabbihuuna mooy di rendi système ba dafaa yàgg loolu tax baat bi am sadda yusabbihuuna di rendi abnaakum wa yastahyuuna ñuy dégg nag di fa bàyyi nisaakum seen jigéen système la bu banu israël tëraloon ku jur muy góor ñu rey ku jur muy jigéen ñu baf motion de censure ni lañ def waaw lii président def c' est pas normal firaw na léegi ni ñu mën daal mooy nare ga waaye 99 bii moom bu mu fi rey kenn waaw l'an 2000 nag may nañ ko ma rey l'an 2001 bu mu fi rey kenn kon day rey ak jëlal ak assemblée la koy wate daliko jox premier ministre Faman mu jox ko Firawna. Firawna do retirer l'affaire bobu. Xawna la nga rey, xawna la nga rey. Motax ci anmi mi rey ci la Moussa jub, ci anmi mi du rey ci la Harouna jub. Yalla xamne bu Moussa juddon ci anmi mi rey da nga am nga sens mu indi ko ci at mi rey mu judd ci. Yalla denk ko mu nampal ko yefal ko bam nang yalla récupéré dem formé ko bam formé wu ci yunus yalla ci ay bu delu su ko mu lay ko.
1: Allahu akbar. Ba borom moy ngand
0: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu buray natu buray la ndax wax deug yalla ndax lo jur mu de natu gën ko reey yalla mu ne man mi len reeyal faaw na wax deug yalla war ngeen ma sant ha war nañ ko sant wallahi wallahi waji bombardé iraq buñu ko yalla reeyalon tay man dina julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi. Yunti bi neena fu ngand nak moy toñ yalla de waxil alhamdulillahi rabbil alamin dum ne ko alquran wax qutiha dadul ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin motax yunti bi neena kuy ñaanal kuy toñ kat nga waye ku dul ñaanal kuy toñ batay toñ kat dang koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yunti bi ne kon bu xunote nga deg ko je de billahi ma la ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfat likulen yin banu israil faraqna bikum nyolen khajalelon al bahra gejjo ba ngeen meuna jall te bobo firawna ngeen top fa anjaynakum ni sawelen balabulen firawna jappulen wa aghraqna ni labal ala firawna and noy firawna yeb wa antum tanzurun te bobo yeen ngi xol li jar na ngeen santama wallahi ndeysan way fatilikul fatilikulen wa'adna ñun ñi ño joxante won dajé Musa 40 laylatan ñun fi ci gutti yeen banu israël suma ginaaw ga ba Musa démé attaqastum al'ijla ngeen jël sel wa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna fi kay doñ kan ngeen dafa joge dem ci yalla ci rendez-vous bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la am ñu def fa ben nag wu rafet wu tuti waaw boko laal nak mu ne bon comme nabi samori ne len hadha ilahukum wa ilahu musa yalla ak musa ji dafa jiyo ak musa xamna legi Moussa ñew set gaay commencé ko jagg diko ray di mu difu ak diko sujjotal ak di togg diko yakal suma taqastum al-ijla min ba'di Moussa mom ma nga ca rendez-vous ba ma tax rendez-vous Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa fad waxtu te ñeppay japp di la ci at mi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba aka jafé 40 jours ngay am sa kër kenn du fa fad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn dutu fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha nahnu lu ci dege nasukukum wa nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma la soor sebu wala akibatu mu jax tak waye bu de batay ñi julli gëna lu sa ñi leg leg mer bi sax motax 40 layla amna solo lol ñu daan duggu xalwa yi mom lañuy am 40 layla ñun fi guddi ñu daan duggu xalwa mom lañuy am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jik jik treul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam bu yax ma borom tuba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours yi duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut yaangi ñakke teggin yalla mu ne 40 jours yi duma ci talal mukk sama tank yi mo tam gis nga fi ne murid bu tok ci pegg serigne bi numuy def ni rek c'est bon ay affaire la waye ban israël neena ñoom tamit 40 jours yi li ñaan sawara ñu la bu joggé sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko tay mu ne suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ leen jaam ngeen selluwa teewul ma balle la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant waye sant binde waye fatilikun atayna musa joxon nañ musa te seenum yonent la yeen bana israël alkitaba tawrat wal furqan ak lawon ta'allu ya lay di commandement la'allakum khayra yeen bana israël tahtaduna ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen fami la bok sen mbok la téré bi mu yor kon ci man la jogé ngén and ci waye taxul ñand ci waye fatalé ko qala musa wa qulna li qawmihi nitam ya xom e yeen sama ni innakum yande salamtum anfusakum toñ ngén sen bop bi tiqatikum li ajla cala ngén jakk won teul wa def ko yalla kon nak fatubu ila bariikum tub len ci ki len bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku na japp mbokam ma bokkon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokkon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk rendi waw zalikum jef ji khayrun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bind suñu ko defé fataba alaykum mubalik li rek ka tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokkon ci mbirma ray waye defu ñu ko de ray sa mbokk ndax bakkar ñu la de def jeru innahu yalla huwa at-tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi ar-rahim moy jegalé katu bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jegal suñu bakkar sa bu waxe tawwab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yëru ci bëna ben way ngi ni dekk bam dekk ku fa mata dé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akabar tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mo bon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekkile ko mu ne ko yow yalla dañu ci tu mu dagg baat ba daari am sang ñew ci benen borom xam xam dal di koy wax lim liko taxa jog waji ne ko lo def mu netti lako bakkar bi ne ko ndax yalla dañu ngi suma tuup waji ne ko waaw parce que neena ko nak borom xam xam momu jëlaj nak yow nak mu ne ko yow yalla dañu ngi suma tuup waye fi ci Dakar mom du ko fi nango il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boko tube muna mun ko yalla nako non mun ko way bu ko defe mun nako mun ko mun ko ci reje fay dal yekati ade jox fasiyene dem tamba lesan mu dem ba kafrin dadi die dem ba kafrin dadi die mala ko yermu de yi ni jome parce que yene yu ko aljan malaka mbugal yene jome parce que yene yu sawar yoon di dina tawal na ko ruk yalla yebal jibril mu nek nit ni cepp ne len legi misere le digeunte dakar ak kafrin digeunte kafrin ak tamba lu ci gëna gudd bu feek dakar gëna gudd mu sawé bu kafrin ak tamba gëna gudd mu dem sawar malaka walu d'accord nañ ci di commencé misere yoon di gëna nak yalla fat fi tuti manam yok fi tuti genn wa lu mat genn wala qasam rek la ko uppe ñu bu ko aljanna yalla mëna balé yalla ñu yalla balé mu ngok tabarkal arrahim yërmé ibu saxo néna yowmal qiyamati ci yërmé né yalla yalla def né ben way kay dem sawara mu né dewmo dewmo fen xala duma sa borom mu ne akay lu la dey dem yalla xam xam na lu ko dey dem mu ne ko dama dégg ñu wax ne yalla ko bari yeur mëna ma bëgg xaar yeur mëna ci fi bu jéxé té awma ci ma xam ne sawaray sama sans yalla nako yeuram na la ñu yobbu aljanna té kenn ki mu ne ko demal sawara wacc sam bu xelam di daw sa sawar la jëm de di daw sa malaka yi kaako sa borom ne xana xamu fi nga jëm ne sawar la jëm ba sax kali la mune dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna luñu ma sant ma lank tay mom luñu ma sant rek dafa rek yalla nako yeurum na la yalla yalla yeurum ma ba yeur ma de ma tax innahu huwa at-tawwabu ar-rahim moy barakatu bakar bi moy yeure me kat yalla ñari yalla way fatli kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina laka buñ la gëm ko hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci dakar lo banu israël ñu né musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la ñu né waccel yalla fi ci dakar la ko éwité ko aaj moy na ñu gëm lan nu'mina laka hatta nara allah jahra man ko waxe fa akhadhtum mu japp len as-sa'iqatu yughu jibril ga wa antum tanfurun ti yene ngi xol manam jibril dañ len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax jadam bu ñëk bo ma daana wax lopp di la tuk bam xewé la goné yi mëna faal suma ginaaw da ngeen dé baabnakum dekkal nañ leen mim baaji mawtikum ginaaw seen déga lutax la'allakum khayra tashkuruna ngeen tant lay neesal batay sant wa sallallahu alaykum ñu kéral leen al khamam an nirwa wa anzalna alaykum ñu waccel leen al manna lemga wa salwa ak pitti ñor ya bana sa dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen pitti yek ndabi lem yi di wacc lool lañ daan lek dana ñew jëkaram ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sakk nañu kulu lek len min tayyibati ma saqnakum ci yu tey yu liñ len wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yëf ya dal yalla mu ne wa ma zalamuna toñu ñun ولكن واي كانوا دانيو نيكون يظلمون انفسهم بدون سن بوب سن بوب لا نتوني واي توني يالا سبحانه وتعالى ناخ لي غاي توني يالا دوكو ييب تيو لاي واتي سي وات وادي سباتلي كل كره باغا خاميني قلنا واخون نانيو لن ادخلوا دغلن هذه القريه دك بي بن دك لا بو يالا لا نون دغلن سي ناخ دانيو بغون يالا بالين سيني بكار يالا بو نين ديفه ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy udkhulu al qarya fakulu minha ngel lek ci dekk bi hay ci shi'tum kuma len nexe rabadan ci nexal wadkhulu al bab way nak sax moy bu ngeen dug ci buntu bi nak da ngeen dug sujadan sujood moy ben waqulu wahita ngel ne astaghfirullah ñaar yi dal ngeen ko baax waxe naxtar lakum ñu balen qadayakum seeni bakkar li len yalla wax bu ngeen dug ci dekk bi ni ngeen su jot ni ngeen wax astaghfirullah hitta amul bana fural def ñew ba ci dug dekk ba suñu seen tubay di darbu darbu darbu non lañ dugg ci dekk ben ñaaral ba o leen ñu ne hitta ñu ne hanba mi ngi melni koy wax kani mba mok ba bi len waxon ñu indi fa benen ba barkal ko ci te bëgg yalla balen seen bakkar du soti yalla leen wa sanatidu te nak dañ dolli al muhsinina ñi def lu rafet waye fa badala musaffarti alladhina zalamu yatoy qawlan jenen wax غير الذي وقت بوكوتا جاغا خامني خيلا لوكو موم لا يال واخو جينا واخ فان لا نيو واخ فاني ورا واخ خيبا ني واخ فانزا فاني ورا سجوته ني دارو لي لي مو دال ايكيب ايكيب فوبالي نويتان يا شامبيونا نيو تيري فاسيينا دو نجا دوغ سي بير تيرين بي ناخ سا سيرني مولا واخني بو نجا دوغ دنج لي كارتوني wala mbeur muy ñew ñene ko bul duggé lamb ci buntu bi da ngay tepp ci mur bi ndax bo tebul mur lay kawati fa badal alladhina zalamu qawlan khayra alladhi qila lahum fa anzalna ci wacce alladhina zalamu ci ñe togn li ci sen mbugal minas samaa'i mujri atman bima kanu yasqun ndax lañu jënul ak dox lañ tay tayo Musa and ak ñom nek ci defer Allah bi amul ndox amul ay kër ñu ne Musa fi nga ñu andi fa ma ñu jëlé ko gën man bo ñu bay ci Firaun ñu négocier ak mom buñ xamone fi nga ñu ñoo ni amuñu luñ naan yalla nak di wallu Musa ngir gaay am luñ naan way fatile gol ci raba nga xamé ni istaqa taquna nan Musa Musa li qawmihi ngir nitam ñu faqulna ñu ne Musa idrib tegal bi afaata ci sayyidil al-hajar bajwi sayyid wi dur ko ci dajwi Musa da di jël yedd la da di koy dool ci radio fa ci sa fa rek in fajara da di ball min hu ci radio isnata asrata ayna fukki ba ak ñaar ginaaw ba Israel fuk lañ am ñaar gën ben plus Yusuf doomu Yusuf ah legi bu yalla bënne ben rubina dong man nañu buxante ba dé am ha fukki mbolo ak ñaar fukki delegation ak ñaar ñu andi len ben robinet kep ma manal na ray ya dëkk fukki bët ak ñaar yu sore saa bu jeex xada alima daal di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masala boobu seen naanukaay waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu araamin dem leen naan fee ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkàllaa yàlla karim la mu defalte ko banu israil waaye ba tey banu israil nanguwut yàlla leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla wala taataw bu leen ndox fil ardi ci suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq waaye teewul banu israil continue di yàq way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa ee yow Moussa lan nasbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj benn pooj peccum joolaa peccum joolaa mooy benn pooj du changé fecc mukk benn pooj ci kër mooy genn togg genn togg añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb lu mooy benn pooj feccum joolaa banu israil ni Moussa mënatuñoo muñ benn pooj xam nga tey kër gu dëkk yoon lekk maafe rek añee maafe reere maafe ndékkee maafe xëddee maafe ah daf ko weer day mujj ak sa organe dañuy teebar ndeysaan de mësoon nañoo dal dëkk bu ñu doon jàngalee ceebu ki jax rek 4 mois fecum joolaa 4 mois ñu ne mënutuñoo muñ léegi daal fadixu lana rabbak ñaanal ñu sa borom wax ko yuxrij lana mu génnil ñu mimma tunbitul ard li suuf di ñoral léegi soxlaatuñu liñ daan lekk léegi li ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jël ñambi waxisaayiha noonu la de ñambi jël waxisaayiha ak ca karoot ja wa fuumiha ak ca nu koy waxati wa fuumiha ak ca laaj ja wa adatiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble sa yi lañ bëgg a lekk léegi ñambi karoot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi mooy yiy ñor ci suuf ah bëggatuñu ay ceebak yiy jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoon duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk la xam daal ne rabbana rabbana ansil alayna maidatan min assama takunu lana iidan li awalina wa axirina wa ayatan minka wa suqna wa anta xayru rasikin rek ñu seen boole ñëw ki ci yi wadd nga for faxas lekk boole nga ñëw sëpp ci lem ji lekk c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw léegi ñor suuf lañ bëgg moo tax fi nekk nawet nawet bu ñor kaw amee ñor suuf du am bu ñor suuf amee ñor kaw tardé fi ne bu xaal bëree daqaar du bari bu daqaar bëree xaal du bari

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بنيجي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adhabun qalis te ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak juroom ñatt masalul ladhina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتيل نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سوني بوروم مي نكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur li ñu wax télévision ndax la ñu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu lamthal lilnas laallahum yatafakkarun moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minu na gëmu ñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjant lam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma loolu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñi weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkër mën a defal lum bari bari ba ngeen mereende ko defaloo ñu tous su ga doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalul lasina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daal ñu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax damaa dama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomaa dama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
soo taalee ànd wi ba xale yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp, loolu mooy doomu taal. Doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kiloy doomu taal, te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo doomu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko kim gën a fonk ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg bi ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc ar riixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaatin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kiloy doom. Ñu ne quoi, juróomi kiloy doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, 10,000,000 de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba denc ko fa, ala cheyin, ci dara dara dara. Wallaay ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doom ba, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu ak si fekkuñu fa ala cheyin, ci dara dara. Waaw, mu ngoo masalu amali alkufari allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. نون داك لي مل ديسال ما تخ كوي جفال يالا كو نيك دا نداي ديفار سا بوب با نيك كو گم لاج نك نيم دان جفلو نان دان ديفه ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayhi ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dig sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàllu musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow, gisuloo ni ann allaha, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf dangaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf dangaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëgg la leen bind ñoom ñaar. Asamaawaati, fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel.
wal arda mu def ko moom benn. Ndax assamawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. Assamawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla neena xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Aha kay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibu kum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibnu Abbas mu ne yumiitukum ya ma'shar al kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa zadul masir. Mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax na dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñun ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi, bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca wedd ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut, maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees, nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla neen ba ñu demee yowmal xiyaam wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñëpp. Yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej ji lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf da ngay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamian ñëpp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kàttanug noggutu ñañ daan noggutu. Ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul taneente. Kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax, ndax yàlla dafa maanu. Ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi. Waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nekk li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah, waaye noonu la de bu yowmal xiyaamee lu ne nit sañ na ko wax, déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax a duafaa ñenee woon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ña bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te adduna si nag daanaka loolu dafee bari. Ñu néew doole ña daat ne ñu amoon doole. Inna ñun ñii day kunna lakum tabaa, yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum, doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñun duafaa yi. Yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubaraa, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinn yaa ngi taxaw,
suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaisin bi jahannam ñepp yi deglu du'a fa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara lool la gañi laaj mustakbiruna yi way fi bari na ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara xam nga bo togo nak ben way mu tim juromi tangal bo ne ko jox ma ko moy tangal di lepp la wara jox waye so ne ko jox ma ci moy da cey teggi lum ci teggi jox la waye bo ne ko jox ma ci tuti su boba lam lay jox moy gëna neew la fa def ñi dañu ne sen kubara yoyé ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu min ci azabillahi bugulum yalla min fayin ci tuti muy ñaari min ndax su fekkone dañu bëggul ñu mussel leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ci waye min azabillahi min shay'in ndax man ngeen ñoom mussel fegal ñu ci mbugulum yalla mi ci tuti lu mu tuti tuti bëgg nañ 1% 1% sax bëgg nañ ko xalu ñu leen ah yeen dal yeen ko tay law hadana allah bu ñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal le lu lañ leen wax ndeysan law hadana allah la hadaynakum bu ñu jubon jubal leen bu ñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadana allah lil iman la hadaynakum ilay waaw su ñu yalla jubulon ñu jubal leen tont la mu nonu motax kon fi li alquran di waxe bu ñu nekké ci as njubadi way gawal bayiko ci njubadem te jima xeyntu njub yow te nek ci ndax kat bo fi duggon auto fi nek ni fay pass mu fas la yene yebbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd watu nday joram jëm ca boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar lañ jëm ñu wa tok leen rek ñu di fi di yoonu ndar fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdar yu tere bu tuti bobu te jëg arab lool ci mëna jangale fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam borom lakhdar yu neen boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy mu ne amu ne ko mu ne royal ki top sunna sunu dibi ali sallallahu wasallam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit man na top sunna te du xam mu ne nak legi yow bu len jaxase bo len jaxase rek du soti kenn ko ne jox ko ci reum al ulama wal muqtaduna bis sunna qalu law hadana allah bu yalla jubulun la hadaynakum ñu jubal len kon ñom man nañ len fa bayyi gina woor na len ne ñom jubuñu ñu la len fay bayyi jema topi ak njub ndax ñu am ci ëllëk la len sama borom tabaaraku ta'ala di dencal ñu tek ci ne sawa'un alayna moyam ci ñun ajazi'na ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñakkab geek muñ moyam kep malana mi mahis amuñu fenn ab rawukaay di maana bañu leen waxe ne dimbali leen ñu ci mbugal gi
gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inna ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaaihim wa tadarruihim ila allah fataaalaw nabki wa natadarrac ila allah fa bakaw falamma ra'aw anna dhalika la yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma ra'aw annahu la yanfacuhum qaalu sawaahun alayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seen i jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy muñul fu jëm ñu ngi alku lakk gi metti na mbëggal mi metti na dañoo xiif dañoo mar way jiit yi metti na way jaane ñi matt way suñu tumbaranke gi lu nekk ñu dugg ca lu nekk ñu dugg ca mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara jooyatuñu onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméeri at kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaawun alayna mooy yem ci ñun képp ajasina mo ndax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee muqaatil wax ko mu ne jazaau 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkim ñeenteel ba.

khutba bo xamne iblis la'natullah alayhi dana ko def ci yowm al-qiyamah def ko ben meeting bu reuy ñepp ño xamne ño andon nak mom farak mom dañ ko fekke kep ko and ak iblis da nga fekke ndaje mu reuy mom al-khutbatul batra التي يخطب بها إبليس في محفل الأشقياء في جهنم يالنا يالا موسل تي داجا بوبي با بو نيو كو فيك فيمن ميغي تي كامبان بوري موم إبليس ناخ بو سانيون ميتينغ كولكتيرم بوبي بو سانيون دا نا فيس دل دل اكو غاي تي القران ون نانيو نه دا نا فيس دا نا باري لول dana bari la lol nak fim nek mi ngi ci campagne bu reey mom iblis waaw i wer wu jot mu indi lu bes so jeron tay jigeen da ngay wax ni wer wu jot mu indi len mond bu bes bu len di gëna delo ginaaw ci walu ciul bu de gor ñi wer wu ne mu indi len lu bes lu len di delo ginaaw ci walu aw melo ak jëflante nit ñi di gën di jëgë sheytaane di gën di sori suñu borom tabaaraku ta'ala muy continuer campagne rek bari aw gaay lool ñukoy jappalé momit muy gor gorlu di affecter gaay ñi ci rox su nekk fu gëna bari aw nit rek mu yebale fa sey buñu tak mu fexé ba tassaré ndaw sa jaar na li jëkër ji jaar na li mi ko gor gorlu rek waye buñu démé ba yowmal khiyamati ñu défal ko nak ben tante buri wala bok ñu lay niru tégal ko ben tribune mu taxaw ci yowmal khiyam du jar tak ay radio ndax li tax fi suma waxé nit ñi dima dégg apparé lak ay mbir yo xamne technicien ya koy samp fi samp fele ñu bolo nga am ab appareil yow muy aw sama wax ji ci jawu ji duggal ci sa appareil bi nga diko deg yi tax suma waxe fi du ñew fofu so amul appareil loola la yalla yi dindi bu yamal xiyamé te moy li la ci jawu ji te war ko laxasu ak li nekk tangoru jant wer yu demé nik yoy yep day dañ yamal xiyam mo jumi ash-shamsu wal qamar su boba kon du jar kenn ite appareil fu way nek ko wax nga degugo Allahu akbar motax ngay degga xan wa nada ashabun nari ashabal janna ak yenen wa sawara wa al janna wa sawara te boba buumi telephone yi du fa am radio du fa am television du fa am te ngay wotante kenn ku nek di degg sa morom moy li nek fi ba tax so amul appareil radio japp 88.9 dima degg fofa mom yoyu du fa am te lu teñu deugante ndax li waron na kal wax di bamuy ak sa ci yow lola moy dañ bu yom xiyamé bu iblis waxé rek yépp degguko ñu né yalla waw légui discours ba lan lay wax lan la shaytan na ra wax sourate ibrahim ay ñaaf ko ñaar wa khala shaytan daadi wax lamma qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawara groupe bi wara dem aljanna groupe bi dem laraf groupe ba dem aljanna moy ñi nga xamné bañu sété séni not ñi am nañu 20/20 bay ram ñi am 19 ñi 18 baña am 12 ba 11 yépp dem aljanna waye nak duñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kessé wala 10.5 kessé té amuñu ñu leen ram ñoo ñepp ñi bu leen raaraf ñi am ay 9 7 ak jëm 3 yoyep fama tanfa'uhum shafa'atu safi'in ñooñu kenn mu leena ram ñooña nak and ak shaytan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di sampa ben turbine bu mag dal ne inna allaha wa'ada

0: لكم ان الله يلا وعدكم ديغون لين تي ادنا وعد الحق ديغ بو دغ شيطان نيغي واخنا ديسكور بي موني باغي نيكي ادنا يلا داف لينا ديغون ديغ بو دغ نالين كوما توب سو نيوي الجنه ما فايلا kuma moy bo alakhira kon kuma moy bo ñewé mu mbugal la lool la leen yalla waxon ci aduna wa wa'adtukum man shaytane may ma dig leen ne leen aljanna amut sawara amut dekk sax amut ba ngeen demé bëggum ne dekk amna ma leen wax dekk amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen té da ngeen am ñu bax yeen kenn dem sawara ci yeen ndax bo defé nangam dem aljanna bo defé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lol mune fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la len yalla teralul Allahu akbar fuñu né woddu len rek sétal né lo ci woddo sip mo xew
1: ma ñan lay bëggal suratul zumar aya fuk ak juroom ñett muneko ñu ngay bëggal allazina moy kep ko ñepp ñi nga xamne yastami'una alqawla dañuy deglu wax dañuy deglu wax fayattabi'una ahsanahu ñu top li ko gëna rafet fi nak bu deglu walaf du sati ndax deglu ak degg du ben yalla daf ne yastami'una way waxul yasma'una ba ci doli ta wala bok dañ ci doli ta yastami'una yastami'u moy deglu yasma'u moy deg istama'a ak sami'a ñaari fi'lu lañu ñaari verbe ki dafa am ta ki amuko mune kon degalel sama jami mune ko sa jami am muneko alladhina sama jam yi nga xamne yastami'una dañuy deglu dañuy deglu deglu nak bu ko nit di def xel ma da cey nek nopu ban na ca bëb ban na ca xalaat yel na ca ñoo ñoy yastami'una alqawla wax ja fayattabi'una ñu top ahsanahu la gëna rafet ci wax ja ibn abbas radiyallahu anhu من الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به تفسير القرطبي جوكي فك جوروم خاتم نياري تيمير اك نين فك اك نين ابن عباس فوري خالوي نانا بي في الايه دي نمكاي فيري موي نيغا خامني داي دغلو واخ تي واخ جو غيس ريك تي بير amna ci lu rafet ak ci lu rafetul mune su ko defé bu démé bay netti la ci rafet rek lay wax la ci rafetul mune bu ko lolu moy fayattabi'una ahsan dina ñew ci kanam nak ne la ahsanul qawl nak moy alquran motax bo fi deg lo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yëpp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñëpp nag baax nañ xasan la ak ahsan xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10,000 aw këyit la 5,000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10,000 moo ma gënal 5,000 xaari nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wa xonq yi moo ma gënal bu bleu naka noonu këyit woowu di 5,000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàllam te 5,000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ci biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonent bi mu di leen bëggal moo ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp li ci gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam, bo waxee ba noppi soo seet loolu li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko, waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko. Ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lan ko may, waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis na defarab diggante takku sëy defarab ànd, yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan, ndax loolu la xel nangu. Lu baax ak lu gën a baax, jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna, ñuy topp ahsana la ka gën a rafet. Ulaa'ika ñii def lii, alladina hadahum allah, ñooñu ñooy ñi yàlla jubal. Ñi de ñooy ñi yàlla jubal, ñooy ñi am xel, ñoo melo melow yii hadahum allahu lima yardaahu wa waffaqahum li nayli ridaahu. Yàlla dëppal leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol doo xuloo mukk. Xam ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla binde. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën a la jural ak yàq. Ulaa'ika alladina hadahum allah wa ulaa'ika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am daalu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala mu yeex ma gaaw a jeex tabarkàlla, wala cere ji am kerej wala lañ teg ca kaw doyut, lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi, naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ab der du togg cere, waaye lañ ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay ronganam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggee wax ji xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndonga yi daan def tabarkàlla. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub, ndax lañu doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaa'ika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yey na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sawara ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yey na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sawara. Afa anta, mu ndax yow mii di Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xatili sawara man fi naari, kane biir sawara. Waaw mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam, loo mën a mën a mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yal ñu ca la mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara mën naa koo dugal sawara, te doo yëpp ne dugal naa ko sawara. Moo tax al-Qurtubi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljanna, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko Al-Qurtubi tafsiré. Ibn Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabi an al-iman. Nee na ñu ngi si jublu Abu Lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yawmi al-qiyamati. Afa anta tunghizu man fi nnaar, ndax man ngaa xeetali ku nekk biir sawara ba noppi? Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafun ay néeg, min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun ñu tabax. Néeg yooyu moom ngeen tuddee tey yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis na fi it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te alladina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw-ñaaw boo dee góor rek bokk ci alladina, lu jigéen ñaaw-ñaaw-ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci alladina. Léegi nag alladina du topp ab juddu wala askan mbaa fu dëkk mbaa lenn. Moo tax yonent bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna, yàlla dafa wax te moom ñoom ba noppi daal ne laakin alladina ittaqaw, waaye nag mbooleem ñi ragal yàlla baatu alladina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk, nu ñu mel, gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom, te moo di ak taqwa. Loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Waaw, kuy fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Ñooñu daal lahum am nañu xurafun ay néeg ay salon, min fawqiha xurafun, nga xam ne kon yàlla ndekkite ba muy étage ñun terrasse buñu. Xurafun min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne si ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya ay salon la wax yu bari. Kon ndekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a càng, aljanna bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rek moo cay dëkk ak njabootam, ñu ngi ko tuddee al wasila. Allah sallam nee nag kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak nodd kay nodd su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabba hadihi daawati tamma wassalaati alqaima aati muhammadan alwasila. Lahum xurafun min fawqiha xurafun mabniya, te jiri dana daw min taxtiha coron aljanna ja al anhaaru dex yépp. Al anhaaru xeeti dex yépp, dexug soow, dexug meew, dexug lem, dexug ndox, dexug sàngara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rek, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Te jiri min taxtiha al anhaaru, lii nag waadallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal. Képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu al miaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aya ñaar fukk. Ba suñu borom tabaraka taala tuddee mushrikoon yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tedd ci kutu bi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool tabarkal. Suratu Zumar aya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na alam tara, xanaa xóoloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne annallaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere, nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara annallaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jóge asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom natiir bay tawal boppam, yàlla mooy jox ndigal tàlooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yëgalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw sa ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ab taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay fas, tuuti di ñu tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te it dafay sedd tubaarakallah. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def, ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf, ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla ngelaw upp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xanaa xamu ni maay def loolu, bul ko jinkan tubaarakallah. Muy benn fa salakahu mu suub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabia fi l ardi, yanaabia ay sewnde, loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi ci suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. Looloo tax boo ci sottee ndox, ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la sa biir néeg. Maanaam da ngay dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. Bu fekkoon miir bi amul ay bën bën, sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si noonu la amee ay bën bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bisee zaraan, yàlla mu ne mu génn ca may. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am may. Muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute, alwaanuhu meleya, li ñuy bay ci suuf meleya wuute. Nga gis gerte rek am ay mele yu bari, ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoomeen cop, ñoomeen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrement, xam ngeen ne xeeti tendrement yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabaarakallah. Xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nuróowee am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge. Moo tax suuf suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan, ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir, ndox mu nekk mën caa génnee tabaarakallah. Suma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow, mu wow. Ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. Waaw, lu ca dem di wow yi rek day mbokk. Mbolem li ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mbokk. La fay njariñ nag wala yooyu day vert. Fa taraaw musfarra suma yajaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaamun mu nekk am mboob moom ñax mi yépp. Inna fi zalika nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax lax ba mu yàgg nga wow cert nekk am mboob lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee la zikra mën naa waar doomu aadama ñu leen nii la ñuy mel la zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama la zikra mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah.
0: Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq maanaam yor couleur bu jaune ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob mu ne lii la zikra warate la zikra fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool te sax mën naa am yaa ko judd le ndax yaa ko ji bu nawet jotee ñax gi judd ci sa kanam nga xool wala sa dugub wala sa gerte ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy siwaat di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg tàmbalee am ay doom ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay mokk-mokk ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow nga ñëw fekk mu nekk mboob boo ko see teg ca nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg waaye nga fekk nag yi jogyete ko ba mu far mokk rumbax mel ni fii ñax mosu fee nekk yàlla ne na loolu kum dul waar duto waar mu ko inna fi zalika la zikra li ulil albaab jara bàyyi xel la surtu zumar aaya ñaar fukk ak benn yàlla nee na afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nourin min rabbi ab laaj la afaman mu ndax ki nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islaami ba lislaam mën caa dugg mu ndax kii fahuwa te moom ba ko yàlla defalee lii ala nourin mi ngi ci kawug leer min rabbihi bu tukkee ca boromam ndax dana mel ni koo xam ni kii xolam daawoow koŋ xat lool lislaam munu caa dugg waaw moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jar yàlla di ko wax afaman sharaha allahu sadrahu lil islaam fa huwa ala nourin min rabbihi keneen ka yerta wax mu nax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba lislaam dugg ca la ca des nag mu ne kooku moom duma ko tudd waaw oyo mbénte laa koy tudde wala borom kumba si wala borom mbaxana mi waaye duma ko tudd ndax dafa am ñuñ tudd leen daf leen di mayu tur yàlla léeg-léeg muy tudd nit bañ ngaa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès waaw maanaam ñàkk tudd nit dinañ koy def ci wàllu média nit koo xam ne duñu ko tudd fenn wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fu ne benn waaye dafa ñëw ci almutanabbi benn shaair arabi la daal di koy jox téeméeri junni ne ko xas ma waa ji ne ko duma la xas shaair bi ne ko duma la xas mu ne ko dimbale ma xas ma mu ne ko duma la xas mu ne ko dinaa la jox téeméeri junni te nga xas ma mu ne ko duma la xas mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw koo xas mu siiw te xam naa ni mënumaa am ci yow nga tagg ma kon ma bëgg ci yow nga xas ma mu ne ko duma la xas mu jëlub xaalisam yóbbu waaye gis nga duma la xas jóg danaa la xas ji farwaaja siiwa ja allahu akbar duma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaaja siiwa ja moo tax benn jigéen ndeysaan ne yaayam man day ñi ñëwoon di ngorosi nogay dañoo ñëw buñ bi kenn tudduma, mu ne ko yaa ko def yank bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala, ku soxlaa naan tudd la tabarkàllaa. teela su bam ñëwee mu toog ci wet ndaala, léeg-léeg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan. bam ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd, mu ne ko mu wóog. waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ki dunnam di yaatu lislaam dugg ca, mu tàmbali di seetluy alquran, di seetluy hadis, di seet li yàllay tere nan la koy dawe, di seet li yàllay digge nan la digle nan la cay taxawe. xel may nekk ca la muy xalaat añe ko ëllëg yowmal xiyaamati, xel may nekk ci ëllëg buñ ko tëralee ci course bàmmeel, ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee yooya. yàlla mu ne waaw ki dënnam yaatu ba lii mën caa dugg, muy dox ci kawug leer, ndax dina mel ni ko safaanoog moom. déedéet duñu mel mukk, ndax kii moo gën. kon nag fa waylun lil qaasiyati qulubuhum, mu ne su boohuñ ñi seen xol yi wow min zikrillahi, ci fàttaliku yàlla. fa waylun xuru mbugal lil qaasiyati, ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seen i xol min zikrillahi, ba duñu fàttaliku yàlla. am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy rëy rëy, seen rongañ mënatul génn ci waaraate, seen yaram mënatu cee daw, mënatoo leen a tiital. mën naa am sax booy tàmbalee waaraate boo nee bismillahi rahmaani rahim, mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg waaraate, mu ne waaw kay fii baax na. waaw mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga cay dégg mooy tem yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. waaw suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. waaye masaayu du yomal xiyaamati bis pen ci naka la, yooye moom duñu ko tudd. lu tax? ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraate kat. waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waaraate day wowal xol. te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sànkute gu leer. yàlla ñu ci yàlla musal. suratu zumar aaya ñaar fukk ak ñaar, yàlla nee na allahu yàlla nazala mooy ki wàcce ahsana al hadisi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. allahu yàlla nazala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog zë bi dafa am sadda. buy wax tawraat ak injil anzala lay wax. waaw ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. waaw mu nekk mazid bi xarfin anzala, wala mazid bi tadaif muy zë bi. bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp àndul wàcc benn yoon. bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp àndul wàcc benn yoon. bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. kon nag ñaar yi wuute na. waaw nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. waaye bu ne nazala mooy lépp àndul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc. waaw moom moo wàcc. moo tax fii mu ne nazala ahsana al hadis. moo tax ku jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am. kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazalul malaikatu, ñu naan tannazalu. boo nee tannazalu ci alquran loolu baat bi du noonu. kon ñu wax tanazalu al malaikatu wa ruhu fiha, allahu nazala ahsana al hadisi, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi te mooy alquran al karim. waaw allahu nazala ahsana al hadisi kitaaban, mu nekk ab téere moom alquran, téere boo xam ne mutashabihan, dafa bëri yu niroo. mutashabihan, dafa bëri yu niroo. fasaaha bi ci nekk, balaaxa bi ci nekk, jokkaloo bi ci nekk, ñàkk am safaanoo bi ci nekk, ñàkk am juuyoo gi ci nekk, loolu alquran saar yépp dañ ko niróole. Masaaniya nekk ñaar-ñaar, masaaniya téere bi nekk ñaar-ñaar, daganal lii araamal lii, xibaar fii nettali fee, digge fii dëgle fee. Waaw noonu la masaaniya ñaar-ñaar. Moo tax booy jàng fatiha ñaar-ñaar yooyu da cee am. Boo nee bismillahi da ngay wax rahmanir rahim, ne alhamdulilahi daal ne arrahmanir rahim. Bi nga nee bismillahi ñëw na nga ne alhamdu waxaat laahi. Bi nga ñëwee ba ci biir nga ne iyaaka naabudu neeti wa iyaaka nastainu. Bi nga nee ihdina assiraata almustaqim siraata ñëwaat. Anamta alayhim ghayri almaghdubi alayhim. Muy gis nga masaaniya ñaar-ñaar ñaar-ñaar ba ñu nekkee ci sab' almasani wa alquran alazim. Waxoon nañ ca tabaraqala lu gën a yaatu. Alquran nag taqshaciru day lox, taqshaciru day pat-pati, maanaam day tiit. Minhu ci alquran juluudu alladina, derub gaa ñi nga xam ne yaxshawna rabbahum, ragal nañ seen borom. Bokk na ci ni ngay xamee ren ndax ragal nga sa borom. Soo dee déglu ñu koy firi ba léeg-léeg ñu toll fi fenn, yow mi ragal sa borom day mel ni diggante sa yaram bi der bi ak yàpp bi ay sànq lañ defee nekk di dox. Sa yaram bi di daw ngir leen defee ci diine, nangu seen ngor, nangu seen jëm. Kon bu leen leen topp. Waaye yéen sax wa kayfa takfurun, naka ngeen di weddee génn ci diine ji. Wa antum tutlaa, ñu ngi jàng ci aleykum ci yéen ayatullahi, aaya yàlla yi. Nan la ñuy jàng ci yéen alquran ngeen mën a dem ba bàyyi fi alquran? Yàlla ne yaakaar naa loolu daal wóor leen dal. Wa fiikum, mi ngi ci seen biir rasuluhu, yonente bi yàlla bi. Moo di bi muy dund, waaye ba mu fi génnee àdduna it kat ba muy dem loolu la waxati. Taraktu fiikum maa in tamassaktum bii lan tadilloo baadi kitaaballahi wa sunnati. Maa ngi dem, maa ngi leen di bàyyee sama téere bi, maa ngi leen di bàyyee alquran ak sama sunna si. Wa man yactasim billahi, ku mooy ci yàlla nag faqad hudiya, jubal nañ ko ila siraati mustaqim, jëme ko ci yoon mu jub. Yàlla suma borom jàppale ñu tabaraka wa taala maa ñu ñu dund baaju ma jiri ñëw ñu tàmbalee fii ci aaya téeméer ak ñaar, ndax ñu ngi taxaw ci aaya téeméer ak benn. Allahuma arinal xaqa xaqan warsuqna tibaaca wa axiru daawaana an ilhamdulilahi rabbil aalamin rabbil aalamin wa salaatu wa salaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain. Bokk julit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara ci ajuma ji nga xam ne moom la ñu nekk nii di ñaan yàlla yàlla na ñu fi yàgg fekk. Li ñu ci jaamu yàlla yàlla na yàlla fula del ñu ko te nangu ko. Dellu sëtt nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir alquran alkarim bi nga xam ne ajuma jot ngeen koy déglu ci waxtu wi. Ñoo ngi woon ci suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran nekk ñetteelu saar ci alquran alkarim. Jàngoon nañu ko ak yéen ba agsi ci aaya téeméer ak benn. Fi sama borom doon waxee wa man yactasim billahi faqad hudiya ila siraatin mustaqim, naan képp koo xam ne mooy nga téye nga bu dëgër ci yàlla, ku ko def ku nekk jubal nañ la, teg nañ la ci siraat boo xam ne mustaqim, yoon wu jub la. Maanaam sama borom naan man yatamassak bi diinihi alxaq alladhi bayyanahu bi ayaatih ala lisaani rasulihi faqad ihtadaa ila aqwami tariq wa hiya tariq almuusila ila jannati alnaim. Loolu la ñu taxawoon keroog muy aaya téeméer ak benn, war a tàmbalee tey insha allahu subhanahu wa taala ci aaya téeméer ak ñaar. Mu di fi borom bi di waxee yaa ayuha alladina aamanu ittaqu llaha xaqa tuqaatih wa laa tamuutunna illa wa antum muslimuun. Yàlla nee na yaa ayuha alladina aamanu, ee yéen ñi gëm. Mu di woote boo xam ne suma borom tabaraka wa taala yàgg na koo woote. Woote na ko ci alquran lu mat juróom ñett fukki yoon ak juróom ñett yoo xam ne day wax yaa ayuha alladina aamanu, ee yéen ñi gëm. Ee yéen ñi gëm muy koo xam ne yàlla da koy woote, woote win wow bokkut ak bu ne yaa ayuha annaasu. Yaa ayuha alladina aamanu ñoo gën a féetee kaw, moo di ñooñu suñu ko déggee dañuy daal di déglu. Bu dee lu yàlla yi tere ñu daal di gaaw bàyyi ko, bu dee lu yàlla yi digle kenn du leen ti njëkk. Ndax itam bu yàlla diglee ku njëkk a def ku nekk doo bokk ak bu yàlla diggee ku mujj a def. moo tax bu ne yaa lasina amano ñëpp war a déglu ñi nga xam ne gëm nañu, kon nag ñu ngi bëgg a digle. nee na ittaqullaha, ragal leen yàlla, ragal leen yàlla xaqa tuqaatihi, dëgg-dëggi ragal yàlla, na ngeen ragal yàlla dëgg-dëggi ragal yàlla. wala tamutunna, waay-waay bu leen dee mukk nag illa ludut, wa ba ngeen di dee antum muslimuna, ngeen nekk ñu ommatul yàlla tabaraka taala. yàlla nee na na ngeen fexe ba bu ngeen di dee mu fekk leen ngeen ommatu ci diinam jii nga xam ne mooy al islam. mu ne na ngeen ko ragal kon xaqa tuqaatihi. ibnu mas'ud radiallahu anhu nee na xaqa tuqaatihi, dëgg-dëgg ragal yàlla, huwa an yutaa fala yusa wa an yudkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar aw fala yukaffar. nee na ragal yàlla dëgg-dëgg ragal ko mooy topp ko te bañ koo moy, di ko fàttaliko te bañ koo fàtte, waaye di ko sant te bañ koo weddi. yàlla nee na nañ ko ragal dëgg-dëgg ragal ko. ragal yàlla nag li muy tekki mooy li nga xam ne moom lay digge digle nga di ko def, li muy tere nga di ko bàyyi. imtisaalul awaamir wa jitinaabu nawaahi, loolu mooy ragal yàlla. yàlla nee na bu ngeen ko ragalee waatasimu, ngeen moy, ngeen moy bi xablillahi, ci buumug yàlla gi jamiaan, yéen ñëpp. wala tafarraqu, te bu leen taqaliko. waatasimu, ngeen moy, baatu moy olof danay jëfandikoo jàpp ak tiye ak moy, naka noonu arab day jëfandikoo al aqs, di jëfandikoo al tamassuk, di jëfandikoo al i'tisam. jàpp ak moy ak tiye ak mub. mub mooy li nga tiye dafa fees sa lox ba mënu koo tiye. jàpp mooy da ngaa tiye ci mbir mi te moom tiyewu la. mooy moom mooy da nga cee tiye te wóor na la bu la rëcc da ngay gaañu. loolu mooy mooy. moo tax alquranul karim jëfandikoo fii waatasimu, mooy leen. moo di bi xablillahi, bu mug yàlla gi moom rek moo fi nekk. mu ne kon ku ciy tiye la tiye gi dëgër. ndax boo duggoon ci teen ñu yor la juróom-ñaari buum, juróom-ñaari buum yépp génn buum ci baax, buum góog yi bu ne la mooy ci defe naa ne soo ci tiyee mu wóor na la moom dong moo la mën a génn ci teen bi, nga dikk ba teen bi xaajale, bu la wóor na boo ko waccee da ngay daamu doo ko bàyyi mukk. tiye googu nga ciy tiyee nag moom la olof di wax mooy. waatasimu, mooy leen bi xablillahi, ci buumug yàlla gi jamiaan, yéen ñëpp. wala tafarraqu, te bu leen taqaliko. wadkuru, te fàttaliku leen ni'matallahi, xéewal ak yàlla gi mu xéewal la aleykum ci yéen. yéen julit yi fàttaliku leen xéewal gi leen yàlla xéewale, muy xéewalu lislaam, di xéewalu alquran, di xéewalu yónnee gi mu yónnee muhammadun salallahu alayhi wa sallam. yàlla ni is ndaxte kuntum a'baa, da ngeen a nekkoon ay noon. lu waay wax sa morom weddi ko, ku jël yëpp sa morom jël yëpp. fa allafa bayna qulubikum, yàlla miinale seeni xol ci dinal islam, mu miinale seeni xol. fa asbaxtum, ngeen xëy bi ni'matihi, ci xéewal gim leen xéewal ci lislaam, ixwaana, ngeen nekk ay mbokk. nee na lu jiitu islam di ñëw ay noon ngeen. naka noonu dugg ci biir islam jëfandikoo téere bi yàlla mooy tax a nekk benn, mooy tax a miinante it. ndax ñu bokk fi ñu jëm fu nekk mën nañoo bokk oto. mu ne fa asbaxtum bi ni'matihi ixwaana wa kuntum ala shafa xufra, ngeen nekk ci tuñum pax, nekkoon ngeen ci tuñum pax min annaari, ci sawara. maanaam nekkoon ngeen foo xam ne da ngeen a tiimoon sawara, mu di am pax, ngeen toog ci tuñu ju pax mi, nga xam ne bu mabbee ci biir ngeen jëm, buñ leen jeexee ci biir ngeen jëm, su ngeen tiitee ci biir ngeen jëm. fa anqadhakum minha, yàlla fekk leen fa xettali leen ndànk ba mucc ngeen foofee su fekkee topp ngeen li nga xam ne moom leen tëral muy dinal islam. kazalika, nii nag yii yàlla di wax nee na yubayinu llahu, nii la yàlla yi leeralee lakum, ñe leen ayatihi, ayam yi, ayatihi, mandargaam yi, laalakum xayna, textaduuna, ngeen jub topp yoon bi mu leen wax, ndax ngeen gis ko moom tabaraka taala gis ga nga xam ne mooy gisu yowmal qiyam. yàlla nee na waltakun, na ngeen fexe ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xeet wu baax wal takun na ngeen fexe ba amal ummatun aw xeet minkum bu jóge ci yeen yeen julit yi fexe leen ba amal xeet umma boo xam ne danañu jàng diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko tey jàngale ay jikko yàlla ne na na ngeen fexe ba am ko ndax bokkutoon nag bu ne woon kuunu ummatan bokkutoon bu ne woon kuunu ummatan ndax yàlla bu nekkun rek fa yekkunu day nekk waaye ci waxinu olof moo di loolu yi su ngeen amee nag xeet woowu yi bokk ci yéen léegi nag lay seen liggéey mooy yaduuna ñuy woote ilal xayri jëm ci lu baax lu baax li nga xam ne ci ngeen nekk ñuy woote jëme ci su ko defee loolu li nga xam ne mooy lu baax la ñuy woote jëme ci ñu tàmbali di ca woote ñoom ñi nga xam ne ñooy umma bi nga xam ne mën ko ñu ngi bokk ci yéen su ko defee woote boobu muy yaduuna moom la ñuy tuddee addaawa daawa woote gi doon loo xam ne dañu ne nekku ñëpp def déedéet yàlla daf ne minkum ci yéen baatu minkum day tekki lenn ci yéen am ñu ko taxawee am ñoo xam ne ñi duñu ko mën a taxawee moo tax woote jëme ci yàlla fardu kifaayi la tabliix jotal nag moom fardu ayni la yaduuna ila alxayr wa yamuruuna bilmaaruf ñuy dig leen njëkk ñuy dig leen njëkk njëkk ci olof mooy loo xam ne boo koy def doo rusku la fa fekk te ku ko nett li nga kontaan wa yanhawna ñii tere anil munkar ci lu jekkadi lu jekkadi mooy loo xam ne gan la ci jikkoy kër gi maanaam boo amoon kër am say doom bëriwul loo xam ne ñu ngi koy dégg ci yow nga jékki-jékki dégg ñu tudd baat ba baat ba munkar la ndax gan la ci kër gi gis na yunt yàlla yusuf alayhi salaam ba ko frère ya fekkee ca est daf alquran daf ñuy nettali fa arafahum wa hum lahu munkirun mooy fakk fakk mooy ci mun kër loo xam ne tàmmeesu ko maanaam soo amoon doom joo xam ne dangaa nodd ci noppam nday jooram liqaam ci noppub càmmoñam bis boo déggee mu wax ci kër gi kaddu gu jubut la ngay xam mooy kaddu googu jub gan la ci kër gi ndax déggewu ko ci man déggewu ko ci yaayam su ko defee li nga war a def mooy loolee nga daal di ko koy tere balaa màgg ci moom wala balaa dëgër ci moom moo tax mun kër salawatullahi wasalaamu alayhi di wax naan man raa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi képp ku gis ci yéen mun kër muy loo xam ne képp ku koy def da ngay nëbbutu wala boo ko defee ku ko nettali du la neex yunt salawatullahi wasalaamu alayhi nee na fu ngeen gisee ku koy def na ngeen jàpp ci loxom tere ko su ngeen ko mënee su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca nee na nag mer nag moom mooy adaful iman mooy bi gën a néew doole ci ngëm googu wa ulaayika société bi nga xam ne fexe na ba am mbooloo muy def lu baax lii hum ñoom al muflixuun ñoom dong ñoo sawe alquran nee na société bu fexe ba am xeet wuy woote jëme ci lu baax xeet wuy tere lu bon xeet wuy digle njëkk nee na xeet woowa umul muflixuun ñooy sawe salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci benn hadis nee na la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhawunna anil munkar aw la yusallitanna allahu alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum nee na da ngeen digle lu baax waat naa ne waat naa ne it da ngeen tere safaanu lu baax su ngeen ko deful yàlla dana fab ñi nga xam ne gënuñ ci yéen teg ci seen kaw ñi gën ci yéen baru di ñaan te kenn du leen nangul mu ne kon su ngeen fexee ba am ñuy woote ci lu baax fexe ba am ñuy tere lu baaxut su boobaa ulaayika xeet wi am loolu humul muflixuun ñoom dongu ñoo sawe weneen xeet wu amut loolu nag salawatullahi wasalaamu alayhi la muy jàngale mooy seeni ñaan sax deesu ko nangu yàlla jàll musal yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka levina ña nga xam ne tafarraqu dañoo wuute dañoo taqalikoo waxtalafoo ñu wuute yàlla mi ngi ñuy tere wala takunu bu leen mel ni ka levina ña nga xam ne tafarraqu dañoo wuute wala boog tafarraqu taqalikoo nañ waxtalafoo ñu wuute bu leen mel ni ñoom min baadi ma jaahum albayinaatu ginnaaw ba leen lu leer dikkalee toog ba mbir mi leer la nga taqalikoo kenn ku nekk jaar fa nga jaar mu ne yéen na ngeen fexe ba bu leen bokk ci ñooñu moo tax mu la doon digte ca suratul fatiha nga naan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim waaye siraata alladina anamta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين من يكون بلن بوك نيغا خامني تفرقوا واختلفوا نانا نيونو واولئك تنيونو غا خامني دانيو ووتي دانيو تاخاليكو غيناو بلن لير ديكالي نيونو لهم امنا عذاب مبغل غو خامني عظيم مبغل غو ريلا يالا نجال موسى مبغل غو ريلا يالا نك لمنا دف ري دف ري باسكو يالا دا ري كو ري لو ريل تي موم رك لو ريلا عذاب عظيم مبغل مري yalla lum ne dafa reuy lu reuy la ndax lu reuy bari ci yalla lolou lu reuy la ndax yalla da reuy motax ku bari dole kum ne mo bari dole ko ku bari dole la waye ku neew dole mom man na ne diw mo bari dole motax ñaar dañuy wax wala da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reuy la lola kenn munta xam reuyay wa num tollu ndax yalla da reuy lu reuy bari fa yalla lolou lu reuy la wa ulaika te ñi nga xamne dañu takaliko wute ginaaw ba len deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reuy yalla njal musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tab ya bu dana wex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswad mu ñul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yawmal khiyamati kanam yo xamné tab ya bu day ñul kuk day wex tal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñuul kuk mu ñaari kanam yi rek waaw tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñi leral resultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi ñu teural ay ji ñi seen kanam wex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul li ñëk réglé daf né yawma tabyad bis ba muy wéx wujuhun aw kanam wa taswad mu ñuul wujuhun aw kanam daadi nak ñew nak tambalé léral ñi seen kanam ñuul mu né fa ammal ladina ñi nga xamné aswadat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kéro malaaka day ñew di leen laaj laaj yo xamné laaj yeejji la né waaw yi akafartum ba'da imanikum khana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen geume lolou moy limay wax sa sunu na la kufru moy weddi yalla gan lay don ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ni da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen geum kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñu wal ci kawam ba mur ko yalla ñu tala musal ñalen waaw xana la ngeen weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim baatu muslimit ak ñam len du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoy duñu ben yalla ne fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen don weddi kon resultat wu sen kan mi ñew yoy moy al kufur wedd gi ñu wedd sen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank ne bu xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné mo na len téré loolu mo len yobé sen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuk wa amal ladina ñi nga xamné biyaddat wujuhum sen kanam dafa wéx ñoñ ñom fa fi rahmatillahi ñi ci biir yermande yalla hum ñom khalidun fiha way sax lañ te biir yermande yalla jojé khalidun fiha dañ te sax yermande yalla ndiru ca nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw dund ni neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am keur bam yag mu tabakh tabakha tak ko tabakhat genen yawmal qiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi ken motax hum fiha qalidun ku xass dug do beug sappiku do beug taxu muk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi natluha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yunit bi bil haqq ci deug wa ma allahu yalla nekut yurid zulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy bindef yalla bu gutu togn bindef yi tax mu wut aw kanam ñulal seen kanam wut aw kanam ñulal leer seen kanam lola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñu ma kenn ku sa kanam ñul ya ko ñulal
2: ku sa kanam weex yaa ko weexal. Yow nga xëy moom ñun rek moo fi am weex tal mbaa ñun kukk mbaa timpi tàmpa weex tal muy toor-toor yi moom ilal jannati ñun fi yaa xaalidun wala ñun kukk muy mbëbi ñi ñu dem ca këru càmmañ nga yàlla ca la musal wala timpi tàmpa muy naat yi yow nga xëy am nag naat yi muy timpi tàmpa yi nga xam ne dañoo mel ni naat gi ne ci kër gi lii kawar yi weex kawar yi ñuul ñooñu nag bala ñoo dugg aljanna seen kawar yi ñuul yooyu moo dañ bi maana doomu adama su demee yowmal xiyaam weex tàll day dugg aljanna bi xayri xisaabin bu demee aljanna ñu alaxira kon ñuul kukk day dem sawara bi xayri xisaabin bu demee nag léegi ñuul weex léegi bu bëggee dem aljanna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi ndax couleur bu weex rek mooy dugg aljanna léegi couleur bu weex boobu bi ci yaramu nit ki lay nekk xolu doomu aadama yi lañuy génne xool ko illa man ata allah bi qalbin salim lañ wax mooy nit su defee bakkaar bakkaar bi def ab tomb ci xol bi tomb bu ñuul mu defaat bakkaar mu defaat ab tomb beneen tomb bu ñuul bo moytul mën naa di def bakkaar ba mu am ay 99 tomb wala 123 tomb te këyit wu xam ne dafa weex am 123 tomb yu noir boo moytul boo joxee benn waaye ne ko bindal ma ci benn lettre li mu la wax mooy lii mënuma cee bind waxuma laa nag soo ko joxee këyit wu ñuul xooli doomu aadama yi kon foofu mooy teg ci këyit yi mooy su ñuulee kukk waa ji sawar lay dem su weexee tal waa ji aljan lay dem waaye su ñuulee booleeg weex balaa dugg aljana duñ ko weexal ba mu weex tal weexal boogi nag mooy tax léeg-léeg nga gis waa joo xam ne ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araaf am fa ay fan insha allah ca kanam bu ñu àgg sourate al araaf da ngeen gis ñetti groupe yëpp bu soobee suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na walillahi yàlla moom nag maa fi samawaati li ci asmaan lépp li leen tiim lépp yàlla ko moom wa maa fi l ard li ci suuf lépp di yàlla ko moom samawaati li leen tiim lépp lu la tiim rek tiimal xool ko yàlla ko moom wa maa fi l ard li ci suuf lépp yàlla ko moom fii tam yàlla samawaati daf koy def pluriel toujours al ardi mu def ko singulier ndaxte samawaat dafa tegaloo di dem al ardi taqaloo samawaat doo ko gis yow da nga koy seen al ardi mi ngi nii nga teg sa tànk ci kaw buñ la ko wax nga gis ko moo tax kee daf koy def pluriel lépp ci alquran samawaati daat ne wal ardi walillahi yàlla moom maa lépp li nga xam ne fi samawaati mi ngi ci asamaan yi wa maa ak lépp li nga xam ne fi ardi mi ngi suuf si yàlla ko moom nee na li la tiim maa ko moom li nga tiim maa ko moom waaw li nga tiim maa ko moom li nga tiim maa ko moom waaw mbokk yi déglu leen waxu yàlla jooju li nga tiim maa ko moom yow ci sa bopp li nga tiim maa ko moom yow nag kon ku la moom ci moom li nga tiim moom li nga tiim moomaale na la wa ilallahi ci yàlla nag turjaaw la ñuy delloo al umuru mbir yépp mbir yépp dana dell ci suñu borom tabaraka wa taala muy nit ñi muy matériel yi muy jumtukaay yi léppay dell ci suñu borom tabaraka wa taala ñun doomu aadama sax léeg-léeg rek ñu jékki-jékki takk kenn def ci oto yóbbu ko ba ca barab ñu wax kem pax ba mu xóot ne ko yàlla kenn mu nuunu ci ñun daal di ñibbi ca kër ga ba bisat ñu def ko jékki-jékki rek man xawma dañ koy jàmb xawma dañ koy mere xawma la ñuy def waaye ñu naan dañu jékki-jékki rek fa bu waa ji takk ko ba mu dëgër laxas ko mu weex tal daal di koy fa meneen mbalan muur ca yenn ko yóbbu ko yóbbu ba mu sori lool wax ba mu xóot dugal ko ci biir daal na yàlla kenn ci ñu mbiroon yi wa ilallahi ca yàlla turjaaw la ñuy delloo al umuru mbir yëpp ma ne mbokk yi koo xam ne da nga bokk ci ñuy dellu ci suñu borom tabaraka taala war ngaa waaj ba ki lay jël si bu ñëwee doo ko naan ko xaaral ma négal ba demee wala négal après demee bu ñëwee rek nga nangoo dem kuñ dul xaar da ngay xaare waaj leen ngir xaar seen borom tabaraka taala te mooy fexe ba mu fekk leen fi nga xam ne mooy li ko neex yàlla neen kuntum nekk ngeen wala kuntum nekkoon ngeen xayra ummatin gën ji xeet uxrijat linnaasi woo xam ne génneel nañ ko nit ñi waxoon na léegi ci aayab téeméer ak ñeent wal takun na nekk minkum ci yéen léegi fii ci aayab téeméer ak fukk mu ne kuntum nekk ngeen maanaam kon lim santaane woon la mel ni lay wax ne def ngeen ko ñu déglu ko baax wal takun minkum umma la waxoon ci bi ñu nekk ci aaya téeméer ak ñeent ñu ñëw ci aaya téeméer ak fukk mu ne kuntum xayra umma nañu ko déglu bu baax parce que ñaari wax yooyu ñaari wax la yoo xam ne yu am solo la tabaraka allah

0: fadd nañ ci ñoom ak villatu toroxte ayna ma suqifu fu ñu mën a nekk rek ànd ak moom illa lu dut la leen mën a génn ca toroxte ga mooy bi xablin min allahi ci buum gu jóge ci yàlla kulléer gu jóge ci yàlla wa xablin min annaas ak kulléer gu jóge ci nit ñi mooy bu ni leen fi leen yàlla teg bu leen fa nit ñi tegee rek ñu nekk ci coono waaye bu leen nit ñi jëlee bu leen nit ñi jëlee rek su boobaa jële leen ca zilla kon buñ jóge ci zillatu muy toroxte rek mooy xablin min annaasi moo leen ko def te mooy nit ñi ñoo ñëw fekk ahlul kitaab ñu wóoluwaat leen di jëflante ak ñoom jëflante goo xam ne gi bokkut ak leen seen diine digal wa baa'u ñooñu dañoo dellu bi xadabin ci mer min allahi mu jóge fa yàlla yàlla mer leen wa duriba alayhim ñu sadd ci ñoom almaskanatu ak ñàkk ñu tàmbali ñàkk lool alfaaq walqusu fa hiya muhitatun bihim min jamici jawanibihim ñàkk gi wër leen wàll gu nekk bi an zalika li waral nag yii dal leen bi annahum mooy ñoom kaanu yakfuruuna dañoo nekkoon di weddi bi ayatillahi ci aaya yàlla yi lu yàlla neen nii la ñu nu du noonu wa yaqtuluuna te dañu daan rey al ambiyaa a yonent ya bi xayri xaqin ci lu dul benn dëgg yonent boo xam ne yàlla tabaraqa taala moo ko yónni mu ñëw taxaw ci kanam nit ñi ne yàlla ko yónni
1: kenn du ko def loolu mooy yàlla amul kenn boo jaaroo xoran da ngay xam di ngay taxaw de waaye bu ne boo taxawee foofu rek ma xam nga musib yàlla amul kenn sa kenn du ko wax fokk da ngay jàll inna allaha la yastahyi an yadriba masalan ma baudatin fa ma fawqaha ñu defal la foofu benn siñ ne la kii de dagal naa taxawma waaye fee de boo fa taxaw woon da ngay bokkaale yàlla rusuta sadd masalan misaal ma baudatan lu toll ni yoo fa ma fawqaha wala lu ëpp yoo yowut yi dañoo ñëw ci yonente bi ne ko waaye fa yàlla ji alxuraan ji mu naan weeñuwaat jargoñ gaat picc maa xorondoon gaat waaye sa yàlla ji moom amul fayda ñu wax ko yonente bi mu leen wax mu ñu yàlla ne ko waaw nee leen man de rusuma sadd misaal ci yoo bu ko laajee bu jàngale bu ko laajee rek mu tudd ko ndax ba muy wax jargoñ da koo laaj ba muy wax weñ da koo laaj ba muy wax xorondoom da koo laaj ba muy wax yembit da koo laaj mu ne kon su ko yoo laajee ma wax ko te it ngeen bàyyi xam ne yoo la yàlla njëkk tudd ci téere bi ci bàyyi bëyi tuddagul kenn xanaa ci mu tuddee nag te waxagu ko saawee ko tudd yoo moo fi jëlee namrus yoo kon yoo am na fayda namrus ni mu reeye woon yàlla yebal benn yoo bu ndaw bu jigéen parce que yoowu góor du màtte yàlla yebal yoowu góor yoowu jigéen wu ndaw ndax yoowu góor du màtte te yoowu jigéen buy màtte soxora taxut dafa bëgg a indisposé da bëgg gis régal su màttut nit du gis régal kon fokk moom màtt la boole si deret andeeratam ndax bu àndeek jëkkëram am doom allahu akbar loolu kay léegi kéemaan yoo ba yoo duggee ca nob ba namrus di def nii rek ba ba nob ba di yuux muy def nii rek di sotti ndox ba miir médecin yi ne ko waaw sëñ laa opéré mu ci nekk ñu ne ko ñu dindi bopp bi mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen yàlla ne ah yow di jàpp naa la gars yi dem jàpp benn waay dagg boppam daxal defal kële def opération bi mu leen jiir tét nag mu rus ni ha ñu ne ko mii nii ndekat yàlla moom lay xaar xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee waaye tey ji moom kéem tàng yàlla def pour na mu rus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndiim si yàlla si ne toog gars yi yut paas dagg baat bi jëlul kël dagg di def boom ci fekk moom salaamaaleykum mais loolu yàlla nga koy jay rek yàlla kon rusuta sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo fa am nañ la si ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaquluna fa yaalamuna ñoo xam ne annahu li yàllay misaal alxaq akum rekay deug min rabbihim sen borom la jëlé wa amma alladhina kafaru ñu wéddi fa yaquluna ñom dañuy laaj ma sha arad allah lan la yalla nam bi hada ci li masalan ba ci sa misal aw lu yalla djublu ci wax ay yo yalla mu ne xam nga yudillu bihi katira da ci sanke ñu bari wa yahdi bihi katira bi ci djubal ñu bari manam misal day sanku ñu bari waye misal day djubal ñu bari lu yalla bëgg wax ku manam misal ku ne bo misal rek nga degg dina ku mën di misal bo misalé gaay sanku lool la yalla wax yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katiran wa ma yudillu bi sanku bihi ci misal nak illa al fasiqina lu dul ñu gennu kaw ndax ñoom lañu bëgg degg ci misal moy tax ñuy sanku ben borom xam xam bu baax dañu misal daal ne kumba gaaw la fekk journal bi daal koy genné muy fecc ci serigne la moy liñ bëgg dégg ci misal ma kon moy dañu bëgg né ala ndax imam maudu sala day dégg musique fekk mom lool taxum muy wax day jangalé waye lool lañ bëgguna dégg ndax wa sheytane lool rek lañ bëgg dégg motax borom xam xam légui légui légui lay ñëw lu ñu ngi wax wax yoy te suba da xam xam reer fu xam xam nek rek jëri leleen ne sey diw di misal ñu ne waji su ton tijana wala ne sey sey diw tuddu mu ñu ne xé le c'est un vrai mourid waji waaw manam fo wax rek ñoo fofu la yow loolu bu mu la tay wax bis bu la loolu tay wax lu ngi mel nga yor sa biri di tabax ba war fa jek ko nga fay bëgg roof ñen du fi nga bëgg wuti benen biri biri boko def benen sulu du bax def fa rek min la wax mo am def ci rek na mu jex tak kon yudul bi kaseera wa yahdi bi kaseera wa ma yudul bi ila al fasiqin katori ba mu ñoo ci jadd ñan ñoo ci jadd alladheen yi nga xamne yanquduna dañuy firi عبد الله كل ريال دي في كل ريال من بعد ميثاقه جناب كو كل رنتي بن دغ كل ريغا ام سا ديغنت سا بروم نغا فيريكو يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به الى الفاسقين كاتوري بامو نيو سي جاد نيان نيو سي جاد الذين نيغا خامني ينقضون دني فري عبد الله كل ريال دي فيل كل ريال من بعد ميثاقه جنا بنكو كل رنتي بن دغ كل ريغا ام سا ديغنتك سا بروم nga firiko wala كل ريغا ام سا ديغنتك سا بروم nga firiko firi كل ري باب كل ريغا ام سا ديغنتك سا بروم موي ياني وون دان كو جامو با ген ادنا جوت نيتا kul rek ni cheikh say morom nak moy kul rek sa soxna wala sa doom ma sa iliman ma sa serign sangal kul rek bu ko fi mu da fi kul rek bakkar yoon ci ay sa tan da ci am ay mbir yu jafé jafé def ci bañ fi kul rek xam ngeen fatkh makka lam ci amon kéro sa ba yépp dina la ñu waaw do dugg makka parce que dañuy signé do fi dugg mu ne acca ñu signé omar nako wayo ñu dañu ñëw dalé mu né dédé dañu nekku ci dëkk mu na akay pa pourquoi ñuy fi ñuy signer tek ñuy pass ñu tim nekku loolu yalla dogal Omar dem tok fele pasteur Moussa waaw affaire bi dang lool waye lepp rek yoonte bañ da ba def fri couleur ben way ma sa ko wax xaar ma ñëw mu taxaw di ko ba xaar waji dem ñibbi bu yoonte bi yag fa lool mu door ñëw nak ayang fe nak waaw yaari ma xaar kolere degna cheikh al khalifa amuna kopati mo xamni kolere taxone kopati muñ ko meuna jox duko sal bu ñuul ba rek benim genna aduna may nak dafa am mom kolere kopati bi ko bax la neesan wa ko ko xam nga di firi kolere nit ñi kopati da xani man fi ni musulman moy ndi bu xoko cetet ñu ñoy jambar yalla yalla fayal ñu len yalla neena wa yaqta'una ñuy dagal ما أمر الله

0: xamne yalla diglé na bi ñi ci loolu al yusala ñukoy jokalé loolu dañ koy dëkk moy ak mbokk dañuy jox dañuy dagg ak mbokk bakkar bi gënal ci kaw suuf bokk na ci dogu mbokk yalla néna ku dogu mbokk mo dog la ci sheytaane néna ku jokku mbokk mo dog la mo tax sa mbokk boko sété ñaari yoon sheytaane néla sheytaane néla né mbokk bi bakk na ci amul kër kala ay témul kër bu ko défé sa soxna di wu di def ni di ro di ko rom soxna ci nañ def na fi seytane muy bëgg duggal mel ci yow ba bul ñëw ci da fa ngeen waji comme mo sét du mako sét dag nga ku ne tok loolu la seytane bëgg bu fi ben way ne ci nga ne yarhamuka la seytane dégg mu ko sét talibem la def ko gëmb bu ne ci soore mu ne ko yarhamuka la pour su ëllëgé bu waxé ci soo do wax dara seytane ak mbokk dañ koy jokk yalla neena ñi koy dagg ci bakkar lañ nek wa yusiduna ñu yaq fil ardi ci suuf si ulaiika ñi dong humul qasiruna ñoy ñi tat yalla ci yalla musal mu ne waaw yeen kayfa takfuruna billah nam ngeen di wéddé yalla bu dagana dañ wax ni yalla dafa jaxlé bu dagana waye nak dagalut naka ngeen di wéddé yalla dal ak yeen bop doyna waar manam nit wax deug yalla war di wedd yalla su ko wedd nak legi fop ñu lacc wa yow ñu la tax wedd yalla mune ha mune ha wa kuntum awwada da ngeena deewal fa ayakum mu dekkal len ngeen di wax ni te suma ginaaw ga yumitukum da la len raya fuma ginaaw ga yuhyikum da la len dekkala suma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom
1: wa ñu ngi koy wedde
0: lu ngeen tik seen beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na da na ko wuur na doom ci mom lola na na res mu ne ci mom
1: lola nga de
0: suñu añ yé ci kër gi fi nek ni ay doom la ci ay nit yu bari ndogo tay ay nit yu bari nga ci mom la suñu abdou wax naan goor goor seen muy waxu ak karam la won ndam na le ndam ñen bi yalla ko yalla yoon suñu abdou wa nga waxe mu ne goor wa jo seen muy waxu di tido ak karam ba nga la won ndam na le ndam ñen bi mu ne kon tido jor ko yalla ko yalla yoon kayfa takfuruna billah ni ngeen di wedde yalla wa kuntum awwada te nekkon ñu deen suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal leen suma ginaaw ga yumitukum ne leen ray ñu ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci am na ko dem suba dina am ñu dem tay ci ngon dina am ñu dem wa bu ubbe ay dooy def leen tabarkal ña ngay dem rek tay ñoñe dem suma ginaaw ga yoy yi kum ñu leen dekkal waye ñun lañu xaar bañ dem suma tur jaone ilay ñu dara leen ci yalla yalla dal huwa allazi moy ki nga xamne khalaqa lakum mo leen bindal ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp li suuf lepp mo leen ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer wi mom mom suuf si mom mom lepp ndax lepp ñu ko bindu ci ngir mom motax yalla joxoon ko ne ko yamna adam khalaqtu al-ashya'a li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli khalaqtu al-ashya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli la tastaqil lima huwa lak amman anta law bul torohlu li nga mom baye fi kala mom motax bu dama adam dagge ak bant tek ko galan tak ko galat ci nigli yalla jaxle ne ko ki da nga am mom ko mom ko ko mom ha da nga am mom ko mom ko ko mom nga dem ba mom nga bëgg mu xéccé la wallati qalaqalakum ma fil ardi jami'an lepp da ma rek mom suma ginaaw ga stawa mu yemo ila samaa ci asaman mu yemo ci asaman yemo moy tok mu tok ci asaman wa nu fa yalla toge lol la kenn xamut te imam mal ni laaj ko bida ala mu ne tok dal ku ne xamna tok ma yalla toge kenn xam ko laaj na num toge mu ne bida ala dal ne waji ko don laaj genn le mo waji jaxay lol kenn ko laaj dañuy gëm rek na yalla ko wax def nako def salat waye nak nan ni la toge ma tax ben way mat na yalla nga tok arab ni mo toge suma sees gaay dal koy sakal ko suma sawa ila samaa'i fa sawaahunna mu yamal len bañu nek sab'a samaawaatin jurum ñaari asmaan wo wo yalla nak bi kulli shay'in 'aliim lepp la xam bu defena day nek fofa rek li fi reer ko ba tax ku nek bu ne wor len nga dugg sa neek naan sa ndox mbeuk tere tuuti genn bi sere na dama wor xamna la de way nek rek yalla xamna ko tabaaraku ta wa bi kulli shay'in 'aliim wa isqa rabbuka wa qadlikun iske rabba nga xame ni qala rabbuka sabara wa khulna lil malaa'ikati malaa'ikay inni ja'ilun fil ardh damay def ci suuf si khalifatan kufata kuko taxawé khalifatan kuko taxawé dama bëgg def suuf ku taxawé suuf sam ko ma tam fa njub ak jam loolu la bëgg def soir la bu yagg yagg yagg yagg lool yalla wote fekk na booba ay jinne fi nekkoon yalla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraab junniye mujj mel nii sénégalais luñ xewle rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci pecc ma alal leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax dawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daa di bindaa yeneen jinne ne leen bàyyi leen way jinne yi jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek luñu xamle rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya saabab ga leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax moom dawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax ca réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqare te nga tiit ca si biir bi def rrr iblis xam ne loolu affaire am na moo tax réunion bi keroog malaak yëpp ñoo teew iblis ma nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fuñ tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka déedéet xam nga booy togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk mooy mujj ndaw ah suñu ndam li moo ciy mujj xaw ma ne seen mos waaye teewul ku tudd tudd ko waaw ceeb dee ko neex turam dugal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boo xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka laa du malaaka loolu ñu dugg ca waaye kaana mel jinne iblis jinne la sootu ka fi qaaluu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dimaa difa tóor deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal moy malaka yi fi leg leg borom xam xam yi danañ ci di waxtaan di fi toñ malaka yi ñu am malaka dañoo season gaay yi ak dañu bëggoon a fanu dée malaka la yaxuna allaha duñ opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defe ne li ñu sàbbaale yàlla daal duñu ñu ne yàlla boo fi naree indi koy yàq tee nga bàyyi ñu yokk sàbbaal yi rek ñu yokk sàbbaal yi wa naxam nu sabbihu bihamdika ñu yokkal sàbbaal yi wa nuqaddisu laka ñu gën laa sellal xaale yàlla ne leen déedéet inni aalamu maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ naa sàbbaal dutee may yàlla waaw waaye malaakai ñëwuñu woon pour opposé Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañu ñu ko waaw laa yaxsuna allah ma amaruhum jaa tax ah mbir maam yàlla bind Adama war koo indi kaw suuf moor fee nekk war a sàmm suuf ba tam fi jàmm jàmm suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndéki nelaw pour moom am nga la paix l'islam nee na la paix day am juróom juróom fromm kenn amul jàmm sa bakkan bi kenn du ko jël sa alal ji kenn du ko sàcc mbaam ko njuñ njaay sa diine ji kenn du ko foye sa xel mii kenn du ko walbati sa der bi kenn du ko ngat ngañ ngañee juróom yi bu amee jàmm am na bu amul kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm oto boo dugg sàq maa ne taxaw nangu li ngeen yoo ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw yàlla kon ngir mu wàccee aadama mu am fi jàmm wa allama aadama mu jàngal aadama al asma al luwaaya kulla al luwaay yëpp luwaay yi tax nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko daf ko jàngal boo xiifee nooy def ba lekk boo maree nooy def ba naan boo raflee nooy def ba sàngu soo takkee jabar nooy def ba mu dugg néeb ñeent yi moom tam moom ngay assuré door am jàmm moo tax ñi tubaab bi jàngal du leen jàngal ñeent yi ndax boo génnee génne diplôme métier da ngay am jàmm moom da leen jàngal làkk làkk
2: je pense que je crois que
0: waaw yu la tubaab bi jàngal waaye nooy def ba lee moo tax su modernisé wutoon ni ñu doon dunde ci la suñ ndugi dàqe bi mu ko modernisé ba mu ko modernisé gu da ngay bay am sam sàq bay am sa dugub am sa gerte ñoom seen yooyu pour lu wax ci toogóor bi su ngoon jotee nga na ñoxeet ca pepp ma na ñoxeet ci gerte gi lakk dëbb def muy laaxu natir bu sax sap nga am sa jàpp sa baat bi modernisé ko ku ko it nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimbo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu nag yëpp mënuñu ko am moo tax dëgg dund bi naqari ñëpp bàyyi àll ba ñëw ci kaw ñëw ci taax yi di boox boxloo fii tubaab bi nag dañ leen a bàyyi il faut ngeen planifié fekk mëtaguñu téeméer waaw fekk kees li bi nekk ci ay kër waaye ñu dugg fii di booxante néeg 30 mille ki néeg 15 mille parce que loolu lañu tubaab bi moom modernisé suñu dund te ñu nangul ko ko wa allama aadama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gars yi na dañu wax ne daf ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga tudd dugg neex xam ne garab yi garab la non da ngay xam nan ngay defaam garab bi waaw suma ginaaw ga nak bu yalla nappé taradhum ala al malaika loye mu xamal ko malaika yi
1: eh malaika mo ñamune ku xex may defal lek mu ne luma ci xam man damay lek
0: umar may defal nan mu ne luma ci xam man damay nan qur'an may defal solo malaika mo man damay solo waaw ko tekk soxna may defal fu ndeuk malaika ni mu yeen ñu dañu takay son motax bam ne len fa qala man anbi'uni khaman len ma bi asma'iha ulai tilwa'i in kuntum sarihina bu ñen waxe deug ne man ngeena jere suuf qalu ñu ne ko subhanak sel ñi yalla la ilma lana am ñu xam xam bo la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana lu li ñu xamal ñu li ñu xamal moy ku xey wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdullilah do lu ñu xamal waaw motax sab jangale kan lum xam lo rek ngay xam waru tayib sofe dal na yalla jappale ko waaji nako tay na xam nga xana limuy tekki munako dede lutax xamoko munako kamako jangal mo ne xamuko barkal yalla ko yalla fay jappat قالوا ملائكتنا سبحانك لا علم لنا ام ني خم خم الا ما علمتنا لدل لي ني خمت انك يا يالا انت العليم يا وي اجي خم جي با خم ليب الحكيم يا خيرن با لو ديف دو ام نيومتي ملائكه داكو قال ادم قال يالا يا ادم yeyaw adam adam ñu muneko am bi hum bi asma'i xamal leen looy ku ma may def ba lek ah noy def ba nan adam daal ne bu fekke sdiram na rega def def police dawon ma ñu xëccël la sa biir kër bo soxla ndox it da ngay tijji rubini bi mu xel li su fessé nga tej kon nga am ndox waye bo ko juul do fa nan ubi do ubi loi maye ndox malaka ni allahu akbar ki mo xam xam parce que xam xam ñom xam ñuko def limi yeen lolu moy sujudi allahu akbar ki mo xam xam yalla ne def na ko xir na ya ba lek adama daal ne ngay dem marché ndugu ndugu mu mat nga ñew rosi tal après def nangam ak nangam nga yak dadi fa kuddu wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne def na ku bëgg sangu noy def may dañuy wut kawru xa nga kecc ko mu nek wëteen nga def ko ba mu nek kecc nga rabb ci yere dadi sol ho malaika ni allahu akbar ku bëgg dëgg nak da bu la nexé nga wut ay bant tak ko dugg ci biir muri neegub jank bu la nexé do wut biir motax bu yow waxe amul lañu def rek duggul ci ñent waye motax tawu ñu wax découvrir nañ nangam daari woon gisaat nañ ko lolu tawu wax nangam daari woon gisaat nañ ko découvrir ñu fara sangam nangam mi ngi woon kon ba yow waxe amul wa allama adam al-asma kullaha yalla rek kay yalla motax yow boko xasse man batay bi nek ni am indépendance boko mënul nak nga xamné lo lek rek la ko andil lo nand la ko andil lo sol la ko andil fotel la ko andil do am indépendance nuko re lay mom mom la mag ñi xamone ba amone ko ñom mam borom tuba ñom mam cheikh alhaji malik ñom seigne adi tok japp seen jabo daaw ñew fi seigne zalo kañ la gëj dara ñu tok rek yaa bo xasse ñu gëré ci ñent yi ñoo nga tok fu nga dëkk yoon nga dem fen man mi ko mëjé su gis ñen ma ngi dakar di wax yu falamma anba'ahum bam leen xamalé bi asma'ihim ci seen tur ya waye tam ci anba'ahum moy daf ko sirin fanté lu gëna yaa li ma wax lu moy nabar bam ko sirin fanté bi asma'ihim qala ya rane
2: mungo mungo alam aqul lakum
0: khana wa hum lan wan inni a'lamu man rek ma xam khayba samawati kum fa asman wal ardi akum kum fa suf wa a'lamu man rek ma xam ma tuduna la yen feñalon kero o ma kuntum taktumuna ak la ngeen nebul la ngeen feñal kero te yaray wax ni ki bu fa demé day yak xamna ko la ngeen nebul xamna ko moy da ngeen yaakaaral ni li ngeen di sabbal dama bëgg mu yok lepp la ha dun nañ adama yalla jangal nako ba nopi legi nak mu def nak lam santane won kero moy tashu bu bindé adam ba nopi nako malaika yi sujota lay koy taxawal
3: dangana manu nazir duñu wacce al malaikata malaikan illa bil haqq mudu ci fulle wama kanu su boba duñu nek wama kanu buñu nek izam su boba munzarin duñu ni xaar manam buñu wacce won malaika yi ngir ñu alak ñooñu kon ñom duñu len xaar tay duñu xaar ëlëk te saas la len di alak ñom ñu yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ni inna ak nahnu ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna ti ñun kat la hadizuna lahu ñoo koy wat yalla neena mo wacce alquran ñoo koy wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppani dara motax mu fasiru ni ñine takaffala allah bi hifz hadha alquran falam yaqdir ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdil waltaghyir كما جرى في غيره من الكتب فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وانظر الفرق بين هذه الآية وإنا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون شركني يعني الله يقول انجرم nenañu bo jangé ayi da nga gis ni yalla mo warlo wo wattu alquran motax kenn munu ci yokku kenn munu ci wañu kenn munu ko walbeuti kenn munu ko safarni la dalon téré yu ñëkk yu ko dal ndax téré yu ñëkk ya yalla daf ko tek ci loxoy ñako yor ne len yeena koy wat motax nasu hazzan mimma zikiru tiri bii daa xoolaan nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wat soo xoolee aaya jëlee aaya ji da ngay xam ne loolaa tax ñu leen mën a sotti yañ ca sotti waaye tiri bii kenn mënu cee sotti yañ ca sotti xanaa jéem a soppi maanaa ci mpiri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bii inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafidun moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàllah donte fi mu ne xaw naa néew kaa ngi xaw na ñëw néew donte fi mu nekk kaa ngi xaw na ñëw néew bu njëkk booy séddale jukki tabarkàllah ñu néew a koy séddoo léegi dangay séddale kii naan jox ma naaseeg suuf kii naan jox ma fàllaxeeg suuf ñi naan am ma yetaba man ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarkàllah mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarkàllah waaye du fi jóg mukk du soppiku mukk du yàqu mukk wa in inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yalla nen wa laqad arsalna yagg nañu yebal min qablika luma jitu fi shi'a'il awwalin tambolo yu ndek ya fi tawa'if wa firaqul umam al awwalin waya umma ya'tihim muslimun bikal min rasulin ci yonent bu meuna don illa lujum kaanu nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yunente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj suratul hijri aaya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag naslukuhu lañuy soobee alquran ji ngay re fi qulubi almujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubi almujrimina ci xoli ñu kàccoor ñi laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk wax jooju it wax ju teetlu la ndax wàcce alquran ci nit ne ko teri bii day naslukuhu fi qulubi almujrimina mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu ko gëm laa yuminuuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kadhalika nasluku albatil wa dalal wal istihza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin ko defee kon mujrimoo ne ñooy ñi nga xam ne fu ñëwinti wootee ñu taxaw ne ko du yow mujrimoo ne ñooy kon mustahziuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp te it yonent bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ci sa wet ne la du yow waaye waxalu xalat wéy na sunnatul awalina doxali lu ñu njëkkñ fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi walaw fataxnaa alayhim suñu ubbi suñu leen ubbiloon baaban ak bunt min assamaai bu jóge asamaan fa valloo ñuy yendu yaaruduuna fii di yéeg ka ñëw xëy di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba jant bi soob la xaalu dañu ne wax ne ah innama li fi nekk rek zukiran absaar na dañoo gëlëmal suñu bët yi loolu rek la ñuy wax du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa dañ naan innama zukirat absaaruna suñu gis yi lañ gëlëmal rek waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey yaa salaam mooy duñu gëm mukk kon duñu gëm mukk bal mu ne dee de weesal ñu foofu naxnu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashuruun dañ ñoo njabar ñu ne yéen si ñu def leen njabar waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu moo tax alfaqre razi day wax ne law zalla almushrikuuna yas'uduuna fi tilka almaaarib wa yanhuruuna ila malakuuti illahi taala wa qudratihi wa sultaani wa ila cibaadati almalaa'ika alladina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka alru'ya wa baqaw musirriina ala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaqi alqamar waalqur'aan almucjis aladi laa yastatiicu aljinnu waalins an ya'tuu bimislihi faqru razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoona yi yéegukaay ci asamaan si ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala di xool kattum yàlla gi tabaraka wa taala di xool na malaaka ye jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daa dina fitt tudd ca naaji wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc lu mel ni weer wu xar wa lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yeeg nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom tabarkàllaa tafsir bu réeréer la muy tafsiru alfaqre razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii yàlla nee na ci kattan walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si buruujan ay bën bën walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si ngeen di seen buruujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar weer yi di ci fanaan par benn su leen jeexalee at mi jeex loolu la ñuy tuddee horoscope ak gisaane la nag gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut ndax gisaane gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut mi ngi màcc tam jëm ci ilmu nujum te it du ñëpp ca war a nekk ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere jéem a xam kumpa dañ koy tere yalla neena wala qad ja'alna fis samaa'i buruja jangen ca suufa suuf ci alquran was samaa'i zaatil buruj wal yawmil ma'ud ñom buruj yoy fuk lañ ak ñaar dañ ko yim dañ bu ci nek la ci wer sangam lay tam li jax ci wer sangam ku jubbi ci digeenti bi tay na nga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo moytu da nga joy wala tay bo moytu legit la tabarakallah yu ci nek lu wax ko jax yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla ñana wa zayyanaha nirafatal asaman si nak lin nazilin ci ñiko xol asaman sa ngi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg ni seen ko mu am ay wex wex leg leg mu boole wex ak ñuul leg leg mu boole wex ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gude bidi ñew mu gën fa rafet wer ñew and ci mu gën te rafet mun dal dafa nek lu rafet rafet lin nazilin ci ñiko xol ci ñiko xol ku ko dul xol nak do fet ci yow tabarakallah batay lin nasiru nit ni nga xamne def nañu walu ar nasiru ne moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom nekkul ko aré su baba du xam rafetay li ñi xol bari wa nit ku xol meñu bir lu meñu tablu yi nit ñi defar lay nga xol tablu bo pour yow ki doon fop waye amna waji juñu mom ñi xam li ar mën na ñu jënd ko ci prix bu xéra xéra xéra ndax mom xol katu ar la asaman si ne ñi koy xol mi rafa ci ñoom mooy naajuru ne mooy xol ka ci aar yi te xam lan mooy aar yàlla na wa hadirnaha ñu wattu ko moom alquran min kulli cheytaanin ci bépp cheytaane rajim cheytaane boo xam ne rajim la ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala illa lu dut man istaraxa koo xam ne dafay fukk asama dégg tere nañ ko mu ne waaye téewul am na ci cheytaane yi koo xam ne day fëkk ci xibaari asamaan yi fa atbaahu mu taftal ko ba muy daw shihaabun ab jum mubiin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiitu ñu yónni yonente bi salallahu alei wa sallam cheytaane yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlite nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wasalaam nag jinne yi ku essayee ci bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garder léegi wa xafisnaaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne junni di ñëw ci rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewul nag yàlla ne na am na ci junni yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daa di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nag ñu indi dëgg booba yonente bi salallahu alei wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax judul dëgg muy téeméer léegi nag daal di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg ji da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ne du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seetee la mu wax dara bañu jëm waaye nag la muy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax lépp dara ñi ko ci dëgg nga daan ne ah man day kii gisuma. Mais di leen boo ndalee wax ne waaw da ngeen a jubóomut rek, waaye man la ma waxoon lépp ci am. Fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan mbuur nay leeral. Mooy ci nga ñëw di ko gisaaneloo xamul ci mbiram dara, balay xamal ci say mbir yow dara. Ndax su xamul ci mbiram dara kër jim dëkk, kër jim dëkk am na lu fi yàlla bëgg loo xam ne su ko xamoon ci kër jim dëkk dana ko étage, dana ko terrasse. Waxuma loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon. Ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi, ku ne la jamaa neeku fi, ak yeneen ak yeneen. Ak it ci adduna si am na fi wécc moom boo ci duggoon tey bu subaa mu bët. Doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewee de si def nga am ay million. Waaw moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon méccëm moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali. Waaye ñaar koo xam moo tax mu tor di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm. Ñu telee moo gën a oom. Déggal bu baax a baax li yàlla wax. Def na wala xaw bi jaaxal naa defoon nañu fi sonay ci def nañu fi sonay ci asamaan ci buruujan ay bën-bën ay horoscope yi na koy wax. wa zayyanaha ñu rafetal asamaan si lil naazirina ci ñi koy xool xooli nu aar. ñaar wa xafifnaha ñu wattu ko nag ñax ko ba nabu min kulli cheytaani rajim ci bépp cheytaani boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem. cheytaani bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege kon cheytaani bu du fa jege ndax cheytaani yépp la yàlla dàq ci yërmandeem. waaye nag illaa lu dut ñu ngi def tasniya illaa lu dut manistaraqa koo xam ne dafa fëkk asamca ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu diin bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp. boo demee ca sorutu jimmi jimmi ci seen bopp ñoo ko wax innaa lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamici alaana yajidahu shihaaba rasada wa innaa laa nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rasada. loolu jinni ñoo ko wax ci suuratu jinni yàlla ci yàlla yóbbu. jinni ne nañ ñoom de bi ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees del ak ay malaaka yu koy garde léegi. xibaar yi daan am muntuñ ko am. malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la. te nag ñu jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di déglu xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu jinne yi neen loolu amatu. ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi. ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tont. yàlla neen wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxaynaa fiiha ñu sànn ci moom suuf rawaasiya ay bëj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu saxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci lépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pose ba mu tolloo. mu ne ambatnaa fi l ardi min azuruuci wa ltimaar min kulli cheyin mawsuun bi misaan l xikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir. lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré. waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo. wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay lu ngeen di lekk ba baa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen di raasixina di ko wërsëgal. yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xar yi ñu yor nag ñi ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu. kon mbokk yi ñu déglu ci kàttanu borom bi tabaraka taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijr yi war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje. bismillahi irrahmani irrahim. mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci nunti bi sallallahu alayhi wa sallam delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi
4: taxawon ci suratul hijri bi mu amé aya fukk ak juroom ñet le mën nañ sax ba ci aya ñaar fukk waye dafa am wax ju tambalé ci wal ardha madadnaha wa alqayna fiha rawasi motax ñu bëgg jëlat aya joji yalla yalla may ñu tawfiq defal ñu dëgg ak top xam nga ne fi ñu tollu ci sar bi yalla ngi woné magayam ak katanam di lo xamne su ci noppé nit ci war ci jangene yalla ko am la lu am moko amal yalla ko man la ku man mo la manal muy woné ni nga xamne ni la defare suuf di fo xamne fi lañ ko waral liggeyele ba bañu fi joggé buñu fi joggé dem al-akhirah kenn ku ne mu fayla li nga doon liggéey in khayran fa khayrun wa in sharran fa sharr bu ci yar mo dem dugut yalla neena wal arda sufsi madadnaha talal nañu ko sufsi talal nañu ko muy fi ngay gis yow day tal ci yow yalla yi wax ak yow fi fa xel tollu waye du dakhonté ak liñu wax né al ardu kurawiyatun suusi dafa melni bal waye li nga ciy gis yow nak day talli kon bu alcorane di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen dama adama limi tut tut bopam bi bu ci aw deñ ñu nekké té moy téñu ndaw woowu ku ne ko bop waaji nga nekk dafa nekk lu ron dalay wax da ngay wax rek bëgg da talli ndax mom limu ciy gis mom téñ wi tutayam taxna bëb bi reyaay gi taxna day def na dafa talli noonu la suuf mel ci ñun dafa rëy reyaay gi tax koonu suuf daa talli du ko gëm waaye borom xam-xam yeeg gëstu kët yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm ñoo wax ne al ardu kurawetu chakli dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baaban jooli maanaam xaw a am lu mel ni cat soo xoolee asamaan si sax dalay daal di jox loolu ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc nga xool sa ginnaaw mel ni daa wàcc nga xool sa ndeyjoor mel ni daa wàcc nga xool sa càmmoñ mu mel ni daa wàcc foofu la yàllay waxe wal ardu madadnaha waaye boo demee ca suuf da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabam juuli ndaxte daxa loolu lay tekki mu ne kon wal arda suuf si madadnaha tàllal nañ ko wa alqayna ñu sànni fiiha ci biiram rawaasiya ay bët yu ko téye ba mu dëgër ba tax gërëm rëmbi wa anbatna fiiha ñu saxal ci suuf min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawzuun mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibré wu mawzuun moo di yàlla ci wëf nu lay teg yi muy teg yépp maanaam amul lenn yàllay def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo dangay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam fii juróomi baaraam nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala lim fii wàcc lu nekk daf koy def mawzuun mawzuun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mu ne wa jaalna lakum ñu defal leen fiiha ci suuf ba tey maaisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggin nit indi ko ci kaw lu tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàcce ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo ñi dañuy jël lu bare bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalna lakum ñu defal leen fiiha ci suuf maaisha lu ngeen di dunde wa man ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal. Kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër. Mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër. Mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne buñ yaakaaroon sa poos dong bésu baa ñu abal la sa kër. Wa man lastum lahu bi raasiqin. Xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk sow bay raxasu sukk sa danaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis genn kër ñu am yetti xarab yenti nag ba noppi di ca teg aw bay ndax nag moom